0: Tjo! Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen. Vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige. Mannen akta med vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Vega, hej.
1: Hej Anne.
0: Andrea, läget?
2: Det är bara bra.
0: Det är bara bra, okej. Okay. Nu ska jag berätta något för er. Det har hänt. Nu har det hänt.
2: Okej.
0: Okej, sätt er nu. Håll i hatten.
1: Jag håller i min hatt.
0: Jag, Anne Hietanen, har upptäckt en sport som heter fotboll.
1: Vad härligt för dig. Den wow. gröna mattans schack.
0: Kände ni till det här med fotboll?
2: No, jag har hört talas om det, men inte varit så intresserad.
1: Ja, jag har ju växt upp med skiten.
2: Ja, du är väl en megafan?
1: Jag är en megafan. Mm. Men har tappat lite med åren. Men nu följer jag de stora turneringarna som VM som brinner just nu.
0: För mig är det här, det är splitternytt. Alltså, det här är något... Varför har ni inte berättat? Varför? Vilka du skulle kunna ha sagt
1: varför,
0: det?
1: Jag försöker...
2: har ingen pratat om fotboll?
1: Jag försöker on och off mic, Anne, med dig. Det ska lyssnarna veta. Att nu har jag försökt påverka nyheterna i rätt riktning. Så kanske är det min förtjänst och inte typ Hålands.
2: Claim bara, ta all cred.
1: Ja.
0: Berättade du upp Håland för att visste ni att det finns en spelare som heter Håland?
2: Jo, jag vet ganska många år.
1: Erling Håland
2: Braut-Håland.
0: Jag har nu lärt mig allt möjligt och jag kommer snart att hålla kurser i det här.
2: Så du ska berätta åt oss?
0: Jag ska berätta.
2: Speciellt åt Vega.
0: Ja, speciellt åt Vega.
1: Så jag förstår.
0: Hörni, hej, på riktigt. Ni kommer att hjälpa mig med det här. Vi kommer att bli miljonärer. Jag kommer nämligen i framtiden att resa runt och berätta hur man Håland maxar livet.
2: Wow. Wow.
0: Så det är alltså mitt tema idag. Mm. Håland maxar livet. Alltså, och tre saker som jag har lärt mig av Håland.
1: Berätta.
0: Ni ska få vänta lite. Först jag tänker faktiskt...
1: Förlåt, jag blev så taggad direkt.
0: Ja, jag vet. Ja, men för du har ju också faktiskt... Jag kollar på fotboll inför idag.
1: Jag kollar på fotboll.
0: För idag.
1: Och jag har mått bra och dåligt genom det. Och det tänkte jag prata lite om. Varför har jag mått så dåligt när jag har tittat på VM? Och kanske lite om varför jag har varit glad. Men det tror jag kommer in med när vi talar om Håland.
0: Mm, bra. Mm. Så det tangerar inte bara lite utan ganska mycket. Hur är det med Andrea som jag har förstått haft blickarna mot USA?
2: Ja, när jag tänkte så här nu när hon fyller 250 år så måste man på något sätt uppmärksamma. Det var ju 4th of July ganska nyligen och dessutom VM pågår ju också det ett av länderna de är där. Och så jag sa hur ska man kunna göra det, men jag har nu landat i att jag ska prata lite om Life Larry and the Pursuit of Unhappiness. Larry Davids nya serie som är alltså skapad för att citat hylla Amerika.
1: Just det.
2: Röst 250 års jubileum.
0: Och Barack Obama lär ska vara med på ett hörn också.
2: Yes, det är hans produktionsbolag som har
1: oj.
2: Han gör öppnings. Mån.
0: Nåja, nu hör ni. Mm. Jag har hittat alltså fotbollen.
2: Jag tycker det är så bra.
1: Alltså det är roligt redan nu.
0: Det som gjorde mig mest fascinerad var att vi har fått en ny, förstår ni, en ny fotbollsidol. För helt nu, handen på hjärtat, nu pratar jag om att de kommer inte så jätte ofta. Inte det så att det kommer varje säsong eller varje VM en ny jättestor stjärna som alla vet.
2: Mm. Nej, och jag tycker, alltså förlåt, men de flesta fotbollsspelare är liksom jättejuntiga i min bok. Att jag tycker egentligen att den enda riktigt coola fotbollsspelaren under mitt liv är liksom Zlatan.
1: Ja.
2: Och nu har det kommit en ny Zlatan som är Håland. Men alla alltså, Ronaldo, usch vilken sprätt.
1: Dessutom...
2: Och liksom no, Messi och Mbappé, de är liksom bara helt neutrala. Det är liksom, de är inte, och för mig är det så att jag kan inte digga det samma med skådisar och artister, liksom musikartister. Jag kan inte liksom digga någon om den inte är cool.
1: Men jag är ju cool, va?
2: Ja, du är cool.
1: Okej, okay, vad bra. Jag tänkte att
2: vi är
1: bara...
2: båda coola.
1: Tack.
2: Men jag diggar också.
0: Men alltså, Vega, tänkte du att, Andreas skulle ha det som en fotbollsspelare som har liksom betytt jättemycket genom tiderna?
1: Att jag skulle vara det?
0: Ja.
1: Det har jag ju inte.
0: Nej.
1: Eller hur menar du?
0: Nej, men jag tänkte bara när du sa att du var cool.
1: För ja, men det var för att Andreas sa att det är svårt med skådisar.
0: Ja!
1: Ja, inte att jag
2: liksom egentligen med alla. Alltså, jag har väldigt svårt att komma över med en tyckad.

0: man är liksom
1: inte att jag ska vara en sån cool fotbollsspelare.
0: Och då menar jag inte cool såhär, jag bryr mig inte, räcker någon sig och så, utan bara genuint cool som till exempel Holland.
2: Så du säger Zlatan har varit en... Mm. Har du vägat någon över alla andra som har betytt mycket för dig av alla de här fotbollsspelarna som ändå finns som stjärnor?
1: Alltså det är ju också Zlatan som jag har blivit jämförd med. Får jag dra en kort anekdot om det?
2: Ja!
1: Alltså det var när jag spelade fotboll då. Jag var 15 kanske, och då har man något i Sverige som heter landskapslag. Alltså de bästa i landskapet. Mm. Och jag var ju från Medelpad då, och satt då i ett omklädningsrum mitt i vintern med vår skånska tränare. Och skånska tränaren bad oss alla ta ett varv där vi fick berätta varför vi är där. Mm. Och jag var sist i ledet, och man skickade runt den här, och någon kläckte ur sig: jag är här för att ha kul. Och alla svarade: jag är också här för att ha kul. Och när det kom till mig så sa jag: jag är inte här för att ha kul, jag är här för att visa hur bra jag är. Och då sa den här skånska tränaren: ja, om Zlatan hade varit det här omklädningsrummet så hade han sagt precis så där. Och det stämmer ju.
2: Vad är det som sticker ut med Haaland för er del? Vad tänker ni först?
0: Jag tycker det är det där hans fula, sexiga storkuxa lugn. Att det, han är så självklar och han gör sig inte till, och han verkar helt oförmögen att vara nervös.
1: Ja.
0: Han bara står där och väntar på att bollen ska komma och sen bara puff.
1: Ja, och helt iskall när han gör mål.
0: Ja.
1: Alltså jag älskar det, att han nästan är som en Alan Shearer, om någon minns Alan Shearer, som aldrig, vad heter, firade sina mål utan med iskall.
0: Fast han firar inte hans målgest.
1: Ja, han gör det här.
0: Liksom,
1: jag tänkte på de senaste målen som han ju gjorde i deras 2-1 vinst mot Brasilien. Att han bara liksom: nu ser ingen mitt ansikte för det här är ju inte video. Men alltså att han bara är så kall. Och sen måste jag ju säga som svensk att alltså jag är helt chockerad över en norsk idrottsman på den här nivån som är ödmjuk. Han är ju humble. Det kanske har med, vad heter, storkukslugnet att göra också. Det älskar jag med Haaland. Oj, nu sa jag att jag älskar honom, men det gör jag nog.
2: Men vad fint att få en svensk som hade, kan ge det här. För att om man någon gång har funderat, månne det är charmigt att vara avundsjuk eller bekommande, så Sverige visar nu att det är inte charmigt överhuvudtaget. Ja, alltså, Sverige,
0: men det är svårt för Sverige det här, alltså, att de liksom föll ut så snabbt och att det går så bra för Norge. Och sen Norge har ju den där ramsan som de tydligen dessutom också har stulit liksom,
1: ja, från Sverige.
0: Som är där vi kan köpa hela Sverige om vi vill.
1: Ja.
0: Och så vidare.
1: Vilket
0: så,
1: de inte kan.
0: Nej, vilket de förstås inte kan. Så det är bara väldigt...
1: Men varken praktiskt eller i teorin. Ja. Har de så mycket oljepengar har de inte. Men alltså den här, jag måste bara flika in nu när du nämnde, André, att den här, det fanns ju en norsk åskådare i publiken som har vägrat ro. Och det var genom honom, som är ett hardcore metal-fan, att det finns alltså ett svenskt metalband som redan har haft ro-grejen. Så Norge har ju stulit det, så det kan ju också väcka irritation på min sida.
0: Men det är det där, vet du, jag tänker alltså med Sheila, homage, pastiche och så vidare, så vidare, så vidare. Den som lyckas branda det bäst
1: är den som vinner.
0: Som vinner.
1: Ja.
2: För mig, så det var han lärt mig, alltså han har lärt mig många saker, men det första är... Nu kommer det tre saker med olika exempel. Det första är: hitta din USP, hitta din unique selling point. Alltså, gör en sak som du är bra på. Gör inte fem saker dåligt. De här svenskarna som är då lite avundsjuka, så när de klagar på honom så säger de att han är ingen komplett fotbollsspelare.
1: Nej.
2: Det är sant, han är inte en komplett...
0: Alltså, who cares om han gör mål varje gång han får bollen i sin närhet?
2: Ja. Exakt. Och han är inte hjärnan i laget. Nej, skulle vi ha, alla skulle vara hjärnor i laget så skulle vi alla spela... Vi skulle se på schack.
1: Ja,
2: det är
1: exakt.
2: Ingen vill se. Så kör på det vad du kan. Alltså, och visste ni det här? Målförväntning på honom är 0,8 per match. Och det är väldigt högt. Vet ni, jag var så nervös på söndag inför Brasilien. Jag var så nervös.
0: Det var så bra match. Alltså, jag förstår inte att jag står här och talar om fotboll och är så här entusiastisk, men det var så underhållande.
2: Men hur klarar du av det här nervositeten? För jag tänkte så här, han har varit så cool, lugn, att nu måste nu, för allt vilar på hans axlar. Mm. Alltså, hela Norge vilar på hans axlar och alla stirrar på honom.
0: Kanske hela Norden till och med.
2: Hela Norden vilar på.
1: Alla vilar på Haalands axlar.
2: Men hur klarar
0: han breda axlar? Breda axlar.
1: Det är otroligt
0: no
1: bred.
0: Problem för honom.
2: På tal om breda axlar, jobba hårt.
1: Ja.
2: Jobba på riktigt hårt. Sverige också mobbar honom för hans vanor, att han är så hälsosam och de tycker att han är lite extrem. Mm. Att herre du milde, vad det är sjukt det han håller på med. No, han äter inälvsmat från den lokala bondgården. Han dricker råmjölk från närmaste bondgård. Han går och lägger sig tidigt.
1: Ja.
2: Vägar du sig klurig ut?
1: No, jag tänker att det här låter också som, apropå Sverige och Holland, för det här är ju den sverigedemokratiska drömmen. Att de vill ju ha brun mat, precis som deras bruna parti i skolmaten. Det skulle vara inälvsmat
0: och skit. Det är som att inte få brunt.
1: Ja, det är det enda problemet, ja. Så att jag bara kom att tänka på det nu när du sa inälvsmat. Det var därför jag ryckte till.
2: Ja, ja, ja.
0: Och sen så jag hörde någon anekdot om att han hade så här sagt att han hade, och det var någon shoot i my long flight, som han hade raw dog, att han hade liksom bara, han hade inte ätit, han hade inte druckit, han hade inte lyssnat på någon podd. Han hade bara suttit och tittat ut genom fönstret och tänkt på fotboll.
1: Ja.
2: Men kan det stämma?
0: Alltså, jag tror om honom tror jag typ vad som
1: på allt.
2: Ja. Men alltså det är ganska extremt.
0: Jag vet, men...
2: Eller det är mycket extremt.
0: Han är fokuserad.
2: Okej, okay, ja. Det är extremt. Men sen de här andra sakerna, han gör 300 push-ups per dag. 300 stycken, det är nu inte så mycket. Det vet vilken aerobic tjej som helst att det gör man varje dag.
1: Herregud.
2: 1000 sit-ups.
1: Okej.
0: Okay. 1000 sit-ups är ganska bra. Nog. Det är mycket.
2: Mm. Sen har han kryoterapikammare hemma, och vem har nu inte det?
0: Ja, nej, herregud.
1: Tänk vilken dröm man har det, va?
2: No, jag har inte det faktiskt.
0: Alltså, det skulle jag lätt skaffa. Jag skulle skaffa infraröd bastu och kryokammare. Jo. Det är jättemycket pengar.
2: Och sen så går han och sover tidigt, och sen har han blåljusfiltrerande glasögon. Inte det nu så sjukt?
0: Och sen så är han väl, har varit tillsammans med samma tjej jättelänge, och de har fått barn nu också.
1: Ja.
0: Jag antar att han inte blir liksom bortkollrad av vackra damer och sådär, utan han är så fokuserad. Liksom ingenting kan störa hans koncentration.
1: Sen kan han ju skämta på sin egen bekostnad, vilket också är härligt. När han jämför sig själv med Shrek till exempel.
2: Men det är punkt tre.
0: Han är så otroligt utseende. Det är liksom, man kan inte komma över det.
2: Verkligen. Punkt tre. Ha roligt.
1: Ja.
2: Det här är den viktigaste punkten. Ja. Alltså, ärligt talat, inte det nu säkert alltid jätteroligt för honom att gå och sova klockan 22.00 eller att inte få dricka någonting eller göra någonting eller att inte... Man kan välja själv, det är bara en inställningsfråga. Ska du ha roligt eller ska du ha det trist här i livet? Ha roligt.
1: Välj lyckan.
0: Ja, och framförallt ha roligt på din egen bekostnad.
1: Ja.
0: Att ta sig själv för seriöst, det leder ingenstans.
2: Det som är det bästa är att han försöker inte något. Han spelar inga spel annat än fotboll. Han försöker ingenting, utan man får den där känslan att det här är nu vad du får. Mm. Och det där, jag tycker igen att han är ju ganska... Alltså han är cool för att han är också töntig. Och han ownar sin töntighet.
1: Ja, det är cool att vara töntig.
2: Alldeles, alldeles underbart. Mm. Men det finns också en mörk sida. Och jag har lite bevan nu för att prata om det här.
1: Oj, oj.
0: Ni skulle se våra ansikten nu med vägar det.
2: No, även solen har sina fläckar. Det här är nu...
0: Är det så att vi vill ha...
2: Nej, no, nu,
0: måste
2: nu,
0: vi lyssna?
2: No,
0: det här, men det här liksom inte sputsat
1: ner. La. Sätter fingrarna i öronen.
2: Okej, det är inte så att han har varit en djurplågare eller något sånt. Men 2016 så gjorde han en något riktigt hemsk sak.
1: Oj.
2: Jag måste ta en liten paus här nu.
1: Andningspaus.
2: Han spelade in en, ursäkta mig, en musikvideo med sina kompisar under namnet The Flow Kings.
1: Nej,
0: i trappa han väl.
2: Jo!
0: Nej!
2: Jo! Låten heter Kaigo. Jo! Och man kan se den här vidrigheten fortfarande i denna dag på Darknet. Nej, tyvärr, den här finns på YouTube.
0: Nej,
2: alltså helt vanliga, oskyldiga människor, kvinnor och barn kan hamna och se på det här vidrigheten.
0: Och nu är jag bara såhär, järndimman, säg vad mig. Ingen jag har glömt det när jag går ut i studion direkt.
2: Nej, alltså, och titta inte på det här, för man kan inte glömma de synerna.
0: Nej. Ingen får skicka det här sen.
2: Nej, och det där hur det låter. Och jag, alltså när jag tittar på det.
1: Flow Kings.
0: Oj, det låter som hållå.
2: Nej, det är alltså det är vidrigt. Jag skulle hellre sett på en live sen mordshow än på det här. Alltså jag blev så ledsen och sårad. Så jag vet inte. Han var 15 år när han gjorde det. Men jag skulle inte
0: ens... alltså det kan ju nog ursäkta mycket ändå.
2: Nej, jag skulle inte ens förlåta fast han skulle vara 15 månader gammal när han gjorde det. Det är så dåligt.
1: Vi får berätta en kortis nu till bara. Att det finns alltså någonstans på internet så finns det ju en låt där jag rappar som 13-åring.
0: Men det är ju säkert jättegulligt.
1: Eventuellt, men alltså, jag hoppas ingen hittar det här. Googla mig inte.
0: Okej. Okay. Någonstans på internet finns det en video där jag i BH hånglar med en annan brud, en entombed video.
2: Oj, det vill jag se! Är det här sant?
0: YouTube.
2: Varför berättar du det här först nu?
0: Jag kan inte säga vad den heter. Och man känner kanske inte igen mig. Jag är ganska ung.
2: No?
0: Jätte. Vi samlas så här kring det här ämnet.
2: Yeah. Men no. Okej, okay, om jag ska vara helt ärlig så jag tänker sådär, det här har att göra med det punkt två, att gör en sak bra.
0: Ja.
2: Att nu här finns faktiskt en fara, och det är det som Norge nog också, alltså de har en benägenhet, om jag ska vara helt ärlig, att vara lite högfärdiga.
1: Ja.
2: Vi är så bra, vi går inte med, vi behöver inte EU, sakulis oljegrisar. Mm. Och jag tror att nu att när vi blir förvillade nu av det här Holland, så ja, glömmer vi allt äckligt som de håller på med.
1: Mm. Ja, och deras nationalism.
0: Och det är nog ganska intressant, för jag kollar nu på den, det har kommit två delars dokumentärserie som heter Norway the Dark Horse på Netflix, som handlar om deras väg då till VM, för de har inte kvalat till EM eller VM sedan 1998.
1: Mm.
0: Och då är det så här, när de kvalar till VM, vilka i Sverige sådär, det händer ju alltid,
1: ja,
0: då samlas det nog 60 000 människor på rådhusplatsen, och sen när de ska annonsa till liksom laget, då är det kungen i en inspelad så här megapompös video som liksom säger sådär, nu är det här,
1: det här
0: alltså,
1: är
0: de firar sådär mycket bara att de liksom kom med. Sen nu har det ju också gått jättebra,
1: ja,
0: och det kan gå liksom ännu bättre. Mm. Nu är de med i kvartsfinal.
1: Precis. Nästa.
0: Och så då är man så här, hur går det, ja, ens?
1: Och nu ska
0: hur
1: de
0: kan de uppa firande liksom, ja, efter det där?
1: Och nu ska de ju möta England.
0: Ja, för fan. Det
1: oj, oj, oj.
0: Det är på söndag, eller?
1: Visst är det söndag, ja.
2: Så jag tror att snart hittar vi Haaland en skandal med något sexarbetare.
0: Det är svårt att se.
2: Ja, vet ni,
0: det är svårt att
2: ja,
0: se.
2: Ja, så han är så de är så högfärdiga nu, och det högmod går för det fall.
1: Ja, så nu får vi se Haalands ras efter den här turneringen. Men jag tror inte heller att det händer.
2: Nej, jag tror inte heller. Jag hoppas inte. Jag skojar.
1: Han är alltså god.
2: Jag funderar jättemycket på att varför betyder han så mycket för mig. Han var i min ljuspunkt de senaste veckorna. Jag tror att det är så mycket som är så trist och dåligt. Och här är så helt ylle kille. Mm. Och det behövs också manliga förebilder. Alltså det har inte funnits en bra manlig förebild på 1000 år. Vi har vi någon lyxmaxing människor eller kryptokungar.
0: Ja, exakt.
2: Bara,
1: ja.
2: Så här är, vet du, någonting, en kille som är bra på att slå boll.
0: Ja, och sen är det också att resten av lagen, de verkar så sympatiska och på något sätt ändå.
1: Förutom,
0: så att man vill att de ska vinna.
1: Ja, förutom den här jävla videon de gjorde innan VM. Har ni sett det? När de klär ut sig till vikingar. Men de har ju också det här runskriftsaktiga på sina tröjor, plus ro, att de är vikingar. Och det är också obehagligt att de är vikingar, för gjorde vikingarna, de våldtog och plundrade.
0: Ja.
1: Och det hoppas jag inte att de norska fansen gör i USA, Mexiko eller Kanada.
0: Nej,
1: då det har vi inte hört något om. Och framförallt inte att Haaland skulle våldta och plundra.
0: Nej,
1: det vore det värsta.
0: Det tror jag verkligen inte.
1: Nej, jag tror inte heller det. Han är för god.
2: Men en sak är nu, en sista.
1: Okej, en sista.
2: Alltså det bästa med honom är att han springer stil. Han ser ut så här som att någon har ploppat ner honom från utomjorden och sagt åt honom att hej, testa på att springa riktigt hårt allt vad du orkar. Och det ser ut som han för första gången testar hur han springer riktigt hårt. Och jag föreställer mig att han har sån här ljud när han springer. Och han får så jävla, alltså, förstår ni, han springer 37 km i timmen när han spurtar. Och det ser alltid bara helt galet ut, som att han gör det för första gången i livet.
1: Ja, en älg, en ung älg.
0: Det där lufsande, det är fantastiskt.
1: Mm.
2: Så ska jag väl att alla ska röra sig från och med nu. Yes, Vega.
1: Hej, nu ska vi fortsätta på VM-spåret och kanske VMs, vad ska man säga, mörka baksida istället för den här glädjen vi just har uttryckt över Haaland. Alltså, jag måste säga att under turneringen så har mitt mående förändrats, men åtminstone initialt så har jag mått ganska dåligt. Jag har varit sur, ledsen och arg. Mest ledsen tror jag, och att det är någon form av sorgeprocess, för att fotbollen är ett av mitt livs stora kärlekar, och den har förvandlats till något som jag inte riktigt känner igen och som jag kanske inte längre kan älska, och det är alltså då fotbolls-VM för herrar som nu rullar på. Men varför tror ni att jag har varit så ledsen?
0: Infantino, eller vad fan han heter.
1: Ja, Infantino-jäveln.
0: Korrumperad FIFA, I don't know.
2: Tänk Tänk att Trump tror att han är nu en fotbollsexpert och så ringer han till Infantino. Alltså det här gör mig så rasande att, att jag förstår ingenting.
1: Ja, och jag såg något klipp på Trump när han ju pratade om att han ringde Infantino och jag kan inte härmala, men att han sa då att han förstår sport så väl, att han vet allt om sport och att det där inte var ett rött kort, så han var tvungen att ringa sin bästa kompis Infantino.
2: Det är som jag när jag berättar om fotboll. Ja. Alltså, jag vet inte.
1: Och när han ringer också, att, eller han är ju inte Infantinos bästa kompis, utan det är snarare att Infantino vill vara Trumps bästa kompis. Det är det som är problematiskt.
2: Ja,
1: så att han
2: exakt.
1: Ställer upp på den här skiten att dra tillbaka en utvisning som är helt regelrätt. En utvisning betyder att du inte spelar nästa match, men nu har FIFA skrivit om reglerna. Allt i ett försök att slicka uppåt.
2: Så sabla äckligt. Men jag tror två saker. Jag tror att du hatar vattenpauserna och VAR.
1: Ja, du är så rätt på det. Och de här fucking hydration breaks, alltså som också...
0: Alltså det är bara commercial break.
1: Det är bara commercial break.
2: Ja.
1: Och fotbollen tappar tempo. Fotbollen behöver tempo, alltså en rytm. Det blir som att matchen startas om varje gång. Så att det blir bara dåligt. Men jag tänkte också prata om en annan sak, och det är att jag ändå inte har kunnat hålla mig från att titta. Alltså att jag skulle vilja bojkotta, men jag klarar inte av det. Bojkotta Eurovision är väldigt lätt för mig, men att bojkotta fotbolls-VM är jättesvårt. Det är som att gå tillbaka till en tjej som har varit otrogen mot en, ungefär.
2: Ja, verkligen.
1: Ja. Och det som också har stört
0: mig liksom utöver... Du har en toxic
1: relation till fotboll just nu. Och förut, och den där varummet hatar jag då såklart, Anne, för det är också, det tar också...
0: Nu måste ni förklara för mig, vad är det här?
1: Det är alltså the video analyzing referee.
0: Ja, det där när någon ska liksom kolla på den här skärmen.
2: Ja, och vet ni vad det gör? Det gör att de kan inte fira om ni ser att de är lite sådär efter målet, för att sen ska de kolla på kameran jättelänge, att blev det nu eller vad det nu?
1: Ja, och så det är liksom, ja, alla, och samma sak med, man tittar ju på domaren också, som också verkar vara förvirrad så fort det blir mål, att det kan inte göra en bedömning själv.
0: Han, den huvuddomaren i den senaste matchen, var ju nog inte förvirrad, han ger ett kovajetka.
1: Det var han faktiskt. Ja. Det har varit några domare som jag tyckt om. Så dessutom
0: var det vd för något stort IT-företag liksom, på riktigt, eller vad man ska säga. Och sen säger han så här, hobby är han den där mega. Alltså, han hade otroligt mycket pondus.
1: Ja, men det hade han. Ja. Men några domare har ju varit, det har varit deppigt att
0: det
1: se.
0: Det där är ju då alltså den enda matchen jag
1: det är den enda matchen
0: jag allt på det.
1: Ja, men okej. Men en annan sak som FIFA har gjort, som ni nog känner till, är att de har utökat antalet lag till 48 stycken från 32.
2: Det är så otroligt många.
1: Ja. Och det har också gjort
0: många matcher.
1: Ja, det är otroligt mycket matcher, och det har också gjort att jag har behövt titta på till exempel Qatar mot Kanada. Och det mår jag ju inte bra av. Kanada vinner med 6-0, Qatar får två utvisningar, och en av de här utvisningarna innebär också att en kanadensisk spelare helt enkelt missar resten av VM för att han blir så fullt tacklad.
2: Men kan inte vara lite kul också, för att det kan ju, när man tar in allt möjligt, så kan det ju komma någon otippad.
1: Kapverde till exempel.
2: Kapverde, ja. Vet du, och att få heja på en underdog och sen säga att de, oho, alltså det är ju så otroligt roligt.
1: Det är otroligt roligt, och det är väl det, men det är väl också det FIFA motiverar hela det här beslutet med, alltså att det är att de här så kallade blåbärsnationerna ska ha en ärlig chans att ta sig till ett VM-slutspel. Men det är de egentligen...
0: Vi har massa blåbär, varför fick vi komma?
1: Varför fick inte Finland komma med?
2: Men hur det är väl bara pengar? Att ju fler...
1: det är money grab, alltså. Det är det handlar om. För fler matcher är ju fler intäkter, både i publik, tv och så vidare. Och de här jävla reklampauserna och sponsringen. Och det rör sig alltså om miljardbelopp, alltså i FIFAs intäkter som har ökat i och med det här. Miljardbelopp. Och det som också stör mig är att en vanlig människa kan ju inte gå och se de här matcherna. Alltså, vad tror ni att en genomsnittsbiljett kostar till fotbolls-VM? Vi tar det i dollar.
2: $200.
0: Genomsnittsbiljett? Nej, ja. Det måste vara mer. Jag tror att det finns massa biljetter som är sådär, liksom tusentals dollar. Ja. I don't know, jag säger 1600.
1: Okej, okay. Men du gissar lite för högt.
0: Okay.
1: Men inte för högt, för det som också händer är ju att många biljetter köps upp för att sen säljas på andrahandsmarknaden. Ja. Och då går sömmarna upp över $1000 ganska snabbt. Men de ligger på mellan $300 till $400.
0: Det är helt tillräckligt. Det är liksom en utlandsresa.
1: Ja. Och det sjuka är att de här massiva arenorna, alltså den arena som är minst i VM, rymmer alltså 44 330 åskådare. Och den största arenan har publikkapacitet på 82 500 människor.
0: Alltså hur kan man se på de där nosebleed-platserna?
1: Ja, helt obegripligt. Och även då så betalar du stora liksom, pengar. Så att vanligt folk kan inte gå och se på de här matcherna, vilket stör mig också. Och sen var vi redan inne på det i inledningen, alltså Infantino som... alltså, är beredd att förstöra den här vackra sporten. Infantino.
0: Ja, verkligen.
1: Bra, Andrea.
0: Det är de som ska rädda min brorsa Johan. Alltså. Ja.
1: Infantino. Jag menar att han helt enkelt går liksom den här orangea mannen Trumps ärenden bara för att vi får vara lite tjänis och liksom lyfter den här utvisningen till exempel som vi just pratade om, som där USAs absolut bästa spelare har blivit utvisad och Trump bestämmer sig för att se till att han visst ska få spela VM. Och de har ju fått massiv kritik i alla fall. Vilket ju är positivt. UEFA har gått ut till exempel.
0: Men de har inte ändrat sitt beslut.
1: De har inte ändrat. Det överklagades av, vad heter det? Det överklagades men det drogs tillbaka. Och det är ju liksom att makt korrumperar. Och det här är ju ett solklart bevis på det.
0: Ja, det är ju ett bevis också på det här att nu för tiden försöker man liksom inte ens... det är det som den här kulturen skapad av Trump och de här typerna har gjort på något sätt. Att de försöker inte ens dölja vad de håller på med. De gör det bara... blatantly,
1: liksom
0: öppet, bara så här, fuck you, vi bara gör det här för vi kan.
1: Ja, och FIFA har ju varit en skurkorganisation länge, jo, det här är ju inget nytt heller, men det känns som att det når en ny nivå med Infantino, som jag tycker vi framförallt ska kalla honom nu, eftersom Andrea Reuter nu myntade det här nya sättet att tilltala honom.
0: Bror Jonathan.
2: Men tror ni att, för jag har varit in på amerikanska sportsidor, jag tror jag, alltså Basse som är vår producent, så sa han att Annette, det där ska du inte säga, det här är på alla, det är lite amerikanskt att man tror att allt är riggat, att det är på alla sport så tror man att allt är riggat. Och då, jag läste, jag trodde på riktigt sen att allt var riggat till slut, att de här matcherna också skulle nu vara riggade.
1: Men det känns ju lite så i vissa matcher.
0: No, alltså om det kan vara riggade matcher i Finland så kan det väl Fabian vara i USA.
1: Ja. Och vi nämnde domarna ju. Och
2: det, ja, det skulle förklara vissa domarbeslut kanske.
1: Ja, den här galna matchen Frankrike-Paraguay till exempel, där Paraguays spelare liksom slog fransmännen med sina knytnävar, mer eller mindre på planen.
2: Du fick inte ett gult kort, ingenting.
1: Ett enda rött kort, och det vi gjorde skapade också den här otroliga domaren som gav hans röda kort. Har ni sett det här? Alltså?
2: Nej.
1: Alltså han, det är så, de har alltså gjort... jätteroliga, alltså liksom rave, ett elektronisk musikremixer som bygger på hans sätt att ge honom rött kort. Alltså rekommenderar att om ni inte har sett när han gör det här, denna domare, så titta på det och hitta gärna de här otroliga, vad heter det, videorna när man har lagt in honom till hård elektronisk musik. Det är otroligt cool. Roligt. Men hörni, för att sätta knorren på grisen så måste jag säga att personligen är det här jag nämnde med att behöva se Kanada-Qatar är egentligen inte mitt största problem. Alltså att kvaliteten är sämre är ju något som jag kan leva med. Men att FIFA har sålt ut fotbollens själ till högstbjudande, det kan jag inte leva med. Alltså de har förvandlat världens finaste sport till en pengamaskin där vi som älskar fotboll på riktigt hamnar i pisset för att det gör det omöjligt att fullt ut njuta av den gröna mattans schack. Så jag säger så här, låt oss överge FIFA, kasta dem på minnenas sophög, låt oss bilda ett nytt världsmästerskap och jag är redo att gå in i rollen som president. Kära sällskapet lyssnare, revolutionen börjar nu. Häng med!
2: Nåni, naja, nu blir det historielektion.
0: Det blir det faktiskt. Ja. Alltså, förra veckan var det ju 4th of July som är självständighetsdagen i USA och de fyllde 250 år och det här vet ju alla, det firas för att 1776 skrevs då den här självständighetsförklaringen. Och det, jag har sagt okej, men det här är ändå en grej, liksom, att det är roligt, vad ska man kunna... Men det är så jättesvårt och det är att inte vara liksom bara negge mot USA, men det är ändå på något sätt så tråkigt. Och det, landet har ju försämrats så drastiskt de senaste, eller typ senaste 10 åren sen då den här, han som inte ska nämnas, blev vald till president. Och nu, speciellt andra perioden, har alla mänskliga rättigheter packats ner, speciellt från minoriteter, så de begränsar forskning och överhuvudtaget liksom kultur. Och sen är det massa militärstrategiska beslut som förbryllar och förstör och liksom relationen till NATO och bara liksom göra grejer som inte spelar enligt internationella regler. Och sen tänker jag också att man kan inte... Ibland får man, vi talar ju om skadeglädje där i samband med Norges framgång, alltså, men man får inte heller liksom för mycket ha skadeglädje. Men jag vet inte om ni såg den där country fairen som de hade ordnat, de här magatyperna som var helt tom. Så att tydligen har Vita huset liksom sysslat med att ta bort bilder på sociala medier där man ser hur lite folk det är på den här grejen. De har liksom ordnat. Så det skänker ju glädje, men... jag försöker att hitta något som är liksom positivt. Men först ska jag bara säga, vad har ni för känsla kring det här att de firar 250-årsjubileum? Har ni liksom följt med?
1: Alltså jag har följt med på så vis att det har ju fyllt upp ens flöde, ja, såklart.
0: Men vilka grejer är det som är sådär?
1: Nej, men jag blir drabbad förbi om jag ska vara helt, för att jag tycker, jag är likadant. Och det kanske är jättedåligt nu när vi ska snacka om det här, men jag vill inte se det. Jag vill liksom bara...
0: Men det är också en liksom, inställning. Följa med en inställning. Du då,
2: Anna? Det enda som hela tiden slår mig att det, vilken, alltså 250 år, jag har en bubb som är 250 år äldre än liksom på min bakgård. Förstår ni? Alltså, hur kan en, alltså, de är så ung nation. De har ingen historia.
0: Men det är ju det som förklarar också att de är så tonåringar på något sätt i sin mognad ofta.
2: Ja, hela liksom
1: Men det är ju ett befolkat land av vuxna barn.
0: Ja.
1: Även i styret av landet, uppenbarligen.
2: Men nu pratar man om Holland som ett vuxet barn, men nu pratar vi om vuxna barn på ett dåligt sätt.
1: Ja. Mm.
2: Ja. Så det finns både och.
0: Ja. Men vi talade tidigare om Travis Kelce och Taylor Swift. Det har du följt med. För det är på ett sätt som en del av den här 250-årsfirandet, deras bröllop.
2: Det var så underligt. Att det var, varför hade de valt samma dag?
0: Alltså, för de är ju liksom the ultimate America's sweetheart.
1: Absolut. Alltså,
0: liksom, de är kristna, de är vita, de är jänkare. Liksom, en av den största popstjärnor, en av den största fotbollsjätt. Alltså de är det där... drömmen
1: hoppet
0: om att den ordning som råder på amerikansk high school ska liksom vara i hela världen.
1: Ja.
0: Där det är homecoming queen and king.
1: Och Swiftiesarna är ju gladare än någonsin.
0: Ja, men alltså, hon har haft väldigt otur i kärlek. Jag också. Jag tycker jag är helt glad för deras skull. Liksom.
1: Det ska hon ha.
0: De verkar jättelyckliga.
2: Mm. Jag är inte alls glad för deras skull. Jag tänker att de är så högfärdiga. Varför tror de att... hur har de mage att... vet du, se på vår kärlek. Och så ordnar de en fest. På
0: Madison Square Garden.
2: Ja, och jag tycker att det är som... och sen bjuder de in massa kändisar. Är det så att de känner de här kändisarna eller har de sett dem i någon tidning?
0: Nej, jag tror nog att de känner dem.
2: Tror du det? Alltså, tror du att Taylor Swift och Hugh Grant brukar umgås?
0: Jag tror att man kommer upp i ganska höga siffror om man inte har någon budget på sitt bröllop. Om man är sådär, fan det där är ju roligt den där typen. Men man har kanske bara suttit en gång bredvid den på någon gala, på någon middag. Men alltså, fan, det är ju skitkul om den kommer liksom. Mm. Så jag tror att det blir ganska brett det där att man känner dem, men man är kanske inte liksom... jättebra vänner, men när man har råd att bjuda många så
2: är
0: det lätt att komma upp i sådana. Eller jag tänker så.
2: Nu, du har säkert rätt, jag tänkte inte ens en tanke. Jag tänkte bara att vad ser bra ut nu på vår fest? Alltså tar du något kändisar?
0: Fast
2: bara?
0: De har ju liksom ändå varit så att alla tog sig från alltså mobilen måste lämnas in och ingen fick posta och sådär.
1: Det är ju
0: så
1: ändå...
0: att, jag menar, annars skulle de ju ha låtit folk posta om de ska vilja maximal.
2: Men vet ni varför jag tror att det beror på? Det här var jag tänkte fråga er, hur ni förhåller er till det här. Alltså, skulle ni... tänk när är då att ni gifter er.
0: Och sen det är så omöjligt.
1: Jag har ju redan varit gift.
2: Ja, exakt. Ja.
1: Så jag firade det väldigt humble, kan jag säga.
2: No, jag tycker att det är snyggt. Så kan man göra. Men
0: det var inte Globen.
1: Det var inte Globen. Men kanske när jag gifter mig med min nuvarande så får det vara på...
0: Men då tycker jag att du ska dra till
1: Hattvall Arena.
0: Och då har ni ju massa kändiskompisar.
1: Det har vi. Mm. Så vi firar ju redan våra, vad heter det, jubileumsdagar med vänner. Och när vi gjorde det senast så var det en person som kom fram till mig och sa: jag är lite stressad för här är ju hela finlandssvenska kulturelit.
0: Bra.
1: Och ni som inte var där av finlandssvenska kulturelit, ni är helt enkelt inte en del.
0: Tydligen har jag då absolut inte.
2: Nej, det, man måste ha något att sträva efter.
0: Ja.
2: Men jag tänker så här personligen att jag skulle få för mig att gifta mig och så skulle jag bjuda alla kändisar jag bara kommer på. Så... Sen skulle jag vilja ha mina inavlade släktingar från det där någon liten ort i Helsinki som kommer dit sen och börjar bete sig. Kanske, ja, jag ska nu berätta när Taylor var liten, så, eller Anne var liten, så hon var ju så gullig, hon kunde gå i spagat. Och så är de berusade och så är de nervösa för det är så mycket kändisar.
0: Mm.
2: Och så har man, vet du, någon sån här just inavlade halvbekant som börjar stöta på. Ja, och så börjar stöta på Hugh Grant och börjar, vet du, kan jag få en selfie här med dig?
0: Ja. Man skulle måste skicka ut jättenoggranna förhållningsregler.
1: Men vilka är liksom inte bjudna? Det måste ju också vara jättejobbigt för Alice kändisar i USA.
0: Nej, men
1: inte
0: det har varit jättemycket snack om Blake Lively, att hon inte då verkar ha varit bjuden, och de var ju sådär officiellt bästisar sen, så har liksom efter hela den där skandalen med Justin Baldwin och så vidare.
1: Ja.
0: Så. Men det är ju något roligt att de har liksom valt det veckoslutet. Det är ju inte i misstag.
2: Nej.
0: Utan de anser ju att deras eget bröllop är en del av landets 250-årsjubileum. Nåja. Men det tyckte jag var roligt. ja. Att följa med. Men annars så var jag sådär att okej, att vad finns det som är positivt och intressant kring det här firandet? Mm. Och, eller kring hela det där landet. Och jag måste alltid påminna mig om det när jag hamnar inne sådär, liksom att jag på något sätt föraktar USA. För det är ett jättestort land med väldigt mycket olika människor och de har gjort så otroliga saker inom kultur och forskning.
1: Ja.
0: Men det är nu ändå alltid det här kultur för mig. Alltså det finns så mycket bra poddar och serier och filmer och tidskrifter och så finns det ju då otroliga, som man säger på engelska, public intellectuals. Alltså intellektuella som pratar offentligt och liksom hänger med i samhällsdebatten. Och så finns det ju då komiker och satirka.
1: Ja.
0: Och satir är ju tänker jag något otroligt viktigt i ett samhälle. Och då har en diktatur gått riktigt långt när man inte mer tillåter satir.
1: Yeah.
0: Och det är ett sätt att belysa samhällsproblem på, som är liksom stiligt och som också är underhållande, vilket gör att man kan nå en bred publik. Nåja. Men en av de här komikerna är då Larry David.
1: Yeah.
0: Har ni någon relation till honom? Liksom känner till?
1: Ja. Alltså, absolut. Jag har ju sett Seinfeld alltså från början till slut ganska många gånger, och där är det ju uppenbart när den här Jerry Seinfeld ska försöka skriva själv, alltså i slutet av den, när Larry David inte är med längre, att det blir så fruktansvärt dåligt, för Jerry Seinfeld är så dålig.
0: Ja, och Larry David och Seinfeld skapar ju Seinfeld tillsammans. Ja. Han är manusfattare, men också då skådis.
1: Ja, och sen Curb Your Enthusiasm, som är otroligt.
0: Simma lugnt, Larry, Simma som det heter i Sverige.
1: Det är det är så kul alltså.
0: Och det finns ju på HBO, det är 12 säsonger. Har du kollat på det också, Anna?
2: Jag kollar på det, och jag måste kolla för att Kasper Strömman, som var med i den här podden tidigare, så han älskar Larry David. Och så var jag sådär, att jag visste inte riktigt vad jag tyckte. Och så jag måste börja titta på Larry David. Och jag har lite dubbel inställning att det är mycket gubbgnäll.
0: Ja, det är ju det.
1: Yeah.
0: Det är ju det som är så spännande med honom. Att det är ju det. Han spelar som en version av sig själv. En riktigt småaktig typ som irriterar sig på helt obetydliga saker.
1: Yeah.
0: Och som också beter sig dåligt. Så jag förstår att man kan ha liksom den här relationen till honom. Och i den nya serien, den heter alltså Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness, An Almost History of America. Och han är liksom klassisk Larry David i den här serien, för den består av olika sketcher och sen som en som nedslag i amerikansk historia, och det binds också sen samman av en voiceover av Samuel L. Jackson, och han spelar verkligen en Larry David typ men i varje sketch är han liksom en ny människa, och jag tycker det är jävligt roligt. Jag skrattar högt, och sen så finns det ju en inramning i det här att det är Higher Ground, som är då Barack och Michelle Obamas produktionsbolag som har gjort den här serien, och de har ju gjort jättemycket bra grejer. De har en deal med Netflix. De har gjort ett 20-tal grejer. Filmer som Leave the World Behind och dokumentären Crip Camp. Har ni sett den?
2: Nej, vad är det?
0: Den är otrolig. De är om ett sommarkoll för funktionshindrade. Och sen förstås då Our Great National Parks, som är ett naturprogram om USAs nationalparker, där Barack Obama också är programledare. Och har ni sett honom som programledare?
1: Jag har inte gjort det.
0: Men ni kan tänka er.
1: Ja, jag kan absolut föreställa mig.
0: Alltså, det är ju David Attenborough-nivå på hans trovärdighet. Hans leverans, det var ju också hans stora styrka som president, hans retoriska förmåga. Och den här serien öppnar med en väldigt högtidlig på av honom. Men det går ganska fort och så ser man att den här tavlan bara kommer, liksom en levande tavla där Larry David är, och sen så börjar Obama vara sådär, ja, och vi är också kända för att vi är jävligt bra på att klaga och vara småaktig, och den Larry är sådär, men det där var inte manus, och sen så börjar det liksom, så att Obama ger också sin kredibilitet i det här projektet. Och sen så kommer den här kavalkaden av sketcher. Vissa är jätte, alltså bara roliga. Till exempel spelar han Alexander Graham Bell, som då hittar på telefonen, så när han ska ringa det första telefonsamtalet, och då är det så också att det blir förstås att det telefonsamtalet blir sådär jättetråkigt och sådär jobbigt, och så att han vill försöka avsluta det. Liksom att han går alltid till det där, till den sortens grejer. Och sen så är det otroligt sketch om när Robert Livingston supposedly skrev det första utkastet till den här självständighetsförklaringen. Den är ju liksom jätteseriös med våld och rättigheterna och frihet och allt de ska ha. Men hans version innehåller massor av punkter, som att till exempel att du ska ha rätt att veta vem annan som är bjuden på en middag innan du tackar ja, så att du inte hamnar på en tråkig middag, eller att man ska inte behöva dela sitt paraply med någon, för att de som är så dumma att de inte har paraply, de förtjänar att bli våta.
1: Det här är mitt problem, ja. varje dag.
0: Ja, eller något sånt att män ska inte få fläkta sig med en solfjäder, för ingen vill se män göra den rörelsen. Ni kan tänka er, varför rörelsen det? Och det är liksom jätteinfantil. Men alltså också otroligt träffande saker som jag håller så mycket med, som att ingen får klappa med till musik och förvänta sig att andra ska liksom joina in. För det är min sån hatgrej. Så det är jätte... Så det är väldigt roligt.
2: Vänta, är det din hatgrej?
0: Ja, ja, att man ska måste klappa med. Det värsta är folk som står på teknodansgolv och börjar så här klappa, man är bara så här,
2: men det gör man. Nej, men varför klappar de?
0: Nej, fråga inte mig, det borde vara förbjudet.
1: Det borde
0: enligt
1: vara förbjudet.
0: Konstitutionen. Och det är så bra liksom på slutet, så här, this is not a declaration of independence, it's a declaration of common sense. Nåja, så det är ju ganska liksom löjliga grejer. Men du har sett den här serien?
2: Ja, jag tycker hemskt mycket om
0: var
2: den här sketchen.
0: Var det någon som du extra
2: nej, det är just
0: mycket?
2: Den här när de skulle skriva lagen.
1: Ja.
2: Så det var verkligen rolig. Och först var jag så där, när jag började titta på det, för att jag... Nu har jag ju gått i skola och sådär, men min historiekunskap är flyende.
0: Ja.

0: Och jag är riktigt pinsamt hur dåligt jag är. Det kommer fram, jag älskar Trivial Pursuit, men just ja, de här sakerna så kan jag missa, så att jag blir som en infantilo. för att jag vet inte om sakerna, jag kan alla bruna frågor. Och så tänkte jag, nu ska jag ta det här som en historielektion. Ja. Och så började jag tänka, att jag trodde liksom att det var baserat på fakta, så tänkte jag, att månne det har varit en sån där utkast till det grund... Jag började söka, att vad är månne på riktigt? Och sen insåg jag att okej, det här är nu inte en historielektion, utan det här är nu humor, det här sketcher. Mm. Och sen också att det var inte kronologiskt.
1: Så... Nej, de hoppar liksom fram och tillbaka.
0: Ja. Så jag vet ännu mindre nu om jag sa historia efter att ha sett... Det finns ju bara...
1: Är du underhållen?
0: Jag är mycket, mycket underhållen, men jag vet absolut ingenting.
2: Are you not entertained?
1: Jag tycker det är spännande liksom hur de väljer, eller man försöker fundera så att vad är vad säger det om det där landet, liksom vilka grejer de har valt. Men i, speciellt, det har kommit 2 av 7 avsnitt då. Nu. Det kommer nya avsnitt varje lördag på HBO.
2: Och vad skönt att de inte har släppt alla på en
1: gång.
2: Nej,
1: men det är ju HBOs grej. De släpper alltid bara en gång i veckan. Men det där, det tar liksom till andra avsnittet innan man fattar att, okay, att vad är liksom det här riktiga ärendet? Jo, verkligen satir om dagens läge. Ja, det är ju det de förstås som är liksom grunden i det här. Och satirens funktion är ju då att liksom underhålla samtidigt som man granskar makten och väcka eftertanke och bidra till samhällsdebatten. Och det tycker jag att, liksom att satiren i USA har lyckats med alltid, och de senaste åren lite ironiskt att de som jag tycker liksom bäst att följa med är då Last Week Tonight with John Oliver, och han är britt, och så är det då South Park, och de är ju kanadensare.
2: Yeah.
1: Men det finns ju också amerikaner som sysslar med det här. Och då kommer man till en sketch i andra avsnittet. Och det handlar alltså om att George Washington håller rätt. Och det här är då alltså historiskt rätt. Att George Washington, som var den första presidenten i USA, efter 2 perioder sa att han liksom avgår, att ingen president ska få ha 3 perioder i presidentmakten. För att då, makt korrumperar helt enkelt. Och då är det så att han håller tal på en 1700-tals torg, och sen så är då Larry David där och börjar så ifrågasätta. Men vad om? Och så säger han, nej men då finns det här. Eller vad om? Nej men då finns det liksom högsta domstol. Och det är bara så otroligt roligt när han är så att liksom att what if the there's some narcissistic asshole as a president who doesn't follow the constitution, och så kommer det liksom mer och mer och mer och mer, och så det roliga är också sen att Jimmy Kimmel sen kommer liksom Jimmy Kimmel i 1700-talet, och så han heter sådär att liksom att vad talar du om, like the president would take the time to challenge anyone who makes fun of him like he's a big baby. Och alla såhär, nej, och så till slut med att alla är såhär, om det skulle kunna finnas någon så sjukt som den här teoretiska hypotetiska presidenten, så då är han en sån idiot, så att det är på något sätt väldigt
0: snyggt. Ja, men då skulle han vara en sån idiot att det skulle vara omöjligt att han skulle bli vald till president. Ja. Alltså det är så jätte, alltså,
2: det är träffsäkert.
1: Och det är väldigt, det sa han säger också såhär, what if he sends troops to American cities to distract from the fact that he's friends with a pedophile? Alltså det är liksom väldigt liksom alla så här grejer.
2: Har Trump reagerat?
1: Det vet jag faktiskt inte. Nej, jag tror att han är lite upptagen kanske.
2: Han har lite annat.
1: Men styra fotbolls
2: VM.
1: Men han har ju reagerat. Det var ju det som, därför det är så att det var Jimmy Kimmel, för att det var ju på grund av Trump som de tog bort hans program och som han sen då fick tillbaka.
2: Men det är liksom farligt med Trump att han tittar på TV.
1: Ja, och
2: alltså, han borde förbjuda honom från att göra förmåga det.
1: Att liksom på något sätt tala att människor
2: men han har ingen liksom, han kan liksom inte han har liksom
1: skojar om honom.
2: Ja, men alltså, det känns som att han hittar på saker genom att han har sett på TV väldigt ofta. Det är i alla fall min bild av Trump.
1: Ja.
2: Någon men borde förbjuda honom från det.
1: Jag liksom, det här hela landar i frågan är ju då, tror vi på att satir kan förändra någonting eller inte?
0: Nej, men det betyder så mycket att, alltså Andrea, som du sa, alltså, jag har nästan glömt bort att det fanns intellektuella smarta människor i USA, för att de här andra syns och hörs så mycket. Så det bara ger en mental andningsrum.
1: Ja.
0: Och det betyder ganska mycket att säga att man samlar kraft, att man inser att vi är många som ser det här som händer.
1: Jag håller liksom helt med om att den funktionen också, att på något sätt, därigenom får man liksom lite hopp.
0: Jo.
1: Ja. Men det som jag tycker är så hemskt är att det var kanske det tydligaste exemplet på hur satir har påverkat är ju liksom det här mega negativa, nämligen, vi har talat om det tidigare här också i sällskapet, alltså att på White House Correspondence Dinner 2011 när Obama var president och Seth Meyers var programledare, så då kämpade de ju jättehårt om Trump, och det finns teorier kring att det är det som gjorde att han bestämde sig att liksom fuck you, jag ska bli president. Så då är det ju verkligen satiren som har orsakat, alltså det är liksom det kanske tydligaste exemplet, och det är liksom helt fruktansvärt.
2: Väck inte den björn som sover.
1: Nej, så att vi kanske nu bara ska tänka, det är jätteroligt att det finns satir, och det gav oss hopp att det finns någon motkraft, och jag ser verkligen fram emot resten av avsnittet.
0: Men det, vi får se att kommer Trump att göra reklam för den här serien eller inte. Alltså nu kommer han säkert att uttala någonting.
1: Ja, man får hoppas, för att då får de mera uppmärksamhet och tittare.
0: Skulle ni vilja se hans satirprogram?
2: Vet du det? Alltså,
1: han har ju ingen humor.
2: Nej, noll. Alltså, och det går ju, han är ju skrattretande, men
1: men det går
2: inte, det vi var inne på, att det går inte liksom längre.
1: Nej,
2: att skratta åt.
1: När jag var sådär att jag tycker att det är jätteviktigt att man kan skratta åt sig själv. Nå. Det tror jag inte kommer där.
2: Det klarar inte han.
1: Nej, det tror jag.
0: Jag väntar inte på att han tar av sig wrestlingmasken och berättar att avslöja att det här var bara show, att på riktigt så är jag helt sensibel person. Jag tror inte att det kommer att hända.
2: Nej.
0: Men man vet inte.
2: Vi får se.
0: Hoppet lever.
2: Hoppet lever, ja.
0: Hej, nu det där, jag är nöjd. Klättra inte upp i höga byggnader.
2: Det har ju också hänt på senaste.
0: Tänk hur snabbt, medan det här paret klättrar upp i Empire State Building, att medan det hände så blev det gammalt. Saker hände så snabbt.
1: Det tar länge att klättra upp i en så hög.
2: Ja, men de gjorde det.
0: De gjorde det. Det var jag tyckte bäst om det här, att när man började laga reklam på den här flaggan.
2: Ja.
0: Det var bra. Det var roligt i 20 minuter efteråt. Okej. Okay. Hej, André Reuter, tack för idag.
1: Hör du, tack själv.
0: Vega Arste, tack för idag.
2: Ja, tack. Och sen skulle jag bara flika in nu på slutet att vi är mitt i sommaren och fotbolls-VM, men det är också något som händer på kulturfältet. Nämligen jag, tillsammans med min frigrupp, Teater Klunk, gör nu en föreställning i sommar som heter Tennis.
1: Oj, och var är det bara på scenen?
2: Den kan man se i Helsingfors den 22, 24, 25, 26 juli. Och sen åker vi runt i Åbo, Vasa, Ekenäs.
1: Kanske jag ska komma till Åbo och kolla då.
2: Kanske du ska göra det. Mm. Så tips till er lyssnare om ni vill ha lite kultur också.
0: Men det kan ju regna, vad gör ni då?
2: Då får vi problem. Men samtidigt, man kan ju inte dela paraply.
1: Man kan ska inte... det regna?
2: Så ta med ett paraply.
0: Nej, men alltså, för att jag vet att...
1: Nu blir det fint igen.
0: Jo, men jag bara vet att du ska strax bli intervjuad. Min kollega står här och river ut det ur studion redan. Du ska bli intervjuad om det här och ni ska fotas. Och det regnar och jag är så orolig. Hur ska det här gå?
2: Det löser sig nog.
1: Men ni kan ju fota inomhus. Det är ju jättefina lokaler.
2: Det är helt möjligt.
0: Här på Yle är det så väldigt fint. Ja. Mm. Hej, det är Klunk Tennis.
2: Ja.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.
1: Hej då.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: stämmer mycket fint. Sportnyheter, det börjar med, va?
1: Ja.
0: Pamplona.
1: Vad sa du nu?
0: Pamplona. Bekant?
1: Mm, borde det vara det?
0: Det kunde det faktiskt vara.
1: Det kanske det faktiskt var, okej.
0: Okay. Tjurlöpningarna i Pamplona är igång. En stad i Spanien.
1: Okej.
0: Okay. Och igår morgon skedde första löpet då, om jag förstått det rätt. Vara i 2 minuter och 16 sekunder. Det här är alltså gäng som ställer sig på en gata och springer med, ifrån, tillsammans med tjurar.
1: Ja.
0: Har väl kritiserats en hel del.
1: Har det nog.
0: Och jag läser en rubrik som lyder: First Pamplona ball run ends with 4 injured but no gorings. Fyra skadade och, but no gorings. Då tänkte jag sådär, okej, här finns en massa termer som entierros och sådär, att vad är en goring? Och så läser jag vidare. Och ja, de menar alltså goring som när någon spetsas av ett horn.
1: Precis.
0: Att bli gored by a bull.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det
1: var ju positivt.
0: Ja, det var liksom höjden på fröjden. Att ingen har fått ett horn genom nacken igår.
1: Hey, a win is a win.
0: Ja, ja, ja. A win is a win. Senaste goringen de facto så var 2009.
1: Okay.
0: Då en 27-åring från Madrid då fick ett tjurhorn i nacken av en tjur som hette Capuchino.

0: Pacino. ja. Ernest Hemingway har skrivit om de här tävlingarna, de är skitgamla.
1: Ja.
0: Ordnas också tydligen då, dumt nog, typiskt nog, såklart nog av typ Red Bull av någon, på något
1: men,
0: sätt.
1: Okej,
0: men också så är det en sån, det är väl den där staden
1: Red
0: som
1: Bull ordnar. Running from Bulls.
0: Ja, att de, okay. de verkar vara någon slags gemensam arrangör. Jag vet inte helt hur sånt där funkar. Red Bull brukar hitta ett sätt att göra extremsport.
1: Det gör ju det. Det gör ju det.
0: Varför håller de på med det där?
1: Jag vet inte.
0: Har du någon gissning?
1: Traditioner. I don't know. Folk som är väldigt bra på att hålla fast vid gamla traditioner.
0: Ja,
1: det hör ju till.
0: Ja, det, där,
1: det är den här tiden på åren. De ska springa där.
0: Någon slags kulmen av det hör ju till. När det, är så du, alltså, det,
1: ja.
0: Det är som att man skulle säga att på julen så ska man alltid sätta gaffeln i öra och trycka tills det inte går längre.
1: Ja,
0: så har vi alltid gjort i den här familjen. Att det här är sådana traditioner att om den överlever så kan vad som helst överleva. Mm. Det är som världens dummaste idé att ställa sig med tjur.
1: Ja, alltså det känns inte riktigt. Jag tror nog inte att jag tänkte att det faktiskt var att de höll på med det här fortfarande.
0: Jo då.
1: Riktigt. Men det gör de ju bevisligen.
0: Det verkar också som att det här med, alltså vad de har lyckats med, att medieuppbåde är lite lägre. Ja. VM kanske hjälper med att ingen tänker på att tänk att de fucking springer med tjurar i Pamplona. Liksom, det är den bästa PR:en för tjurspringningarna i Pamplona. Att folk är sådär. Gör de den?
1: Ja.
0: Och rubriken kan vara typ ingen har fått ett horn i nacken idag, så det är liksom, de har en bra dag i Pamplona idag.

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: igår så var jag hängde med en kompis. Mm-hmm. Och sen så ska jag ta bussen hem. Så jag står och väntar på bussen. Och så plötsligt så ser jag på marken en snigel.
1: Ja.
0: Och inte vilken snigel som helst. En mördarsnigel där, ja, på hållplatsen. Och den här mördarsnigeln, den krälar långsamt då med sikte på de bakomliggande buskarna där vid busshållplatsen.
1: Och inte på dig?
0: Nej, inte på mig.
1: Den var ledig från sitt jobb av att mörda folk.
0: Av att mörda människor.
1: Ja.
0: Av att mörda Miranda.
1: Så den var på väg hem från jobbet?
0: Den var på väg hem från jobbet. Mm. Nej, men så här, jag ser den här snigeln och att jag hinner, i en millisekund så hinner jag tänka, borde jag döda den nu?
1: För att
0: you know, jag har läst och hört så mycket om de här mördarsniglarna, ja, nu. Och det här att, vet du, det är ju en invasiv art.
1: Ja, är det det?
0: Det är det. Den spanska skogssnigeln, som den egentligen heter.
1: Ja.
0: Den spanska skogssnigeln.
1: Okej. Okay.
0: Mm, det är ju egentligen en invasiv art, och att nu har den börjat spridas liksom ännu mer.
1: Ja.
0: Och att den är på tapeten liksom, att vad är bästa sättet att ta livet av den och så här. Och att jag hinner verkligen inte, just eftersom att jag har läst så mycket, vet du, det är lite det här fenomenet, du hör om någonting och sen plötsligt börjar du se det,
1: ja,
0: och allt. Mm. Så att jag hinner tänka tanken i en millisekund att, ska jag börja döda, men vad ska jag göra då? Ska jag trampa på den?
1: Ja.
0: Det vill ju ingen göra. Det är ju jätteäckligt, det vet ju vem som helst. Om man råkar trampa på en snigel, det är ju bara äckligt.
1: Ja, det är äckligt för skon liksom.
0: För skon, mm, både för dig, men det är också äckligt för snigeln. För det är ju inte det bästa sättet att ta livet av den. För det är ju väldigt plågsamt antagligen.
1: Vad är det bästa sättet då?
0: Jag har hört att det är, okej, okay, så jag såg en annan, någon video på en kvinna som berättar om hur hon brukar gå ut, hon har en hink, nej, en påse till och med.
1: Ja.
0: Så plockar hon sniglarna.
1: Ja.
0: Plockar sniglar i den här påsen, bara det redan är ju lite äckligt, eller lite speciellt.
1: Ja,
0: snigelpåsen,
1: exakt. Låter det som.
0: Och sen kokar hon då.
1: Oj, oj, det kan inte stämma.
0: Det gör det, det gör det. Alltså att du har en ett kärl med hett vatten, kokar,
1: ja,
0: upp vatten,
1: ja,
0: och så får de, alltså liksom, du basically bränner dem till döds.
1: Är det samma som det heter med grodor, då man kokar grodor, att de märker inte, de,
0: guess, ja, de märker, ja, det inte sägs att det är det mest koka, liksom. Ja, det är det minst plågsamma sättet att döda dem.
1: Kan ju inte stämma, alltså, att squisha en snigel, på tal om millisekunder, det tar ju inte länge för den är borta.
0: Ändå,
1: det låter som en smärtsam grej. Smärtfri grej.
0: Ja.
1: Relativt.
0: I guess. Men ja,
1: jag vet ingenting om sniglar.
0: I don't make the rules. Det här är bara,
1: oh, the rules är att man ska coke dem.
0: Ja, men i alla fall, jag lät nu den kräla vidare och klä på bussen istället. Så nu har den väl ätit upp halva grannis i grönområden.
1: Har du misslyckats med att fullfölja din plikt här? Alltså är det ens förbannade skyldighet att
0: det jag inte vet. Det var liksom det jag kände när
1: jag tänkt på det mer än en millisekund.
0: Ja, liksom. Ja, kanske.
1: Jag tror inte jag sitter en mördarsnigel i,
0: nej,
1: Helsingfors.
0: Nej, det är nog inte riktigt så där stadslevande djur, tror jag. De är nog lite mer utplanade. Men sen är det här också, för mig så, jag har ändå så här, jag har haft mördarsniglar i mitt liv ett tag. Det känns konstigt,
1: ja,
0: att säga. Men det känns som att de fanns i Sverige med när jag,
1: ja,
0: var yngre. Min farfar hade ett växthus. Han hade en trädgård och ett växthus. Och han hade en sax,
1: ja,
0: som han gick och klippte.
1: Är det här sniglar sådana som om man klipper en snigel så har man plötsligt två sniglar?
0: Ja, precis. Tada!
1: Så din släkt liksom mellan det att han gör två sniglar av en och du låter dem springa fritt i ring 3-området.
0: Ja,
1: det är ju ni som sprider den här problematiken.
0: Exakt.
1: Det är ert fel.

0: jag vet att det blir mycket fotboll liksom, men
1: det är lite oundvikligt.
0: Ja, och framförallt eftersom Erling Braut Haaland är någon slags buzzperson just nu, alltså på och utanför planen.
1: Jo,
0: den här norska anfallaren då, som ju alla vet. Det har i natt, tror har jag för mig, dykt upp en medial bit av, ja, den är också historisk ju. 2016 kan Erling Braut Haaland ses i en YouTube-video som heter Flow Kings Feet Lyng med låten Kygo Jo.
1: Okej.
0: Någon slags skräp. Någon slags musikaliskt skräp där Erling Haaland rappar.
1: Oh wow.
0: Över någon slags jag tror att det är sådär Kygo inspirerad, alltså Kygo, norska DJ giganten under då, och Haaland har då gått under epitetet, eller ingått i gruppen Flow Kings.
1: Wow.
0: Så, och det är 2016, alltså det är 10 år sedan. Man påminns om att det bara är det unge. Det, där.
1: Det är det.
0: Man är liksom... ja, 10 år sedan gjorde inte jag dumma videor i alla fall. Gjorde du dumma videor för 10 år sedan?
1: Det gjorde jag säkert.
0: Var det så att ni var jämngamla då, Håland?
1: Det var vi ju.
0: Ja, just det.
1: Ja, just det. Så ja, det var vi ju.
0: Så du är också ung?
1: Jag är också ung. Jag finns också med i YouTube-video. Det är en rap. Grupp. Nej, det finns inte.
0: Nej, det gör du inte. Okej. Och om du skulle göra det, så skulle så tror jag tyvärr, eller på gott och ont, I guess, så råkar du inte vara i en sån situation där Kygo svarar med att om Haaland gör mål mot Brasilien så kommer jag göra en Kygo-remix på Kygo Jo.
1: Såklart.
0: Du minns ju vad som hände. Haaland gjorde mål.
1: Det gjorde
0: två
1: han.
0: Två av dem.
1: Yep.
0: Och Kygo har svarat på Instagram att as promised, hej Haaland, borde vi släppa den här? Så det finns någon slags 42-sekunders
1: teaser-grej.
0: Vill du lyssna på den eller?
1: Gärna.
0: Så här är alltså Kygos remix på Flow Kings låt Kygo Jo, med Haaland on the mic på något vis.
1: Okej. Okay.

0: Alltså, jag vet ju vad som kommer spelas i de norska hushållen. Det har
1: ja, det där, den där kan ju gå hur långt
0: jag
1: som helst.
0: Jag tycker det är också så fint på något sätt att man verkligen hör att ja, det där är, det är en 16-årig kille som rappar där.
1: Och det är tydligen han som är Lyng. Alltså han är inte Flow Kings. Det är Flow Kings feat Lyng.
0: Ah, featuring Lyng.
1: Guys äger Lyng. Så det är han som är Lyng då.
0: Såklart.
1: Han står vid en grill vid någon uteplats och han ser ut som shit. Han är ju så liten bara. Skitunge får man ju vara då man är ung.
0: Ja, det ska herregud. Man vara.
1: Han spelade in musikvideon tillsammans med fotbollskompisarna Erik Botheim och Erik Tobias Sandberg.
0: Jag tycker faktiskt det är jättefint. Det är precis så som det ska vara i den åldern. Ja, det är också one with the time på något sätt, 2016. Det känns väldigt liksom så, om jag tänker på mina tonår också. Vad var det man ville göra? Vad höll man på? Vad var stort liksom? Men YouTube, absolut. Det pikar ju liksom.
1: Det är någon slags, kan det vara den sista hemmavideon man har sett någonsin? Liksom?
0: Kanske det.
1: Expressen har gått till experterna och frågat Dogge Lito om den här låten. De har inte fått tag i någon
0: nej,
1: annan.
0: Nej, det är verkligen. Helt skrap.
1: Då var tunnan tom va? Ja. Och han tycker att det här kan bli en riktig banger.
0: Ja, det är klart han tycker det.
1: Så en full version borde finnas ute nu för
0: wow.
1: Holland har ju då gjort mål.
0: Okej, men nu börjar jag ju nästan känna, det är som att mitt liksom, jag känner kappvinden blåsa närmare mig här på något sätt. I och med det här, på något sätt. Att det är som, att liksom lite nästan vill att Norge, eller liksom att jag kan se,
1: nej
0: eller mer att jag bara kan se liksom, oj, ja, men det blir ju en väldig fest liksom, ifall du vinner, ja. Och sen liksom nu med den här låten också, de har ju, allting bäddar ju liksom för det, men det gör ju också att allting bäddar för att det kan bli en riktig flopp ifall det inte ifall de åker ut nu,
1: no, det liksom. Ser ju
0: för
1: ut som
0: de festar ju något så in i har man ju
1: de sagt. Är väl inte färdiga ännu alltså,
0: nej,
1: det är ju fyllon för tillfället liksom,
0: ja.
1: I Norge.
0: Vi går över live till Norge här.
1: Och med oss har vi en full norrman. Vad syns du om detta?
0: Vad syns det?

0: du nämnde tidigare här om Haaland och hans shenanigans när han var 16 år och gjorde YouTube-videor och grejer. Och det, jag börjar bara såklart tänka på mig själv i den åldern, vad man gjorde själv eller liksom i jämförelse.
1: Hur gammal var du 2016?
0: Då var jag 16. Ja, det är okay. Det som är grejen med 00.
1: Du är 00, ja. Precis, exakt. Ja, ja.
0: Det är jättelätt. Ja. Precis. Nej, men och att, för jag läste igår en nyhet om Alva och Tilde som har öppnat grill i Harström i Österbotten.
1: Ja, i Sydösterbotten.
0: I Sydösterbotten, precis. 17 och 16 år gamla så driver de grill.
1: En grill?
0: Så driver de en grill. Och jag blir bara så imponerad av de här två, för jag känner själv, om jag tänker på mig själv i den åldern, alltså let alone nu ens, att ha det ansvaret, att liksom allt vad det innebär, jag inte vet jag om jag skulle klara, jag tror att jag skulle klara av det. Känns jättestort.
1: Nu ska du klara av att driva en grill, väl?
0: Nej, men jag vet inte. Det är liksom så mycket man ska tänka på. Vet du, de sa det att man säger, ja, det är ju ganska mycket att tänka på. Att liksom allting som ska beställas in och att det blir rätt mängd och att föra och köpa. Ja. Nu är det ju en del. Och vet du, bara ens det kommer ihåg att låsa efter sig. Och liksom, det känns som att...
1: Du stapplar på att låsa dörren efter dig när du går. Nej, du har inte tro på dig själv.
0: Men jag är också en notorious, vad heter det, så här, tänker det värsta...
1: Ja,
0: det var katastroftänkare. Notorious katastroftänkare.
1: Just det.
0: Så bara tanken liksom av att ha ansvaret just över att och sen liksom servera kunder och sånt. Men jag är också en sån som, jag funkar inte så bra under press. Jag har alltid sagt det, att jag vet inte det här med liksom any form av liksom restaurangbransch. Nu vet jag inte om en grill är riktigt som en restaurang. Men liksom allting som ens går inom den det roamet på något sätt, så är så här, nope.
1: Vad tänker du med press då?
0: Ja, nej men eller bara stresshantering. Om det är liksom långa köer och så går någonting fel. Och så
1: mina tankar gick till live nationell radio och hur du ställer dig in inför den lilla utmaningen.
0: På något sätt, men det är ju bara att prata. Det är ju liksom...
1: Och Ylle Husey Böle behöver man själv inte låsa efter sig. Det är någon annan som fixar det.
0: Exakt.

0: I lördags har en vässa i Jakobstad demolerats. Totalförstört. Det är väl faktiskt, jag tycker att redan demolerats.
1: Demolerats är kanske lite åt mig.
0: Ja, men så lyder rubriken i alla fall. Det har alltså spelats högsta liga fotboll i Jakobstad på Projekt Liv Arena. Mm. Nybyggda dito, och Jarro har tagit emot Ilves. Och efter matchen så har det sett ut som så att här är massa skräp i en toalett, ritat med gul tusch och så där och så vidare på en massa väggar och dörrar, skräp överallt,
1: classic klotter,
0: klistermärken. Och nej, men det är klart att det inte ser kiva ut där. Demolerad, som sagt, tycker jag är drastiskt, men jag förstår att det är sådär.
1: Så känslan är väl den.
0: Ja, så också det där tar real time att reda upp. Om man,
1: det gör
0: att,
1: det
0: är någon som ska ha jobb för, ha liksom lön för det där, ja, att måla över de där. Eller
1: en ny fin arena dessutom.
0: Ja. Nu är liksom, nu, var vi är just nu är att det ska utredas. Ilves från Tammerfors har alltså bett om ursäkt. De säger vi är väldigt, väldigt ledsna.
1: Okej, de gör det.
0: Att det här har hänt. Det är alltså, det är fråga om supportrar som har gjort det här, inte ja, fotbollsspelare.
1: Ja, nej.
0: Eller Ilves själva, men supportrarna hör ju till det. Och nu var vi är nu att det ska liksom redas ut. Det ska polisanmälas och så ska det redas ut vem som är skyldig, och så ska man se om de kan ersätta det på något vis. Nu, som polisdetektiv, om du skulle ställa dig i den där vässan, du har sett bilderna kanske?
1: Jag har sett bilderna.
0: I vilken riktning ska du, var ska du börja liksom?
1: Okej, jag måste...
0: Vart jag är på väg alltså, att det finns några ledtrådar.
1: Det finns ledtrådar. Okej, jag måste undersöka bilderna igen, tror jag. Kan det vara att det finns ett tecken på ålder eventuellt? Är det dit du är på en?
0: Nej, det är lättare större än så tyvärr.
1: Lättare än större.
0: Jag tror att om en polisdetektiv, en undersökare, om den skulle ställa sig i den här vässan, skulle bara ganska snabbt komma fram till att det är en Ilves-supporter.
1: Det är ju nog det, ja. Det är ju en Ilves. Det är det ju.
0: Och det finns det inte liksom 3 miljoner av i världen.
1: Nej.
0: Det kanske finns 100 000 sådana,
1: ja,
0: eventuellt.
1: Men, precis.
0: Men ändå, det ringar in. Jag tänker att det inte ska vara så svårt att hitta den här boven. Liksom.
1: Nej, det tror jag.
0: För de har lämnat det är det enda de har gjort, den här demoleringen,
1: ja,
0: är att de har lämnat bevismaterial. Jag älskar Ilves jättemycket.
1: Ja, det är liksom...
0: Sen vet jag inte om någon har skrivit sitt namn.
1: Ilves
0: was here eller någonting.
1: Ilves var här och

0: markera sitt revir liksom.
1: Ja, ja verkligen. Så sen kanske det kommer vara fast i att vill andra människor peka finger eller hålla sin kompis om ryggen, no snitches och så vidare där i de gängen. Men
0: ja, säkert.
1: Det är inte alla Ilves-supportrar som har tagit sig till Jakobstad heller. Det måste finnas alltså en lista med folk som kanske är typ 100 pers som ska kunna gjort det här.
0: Ja.
1: Och av dem är det typ 3. Så oddsen är ju höga att hitta den här.
0: Ja.
1: För de lämnar en massa bevis. Det är som att de ska ta fram snoppen och kissa över hela golvet för DNA-analys.
0: Markera sitt revir.
1: Ja.
0: Literally.
1: Vad som är den riktiga överraskningen av hela den här historien är ju dock att Jaro vann, det brukar de ju faktiskt.

0: Vi snarvlar om hur en toalett på projekt Liv Arena i Jakobstad demolerats i anslutning till en Jaro-match som Jaro gick och vann mot Ilves. Det brukar de inte göra. Varken mot Ilves eller riktigt något annat motstånd. Det var deras första vinst på ett bra tag.
1: Ja.
0: FF Jaro är de bästa. Heja, heja, heja Jaro. Vitsa, jag förlorar mycket mot Jaro i mina unga dagar. Som NIK fotbollsspelare.
1: Ja.
0: De var helt enkelt bättre. NIK har ändå ligalag, så jag ska inte kasta sten i glashus. Men oavsett så har vinsten varit ett faktum, och Ilves supportrar har tagit sig in i toilet på nybyggda arenan i Jakobstad. Och som det då står i rubrikerna i Österbottens tidning, demolerat den, ritat med gula tuschar och lagt upp klistermärken och kastat skräp överallt och toasitsen är borta och sådär. Det där kan ju kosta då. Det är inte bara sådär att reda upp sånt
1: shit. Det ska putsas.
0: Det ska putsas ordentligt.
1: Ja.
0: Jag har lite svårt. Nu har jag inte liksom sådär på riktigt hört i en supporterkultur mer än på avstånd en del. Men jag har inte riktigt förstånd för varför man skulle få sig att göra det där.
1: Vad skulle få
0: dig att demolera en toalett?
1: Du ställde frågan, och det är svårt, för det ska mycket till alltså nu att jag ska komma till. Det är ju liksom så här, det är ju då i så fall liksom grovt hat mot en annan person,
0: det är som jäkla vrede, en helig vrede.
1: Ja, exakt, det är det liksom, att man vill get back at någon eller något sånt här. Eller sen att man ska vara riktigt out there och inte riktigt veta vad man håller på med, och som ett kul prank liksom.
0: Men jag tänker att det är kul bara att
1: Ja, exakt.
0: Har du hört det, en supporterskara på det där viset då?
1: Nej, inte heller. Det kan jag inte påstå.
0: Jag gissar att närheten till att prata om huliganism är ganska nära. Det är ganska magstarkt i jämförelse med vad som finns där ute. Finska supporterkulturen är ändå relativt mild. Men
1: ändå ditåt.
0: Det är ändå ditåt.
1: Ja.
0: Och det pratas om bengaler på matcher och sånt som behöver förbjudas och så vidare. Så nu finns det supportervildheter i Finland också.
1: Absolut.
0: Lex Jakobstad förstås. Jag tror att det är någonting som händer i den här skaran mera än vad det är att en enskild person har blivit så arg för den här, vad var det, 2-1 förlusten.
1: Ja.
0: Älskar Ilves så mycket. Det tror jag att han kan vi väl bestämma
1: utan det tror jag nog, ja.
0: Det är en kar som har gjort det där,
1: det
0: va?
1: Är det.
0: Och så han har väl blivit förstås upprörd över förlusten. Vill inte förlora mot Jaro. Vill inte förlora överhuvudtaget. Vill inte ta sig från Tammerfors till Jakobstad för att se på den där skiten. Blivit upprörd, minst sagt. Men också tror jag har inte behövt ta hela ansvar av att nu går, hej pojkar, jag bestämmer att nu går jag och gör det här, utan det blir mer av en hive mind där man i något slags rus bara gör det där tillsammans. För allt vad det är skitbeteende det där, så tror jag det också kan vara lite skönt det.
1: Ja, ett utlopp.
0: Ett utlopp som man kan dela tillsammans. Jag behöver inte tänka så mycket. Tänker allihopa. Och så bara lite kör man.
1: Och gör det snabbt och sen bara lämna platsen. Liksom.
0: En sak händer efter den andra. Liksom.
1: Ja, jo.
0: Det ska jag också säga. Så det finns ju värre saker att göra med en WC. om man i kollektivgrupp tappar huvudet. Det enda de inte har gjort i den här vässan är ju shitty.
1: Jag menar det. Det är inget bajs på väggarna. Liksom.
0: Tacka gud.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: guys.
1: That one's not gonna make it. Extremo.
2: Berätta igen var du kommer ifrån för en icke insvurna.
3: Jag kommer backstory, min livshistoria.
2: Jag behöver en snabb geografi egentligen.
3: Snabb geografi. Jag är uppvuxen i Grankullen. Det var det du var ute efter.
2: Ja, det känns det som att det är din mark liksom.
3: Nej, inte egentligen heller. Alltså det är det, jag är ju uppvuxen där, så det är ju största delen av mitt liv har jag ju bott där.
2: Vilka skog har du sprungit i när du var liten?
3: Kasabergsskogen, men nu bara droppar jag skogar.
2: Var är det alltså?
3: I Granny.
2: Ja,
3: i Grankulla.
2: Känns det som att du ska vara välkommen i den naturen om du ska återvända dit?
3: Ja, nog typ. Alltså jag var i, as a matter of fact så var jag i Granny igår för första gången sen vi flyttade. Typ.
2: Sen
3: vi flyttade därifrån.
2: Och ni flyttade därifrån?
3: 2021. Så det var,
2: aha,
3: det var liksom
2: det fem år sedan.
3: Jo, fem aha, år sedan. Men ja. Det är liksom det var det att det är liksom
2: det var inte 30 år i liksom,
3: nej. Men det är ju ändå liksom flyttade från mitt barndom, så jag bott på samma ställe hela livet typ.
2: Ja.
3: Där och sen så flyttade därifrån och sen därifrån rakt upp till Jeppis.
2: Just
3: med basically.
2: Du fick återvända.
3: Jag återvände igår för en snabbis har ändå vänner som typ bor kvar, eller liksom sådär, haft bo kvar, har föräldrar kvar. Så.
2: Hur upplevde du att du blev av, jag tänker på naturen nu.
3: Okej.
2: Hur upplevde du att naturen tog emot dig efter din paus?
3: Oj, naturen. Väl, alltså det är nog faktiskt, det jag konstaterar var det att jag vet varför jag trivs ganska bra i Jeppis, just för att Jeppis också är ganska naturnära.
2: Mm.
3: Och det upplever jag att Granny också är, att det är liksom det här liten ort, vet du, att det är liksom på sommaren, det är grönt, vet du. Du kan gå en avstickare liksom från, centrum är ju väldigt litet, så fort du är bort från centrum och det går väldigt fort, så har du skog, eller inte skog, men du har träd runt omkring, skogaktig miljö liksom.
2: Ja. Det låter som att du beskriver en park.
3: Ja, det är ju inga stora skogar som du finns granne, det måste du ju förstå.
2: Ja, jag förstår.
3: Men liksom
2: det,
3: sådär, de här små skogsplättarna, naturmiljöer.
2: Små söta naturmiljöer.
3: Ja.
2: Jag frågar...
3: Mr. Nykabi då,
2: ja,
3: alltså. I'm sorry.
2: Där kan man ju snacka skog, så att säga. Jag frågar eftersom jag tänker på Gotland idag.
3: Okej, som man gör.
2: Som man gör på sommaren. Man undgår ju aldrig det här. Det är sådana årligt återkommande...
3: Ringmjuren.
2: Ja. Att de här gotlänningarna är ju så trötta på de här 08-arna.
3: Jo,
2: det vill säga stockholmare.
3: Är inte vi alla det? Va?
2: Som, vad sa du?
3: Va?
2: Som tar sig dit, bor hela sommaren där och... fördärvar, framförallt för att det ofta, typ alltid råder vattenbrist på Gotland.
3: Ja, det gör ju det.
2: Och de förpestar utsikten, de skitar ner, de skrepar ner och sådär. Tourist go home, sa de ju Barcelona för några år sedan. Och det var
3: likt Ilves-huliganer.
2: Ja, de kommer som Ilves-huliganer. Gotländska gäng är ju överlag, de är varje år sura då att det ens dyker upp Alex Schulmans och andra, medan Alex Schulman faktiskt var där ganska länge. Jag tycker att man borde kunna släppa honom. Det finns värre turister än Alex Schulman på Gotland, men jag är ingen expert.
3: Hur
2: som helst, så nu, det börjar kännas som att det räckte inte med att folket, gotlänningarna, infödingarna säger nej tack. Nej ho, det kan inte sagt, jag är helt omöjligt, jag testar inte. Att de säger att och hem till Stockholm, utan nu måste också naturen ta till orda.
3: Oj, vad har den gjort?
2: För stockholmarna lyssnar ju inte på gotländarna, men de lyssnar på naturen.
3: Naturen. Vad har raukarna gjort?
2: på grund av den här vattenbristen då, när givet sig det är en gotländsk, alltså en människouppmaning, men en del hotell på Gotland har nu börjat uppmana sina turister att bada i havet. Att vara i havet för att spara vatten. De delar ut sådana naturtvålar som man kan... Du behöver inte duscha för det slösar så mycket vatten. Bjöd dig i havet istället. Och för det kan vara en fantastisk upplevelse.
3: Det är kul att de försöker sälja in konceptet att ta ett dopp.
2: Ja, ja, som en fantastisk upplevelse. Fuck.
3: Jag är så shit. Annat. Ja. Skötte för
2: dig. Jag blev avskjutskad.
3: Behinderna.
2: Jo, behinderna avskjutskad. Man går gata upp och gata ner. Okay. Men de försöker uppmuntra folk att bada mera istället för att ta duschen.
3: Ja.
2: För att det då ska spara på vatten, hjälpa med den här torkan.
3: Mm. Mm.
2: Fair enough, men då säger ju naturen emot och sådär, nej, jag vill inte ha stockholmare ens i mina vatten.
3: Nej.
2: Och så började ju storma och regna och åska över hela Gotland förstås.
3: Wow.
2: Så nu har de snälla kamparna, som dessutom kanske har försökt bada i havet med sin tvål som de har fått från hotellet, då de kommer tillbaka från sjön så har ju deras tält blåst på.
3: Nej!
2: Det är liksom, jag vet inte om vi ska prata om en gud eller bara en gotländsk urnatur.
3: Det är liksom Poseidon som har varit.
2: Ja, som är sådär, okej, det jävla stockholmare.
3: Nu blir du inte skåning.
2: Jag vet, jag landar inte i den här gotländska
3: namn. Den är svår.
2: Men du förstår pointen. Den är jättesvår.
3: Och vad hemskt. Ja. Man är blöt. Man ska kanske...

0: om Italien... det är så dumt, jag har något skämt på gång här nu. Om Italien har lutande tornet i Pisa, så har Finland flytande huset i Lovisa istället.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja.
1: För det här måste ju ha någon slags bäring. Alltså, finns det ett flytande hus i Lovisa?
0: Det finns ett flytande hus i Lovisa. Som,
1: vad händer om jag googlar flytande huset i Lovisa nu?
0: Du kommer få upp en nyhet om flytande huset i Lovisa. Fordonstrafik förbjöds från Stålbron till flytande huset i Lovisa.
1: Bron till flytande huset.
0: Det finns ett flytande hus i Lovisa, men nu så måste bron dit måste tydligen renoveras. Jag tyckte mest att det var roligt. Att
1: varför flyter det?
0: Jag vet inte. Det är väl...
1: Inte vet,
0: det låter
1: vi,
0: som... Det,
1: alltså, vet vi varför tornet i Pisa lutar i och för sig?
0: Ja, nej, men jag tolkar det som att det har säkert byggts då till någon så här bostadsmässa just för att det finns i det området.
1: Ja.
0: Och så hade byggts i det och så är det kvar.
1: Ja,
0: det känns...
1: Det.
0: Vad jag ser på bilden så känns det som att det är just något sånt allmän område. Kanske att man kan bada från det, simma från det eller någonting. I don't know. Som sagt, jag tyckte bara att det var roligt att det heter flytande huset till Lovisa. Och det rimmar på lutande tornet i Pisa.
1: Om en...
0: Hej då!
1: Nej. Shit. Om en semesterortsturist
0: ja.
1: Ger en polis pengar

0: Jag hade ett jubileum i förrgår som jag glömde bort. Det var mycket jubileum den här veckan, känns det som. Det var Ain och Lane och 6-7 och ja, det var väl
1: stora årsdagar.
0: Stora årsdagar. Ja. Ja, nej, men hur som helst, i tisdags då alltså, 7/7, så var det ett halvår sedan jag snaggade mig.
1: Oj!
0: Och för gemene man så kanske inte det här låter som en sådär jättestor grej egentligen. För att det är liksom, ja, folk snaggar sig hela tiden och hår är det är bara hår.
1: Berätta
0: liksom.
1: På hår.
0: Ja, ja.
1: Det här är halvår.
0: Det här är halvår. Som det är håret som Joel ser just nu. Aha. Det är halvår. Men i alla fall, för mig så är det här en ganska stor, det är en ganska stor jotto ändå.
1: Förstås.
0: Att jag gjorde det. Mest för att jag hade lekt med tanken liksom så länge, ja, före jag gjorde det. Så hade jag, alltså typ sen gymnasiet egentligen.
1: Okej.
0: Jag minns också att det blev som en boom nästan ett tag i gymnasiet. Det var flera i min krets, flera tjejer liksom i min krets som snaggade sig och så här.
1: Jag snackade just 2016-2017 då, va?
0: Ja, det gör vi. Ja, precis.
1: Då minns jag också en boom.
0: Ja, precis. Men då var det ju också redan inte... Det känns som att nu när folk gör det så är det ganska sådär lite mera vardagsmat än vad det var då nog. Att det,
1: ja, man behöver inte höra till någon 90-talistisk straight edge-kultur.
0: Nej. Nej, precis.
1: Eller bara någon,
0: eller så här,
1: någon
0: extrem politisk... feminist, ja, liksom den. Ja, nej, det, precis. Nej, precis.
1: Men så var det kanske lite då. Att
0: ja,
1: det var
0: kanske lite då.
1: Någon slags positionering.
0: Ja, precis. Men så det tog ju liksom då nu ett tag innan jag gjorde det bevisligen. Också för att det var som att, som sagt, jag tänkte tanken, men sen så slutade det ofta med att jag typ, I chickened out. Ja. Eller sen så var det någonting som hände just före som skulle ha fått det att se ut som ett Britney moment lite för mycket typ.
1: Ja.
0: Så det var så här, nej, okej, inte den här gången heller.
1: Varje gång man har en meltdown så skjuter det upp att snagga sig ja, med en månad. Att man måste visa sina ja, kompisar att man är i balans först.
0: Ja, typ. Och jag minns såhär, let's face it, det kändes nog lite som ett Britney moment när jag gjorde det nu också. För att,
1: du var inte i balans? Eller?
0: Inte jätte.
1: Nej, okay.
0: Men när är man det? När är man jättebalanserad?
1: För all del.
0: Exakt.
1: Jo.
0: Så det var lite så här, det var alltså efter, jag var hem på jullovet och sen var det som att det bara kom över mig när jag kom tillbaka till Jeppis och bara, jag måste göra det här nu. Om jag inte gör det här nu så kommer jag aldrig göra det.
1: Hur långt var håren när du tog den?
0: Det var ändå typ nyckelbenslängd. Vilket också, för jag har väldigt många år så har jag haft liksom samma tjej med kort brunt hårfrisyr. Alltså en classic page, eller vad man ska kalla det. Så här, halva halsen. Men då hade jag liksom äntligen kämpat och lyckats växa ut det. För jag har också varit så här lite impulsiv, om man ska säga. Att jag inte orkar växa ut mitt hår.
1: Nej, visst.
0: För att det blir tråkigt. Man vill ha förändring och det blir tråkigt.
1: Och man kan bara klippa
0: och jäklar vilken förändring jag valde nu.
1: Ja.
0: Precis.
1: Det här är ett halvår långt.
0: Det här är ett halvår långt nu.
1: Det här får man på ett halvår.
0: Det här får man på ett halvår. Eller det här får jag på ett halvår.
1: Ja.
0: Jag vet ju inte hur det är. Men hur som, det var i alla fall, alltså med allt det här sagt liksom, så det var ju ändå en väldigt stärkande och cool känsla nog när jag gjorde det. Alltså att liksom det där, the liberation, och alltså den endorfinkicken som man får.
1: Ja.
0: När man precis har gjort det. Alltså för det var jag och så var det tre coverin som var med mig också.
1: Ja.
0: Och jag hade flätat mitt hår i 4 flätor. Så alla fick klippa var sin fläta.
1: Oh wow. Det gjorde någon slags happening av det.
0: Ja, absolut. Ja. Och det var för ett halvår sedan. I tisdags.
1: Jag höll på att säga att det där skulle vara en sån sjuk rush för mig. Sen mina tankar går också till de som gick in i militären för typ 2 dagar sedan eller någonting. I och för sig så har ju...
0: De behöver ju inte göra det.
1: Nej, det har liksom blivit... I och för sig
0: om man kanske, inte vill.
1: Det kanske gör det mer radikalt att raka huvudet nu. Att
0: ja,
1: man inte ens i milin måste man.
0: Nej.

0: firar i efterskott
1: ja.
0: halvårsdagen för Mirandas hårrakning.
1: Ja, min snaggning.
0: Snaggning.
1: Snaggdagen.
0: Clean off.
1: Clean off.
0: Och vad du sitter med nu är någon slags halvårshår.
1: Mm.
0: Vi har fått in ett meddelande på WhatsApp också, att en lyssnare som har också rakat sitt huvud för 4 år sedan.
1: Oj.
0: Men processen efteråt, I hate it, är kommentaren.
1: Okej. Ja.
0: Eftersom vi sitter i en public service kanal, hur är liksom, vad är rapporten från att växa ut ett hår från snaggat?
1: Ja, alltså hittills har det nog gått bra. Och det var också, jag vet att det här var liksom lite en av orsakerna till att varför jag ville göra det, för att lite såhär, se hur illa kan det bli på något sätt.
0: Va?
1: Att jag har hört så mycket om just utväxtperioden,
0: ja.
1: Att alla bara, det kommer komma till ett stadie där det blir jätte awkward längd typ, och jätte cringe, och man inte vet vad man ska göra med det. Och
0: det bara står åt varsitt håll,
1: ja, men typ,
0: sådär mikrofon.
1: Och det är på något sätt, det var lite liksom lite lockande på något sätt, bara så här, okej, lite exakt, bara säga okej, men how bad could it get typ, bara se vad det gör med en tjej. Men också,
0: ja.
1: För jag tror nog, alltså jag gjorde ju nog det lite också just för att I guess utmana mitt liksom hur jag ser på mig, liksom min självbild,
0: ja.
1: Lite.
0: Är fast i håret liksom.
1: Ja, exakt. Och den spännande vad det gör med en. Alltså så här att det väckte mer tankar och känslor än vad jag trodde att det skulle göra.
0: Okay.
1: Helt ärligt. Och att så här när folk frågar liksom bara, skulle du rekommendera det liksom, bara så här, borde alla snagga sig?
0: Mm-hmm.
1: Så här, honest to God, jag vet inte om alla borde, eller så här, om du faktiskt, och sen nu är det väl här också, I mean, ur ett kvinnligt perspektiv, det är svårt att komma ifrån den där faktorn av att det är liksom
0: en kvinnlighet kan sitta i håret ganska mycket.
1: Exakt. Och att då liksom gå från liksom väldigt långt hår till plötsligt inget hår alls. Mm. Jag ska inte ljuga, det var vissa dagar då det nog var lite sådär okej, jag vet inte riktigt hur jag känner över det här. Och det är liksom, man har ju färdigt sådana dagar också. Det har man ju liksom snygg dagar hela,
0: ja, men könsidentitet och så vidare.
1: Nej, men det också, ja, absolut.
0: Eller
1: så att det är liksom det att jag hade suttit på det här ganska många år,
0: mm-hmm.
1: tror jag liksom ändå hjälpte i den processen, att det var liksom ändå ett väldigt starkt aktivt val att göra det, men inte bara on a whim. För att om jag hade gjort det liksom, jag tror att om man gör det bara liksom lite sådär wow, okej, nu gör vi det som en kul grej, vet du, man får ändå fin kicken och sen plötsligt så sitter man där och har inget hår, och sen så kommer alla de här känslorna och tankarna över att nu ska jag vara så här ett ganska, det är ändå ganska länge som du är där.
0: Den enda grejen är att typ bokstavligen naknar också. Att man har mindre skydd.
1: Ja, det är det. Ja, det kom ju också med lite nice fördel också. Eller liksom det som var kul med att vara snaggad. Och det här minns jag, det här pratade jag om faktiskt när jag sökte jobb hit.
0: Mm.
1: För det var den här upptäckten av hur otroligt skönt det är att liksom klappa sig själv när man har snaggat sig. Det är väldigt ofta folk kan, det är liksom folks första så där reaktion är, får jag röra liksom ens huvud, och det kan ju vara lite obehagligt.
0: Är det?
1: Ja, det kan ju vara lite, ja.
0: Kom folk fram och tog dig på huvudet när du hade,
1: nej, alltså, no, och sen snällt fråga så där, får jag klappa liksom.
0: Kiva.
1: Ja, det ska man göra.
0: Ja.
1: Consent.
0: Ja.
1: Men att jag märkte att jag själv att jag kunde själv sitta, jag satt mycket på bibban under den här tiden liksom, och att jag så här omedvetet satt och klappade mig själv på huvudet för att det var liksom så här, paja mig själv.
0: Okay.
1: För att det kändes jätteskönt.
0: Och så billigare i shampoo också.
1: Det är det ju också. Mm.
0: Så det är bara fördelar.
1: Egentligen bara fördelar med att snagga sig.
0: Och så om man väntar ett halvår så får man en sån här.
1: Så får man en nice look. Liten pixie cut.
0: Ja.
1: Ja, en liten microbang.
0: var du en sån som klippte mycket bangs för att du snaggade?
1: Nej, absolut. Nej.
0: Jag tänkte att det skulle vara första av det, att man liksom klipper bangs något 20 gånger och sen nu gör jag det.
1: Nej, inget klippa håret själv, för jag har ju helt rakt hår också. Ja. Du har ju lockigt hår.
0: Mycket, ja.
1: Det är en fördel, för du kan, om du vill klippa ditt hår själv, så kan du göra det, för att det kommer inte märkas på samma sätt ifall det skulle quote unquote cheat sig lite.
0: Jag har
1: spikrakt hår. Ja. Gör jag ett snedsteg, då syns det. Och det syns länge.
0: Till skillnad från om du snaggar.
1: Till skillnad från om jag snaggar mig.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: här, den lite, jag har lite komplicerad relation till det, men oavsett så älskar jag nog när stereotyper faller in.
1: Mm-hmm.
0: Det leder väl till att man, om man någon gång har dragit ett gränsfallskänt, så får man precis. Lite retroaktivt.
1: Vad var det jag sa?
0: Det är ju så där liksom. Jag läser på Aftonbladet om en det är allvarligt. Det är en kyskrapa på Manhattan som håller på att rasa ihop. Balkarna är fucked up och det liksom, det, folk är i fara. Aftonbladet har pratat med en byggnadskonstruktör gör utlåtande. Han ingick också i expertgruppen som utredde 9/11 World Trade Center, och han är en ingenjör av högsta rang.
1: Just det.
0: En amerikan. Han heter Ronald Hamburger.
1: Men lägg av. Men slut. Kan man inte,
0: han heter Ronald Hamburger.
1: Men det kan man inte heta.
0: Och det shit.
1: Man får inte heta så.
0: Jag slutar ju läsa förstås.
1: Ja.
0: Och börjar funka på vad.
1: Det är ju en hemsk nyhet ändå. Det är ju jobbigt om folk är i fara, men det.
0: Ja, det är ett stort hus som sjunker på Manhattan.
1: Overshadowar.
0: Men när jag såg Ronald Hamburger så slutade jag läsa den artikeln och så började tänka på vad folk i andra länder skulle heta om de inte skulle vara amerikaner. Vill du höra?
1: No.
0: En tysk skulle heta Hans Bratwurst.
1: Ja, såklart.
0: En finne skulle heta Mika Sauna. En norsk skulle heta Ole Olja. En fransman ska heta Jacques Baguette. En italienare ska heta Marco Risotto. En dansk ska heta Sören Öl. En svensk är nöjd med Sven Familjebil.

0: Miranda, hur inställande är du till chefer? Hur behandlar du överordnade?
1: Ja, det är min chef. Så, punkt. Nej, jag vet inte.
0: Är du överdrivet snäll åt chefer?
1: Inte överdrivet snäll, men jag är väl... Nej, det skulle jag inte säga. Jag har inte haft så där jättemycket chefer. Det är kanske det. Jag har inte haft,
0: du har inte haft så många chefer.
1: Kanske inte jättemånga chefer nu. Den senaste jag har haft var väldigt trevlig nu.
0: Så. Ja. Så då var det lätt att vara snäll.
1: Exakt.
0: För det är nog vanligt att man behandlar chefen lite annorlunda.
1: Ja, nog kan det ju hända. Absolut. Ja.
0: Men du har inte märkt något sånt, någon sån stor
1: nej,
0: tendens
1: inte hos
0: av att...
1: Nej, inte hos mig.
0: Please sir. Nej. Med mössan i hand.
1: Nej, man vill ju gärna att en chef ska vara nice liksom. Det är ju jobbigt om det är ett asshole liksom.
0: Ja, men också asshole ska man behandla bättre än vad de förtjänar. Liksom.
1: Sån
0: har jag varit känd att bli också. Jag är så snäll pojke. Jag frågar, för jag läser i HBL om ett sommarjobb som har delats ut i runt påsk. Det handlar om Ekulla gård, alltså Rafael Donners och... Jag vet vad hon heter.
1: Oj då. Hon heter...
0: Medfru och barn.
1: Jag vill säga Mia. Det kanske är fel. Men någonting åt det hållet.
0: Oj, vad dumt jag glömmer. Förlåt mig för det.
1: Ja.
0: Hur som helst, de som bedriver Ekulla gård, också känt från Längtan till landet-serien.
1: Ja. Ja.
0: De har delat ut ett sommarjobb till en person. För de märkte att de behöver lite mera arbetskraft på jordbruket.
1: Ja.
0: De odlar ju grönsaker.
1: Ja.
0: Och det sökte alltså

0: 100 pers där det jobbet.
1: Wow.
0: Och delas ut bara ett. Då, sen till sist så fick en Lauri Hallikainen, det här jobbet, han är 36 år gammal, mm-hmm. en musiker mm-hmm. och musiklärare, instrumentlärare. Ville testa på något annat, ville testa på att jobba med händerna, jobba mm. med jordbruk och grönsaks.
1: Det är trevligt sommarjobb är det. Jobba utomhus.
0: Ja, fast väldigt, väldigt fysiskt krävande.
1: Jo. Sådär. Det, absolut.
0: Just, just Rafael Donner vi i HBL säger att det är inte alla som kan göra det här och så vidare.
1: Nej.
0: Det har dock hänt någonting med den här Lauri under den här tiden på aha. gården. För nu har jag jobbat några månader.
1: Ja.
0: Han har liksom gått in i något slags bondesamhälle. Alltså han börjar låta som en backstugusittare, om du vet vad det är.
1: Sure.
0: Sån här riktig Hosbond let mig sitta vid bordet. Här är ett citat. De pratar om att de jobbar så nära, de får liksom god relation för ja. Det är bara en som jobbar där.
1: Ja.
0: Citat från den här Lauri är: relationen präglas av familjär närhet till chefen då.
1: Mm.
0: Rafael bjöd mig vid ett tillfälle på middag med familjen efter arbetsdagen. Det låter som en sån fattig bonddräng, jag är glad av att de blivit insläppt i storstugan. Varför lägger han sig så platt? Att, är det, my guy, du är pedagogisk magister. Du är en musiker. Du är 36 år gammal. Liksom. Är det så sjukt att man skulle kunna äta en lasagne tillsammans när man är en anställd? Liksom.
1: Ja. Kanske för honom är det.
0: Kanske för honom.
1: Han brukar inte äta lunch med rektorn. Så.
0: Med sina chefer. Nej. Med sina chefer. Det är just det. Att han, ja. men nu är det sådär. Jag undrar ifall man själv skulle bli en sån fattig bonddräng om man bara ska ha grepen i handen kort stund. Det är något med den där landsbygden ja. Som gör att man regresserar 150 år i tiden. Att, eller så är det så att man inte bara har hittills själv visat så mycket vördnad till sina egna chefer.
1: Men det är också, jag börjar bara tänka, eller det är som att så här, ja, absolut, Rafael är ju hans chef. Det är ju han som har anställt honom i allra högsta grad.
0: Mm.
1: Men det är bara inte riktigt den där konventionella chef, den där, eller traditionella chefen.
0: Rafael har inte slips.
1: Nej, han har inte slips och portfölj och kostym. Jag vet inte. Att det, liksom, det påverkar den där inställningen. Till honom. Eller det borde, tänker man.
0: Ja, men det är inte just därför det är så konstigt att man ska vara så otroligt tacksam att han blev insläppt i huset där en gång.
1: Ja,
0: det, är som, det är en sak om vår chef här, som dessutom är på Loma förstås, så skulle börja bjuda in oss till en pizza party eller någonting hemma hos honom. Jag tycker inte det skulle vara helt vansinnigt, måste säga.
1: Nej.
0: Det skulle inte vara det sjukaste som har hänt.
1: Nej.
0: Men ändå skulle det vara något annat kanske. Det är därför jag bara förväntar mig att Rafael ska bjuda på gröt.
1: Ja, du gör. Okay.
0: För de bor på en gård.
1: Nej,
0: liksom, de jobbar på en gård. Men jag vet, kanske jag har för lite respekt mot chefen. Det är mitt fel.

0: läser här om att PlayStation ju ska avveckla sina fysiska spel.
1: Ja.
0: Har du hört om det?
1: Jo då.
0: Du kanske är en, lite mer av en gamer än vad jag är. Eller jag vet inte, det kanske bara är
1: jag, jag är lite gamer.
0: Lite gamer. Hade du en PlayStation?
1: Jag har haft en PlayStation. Mm. Men det var länge sedan jag hade någon... Jag har inte haft några, de senaste två konsolerna inte jag haft PlayStation.
0: Nej, nej, inte jag heller. Alltså vi hade PlayStation 2 hemma. Mm. Det är väl den som är, och den har ju använts mest till att titta på film, jo, egentligen.
1: den moderna tidens DVD-spelare, ja, en spelkonsol.
0: Ja, precis. Nej, men det är, folk är upprörda, va?
1: Ja,
0: det är de ju. Men jag kan förstå det, för det känns ju tråkigt. Alltså det är inte bara det att själva, som jag förstår det, själva konsolen kommer försvinna, men sen också det här med fysiska spel kommer försvinna, och att man inte ska kunna man kommer inte kunna köpa, utan det ska bli någon sorts hyrsituation.
1: Ja, det verkar vara tendensen, och också hade uttryckts så från olika spelkonsolutvecklares håll, att de slutar med fysiska produkter,
0: ja,
1: som skivor.
0: Ja.
1: Det gör det också svårt att dela med sig av spel. Det där att låna ett spel åt en kusin en gång går inte att göra något mer. Men vad det också, och det kan man kanske förstå att stör dem lite, men vad som är värre är att många spelutvecklare, när de bara gör digitala kopior av sina spel, gör att det också kan enligt eget tyckande stänga ner servrar, online-servrar till exempel,
0: ja,
1: för gamla spel,
0: ja,
1: när de vill börja sälja nästa upplaga av samma spel. Det kan liksom döda ett spel helt och hållet.
0: Ja.
1: Därför finns initiativ som Stop Killing Games i Europa och så vidare. Det upprör ju folk ganska mycket då, att man inte bara kan köpa ett spel och spela det resten av livet. Det gör också, jag har också sett såna åsikter som ifall att köpa inte att äga, så är inte att pirata spel att stjäla. En sån åsikt som florerar på nätet. Det är att man köper en grej, men man börjar inte äga den, för det finns en sån, vi kan alltid ta bort din licens.
0: Ja, precis. Nej, men alltså till och med jag som inte då riktigt, som inte är någon gamer på det sättet, eller har spelat mycket, har något jättestarkt band till PlayStation på det sättet, till och med jag känner ju att det är tråkigt. Det är ju liksom en lite av en generationsgrej också som går i graven, just det här med fysisk media. Och vilket också är konstigt, för att jag har ändå känt av att på sista tiden har det också kommit en våg av den här viljan att ta tillbaka fysisk media, liksom det här att
1: det analoga någonstans.
0: Det analoga, exakt.
1: Gaming är ju ett speciellt litet undantag i det där, det analoga. Det. Jag förstår det, att det är liksom någon slags hårdvara vill man alltid ha att göras med.
0: Ja.
1: Ett spel kan ju också bli ett samlarobjekt.
0: Exakt.
1: Men det är fortfarande en digital värld, denna gamingen.
0: Ja.
1: Så det är lite knepigt. Men jag tror att det har med det att göra också. Mm. Det finns en sån vilja att vara saken.
0: Exakt.
1: Vara grejen.
0: Ja.
1: Sen det där får ju folk rösta med börsen, I guess. Om inte PlayStation gör fysiska spel, så kanske någon annan gör det, och kanske någon annan, kanske man vill spela på någon annans konsol då.
0: Ja.
1: I don't know. Det är sån här gamer-nyhet som faktiskt når ut i vanligt folk också.
0: Till och med.
1: Om inte man har hört om mindre spelkonsoler, mera obskyra spelserier, så vet alla, alltså min farsa vet vad en PlayStation är. Om han skulle höra att de ska sluta göra PlayStation-skivor, så skulle han också bli sådär, va? Men då lurar de,
0: ja.
1: Var är spelen?

0: snackar om hur PlayStation kommer att sluta skapa fysiska produkter, eller sluta, vad heter den då? Alltså sluta producera fysiska konsolspel efter 2028, va? Och det här gillar inte de som köper spel. Vad som verkligen har satt den här cirkusen lite mera i rullning är att vad som också har gjorts känt nu för någon vecka sedan är att GTA 6 Grand Theft Auto 6 det mest väntade, herregud, det mest väntade spelet någonsin har också släppts till förförsäljning förra veckan. Då bara som digital kopia. Det kommer inte, som det ser ut så kanske inte kommer en fysisk kopia av det heller. Det är inte heller någon riktigt glad
1: över. Nej.
0: Så det har väckt liksom
1: anstånd. Kan man ju förstå.
0: Det finns en spekulation om att det kanske är en försäljningsstrategi att det sen kommer ett fysiskt spel. Aha. Så de kan sälja det två gånger och sådär. Gäng är inte liksom glada alls över hur de som säljer spel behandlar den spelande. GTA 6 kommer alltså ut i november, nu är det tänkt. Vi har fått vänta ganska länge.
1: Och det är faktiskt, var det inte någon grej om det för något tag sedan att det blev läckt?
0: Jag tyckte att det läcker lite grejer hela tiden.
1: Eller är det just det här GTA 6? För jag tycker att man har pratat om det här med, jag vet inte, jag minns
0: det. Det kan det vara, men det har kommit små hints här och där under 10 års tid. De har sagt att det kommer nästa år, det kommer nästa år, det kommer sen år därpå, det kommer år därpå. Att vänta på GTA 6 i dagens läge har blivit en definierande del av vår samtid, vill jag på. Alltså, sen GTA 5 kom ut, minns du när, har du en aning om när det kom?
1: Nej.
0: 2013.
1: Oj!
0: Det har väntats på en sexa sedan 2013, kanske 2014 om man är generös, men 13-12 år har alltså gått i den här skuggan av när kommer nästa GTA.
1: Men då är det det här GTA 6 då som jag tänker
0: absolut
1: på i alla fall.
0: Det är det.
1: Det har bara talat så länge om det, liksom redan. Det här var förra året som jag tycker att jag hörde om det. Jaha, det är inte ännu heller.
0: Nej,
1: och det är inte släppt nu heller. Utan
0: nej, det är det inte. November. Nej. Får man väl hoppas. Alltså, det kan också skjutas på.
1: Ja,
0: men nu har det i alla fall börjat säljas kopior av det, digitala sådana som man ännu inte får spela. Alltså. Men det finns alltså ett gaming community och beyond. Det är inte bara gamers som spelar GTA, det är alltså alla. De har fått vänta så länge. Och memen är ju, vi fick X före vi fick GTA 6.
1: Mm.
0: Alltså vi fick Sommar-Joel på radion före vi fick GTA 6, vilket är sant. Jag har varit här mycket kortare stund än vad vi har väntat på GTA.
1: Wow, ja, tänkte. Sant.
0: Vad annat har vi fått medan vi har väntat på GTA, undrar du?
1: Ja, vad? Jag börjar tänka på mitt eget liv här nu då.
0: Ja, så, verkligen. Ja, men så här, 8 Taylor Swift-album plus de 4 albumen hon har re-recordat.
1: Wow!
0: Det fick vi före vi fick GTA 6.
1: Wow!
0: Hela John Wick-serien fick vi före vi fick GTA 6.
1: Wow!
0: Pandemin.
1: Oj, ja, sant det.
0: 30 Marvel-filmer.
1: Oj, hemska saker.
0: Fortnite.
1: Just det.
0: En hel trilogi av Star Wars, inklusive Baby Yoda, fick vi före GTA 6.
1: Sant.
0: Oasis återförenades före vi fick GTA 6. Jag tog en magisters och en bachelors före vi fick GTA 6.
1: Jag tog studenten och en
0: bachelor of the arts
1: före
0: vi fick GTA 6. Frågan är om kommer vi hinna få något annat, eller kanske är det dags att vi får där GTA 6 nu någon gång. Kanske till och med
1: fast anställning.
0: kanske vi hinner bli doktorer för GTA 6 kommer ut i fysisk kopia.

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: är nice när man får en sån här känsla av att hej, nu var jag först. Framförallt i forskningssammanhang. Jag läser på DN att det har kommit nya rön från vetenskapen. Någonting som jag har vetat länge. Den enda sorgen som sticker är ju att om jag skulle ha liksom skrivit en A4s doktoravhandling, skulle jag ha hatt och svärd idag. Upptäckten är alltså att sköldpaddor och fåglar är släkt.
1: What?
0: Vadå what? Det visste man väl?
1: Ja, gjorde man det?
0: Det ser man ju på ett bokstav.

0: ett sjömils avstånd att så är fallet.
1: Ja, det, ja, jo.
0: Forskare alltså kommer fram till då, och det står här i Dagens Nyheter, att sköldpaddor länge har utgjort ett mysterium för forskarna.
1: Okay.
0: Att deras ursprung har varit höljt i dunkel.
1: Men, och det, man, men det, ja, nej, okay, nu kan jag förstå vad du menar. För det är väl precis, alltså, fåglar är ju, de är ju dinosaurier.
0: Vad de har konstaterat, de är släkt med krokodiler och dinosaurier, de har samma linje som ja, krokodiler jo. Och dinosaurier och fåglar då, jo,
1: vet du vad, det känns väldigt rimligt.
0: Det här har man ju vetat helt skit länge.
1: Ja,
0: det är, alltså, jättesån magkänsla på den.
1: Ja.
0: Och det här tagit som, det här var som knepigt att få reda på för folk.
1: Hmm.
0: Eller för folk, jag menar frontline vetenskapsmän. Man ser på dem, det är en krokodilfågel dinosaurie.
1: Ja.
0: Det syns ju.
1: Ja.
0: Och de lägger ägg som alla som krokodiler och fåglar dinosaurier.
1: Ja, de
0: och de har en sån nebbig T-Rex mun.
1: De har ett skal.
0: Och de är hårda och steniga som
1: ja,
0: dinosaurier.
1: Precis. Går långsamt. Fötterna tänker jag framförallt. Är
0: ja,
1: ju väldigt dinosaurier.
0: Det
1: är väldigt dinosaurier.
0: Så det, man tar gärna såna här små vinster. Liksom.
1: Yes.
0: Att nu han jag det var någon annan som han skriver den här artikeln för mig då,
1: ja,
0: i någon forskningsforum.
1: Ja. Men
0: det skulle jag ha räckt med en doktorsavhandling. Där jag skriver en mening. Sköldpadda är krokodil, fågeldjur.
1: Mm. Mm.
0: Och sen sida två är källor, kolon, bondförnuft. och så får jag min höga hatt då.
1: Grattis.

0: tidigare på morgonen om Ronald Hamburger, en amerikan som är för typiskt nämnd, namngiven. Och jag gav lite exempel på vad han skulle heta om han skulle vara från Tyskland. Han skulle heta Hans Bratwurst, och skulle han vara från Norge så skulle han heta Ole Olja. Jag har några till, en handfull.
1: Okay.
0: Jag tänkte att jag säger namnet först, så säger du vilket land Ronald Hamburger är från.
1: Okej, okay, det här kan bli pinsamt, men sure.
0: Toby Hockey Syrup, dubbelnamn.
1: Är det Kanada kanske?
0: Ja, det är Kanada. Vad tror du om Klas Jan Ped?
1: Nej, men nu.
0: Vad tror du?
1: Nej, men nu. Är det från landet Nykabi?
0: Nej.
1: Landet Österbotten här?
0: Nej.
1: Landet...
0: Klas Jan Ped?
1: Alltså är det... Va? Från
0: Vilket land är Klas Jan Ped ifrån?
1: Ped?
0: Som cykel.
1: Jo, jag förstår ju, det är därför jag tänker Österbotten.
0: Var heter man Klas Jan?
1: Klas Jan. Nej, men nu blir det jobbigt.
0: Det är sett... Holland,
1: ja,
0: madame.
1: Såklart. Ja,
0: Klas Jan Ped
1: ja, okay,
0: från
1: Klas
0: Holland.
1: Jan Ped,
0: okay. Jag tror om Torulf Geysersson.
1: Nej, men... Nej, men nu. Ja, kan det vara Island?
0: Det kan vara Island.
1: Kan det vara Island?
0: Jag tror om Harold Beetleshire.
1: Är det Storbritannien?
0: Ja.
1: Möjligtvis.
0: Sista, Jack Shrimpbush.
1: Shrimp...
0: Shrimpbush.
1: Australien.
0: Ja!

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Det är inte bara min bil som skulle behöva reparation, utan det är också min hjärna. Och då man ju ofta beskyller det, alltså det självklara är oftast problemet. Och det är ju sömn. Men man vill ju inte erkänna att det är det som är problemet, att jag borde sova mera.
1: Mm, man vill tänka att det är annat.
0: Ja, eller egentligen då med sömn. Jag har förstått att sömn är problemet, men jag vet det att jag borde gå och sova tidigare.
1: Sömn är ju också lösningen.
0: På problemet.
1: Ja,
0: jo, absolut. Ja, och att jag bara borde gå och sova i tid.
1: Ja.
0: Men då börjar jag fundera på att är det problem på kvaliteten av min sömn?
1: Mm-hmm.
0: Och då måste jag göra lite googling om att hur kan du sova optimalt?
1: Jag behöver inte jag har ju svaret, men kör hårt.
0: Då, vad är svaret?
1: Alltså vi kan bedöma sen om du sover bra, men ta Google först.
0: För är svaret att jag måste gå och sova i tid?
1: Vi kan gå igenom det sen, men jag är nyfiken på vad Google säger, för att jag kan ju också ha fel. Vet du vad som är en helt sjuk grej som jag insåg alltså just nu?
0: No.
1: Jag kan ha fel.
0: Ja, det är sant.
1: Jag visste inte, det var news to me.
0: Men det som behövs då för att du ska sova gott enligt en artikel som jag hittade på internetet så är ju att ofta har människor 22-25 grader hemma och det är ju inte bra. Du ska helst ha 16-19.
1: Har folk så hett hemma?
0: Tydligen, nu på sommaren så blir det ju mycket hett hemma.
1: Ja.
0: På grund av värmen ute så kommer den här värmen in. Och sen ljus är ju också hemskt.
1: Ja.
0: Och det är ju redan alltså små sådana här små leddar eller sådana här, vet du, on-off-grejer på saker.
1: Mm.
0: Kan vara störande.
1: Mm.
0: Och husbolaget har installerat ett brandalarm uppe i taket som blinkar alltid nu och då.
1: Yikes.
0: Så jag beskyller det också, fast det är egentligen säkert det att jag borde gå och sova bara i tid.
1: Ja.
0: Men det är brandalarmets fel.
1: Yep.
0: Sen måste man ju ha bra luft och inte dåligt syre.
1: Ja, men sluta fisa hela tiden då.

0: Om man inte sover tillräckligt så blir man som jag.
1: Åh nej, varningsexempel.
0: Och det vill man inte. Oxa er.
1: Alla som lyssnar på melatonin. Huvud ner på dynan.
0: Gå längre. Sov nu hej. Alldeles blir det som Titus. Men jag har inte sovit tillräckligt. Jag funderar på att vad är problemet. Är det problemet det att min kvalitet på min sömn är för dålig, och därför är jag trött, fast jag vet att det är det att jag borde gå och sova tidigare. Men det är ju alltid roligare att hitta på andra problem, som att skylla på temperaturen, som att skylla på ljuset, till exempel den här brandvarnaren som husbolaget har installerat i vårt sovrumstak.
1: Ja, yeah, big FU till husbolaget.
0: Blinkar och stör mig.
1: Hallå.
0: Sen är det ju dålig luft och du skyllde på mina fisar.
1: Ja, men du skyllde på din rumpa.
0: Ja, det skulle du kunna säga åt min rumpa istället för mig. Bra diss. Och sen är det ju också blått ljus som kommer från skärmar. Det är ju hemskt.
1: Ja, fast är det inte bevisat att det typ inte har så stor skillnad? Eller jo, alltså jo, just innan du ska sova, men på dagen och sådär. Folk som sitter med sådana blue blocker, att det är typ scam.
0: Jo, väl på dagen, men om du ska gå och lägga dig, så då är det. Ja, för då din hjärnas klocka blir snurrig.
1: No scroll.
0: Och tror att det inte är natt och kväll, och därför blir du snurrig.
1: Mm. Man ska inte scrolla i sängen, det gör du väl inte?
0: Nej, jag har bara min iPad som jag har i sängen. Och tittar på dammsugsvideon, hur man bygger dem bäst. Jag måste ju förklara, det är inte en dammsugare jag bygger, utan det är en sån här cyklonseparerare.
1: Ingen bryr sig.
0: Och en cyklonseparerare, ja. Och det sista då, som jag verkligen blev förvånad över, som kan påverka en sömn, är att det är råddigt i ens rum.
1: Enligt vem?
0: Nå, det här var city.fi. Hey, det är fact.
1: City.fi.
0: Och det betyder inte att du ska ha ett sterilt och tråkigt rum. Nä? Men det är nog så att det måste, vet du, sådär, väcka lugn och ro. Ja. Och de hade faktiskt citerat i vetenskapliga artiklar.
1: Hej, det är jättebra. När jag renoverade hemma jag bor i nu och sen flyttade in i det, så då valde jag att måla väggarna. För jag har bott i hyresbostäder, där får man inte hålla på och härja på det sättet.
0: Men nu får du härja.
1: Nu får jag härja. Så nu målades sovrummet rosa.
0: Det där är farligt.
1: Men min känns, varför då?
0: Det är ju en stressig färg.
1: Nej, utan den är så här gammaldags rosa.
0: Ah, okej.
1: Okay. Och min logik där är att liksom, när har man sovit bra i sitt liv? Jo, i mammas mage. Så nu är min tanke att när jag går och lägger mig, så går jag in i livmodern.
0: Just det.
1: Och sen är det att...
0: Du borde ju ha en högtalare som spelar sån där bum, bum, bum, bum, bum.
1: Sluta härma min mamma.

0: Titus sover dåligt eller han sover främst för lite för att han går och lägger sig för sent. Men problemet enligt honom är nog att husbolaget har installerat en brandvarnare som blinkar ibland.
1: Ja, för jag har ju städat dessutom nu, så det kan inte vara stressnivåer och högt kortisol som gör att jag blir stressad när jag sover.
0: Nej, jag tror ju, och det vet du Titus, att problemet är att du inte går och lägger dig i tid.
1: Ja.
0: Men jag har funderat en hel del på sömn, såklart. Det är ju en väldigt stor del av ens liv. Det här med att sova.
1: Det är väl 33%.
0: Och det är så intressant med sömn. Det är i samma kategori för mig som typ äta hälsosamt och träna. Alltså saker man vet exakt hur man borde göra. Och man klarar inte av det.
1: Nej, det kräver ju disciplin. Mycket hård disciplin. Men sen igen så är det ju roligt att sova jämfört med att träna. Okej, träna är också roligt när man kommer igång.
0: Äta sova hälsosamt. Är ju jätteroligt när man kommer igång också.
1: Ja, alltså jag sover ju jätteroligt. Men det var det jag tänkte, att sova är det roligaste av alla de där du nämnde.
0: Ja.
1: Att, jag menar, jag älskar att sova. Jag har aldrig haft problem med att somna.
0: Jag älskar att sova.
1: Och att drömma och ligga i sängen. Oh my god, det är typ det bästa som finns.
0: Finns inget bättre.
1: 100%.
0: Ja, så att jag tycker bara det är så intressant att människan är så dum i huvudet. Alltså varför, när man uppfann oss, människan, beroende på vem nu det var, Big Bangers eller Gudus. Varför valde man att göra henne så dålig? Varför, hon fungerar ju inte som jag vill att hon ska fungera. Alltså enligt mig, jag är ju en relativt pragmatisk människa. Det logiska skulle ju vara att människan naturligt vill göra det som den mår bra av. Artens överlevnad och så vidare. Men istället gör människan det som är sämst för en. Vi äter onyttigt, vi sover lite, vi scrollar, vi rör inte på oss, vi vill ligga i soffan, vi vill chilla.
1: Men vi kan ju egentligen skylla på alla andra och inte på oss själva, för att det är ju stora företagsfel att de gör sådana appar som får oss att bara fortsätta scrolla.
0: Vänta, vänta, stopp. Jag ska skriva upp vad problemen är och sen får du ge, syndabocken. Så ena problemet var sömn, vänta, jag ska skriva upp scroll och sen onytt. Och sen ligga stilla. Okej, var det något mer då?
1: Och vänta, vad ska jag göra?
0: Du ska säga, för jag sa ju att problemet är ju människa, men du sa att vi kan skylla på andra. Okay,
1: ja, vi kan skylla på andra, ja.
0: Så vi börjar vid scroll. Vem skyller vi på?
1: Då skyller vi på de stora företagen som gör appar som vi inte kan låta bli att använda.
0: Big företag,
1: okay. Ja.
0: Sen har vi ju då, när sömn det etablerar vi att det är ju husbolagets brandvarnare.
1: Ja, husbolagets fel.
0: Ja,
1: husbolagets fel. Och så är det... No, det är ändå de där apparna som gör att vi vill hållas vakna.
0: Ah, okej, det är husbolaget plus
1: stora företag.
0: Ja, 100%. Okej, sen har vi då att vi äter onyttigt. Vem ska vi skylla på?
1: Då skyller vi på alla matföretag och de här stora matföretagen som köper upp alla små matföretag och som gör produkter som vi bara måste vräka i oss. Som bara har onyttiga grejer i sig och massa socker. Så det är deras fel.
0: Bra.
1: Och så stora företag igen.
0: Så big företag.
1: Stora matföretag.
0: Det går under kategorin byggföretag.
1: Ja.
0: Ja, byggföretag där. Så fel är på scroll är byggföretag, fel är på att veta onyttigt är byggföretag, fel är på sömn är husbolaget, Titus husbolag främst. Men
1: plus byggföretag.
0: Okej, det här med att vi är stillasittande och inte rör på oss, vem fel är det?
1: Att vi är stillasittande och
0: Att vi bara vill ligga i soffan.
1: No, det är ju, vad gör vi i soffan? Vi ligger där och scrollar eller tittar på produkter som stora företag har gjort, så det är stora företagens fel.

0: Igen.
1: Och soffan är ganska bekväm. Vem säljer det?
0: Stora företagen bygger soffan.
1: Byggföretag. Det är att man själv köper soffan och scrollar och köper telefoner och tvn. Det är...
0: om du köper en soffa som är gjord av ett litet företag, en liten snickare, så är den garanterat obekväm så du inte ligger i den.

0: Sverige leder ju Finland på många fronter, inte just hockey just nu då, men på många andra fronter. Sverige ska bland annat på till VM nu, herrarnas VM, där är Sverige, inte Finland.
1: Vi har bättre lungor.
0: Ja, det kanske vi också har, men Sverige har fler Eurovision-vinster, Sverige har bättre BNP.
1: De har fler lungor också, för det är mera människor där.
0: Så är det, flera invånare, det är lagligt med snus. Och efter den 1 juli i år så kommer en ny lagändring ge Sverige ledning i ett annat område också, nämligen kusinäktenskap. Vi tar och lyssnar.
2: Nu förbjuds kusinäktenskap i Sverige. En enig riksdag har beslutat att förbjuda kusinäktenskap och äktenskap mellan andra nära släktingar. Idag är runt 150 personer i Sverige folkbokförda som är gifta med sin kusin. Men mörkertalet tros vara större. Lagen börjar gälla den 1 juli i år.
0: De ska förbjuda kusinäktenskap i Sverige.
1: Men det är väl lite efter. Inte får man göra det i Finland.
0: I Finland är kusinäktenskap helt lagligt.
1: Är det?
3: Ja.
0: Vi kan lyssna på Anna från Extrem Nyheter berätta om hur det är ställt här.
4: Här är det också tillåtet att gifta sig med sin kusin, men också med sitt syskonbarn. Men det här kräver ett särskilt lov från justitieministeriet. I Finland är det ändå förbjudet att gifta sig med sitt halvsyskon. Man kan inte heller ingå äktenskap med sin förälder, mor eller farföräldrar, helsyskon, barn eller barnbarn. Det finns ingen statistik för hur många finländare som är gifta med sina kusiner.
0: Mm. Lagligt med kusinäktenskap i Finland.
3: Det har ju varit länge tal om det här i Sverige, att de har jobbat för det.
0: Ja, förbjuda det.
3: Mm.
0: Absolut, och det finns ju mycket positivt med att förbjuda kusinäktenskap. Delvis för att det är ju inte helt 100% vattentätt om man väljer att skaffa barn med sin kusin. Mm. Så det finns en ganska stor risk för inavel.
1: Man kan få en sån här adlig näsa.
0: Man kan få en Habsburgs haka och liknande. Men där är det igen, Sverige går i bräschen. De är på något sätt ändå bättre än oss. Vi hänger inte med.
1: Jag trodde vi hade förbjudit det för länge sedan.
0: Nej, har det sagts till dig när du har försökt?
1: Nej, jag tror inte jag har någon kusin. Nej, visst har jag kusiner.
3: Jag vet vilka kusiner är, så du är säkert gift med flera.

0: 1 juli så alldeles strax ska Sverige gå i bräschen och förbjuda kusinäktenskap. Det ska bli olagligt. I Finland är kusinäktenskap lagligt. Det är också lagligt i Finland att gifta sig med sitt halvsyskon om man får ett särskilt lov för det. Och jag har inte heller hört riktigt mycket röster höjas i Finland för att förbjuda det här, men det har varit på tapeten en längre tid i Sverige att förbjuda kusinäktenskapen. Titus har ingen aning om vem som är hans kusiner, så för honom är den här lagen, det är ju liksom tur för honom att det är lagligt, för att han har inte rätt ut ännu om han är kusin med sin fästmö.
1: Är det farligt att jag och Ellen har samma efternamn fast vi inte är gifta? Betyder det något?
0: Nej, att era föräldrar är syskon.
1: Ja.
0: Nej, det betyder ingenting.
1: Okej, okay, bra.
0: Nej, det är helt fint. Det är än så länge lagligt i alla fall, så länge ni inte fatt i Sverige.
1: Tur bor vi inte i Sverige.
0: Tur det.
1: Men får man gifta sig med, var det inte Woody Allen som har gift sig med sitt adopterade barn?
0: Jo, får och får. Han fick ju det lagligt, men det ses ju ner på etiskt i samhället.
1: Mm-hmm.
0: Dock sågs det ju inte ner på en ganska lång tid, utan ganska länge tyckte ju folk att det var typ att han är lite lustig. Men sen blev han ju cancelad ur det MeToo.
1: Ah.
0: Och nu är han sedermera cancelad. Jag har en jämnårig kusin och vi brukar skoja mycket om det här när vi var barn. Att vi skulle kunna lagligt gifta oss när vi blir äldre.
2: Mm.
0: Och än så länge stämmer det ju.
2: Mina kusiner är ju barn, alla.
0: Ja.
2: Så jag skulle inte kunna skoja om det.
0: Nej.
1: Har du prövat?
2: Nej, faktiskt inte. Det är inte som jag funderar på hemskt ofta.
1: Är de inte trevliga?
2: Nej, mer att jag funderar kanske inte på att gifta mig med mina kusiner hemskt ofta.
0: Det är ju väldigt så här, det finns ju många barn som brukar tala om att de vill gifta sig med sina pappor.
2: Mm.
0: Alltså för att det, på något sätt är det väl det där att man trivs jättebra och tycker bra, mycket om någon. Alltså man kommer bra överens med den. Och då för barn förstår kanske inte kärlek. De förstår ju kärlek, men de förstår kanske inte romantik och sådana grejer. Jag tänker att det kommer ju in, sexualiteten kommer ju in i ett senare skede.
1: Snackar du Oedipus-syndromet?
0: Jag snackar just inte Oedipus-syndromet. Jag snackar om barns upplevelse av att vad det är att vara gift med någon. Alltså det är ju bara någon du tycker om, liksom, någon du vill vara mycket med. Och då blir det så här, men varför får jag inte gifta mig med dig pappa? Varför är du gift med mamma?
1: Mm.
0: Och sådana grejer. Men som tur blir man ju vuxen i något skede och inser att jag vill inte alls gifta mig med min kusin. Det känns konstigt och obehagligt. Men för vissa känns det jättetrevligt och mysigt och då får de det i Finland. Och det tycker jag är lite sjukt.
1: Det är nog lite spännande.
0: Jag tycker liksom, vem är det som håller på så här? Också att vi inte har siffror på det här heller. Så vem som helst kan gå omkring och vara gift med sin kusin.
1: Kanske det är populärt på specifika ställen i Finland.
0: Ja, vem vill du slänga under bussen nu då?
1: Ingen, jag bara funderar att det kanske finns vissa ställen i Finland där man tycker att sån här skulle vara kul att göra.
0: Ja, nämligen.
2: Larsmo.

0: seasick, charged up, fully bought up, I'm unleashed in.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: tyckte det var så fint, det här unga paret som friade till varandra uppe på Empire State Building. Jag har följt dem här på Instagram. Har du sett den här nyheten? Den är
1: nej, jag såg. Alltså det var väl Catwoman och Catman såg det ut som gifte sig. Eller fria.
0: Nej, jag har följt dem här på Instagram i säkert 10 år. De har klättrat upp på en massa höga hus över hela världen på Eiffeltornet och håller på. Det gjordes också en Netflix-dokumentär om dem. Men nu har de då lyckats klättra upp i den här tv-masten högst upp på Empire State Building på Manhattan och satt dit en flagga.
1: Hon hade väl kattöron på sig?
0: Det har jag inte sett på någon bild. Alltså, ja, de har någon

0: vad ska man kalla dem? Sån här adrenaline junkies.
1: Nej, jag gör inte. Alltså jag stött på den här Ivan som är den här mannen på Instagram i något skede. Och då, alltså det var en sån här tid när jag som sökte kickar. Alltså här, att bara att som få den där svindeln när jag såg de här reelsen när de var någonstans högt uppe, så kände jag att jag levde lite grann.
0: Ja.
1: Sen så hade jag också en tid när jag måste avfölja dem för att jag mådde så dåligt när det var så mycket svindel.
0: Mm.
1: Men så började jag följa dem igen och nu plötsligt var de då i nyheterna. Och jag har ju läst nu jättemycket om det här och det är ju en världsnyhet. Det var till och med, tror jag, Österbottens tidning skrev om det här. Och då vet man ju att man har ändå haft ett genomslag med sitt stunt.
0: Jag undrar om de tänkte när de klättrade där på en parsejt att tänk om Österbottens tidning skriver om det här. Då har vi nog lyckats.
2: Is the newspaper there, you know, with the humor group, the ones Bud Basto, they're gonna write about us. Patrick Buck is probably gonna write about us. The man who loves the humor group so much.
0: Ja. Det här, jag såg då att, alltså jag såg bara när en helikopter liksom snurrade runt dem och så hade de någon flagga då, där det stod någonting om power och någonting.
1: Ja, yeah, when the power of love beats the love of power, the world will know peace.
0: Ja.
1: Så det var ju ett så här kärleksbudskap som de ville förmedla till världen.
0: Mm.
1: Och förstås få uppmärksamhet. Och sen så passade de på då att fria till varandra då.
0: Mm.
1: Men alltså det är ju någonting jättevackert med frierier och så här. Och överhuvudtaget det här att man kan förenas av en så specifik hobby. Det var det, för att när jag började följa den här Ivan så då var han inte tillsammans med Catwoman.
0: Nej.
1: Utan då var han bara en som klättrade upp på olika hus.
0: Men träffades de då på lutande tornet till Pisa? Och jag hörde sådär att, va? Är du också här? Ja.
1: Ja, men alltså på ett sätt ger det liksom alltså hopp, men också så är det som att man börjar som titta omkring då på sitt eget, alltså på Nico och liksom, alltså man kan ju börja se på sitt förhållande då, att har jag hittat någon som är så faktiskt exakt som jag, som är möjligt? För det verkar ju som att den här Ivan och Angela, att de är som samma person ungefär. Alltså att hitta någon som vill göra det där tillsammans med en i samma ålder och från samma område av världen, de är båda från Moskva. Jag tycker bara det är ganska otroligt att lägga press på det här med dating.
0: Ja, och bokstavligen tycker jag höjer ribban också på frieri. Alltså sådär att när det annars är att man måste fundera ganska mycket. För det är oftast i ett heterosexuellt förhållande, det är oftast mannen som friar. Och på något sätt att man måste ändå liksom, att man kan inte bara göra det medan man liksom står och steker malet kött, utan att det måste nog vara liksom uttänkt sådär.
1: Du har ju ofta kritiserat mitt frieri till Nico, som ju var, alltså på ett annat vis så här speciellt. Det var ju ordlöst. Det var ju det, i en trappuppgång.
0: Ja.
1: Och sen morgonen efter så var det fortfarande ordlöst, men vi var förlovade.
0: Ja, men det var ju, jag menar, ni förlovade ju er liksom dagen efter ni hade träffats ungefär. Att det är ju sådär också att om man har varit tillsammans länge så känns det ju också som att det på något sätt att det får en större hype och sådär. Så det är ju någonting, jag tänker bara det där att faktiskt liksom klättra upp på en prostate building och göra det som ett stunt, att det är ju det, för många heterosexuella män så väcker det ju sådär att nej, men inte kan man ju börja med sånt inte. Och att om det nu sen då blir att det är det som kvinnorna förväntar sig, alltså att det ska vara på den nivån innan man säger ja till ett frieri, så då är det ju tungt nog.
1: Men nyckeln här är ju då att det måste ju vara en kvinna som också vill klättra upp på Empire State Building med en. Och det är ju det som är så fantastiskt i det här fallet, att de verkligen, de är ju som, de har ju giftas tycke på en annan nivå liksom.
0: Nej, men det finns väl olika strategier med det där. Alltså att visst är det jättebra att de båda två vill klättra på Empire State Building. Men att det funkar nog säkert också att bara ena vill klättra och den andra hålls där nere och är helt okej med att den ena klättrar.
1: Och så ropar den upp den där som är där uppe då med megafon dit ner att will you marry me? Det är ju inte riktigt.
0: Do you want to marry me?
2: Va?
0: Jag måste hämta en megafon.
1: Mycket trafik där nere. Men sen så läser jag då vidare i den här historien om det här och då har de hittat den här Ivans pappa som då är cirkusartist i Moskva.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju kul också att en cirkusartists son blir en sån där

0: performance stunt artist då. Men han då säger att de är redan gifta, det har nog varit länge, det här var bara ett stunt. Och det är ju alltså det här med att man inte ska förstöra en bra historia, det där är ju som nästa nivå, att nu har hans son och svärdotter då blivit som en världssensation för en ganska otroligt speciell sak, och också att de har riskerat sina liv för den här historien. Och sen så är pappan så här, är du förstör, som drar mattan under den. På ett, alltså också, helt onödigt. Varför måste han säga det här? Ingen i världen vet att de redan är gifta.
1: Och så otippat också att en cirkusdirektör är så där tråkig. Alltså att om det är någon som ska på något sätt bygga vidare och överdriva, så är det ju en cirkusdirektör.
0: Ja, alltså jag förstår inte. De måste ju gräla.
1: Ja, det måste nog, han var inte bjuden på bröllopet eller någonting.
0: Men det är ju förstås, det är ju som också en sån här sommarnyhet nu. Alltså människor är lite dumma i huvud. De flesta redaktioner är på semester och det är vikarier som skriver nyhetsflashar och så här. Och det här är ju en sån här nyhet som man kan bli, som förstås fångar ens fantasi, men så kan man också bli så här lycklig och glad över kärlek. Och det var som en kärleksstunt och det var det här kärleksbudskapet på den här flaggan. Jag blev väldigt upplyft. Så att det inte bara är nyheter om kelateria. Boen purmo puto sarvotning som talas dit så popna popkum så hör vi popnu denna
1: popkum så hör vi lys på tätt och kaj. På tal om saker som gör en lycklig, så det har ju varit kärbränning i Purmo nu förra veckan. Och det är en ganska stor sak. Jag menar, det är någonting som man gör var tionde år. Och så samlas då...
0: Förlåt nu, men det känns ju som att man gör det tre gånger i året i Purmo. Och det är alltid då just så här, alltså nu händer det, kom nu, samlas till denna unika upplevelse. Och så är det som hela tiden samma sak, och man hittar inte på något nytt. Det är det där man gör där.
1: Det är var tionde år, men sen, jag menar, det har ju många faser det här jobbet, så att man börjar ju liksom år före och sådär. Men att då var tionde år så får man på något sätt, så är det ju liksom det grande finale då. Och så står man där runt den här kärdalen, och de här dalagubba är där med sina vita skjortor och sina svarta västar. Och nu var det en liten blåsorkester var där och spelade lite musik, och det var jättemycket människor där. Vi var där vid invigningen, och det var ju någonting nog, alltså jag på något sätt började inse att, liksom, att men det är ju så här religion borde vara på ett sätt. För att det var liksom, man hade gjort det till som en så jättestor grej, alltså hela det här med att men nu bara gör vi någonting som man gjorde för länge sedan, förr i tiden, när man tillverkade tjära som var viktig exportvara och man använde till allt. Men att det var liksom en stor, invecklad, krånglig process att få det gjort, och man måste liksom förbereda det här länge. Och det var så noggrant, alltså på något sätt, alltså de här ritualerna som det här görs på. Och så klättrar en gubbe upp då, och så tände han på ett så här gammaldags sätt, så tände han en liten eld där, och så samlar man upp de här facklorna så de står i en ring runt, och så tände de på det här, och så börjar det dofta av tjära för att de här facklorna har tjäran från 10 år sedan på sig, så de ska brinna bra. Och alla var där och de spelade musik, och att det var ju på något sätt att jag fick en sån här liksom fantasy-känsla, alltså lite så där som att nu är det liksom, det är som Totoro som vi ska väcka här nu, alltså att vi, eller begrava, alltså på något sätt att vi är liksom samlade runt den här stora kullen av mossa som vi ska tända på, och det är liksom överste prästerna går runt där och kommundirektören, och det är på något sätt så där att nej, men nu gör vi det här, och sen resulterar det i någonting konkret, liksom det svarta blodet som vi kan använda till allting, och att det bara kändes på något sätt så här att men så här, om religion skulle funka så där, alltså att det faktiskt, att vi jobbar länge i flera år att göra någonting, och det utmynnar i någonting vi kan sätta i tunnor och sälja, då skulle jag kunna vara religiös, då skulle jag fatta det.
0: Men du vet väl sen hur den religiösa versionen av det här fortsätter då? Det är ju då så, till sist då så pekar översteprästen på någon som spelar flöjt där i bandet och ropar, homo! Och sen så doppar de honom i den här käran. Ja. Alltså, så länge de fjädrar på sen.
1: Ja.
0: Alltså, för det är ju så det blir att det får aldrig bara vara det här fina och i gemenskapen, utan sen måste man också ha en antagonist, och det är ju homorna.
1: Jag håller helt med, och att det blir ju så att man kan inte liksom hålla sig från att skrika homo till sist, men om man ska kunna på något sätt liksom stoppa det före det går till det, att om man kan ha kära utan att doppa någon i det, så då tycker jag det skulle vara så fint. Men att det på något sätt i det här att vi var samlade där, och att det var till och med liksom att de var till och med utklädda, alltså att det var så här ritualistiskt, och att vi liksom, det var äldre generationer, att det här var, jag minns nog för 40 år sedan då vi gjorde, alltså att det på något sätt att det hänger ihop, och det är de här samma typerna som gör det, och det är ju människor som inte har liksom något, liksom kära har noll betydelse i mitt liv, jag har aldrig använt kära till något, men att ändå är det sådär att, ja men är nog bra att vi lagar i det kyr, är nog bra att det finns. Men att vi bara gör det. Men att det blir på något sätt så konkret. Alltså att det är sådär att skulle det ha varit... Alltså sen när man tappar den där första gången, den här kärnan. Att om man skulle ha kunnat liksom blivit konfirmerad då. Och att man ska som dricka en liten slurk av det här. Så jag skulle ha kunnat gjort det då.
0: Ja. Och att varför, men det är ju den här gemenskapen och det här att arbeta tillsammans. Det är ju det som du reagerar
1: ja,
0: på.
1: Ja,
0: det
1: men
0: är
1: exakt.
0: Det är ju religiöst det. Ja. När människor kommer samman med ett gemensamt mål och liksom hjälper varandra och liksom gör någonting konkret. Det är ju Guds arbete det, om man ska börja använda sådana termer.
1: Ja, och säkert hade ju varit så att det var ju liksom... Alltså då när man uppfann religion så var det ju precis lika mycket jobb med att på något sätt att allt krävde ju 10 års förberedelse. Men sen var det ju då de som var lata eller annars inte bidrog med så mycket, så gick där vid sidan då och började liksom hitta på historier och sa att ja men att har ni tänkt på det att det är nog bra att ni gör det här för att det är som en osynliga gubb i himlen som blir glad över att vi gör det här. Alltså att på något sätt att det måste ju ha varit att man har reagerat på samma i det här arbetet i lag, och sen därifrån så har man då på uppfunnit liksom religion. Och det är ju så tokigt att vi har liksom gått bort från det där. Jag tror att man skulle få mycket mera människor religiösa om man skulle liksom ta fasta på det där, att faktiskt göra de här konkreta grejerna tillsammans, och också att det är liksom ett helt samhälle som på något sätt att men det här fixar vi nu i lag.
0: Samtidigt är det nog också, om man nu en gång har kära, så nu borde man ju ha någon performance också där man doppar någon i kära och alltså gör det här kära och fjädrar. Ja. Som ju säkert var en stor del av 1700-talet ändå i Pedersöre. Och för alltså det som man väl gör är typ att man kärar kyrktaken, det är väl det man gör med den, jag vet inte.
1: Men, man kärar kyrktaken, man sätter det, alltså i hela båtindustrin så var kära livsviktigt. Man kan också sätta det om hönor börjar hacka varandra, så kan man sätta lite kära på det stället som de hackar varandra, och då slutar de hacka. För hönor är ju så, alltså att om en höna har ett sår, så börjar alla andra hönor hacka den där hönan med det där såret så att den dör. Så att det där såret inte ska spridas. Men om man sätter kära på det där såret, så då slutar de.
0: Intressant det. Jag vet inte vad instinkten är. Alltså är det att man ska såret värre, eller försöker man hjälpa hönan?
1: Nej, alltså man, så att det inte ska spridas. Alltså att om det är en sjuk höna.
0: Nej, men jag tänkte här att de hackar. Det har jag inte vetat. Att
1: ja, de det är därifrån hackkyckling kommer.
0: Ja, men det har väl att göra med rangordning och inte med att någon har råkat illa ut i misstag.
1: Ja, men för att det är ju hackkycklingen som hackas sönder till sist. Den är lägst i rang.
0: Man borde undersöka att de här hackkycklingarna, att är det som en större procent av dem som är homosexuella kycklingar eller hönor eller tuppar?
1: Mm. Sen var det också intressant med tanke på liksom att det var ju verkligen liksom pompa och ståt i det där att och att det ändå var bara som ett det var ju som ett arbete. Att tänk om liksom alla ens arbeten skulle vara sådär att men nu ska jag få besikta bilen. Och sen får man och besikta bilen och så står där en orkester som sjunger liksom Plocka vilja skogsfiol, och kommundirektören är där och håller ett tal om hur fint det är att Ted Forsström besikta bilen och att det är just sånt här vi behöver i vårt samhälle. Och barnen leker och det är liksom korvförsäljning och sådär och alla hurrar och applåderar sen när bilen är besiktad. Alltså sådär om man gå tillbaka till att, liksom, att kärbränning är ju bara ett jobb, alltså det är bara en syssla som man utför, men att vi har liksom upphöjt den till liksom en sån här fin ceremoni, och det var någonting roligt i det också, att tänk om alla sysslor skulle vara sådär ceremoniella.
0: Hade de så här brännvin där också? Eller fick man, eller hade de som plåtor?
1: Nej, inte vad jag såg i alla fall. Men de är ju där och vaktar elden på natten, så säkert är de redlöst berusade då. Och sen var det ju den här historiska aspekten också, att jag kommer ju ihåg att jag har missat de två senaste gångerna. Det var det kärbränning i Pormo. Men jag kommer ju ihåg alltså när jag, att jag har varit på det tidigare, och jag insåg då att ja, men det var ju då för, alltså för 30 år sedan var jag på det.
0: Alltså det kan då, ha varit också tidigare i vår nu, när det var senast.
1: Nej, utan det var då. Och så var vi så där då att nej igen, Lo, att ja, okej, Lo, att nästa gång vi får på det här, så då är du liksom du är över 20 då, Ian, du är liksom 13 då nästa gång.
0: Tiden är homo.
1: Vad betyder det?
0: Överallt.

0: kanske då för 20 år sedan just i Empire State Building som du och jag och vår vänskap hade sin lägsta punkt?
1: Pratar du alltså om Conan O'Brien?
0: Nej, var det, tycker du, den lägsta punkten?
1: Nej, men inte var det.
0: Det var ju dagen efter, tror jag. Det var många dåliga stunder där i New York.
1: Ja, nej, vilken tänker du på då?
0: Nej, just det här när vi köade för att åka upp i hissen.
1: Ja.
0: Och det var långa köer och det var varmt. Det var i juli kanske.
1: Ja.
0: Och vi hade gått hela dagen på Manhattan. Vi tog ju inte någon taxi, vi bara gick.
1: Vi var rädd att åka taxi.
0: Ja, och det här, sen var det för faktiskt, alltså vi köade säkert till 2 timmar eller någonting. Ja. Och dina fötter eller någonting gav upp, tror jag.
1: Ja, jag hade stora skavsår.
0: Ja, men jag tror jag skrek och vrålade åt dig att nu är vi vitt och här i Empire State Building. Mm. Att skärp det, nu ska vi upp.
1: Jag var väl inte så intresserad av att få upp, tror jag. Att det var väl det, att jag var inte... Jag var väl liksom orolig över att det inte skulle vara värt det att köa.
0: Men utsikt över Manhattan, ja. Och liksom, nu tänkte jag ju att det var ändå på vår lista ganska högt, ja, att vi skulle upp i någon kyskrapa, och då är det, ja, väl den man vill upp i.
1: Ja, men att det var väl kanske, det var ju ett litet antiklimax nu. Att man var ju jättehögt upp, men att just för att i mitt fall då, att jag hade så ont i fötterna, vi hade köat så länge, så att man var inte liksom mottaglig för den där wow-känslan. Och jag tycker att oftast är det ju så. Alltså på något sätt att det är så jättemånga saker här i livet där man på något sätt, man är så där, men det här ser jag fram emot. Men sen liksom resan dit så tar livet av en. Så sen är man ett skelett när man liksom ser skatten. Och ett skelett är inte liksom mottagligt för det. Och man måste på något sätt avgöra det där. Kommer jag att vara ett skelett när jag ser det här fina? Och om svaret är ja, det kommer jag att vara, då är det inte värt det. Då är det bättre. Nej, att vara någonstans där du är liksom levande med ögon och kan se
0: det. Jag håller nog inte alls med. Det är ju resan som är målet, och det var ju så mycket där. Man fick ju sitta i den här vackra lobbyn och köa ändå och liksom skapa den här spänningen. Sen, jag var jättenyfiken på hur hissarna skulle kännas och funka och allt det här. Alltså, det var ju som saker på vägen dit upp. Och sen också bara att man var i det här kända huset var ju en grej. Men det var bara så här att utsikten inte skulle vara värt det.
1: Nej.
0: Det förvånar mig nog.
1: Ja.
0: Tänk, ändå så var vi ju inte så gamla då. Vi hade ju inte sett så mycket utsikter.
1: Nej, men det var, jag gör inte riktigt något med en utsikt. Alltså det är väl det. Att jag liksom att ens om jag är liksom 100% vid liv, så är liksom en utsikt för mig blir sällan så mycket mer än bara en utsikt. Jag får inte det, jag hör inte liksom planeternas sång, utan jag kan bara konstatera att ja, man ser nog långt, eller ja, man är nog högt upp.
0: Men det är intressant det där, för alltså vi är ju jättenära vänner och har ju varit det hela livet, men vi är inte bra på att resa tillsammans, och jag tänker man behöver som ändå ett antal vänner för att kunna göra många saker i livet.
1: Mm.
0: Att med dig gör jag ju mycket, men det går inte riktigt att resa med dig.
1: Inte har vi ju rest jättemycket heller, men vi har väl, jag tror att vi har olika saker som vi går igång på vid resande, helt enkelt. Och jag tror att för att du är väl mer en sån där, vad ska man kalla såna där, alltså känslo, alltså det är ju som en känslosam upplevelse att se en utsikt, och du är väl mer för sånt, eller liksom att titta på den här ena tavlan. Och medan jag är mer så att jag blir liksom bara det av att jag inte är hemma, så är jag redan liksom på minus. Så att om det då kommer till liksom långa köer och svettiga trappor och sjuka fötter, så då blir jag aldrig på plus, och det är väl det som är det svåra.
0: Mm, men är det inte också lite det här att jag samlar, alltså man lever i nuet och upplever det då, men också att man samlar sådana här minnen, att man kan sen till din son kan du säga när han ser nyheten om att någon då har klättrat upp dit i det här huset, så kan du säga att jag har varit där uppe också,
1: ja.
0: Inte nu i tv-antennen, men ändå högst,
1: ja,
0: uppe.
1: Ja. Ja, han tycker att det är tycker att det är jättekult att vi har varit i New York. Så ja, det är väl alltså hela New York-resan, så jag tänker så ofta på det, att tänk att vi inte var och äta någonting när vi var där. Alltså att ändå New York är på något sätt en sån här kulinarisk upplevelse och hur mycket häftiga restauranger och matupplevelser som finns där. Och vi var till Hard Rock Café och en gång så beställde vi pizza till vårt hotellrum. Och så var vi till, så åt vi milkshake också en gång.
0: Jag tror vi var på Wendy's och så var vi väl på In-N-Out Burger eller vad det senare. Jag minns, men alltså vi gjorde ju såna här amerikanska kedjor som inte fanns i Finland. Det var, jag vet inte ens om Burger King fanns i Finland då.
1: Ja.
0: Liksom, det var ju sånt som var spännande. Nej,
1: men,
0: också.
1: Men just så där att allt, liksom alla häftiga liksom såna här pizzerior i Brooklyn och alltså det finns ju så Chinatown, alltså det finns ju så otroliga matupplevelser och vi gjorde inte. Men i och för sig, vi hade ju inte pengar heller och mat kostar ju, så vi hade inte liksom, vi hade inte råd att göra det, så att det var ju mer att vi sprang runt och hade sjukt i fötterna.
0: Ja, och New York pizza är ju ändå en världssensation alltså. Det är ju den bästa pizzan kanske.
1: Ja, jag minns henne, den där som jag beställde till hotellet, att den var, alltså i mitt minne, den godaste pizza jag har ätit.
0: Men vår vänskap överlevde och kanske blev den starkare också av att vi blev lite osams där i lobbyn och av att jag då var nära att dumpa dig och gå på Conan O'Brien.
1: Nej, men vadå inte nära? Du gjorde ju det. Alltså du dumpade ju mig.
0: Vi gick ju tillsammans på Conan O'Brien, minns du inte det?
1: Ja, till sist ja. En annan dag. Men att vi stod där i kön och så kom de och sa att bara en av er får komma. Och så tittade du på mig, för du stod framför mig och var ungefär som att, synd för dig Ted. Och så gick du in dit och så gick jag därifrån. Och 9 av 10 personer ska vara så där. Okej, om inte vi båda två får komma så då kommer vi inte. Då gör vi någonting annat tillsammans istället. Men det var bara, du får hitta på någonting.
0: Men den efter dig och sa att nej, men nu gör vi någonting annat istället.
1: Ja,
0: så får vi nästa dag och kurvar till Conan O'Brien. Och så gjorde vi det.
1: För att du blev stoppad. För att du blev ändå stoppad och inte slapp in. Jag ska klättra upp i Empire State Building. Och så ska jag satt ut en sån här flagga där. Där det ska stått att only when friendship wins over late night television. Only then will we know peace. Och så ska Catwoman komma och fria till mig.
0: Just att du kunde ställa upp på en lite tidigare inspelningstid här. Jag skulle ju få segla förhoppningsvis. Det är någonting med väderrapporterna just nu. Att man kan inte riktigt följa dem som vanligt.
1: Nej, men alltså
0: det känns ju
1: det byter.
0: Apokalyptiskt.
1: Ja, alltså nu ska det vara regn, nu ska det vara sol, nu ska det vara regn. Det är svårt att planera.
0: Ja, och till och med så här, alltså att från en dag till en annan så är det som att det kan som växla från totalt lugn till som storm och som åska,
1: ja.
0: Alltså på prognosen. Och det har inte varit så tidigare att så här starka omslag.
1: Nej.
0: Så vi vet inte ännu när vi kan fara, men så fort det ser bra ut så ska vi hoppa på en segelbåt. Jag och min goda vän, kapten Dan Granqvist, det är hans båt. Och åtminstone matros Jonti kommer med också. Och så får vi på en sån här liten boys cruise till Tallinn, tänkte vi.
1: Mm.
0: Som har blivit en så här årlig tradition. Och det här är kanske sommarens höjdpunkt för mig. Och jag har hypat det här nu för familjen att sen när vindarna är redo så måste ni lova att ni tar hand om barnen så att pappa får fara till Tallinn med pojka.
1: Jag ska börja säga det där, ja. Alltså när vindarna är redo så då flyger pappa iväg. För att man kan ju när som helst så kan man ju bara stiga upp från köksbordet och titta ut genom fönstret och säga att vindarna är redo. Och så måste alla släppa allt och så bara springer man iväg.
0: Men jag tror att det här är inbyggt i män, ett sånt behov. Och kanske till och med att mannen inte riktigt funktionerar om inte det här får finnas.
1: Mm.
0: Det kan ju också ses som så här ansvarslöst eller någonting, jag vet inte, eller
1: nej,
0: egoistiskt, narcissistiskt.
1: Nej, men bara på något sätt att det är, man måste få följa vinden ibland. Alltså vi är ju hingstar och vi måste få springa över prärien.
0: Det är ju att man ska hitta den här sin Angela som förstår vinden och som följer med upp dit i tornet.
1: Ja.
0: Och ser ut som Catwoman.
1: Ja. Hitta en Catwoman.
0: Eller en Robin,
1: men vill man,
0: som jag har hittat.
1: Vill man alltid att de ska komma med då? Alltså att om man ska följa att det är sådär, att nu är vindarna redo, att nu måste jag få på en boys cruise. Vill man att Catwoman kommer med då?
0: Det där är intressant, att är det ändå, fast han har hittat då sin soulmate helt uppenbart och nu ska de gifta sig för andra gången då, om vi ska tro hans pappa. Mm. Så är det ändå att han ibland vill fara bara med pojkar, ja, också?
1: Eller tänk om han bara ville vara för sig själv och han är så där att, nej, men vet du vad, Angela, att nu, jag skulle vilja vara för mig själv. Och hon sa, nej men jag kommer med. Och så hittar han bara på, nej men jag ska, vet du, få upp i Empire State Building. Kör du. Och så hon till sist sådär, okej. Och så, okej då. Och så kommer hon med, fast han egentligen bara ville få själv någonstans. Men så måste han få upp hela Empire State Building.
0: Ja, alltså männen och deras kanske då komplexa behov avfärdas ju ofta som löjliga nu för tiden. Jag tycker man skulle istället kunna försöka undersöka det här längtan efter vinden. Mm. Vad är det? Vilken del av hjärnan aktiveras? Ja. Är det en del av hjärnan som bara män har?
1: Mm. Det var ju också, alltså, när man tittar på den här på Kärdalen, så det var ju bara dala gubbar. Det var ju inte några dala tantorna. Alltså sådär att de var ju också sådär att när vinden är redo, så då tänder vi på i Kärdalen. Att det måste vara samma gen. Det är Empire State-genen är också de som tänder på Kärdalen.
0: Ja, också hur den är som, alltså det här, det tar så länge att nu ska jag få och laga tjero, det tar 10 år, jag kommer, sa han. Skulle maten kunna vara färdig då 2036?
1: Jag kommer till vara hungro.
0: Men ja, så vi får iväg. Vill du ha någonting från Tallinn?
1: Nej, inte vet jag. Det är ganska bra. Någon souvenir kan du köpa.
0: Souvenir?
1: Folk köper inte souvenirer nog mer.
0: Sån här magnet som det står I love Tallinn på. Eller, alltså,
1: ja, det är jätte...
0: Jag tänkte att du vill ha något sprit, tänkte jag förstås.
1: Nej, nu kan du köpa sprit också.
0: Kan vi avsluta podden med ljudet av vinden som blåser? Och två män som njutningsfullt, långsamt, med mörka röster avslutar det 540:e avsnittet eller något av sin podcast.
1: Mm. För den här podden så följer vi vinden vart den än må blåsa.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: två, tre, det är lätt. Och ljug, var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu.
1: Halv åtta är kvällsmat, halv nio.

Vänner! Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Och en riktigt pissig sommardag idag. I alla fall i Jeppis, där jag befinner mig just nu. Det är liksom 14 grader, blåser lite. Kanske ser det ut att komma regn snart. Alltså, det är assigt. Och all de här fina semesterplanerna jag har haft så känns liksom lite sad just nu. Jag hoppas att det är bättre väder där du befinner dig, men knappast är det här. Dock ser det ut att bli lite varmare till helgen, så vi får liksom ta fasta på det. Men just nu är det nog liksom ganska illa faktiskt med mitt psykiska välmående. Jag ska göra en grej dock imorgon faktiskt, som jag tror kommer få mig på lite bättre humör. Jag ska fara på get-yoga. Och här är alltså precis så som det låter. Du är i en gethage med massa getter och så gör du yoga. Och så får de här getterna hoppa på dig. Alltså obs. Jag tror att det är babygetter. Annars blir det här ett väldigt obehagligt event. Nåja, hur som helst. Oavsett semesterplaner och väder, sånt kan man inte påverka alltid. Men det som jag i alla fall kan påverka, det är att spela bra musik idag. Det ska jag göra åt er. Vi har en härlig timme framför oss med Supernova. Jag har tagit ut den bästa, nyaste musiken som har släppts den senaste veckan. Och vi ska prata mer om ett och annat som har hänt i branschen den här veckan. Bland annat ska vi idag prata lite om Madonna, som har släppt en ny singel från hennes Confession 2-platta. Det tror jag är tredje singeln eller någonting vi har fått. Och det som är så sjukt är att Madonna blir bara bättre och bättre hela tiden. Jag kan inte förstå hur det här är möjligt. Men idag ska vi höra på nya låten Danceteria, som jag tror hon har tagit inspiration från Kai. Galateria, men Kai var ju först med det här dock. Men Madonna hoppar på tåget lite sent, men hinner ändå med.

om en liten stund. I dagens Guilty Pleasure kommer jag bjuda på en historia om mitt möte med Will.i.am. Alltså, möte kanske att ta i, men jag fick i alla fall syn på honom under en Martin Garrix-konsert när vi båda befann oss bakom scenen och har betett sig lite märkligt, om vi säger så. Det här kommer jag avsäga lite mer om en stund, och vi kommer också ta och lyssna på ny musik från Will.i.am, och det här är någonting jag lite grämer mig för man vet ju aldrig med det. Det kan vara riktigt rockigt eller så kan det vara riktigt jäkla bra. Vi kommer också lyssna på en ny låt av Rebecca och Fiona och Maya Francis. Swedish Mermaid heter den så fint. Passar in i den här sommaren som ju är Sara Larssons Mermaid Summer. Alltså, nu är det bara färger som gäller. Det ska vara neon, det ska vara 2000-talet och glada miner. I'm here for it. Så har ni, oavsett om den nordiska sommaren inte kanske riktigt är som vi har tänkt oss vädermässigt just nu, så tar vi och gör det bästa av situationen i Supernova idag. Vi försöker lägga lite mer neonfärg på tillvaron. Först ut idag i Supernova är Bauer med den här nya låten Calling Out For You.

Jag blev extremt förvånad när jag såg att Beyoncé har släppt en ny singel. Det här var en singel som kom lite från ingenstans och jag har inte riktigt hört någon buzz om det här. Jag är ju alltid inne och liksom kollar de här stora spellistorna och vad liksom som trendar i världen när jag gör research inför Supernova. Men den här Beyoncé-låten hittade jag ingenstans och då är ju ändå Beyoncé en av våra största artister och det är nästan liksom så att det kommer som på beställning när de här stora artisterna släpper musik så hamnar det nästan alltid högst upp i listorna och så vidare. Men den här låten, i alla fall i Europa, så tycks det ha varit ganska svalt mottagande. Den släpptes på 4th of July, alltså USAs nationaldag, och det här året också USAs 250:e födelsedag. Det här är ju inte ett assigt

årtal att fylla. Men det känns ju verkligen som att finns det så mycket till fir. Vet ni att USA är ju ett land som är lite i kris just nu. Det är väldigt mycket oroligheter, folk mår skit eller så mår de helt jättebra. Och då tänker jag ju förstås på klyftorna mellan rika och fattiga som är större än någonsin i USA. Som ju var kanske det mest tackiga en rik person någonsin har gjort. Nu har det börjat komma ut lite mer information om det här bröllopet. Det var ju under väldigt, väldigt hög sekretess. Inte någon vet någonting. Och nu har det som sagt börjat läcka lite foton. Man har fått veta lite om vem som var där och vad som sades och vad som hände och sådär. Och alltså, det verkar inte ha varit en sådär jättekova tillställning, om jag ska vara helt ärlig. Det lär ha varit 1000 personer där, cirka. Och en salig blandning av människor. Allting från modeller och kändisar och skådisar till någon kille som är någon slags CEO för ett ICE Detention Center i USA. Alltså ett ställe dit ICE då skickar sina anhållna, och det lär inte vara sådär jättebra conditions på det här Detention Centret. Det lär väl till och med nästan strida mot mänskliga rättigheter. Så mycket konstigheter. Alltså såklart, när det liksom samlas 1000 människor av den liksom kändiseliten, så är det klart att det finns skummisar där också. Men det här känns bara som en sån fin sammanfattning av var USA är just nu idag. För det kändes väldigt amerikanskt, hela den här grejen. Taylors bröllop har obviously fått mycket kritik. Ja, det faller inte så bra i tiden att gå runt och flexa sin rikedom. Även om både hon och hennes nu make har skänkt, vad fan var det, 26 miljoner dollar till välgörenhet inför det här bröllopet, så blev det ändå lite weird. Men ni stänger av en hel stadsdel, en av USAs busigaste städer, på en av de busigaste helgerna någonsin. Folk som bodde i närheten av Madison Square Garden blev också tillsagda att spara på elen så att det skulle räcka till Taylors bröllop. Alltså, vet ni, sån här bullshit som man bara kan göra om man har skit mycket pengar. Och Taylor är ju en artist som jag tycker folk hyllar så mycket för att hon är så privat och hon är liksom, har så mycket integritet. Det här är det mest integritetslösa man kan göra. Du behöver inte gifta dig i mitten av New York City. Om du vill ha privacy och du är en billionaire som Taylor Swift är, och hennes man är ju också miljonär, då kan du få det. Alltså, det är liksom, du behöver inte oroa dig. Det är väldigt tillgängligt till dig. Du kan köpa privacy precis var som helst på jorden nästan. Men du väljer att göra det i mitten av New York. Så det är ju obviously liksom ett PR-trick, hela den här grejen. Och folk har ju redan börjat spekulera att månne inte hon har sålt rättigheterna nu till någon Disney eller något annat produktionsbolag som kommer att göra en dokumentär om hela det här bröllopet. Det tycker jag är väldigt Taylor Swift-coded. Nåja, hörni, tillbaks till Beyoncé där hela den här diskussionen börjar. Beyoncé tillbaks med ny singel alltså, och det känns som att inte någon riktigt bryr sig så mycket om det här. Hon är för mig en artist som, precis som Taylor, har blivit så gigantisk att det här mänskliga faktorn totalt har blivit bortblåst. Det finns liksom ingen identitet kvar, utan bara en extremt polerad fasad där det är väldigt, väldigt kalkylerat vad vi som publik får och inte får se. Och jag tror det är en av orsakerna att jag liksom lite stänger av när jag lyssnar på båda deras musik. Kanske till och med så att jag mer gör det med Beyoncé där nu än vad jag gör med Taylor Swift. Taylor tycker jag ändå någonstans, i och med att hon själv är med väldigt ofta och skriver sina egna texter, ska man ju liksom prata om hur bra kvalitet det är på texterna, men hon är ändå liksom med där i rummet, och jag kan tycka mig liksom känna av någon slags livsgnista i hennes verk ändå ibland. Ofta är det ju inte för att det är bra, utan som på det senaste albumet så är det för att jag tycker det är lite pinsamt. Men det gör jag inte ens med Beyoncé, utan Beyoncé känns bara som någon slags gudinna som är onåbar. Nåja, vi ska ta och lyssna på den här nya låten alltså och se om vi känner någonting. Det här är Morning Dew med Beyoncé. Mm.

Det här är första gången på 2 år som vi får ny musik av Beyoncé. Och då låter det så här. Det här var Morning Dew, eller Donkey Donk. Jag vet inte. Den släpptes först som en leaked version på TikTok. Jag tror den är ganska gammal, den här låten faktiskt. Från 2021 eller någonting. Och ja, det tog dem så här pass länge. Det är alltså Beyoncé och Pharrell Williams som står bakom den här låten. Vilket jag tycker man hör. Det är väldigt Pharrell det här. Men okej, på riktigt nu. Det här håller inte för mig. Alltså det här känns som en låt som jag kanske eventuellt skulle ha orkat lyssna på 2013. Jag skulle säkert ha skippat den här för att lyssna på Single Ladies eller någon annan av Beyoncés hits från den här eran. För det här var ju verkligen en låt som lät precis som den här eran när Beyoncé var som kanske allra störst egentligen. Och då tänker jag förstås på Sasha Fierce-albumet, Four-albumet och alla de här som kom här kring 2010-talet. Det var ju nog där Beyoncé hade någon slags världsdominans. Det här var ju också en tid när typ feminism inte var en ny grej, men det liksom blev lite mainstream igen och det var lite trendigt nästan att kalla sig för feminism. Och allting började ju som en väldigt bra grej. Jag kommer ihåg den här vågen, eller vad man nu ska kalla det, själv, för då var jag just i tonåren och blev ju väldigt intresserad av det här konceptet med feminism just. Dock så blev det lite urvattnat sen stora företag började hoppa på det här och sälja rosa t-shirts där det stod feminist på och så vidare och så vidare. Så det blev liksom lite urvattnat. Men Beyoncé känns som en sån här frontfigur i feministvågen 2013-ish. Nu tycker jag dock att det här känns extremt passé. Det senaste albumet vi fick av Beyoncé var ju Cowboy Carter. Redan där så var jag sådär, nah, this is gone too far. Alltså jag orkar inte lyssna på ett Beyoncé-album. Och det ska sägas som ett stort Beyoncé-fan. Alltså hon var verkligen en av mina största idoler när jag växt upp. Men nu tycker jag att allting är totalt förpolerat och kalkylerat. Och jag känner liksom ingenting av någonting hon gör något mer. Obviously är Beyoncé väldigt talented. Hon sjunger som en godinna, hon dansar otroligt bra. Hon är en performer in och ut. Och det ska hon ha kredit för. Samtidigt så finns det en liten risk med sådana där performer-artister. Vet ni att de blir liksom nästan lite för atletiska i hela grejen. Att de tappar lite den här kärnan. Varför man faktiskt står på scenen. Och att det kanske är viktigt också att ha någonting att vilja säga. Eller ha någonting liksom som man vill nå ut med till folk. För att annars så brukar det ofta vara så att det tappar ganska fort. Man kan ju förstås ha låtar som bara är roliga och ger folk confidence och så vidare och så vidare. Men om det inte kommer från något djup så börjar folk ofta omedvetet märker det efter ett tag och det känns som att det är svårt att connecta till den här artisten. Jag tänker också på Beyoncé som en person som har gått igenom massa jobbiga grejer. Till exempel Jay-Z som hon har varit gift med hur länge som helst, som har varit otrogen mot henne flera gånger. Sen alla de här liksom anklagelserna kring hela P. Diddy-härvan och så vidare och så vidare. Så det har ju hänt shit. Men hon känns som en stenmur och man kommer absolut inte in där. Utan det som visas åt oss, det är bara den här vackra, vackra fasaden och de här dyra kläderna och de här påkostade showerna. Och det gör att jag blir extremt uttråkad. Så faktiskt, den här nya Donkey Donk-låten av Beyoncé får jättelåga poäng av mig. För jag tyckte att det här var supertråkigt. Och jag är lite ledsen i hjärtat också. För att jag har verkligen varit ett jättestort Beyoncé-fan. Men det här gav mig verkligen ingenting. Så hör du Cowboy Carter. Nu måste jag säga så här. Vi behöver bättre musik än när Optina 2014 hit. Det här håller inte.

Garbage Pink var det här med låten Tiki Bar. Och jag har alltid varit lite confused kring konceptet Tiki Drink, Tiki Bar. Jag har inte riktigt vetat vad det betyder. Och när jag försökt kolla upp det så är det ju nog ganska löst också. Det är typ så här, en exotisk drink. En Mai Tai med någon rom. Det verkar vara ganska löst tolkning. Men i alla fall, det låter gott. Och när det kommer till drinkar och sommar, då tycker jag att, ja men tiki, absolut, det låter trevligt. Men det absolut bästa man kan göra är en spritz. Och det kanske är liksom basic bitch av mig, men vet ni vad, en spritz går aldrig fel. En Aperol är ju förstås crème de la crème, det är herren på teppan. Men sen har vi ju massa andra trevliga spritzar. Det finns ju till exempel Hugo Spritz, som är en fläderblomsspritz. Sen finns det Liché Spritz, alltså sorry, jag säger säkert att det är fel. Men jag orkar inte kolla upp hur man uttalar det här fantastiska lilla frukten som är genomskinlig. För att jag är liksom, jag vattnar så mycket i mun på mig. Jag kommer bli för hungrig och för snål på det här om jag måste googla bilder och så vidare. Men i alla fall, det är en spritz. Holy shit, så fantastiskt. Och sen, nu ska jag ge er mitt allra, allra bästa tips. Det här är en drink som man väldigt sällan kommer över, men det här är det somrigaste jag någonsin har testat. Och alltid när jag ser att en bar har lite bättre cocktailutbud så brukar jag fråga efter en sån här. En hibiscus GT. Fan! Oh my god. Alltså, hibiskus är alltså den här blomman som blir så här riktigt, riktigt stark rosa lila. Och tänk den i en GT. Det är blommigt, det är somrigt, det är friskt och fräscht. Oh, fan alltså. Det finns så mycket trevligt till dryck, hörni. Och därför blev jag lite sad när jag såg att just nu så trendar Dry July. Och det tyckte jag var lite tråkigt. Varför ska man ta den roligaste månaden att fara ut och make that dry? Alltså det finns ju ingen månad som är bättre än nu att sitta på en terrass med en jävla Hugo-spritz i handen. Alltså det kan man inte göra i september. Ta dry september, absolut. Det förstår jag. Jag menar, back to school, allting man liksom ska försöka få redsidor på livet. Men varför tar man liksom den enda månaden som har potential att vara lite rolig och är sådär att nu ska vi liksom späk oss. Hörni, det skriver inte jag under. I Supernova så övar vi oss på hedonism och vi lyssnar på bra musik och pratar om saker som är goda till förtär. Livet är för kort för till späk, så hörni.

Maya Francis och Rebecca och Fiona var det här med låten Swedish Mermaid. Hörni, igår såg jag en ganska intressant intervju med Madonna och hennes dotter. Tydligen så håller Madonnas dotter också på med musik. Och det här var nog ganska föga förvånande. Jag tycker att den här musiken, jag har aldrig hört den. Men jag tycker att man måste lyssna lite med caution. För jag är inte ett riktigt stort fan av folk som börjar göra musik på grund av att deras föräldrar är XYZ-kändis. Sen kan det förstås vara så att jag menar, man har det i blodet på grund av att man har sin förälder som man har och faktiskt genuint känner en vilja att börja uttrycka någonting. Sure enough, men jag är lite bitter på Nepo Barn. Tydligen så är Madonna det också. För i den här intervjun så kom det fram att Madonnas dotter hade velat ha med mamsin på en av hennes låtar. Men hon hade varit fucking livrädd och frågat Madonna om hon ville vara med och featurea. Sen hade då Madonna sagt ja, vilket ju inte heller var så förvånande. Men bara den här dynamiken att hon liksom var rädd för mamsin att fråga: hej snälla, kan du please sjunga en vers på min låt? Jag tänker att det här säger ganska mycket om hur det är att ha Madonna som mam. Jag tror inte att det är lätt alla gånger. Hon är ju verkligen en av de här få artisterna, i min bok i alla fall, som verkligen börjar av rätt anledningar. Jag är så fascinerad av Madonna, för hon verkar ha varit en riktigt musikälskare i grund och botten. Jag har hört när hon liksom började gå ut på klubbarna i 20-årsåldern, hon var alltid spiknykter och for dit bara för att lyssna på musiken och vara i de här fantastiska miljöerna. Och det var där hennes kärlek för musiken växt fram. Och det där tycker jag är liksom så ovanligt idag. Idag är det ju väldigt många artister som är sådär: ja, men jag vill bli känd. Medan Madonna känns ändå som att, trots att hon är en väldigt liksom en pop-pop-artist och har gjort väldigt mycket rockmusik också, så har hon ändå någonstans haft hjärta på rätt ställe, enligt mig i alla fall. Och nu är det ju faktiskt så att Madonna håller på och släpper kanske sitt magnum opus, kanske något av hennes bästa musik någonsin. Det här är alltså i Confessions 2-albumet som kommer, och vi har fått en ny låt som jag tror hon är lite inspirerad av Kai. Den heter Dance Teria, och jag tänker det är lite gelateria, men Kai han först, så sorry Madonna. I alla fall, hon håller på att släppa ny musik, och jag tycker det blir tydligare än någonsin också att hon verkligen är en kämpe för konst, och att hon har satt ner foten starkt till exempel mot AI-musik. Hon tycker henne skit, och det är förvånansvärt få stora artister idag som går ut och säger såna här grejer. Så trots att jag liksom i början när hon gjorde sin comeback och började släppa musik kände att, men gud, gå i pension till nu, vi orkar inte få någon mer Madonna-musik, så har jag faktiskt ändrat åsikt nu, för att jag har hört flera av de här singlarna nu och tycker att det låter förvånansvärt bra. Och tycker det är ganska skönt att ha liksom en mommo ändå i popmusiken som visar lite i vad skåpet ska stå åt all de här yngre. Vi ska ta och lyssna på Danceteria, alltså här med Madonna. Talk about

Där fick ni två stycken låtar i en, mina kära vänner. Först Danceteria av Madonna och efter det Rumpta med Salomon och Skrillex. Jag tyckte de passade så bra ihop. Så ni fick en liten taste av mina DJ-talents där som egentligen är väldigt begränsade. Jag är en extremt dålig DJ. Jag DJar hellre än bra. Alltså inte kan du säga att jag är extremt dålig, men fan, inte jag är sofistikerad på något sätt heller. Och nu är vi ju inne i en tidsålder där alla vill vara DJs. Och jag kommer över ganska många diskussioner på nätet där folk är sådär, oh my god, allihopa är en DJ. Vem som helst kan köpa ett DJ-deck och säga, nu är jag DJ. Men vet ni vad? Jag tycker det är väl toppen om folk vill hålla på och göra musik. Alltså det finns ingenting som är bättre än att komma hem en lördagkväll, ha planer. Vet ni, ni har liksom, jag ska ut på stan och kanske träffa de här människorna. Och sen är man sådär bara, vet du vad? Fuck it. Jag tänker stanna hem. Jag tänker hälla upp en kall öl. Och så tänker jag ställa mig med mina fucking DJ-decks och lira min egen klubb här. Alltså jag tänker ha världens bästa DJ-set för mig själv. Det finns ingenting som ger mig så mycket gåshud som när man lyckas få till en bra övergång mellan två stycken låtar. Det är euforiskt. Och jag tycker att fan, DJing är kanske en av de bästa hobbyerna som finns. Den är lite krävande. Alltså det tar ett tag att komma in i det och lära sig hur man gör. Idag är dock tekniken så himla utvecklad, så att förr i tiden måste man ju beatmatcha, som det heter. Alltså att matcha två låtars tempon till varandra. Det var någonting man måste göra manuellt. Idag trycker du på en knapp, tar det star, beatmatch. Och så har du beatmatcha. Men det är så simpelt. Och där igen finns det ju purister som säger att åh, det är fake, man kan inte göra så det. Fuck off. Man kan visst göra så det. Saker och ting ska vara roligt. Jag tycker vi har alldeles för mycket tråkigheter i världen just nu. Så om någonting brings you joy, then do it. Och sen hela den här grejen om att man ska måste vara kreddig på något sätt. Alltså jag tycker jag får också upp folk på nätet som, alltså typ pensionärer och massa olika typer av människor i alla olika åldrar som njuter av att göra musik och DJa. Jag tycker det är underbart att se och jag tycker att fler ska testa på det här som hobby. Vare sig det är DJa eller att göra musik, jag tror det finns någonting väldigt, väldigt fint och viktigt i det. Det kan vara riktigt bra medicin för själen. Och det som jag tycker är kanske mest roligt med att skapa musik, det är det här sättet man försvinner in i den på. Väldigt sällan så får jag den här känslan av att oj, nu existerar inte tid och rum. Jag bara far totalt in i någonting och glömmer bort ifall piss. Så blir det när jag DJar eller skapar musik. Jag kan sitta liksom timtal och bara helt uppslukas av aktiviteten. Och det är helt fantastiskt. Så hörni, har du på känn att du skulle vilja börja DJa, men du tycker det känns lite cringe, eller du kanske vill köpa ett musiksoftware och börja testa runt lite, skit i vad folk säger. Cringe is the new cool. Vet du det? Det är coolt att vara cringe nu. Så du behöver inte oroa dig. Upplev musikens fantastiska värld och börja DJ. Alla behöver ju inte bli Fred again heller. Och det är väl kanske

därför som det blir en lite konstig diskussion just med såna här hobbyer och grejer. Att man tror typ att, eller jag är i alla fall en sån personlighet, att om jag börjar med någonting så måste jag bli bäst i världen på det. Annars så är jag en failure to society. Och där är ju min självbild lite skev. Det är ju inte jättehälsosamt. Och jag tror att vi ska börja med fler hobbyer som vi är lite roko på. Jag tror det är bra för självförtroende att liksom börja med någonting bara för man tycker det är kul och inte nödvändigtvis tänka att jag gör det här nu för att jag ska kunna tjäna pengar på det eller ta över världen på något sätt. Utan nu gör jag det här bara för att det är nice. Och alla saker som man gör bara för att det är nice ångrar man väldigt sällan. Så hör du, this is your sign.

0: Phoebe Bridgers var det här med nya singeln Lost Boys. Och jag trodde att Phoebe hade en flickvän, men när jag googlade det här så insåg jag att hon faktiskt, hon har varit tillsammans med Paul Mescal, skådisen, men nu är hon tillsammans med Bo Burnham som är en amerikansk komiker, och han var faktiskt listad som en av textförfattarna på den här låten. Så, intressant. Man ska ju inte shit where you eat så jag kommer till att göra musik. Alltså, men vi all så hur jag gick för ABBA. Man ska inte ta in sin partner i studion. Men vi hoppas att det kommer gå bra för Bo och för Phoebe Bridgers. Kul att Phoebe är tillbaka också med ny musik. Men nu hörni, ska vi ta och förstör det här wholesome momentet vi har här med Phoebe Bridgers. Och istället hoppa in i dagens Guilty Pleasure. Välkomna hörni!
1: Dagens Guilty Pleasure.
0: När jag var 8 år gammal så steg jag in tillsammans med min mamma till den legendariska skivaffären CD Dreams i Jakobstad. Den här finns inte mer, men oh my god vad den har fostrat mitt musikintresse. Jag har köpt så otroligt mycket skivor där och fantastiska minnen därifrån. Den här dagen, however, så var det dags för mig att få min allra första egna skiva. Tidigare hade jag lyssnat mest på det som mamma och pappa lyssnade på, men nu hade jag fått upp ögonen via MTV om ett nytt band som fanns i stan. Och det här bandet hörni, det stavades Black Eyed Peas. Jag var helt förundrad över hur bra de var, hur snygg Fergie var och hur roliga de här låtarna var. Och nu ville jag ha deras senaste skiva Monkey Business. Och det här var inte något problem för CD Dreams, utan det funkade på det sättet. Alltså, gud, jag känner mig gammal nu, men man beställde liksom in skivor från, antar jag, Helsingfors eller någonting. Och så fick man vänta några dagar eller veckor och så hade man skivan i sina händer. Jag minns bara att det var väldigt bra service här. Alltså man kunde få precis vad man ville för musik. Nu i alla fall, några dagar, veckor senare, minns inte, får jag alltså den här Black Eyed Peas-skivan. Och att sätta in den här i min radiospelare för första gången och lyssna på det här albumet var... Alltså jag tror, jag hade inte varit närmare Gud än sådär. Jag tyckte att det var helt otroligt. När jag var 8 år kunde jag ju inte nå engelska heller. Jag minns att mina föräldrar bara liksom tittade på varandra och var sådär... Junk in the trunk. Vad hör vår dotter på? What the fuck is this? Ja, jag har ju ändå blivit fine trots att jag har lyssnat på Black Eyed Peas. Nu tycker jag nog att det finns också band som har mycket värre texter än dem. Det farligaste Black Eyed Peas höll på med var väl liksom lite skojiga anspelningar på sex som jag ändå inte fattade när jag var 8. Så vet ni, det var liksom, it was cool. Jag tänkte bara att okej, men Junk in the trunk, de har liksom packat mycket i bakloko. Alltså de ska på någon bilsemester eller någonting. Roadtrip. Varför ska man annars säga det? Så att jag har blivit fine trots att jag lyssnar på Black Eyed Peas. Och de här låtarna, även om jag nu liksom i vuxen ålder inser att de är ganska cringe och pinsamma och faktiskt dåliga, så ligger de ändå mig varmt om hjärta. Varför pratar jag om det här nu då? Jo, för att Will I Am är tillbaks med ny musik. Och det här gör ju mig glad. Mitt flickebarn inom mig ler ju till stort. Samtidigt som jag blir lite orolig att det här nu kommer vara ganska ass. Jag har faktiskt en anekdot om Will I Am när jag träffar honom. Så jag ska berätta den efter att vi tar och lyssnar på den här låten. För nu är jag faktiskt så taggad så jag kan inte bärga mig längre. Vi tar och lyssnar på Will I Am's Sick Ass Foos här med Lil Mr. E och Toxica. Och efter det så tar vi och pratar lite mer om Will I Am, hörni. Det här kan gå hur som helst.

Okej. Okay. Det här var dagens Guilty Pleasure, hörni. Will I Am och Lil Mr. E tillsammans med Toxica och låten Sick Ass Fools. Och varför jag ville höra på det här var för att jag älskar ju Will I Am på grund av att jag älskar The Black Eyed Peas. Nu inser jag ju dock att det här är nog en förlegad referens. För hörni, vad fan var det här? Alltså, det började ju ganska bra. Men ja, det blev ju bara sämre och sämre hela tiden. Och till sist var det som så jobbigt och tråkigt att man bara ville att det skulle ta slut. Så jag mår lite dåligt nu faktiskt, hörni. Fin textrad dock här i mitten av låten. I remember I was fucking sober. My fridge was empty. Thought it was fucking over. Är inte tvärtom? Alltså om man är full och frysen är tom, eller kylen, är ju jättejobbigt. Men är man nykter så kan man ju bara gå och handla. Alltså jag förstår inte. Alltså det var så shit, hörni. Nåja, över till min anekdot om Will I Am. För jag har faktiskt sett honom en gång. In the flesh. Och det här var i Las Vegas på en Martin Garrix-konsert. Jag var där in the DJ booth. Så liksom bakom Martin Tarastar och spelar. Och varför jag hamnade där, fråg inte. En lång historia. Men i alla fall, jag är bra på till mingel, okej? Okay? Nåja, jag hade hamnat där. Och det som är grejen med såna här DJ booths på såna här cakor, att det står typ alltid 10 stycken skitsnygga influencer-tjejer. Och så står det nu, ja men randomlöst folk, musiker som till exempel jag då, och sen av någon anledning Will I Am. Men det som var roligt med honom var att hon under hela det här setet som Martin Garrix körde, så står han med hörlurar på, alltså såna här stora over-ear headphones, och står liksom vänd liksom ryggen bort från publiken, och jag vet inte, han lyssnar väl på någon egen musik där då och står och vibar. Jag såg inte heller att han kom med någon, så jag vet inte, liksom, var han där själv och bara chillidilla? I don't know. Men det var liksom ett suspekt möte med Will.i.am. Jag kan inte säga att det var ett möte, för vi pratade inte någonting med varandra. Men han stod där och diggade till sin egen musik medan han var på en annan konsert. Jag kan ju inte tro att han lyssnade på den här låten, satt och diggade till sin nya demo. Utan det måste nog ha varit någonting annat, för det här kan man, alltså det här är nog svårt att digga till, för det var inte så jättebra. Men Will I Am är en guilty pleasure för mig. Och trots att det här inte var en så bra låt, så känner jag ändå att guilty pleasure hjärta har blivit lite fyllt med en gammal goding som Will I Am. Så hörni, med hjärta fyllt säger jag tack och hej för idag. Det är nämligen så att Supernova är slut för den här gången. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Så hej, bara till in tid och lyssna på mig om man tycker hej. Jag är alltså tillbaka igen imorgon med ny och bra musik. Jag lämnar er här idag med en ny låt av Noted och Lucky Lou. Den här låten heter Nokia och handlar väl om att man ska ringa någon på sin lilla Nokia-telefon. Så hör du, ta och ring någon du håller kär idag om inte du har gjort det på länge. Ge dig själv en kram och ha det superbra tills vi hörs igen nästa gång. Puss och kram, hej då!

Jag minns det som igår. Det var en lördag i mitten av juli för några år sedan. Det hade varit en jäkla varm dag och solen sken då. Jag hade sällsynt 7 timmar sett på Vallisaari i Skanslandet, Helsingfors skärgård. Jag får bygga allt där för grunden och jag har en bubblande känsla. Det här kan bli något jättespeciellt. Jag har byggt upp en kontakt med publiken där i redan några timmar. Och där fanns allt från festklara 20-åringar till 60-åriga par som var där med sina egna båtar. Jag är där flowa med musiken. Jag rör på mig och dansar och hoppar och har mig bakom DJ-bordet. Vet du, Sverigebåten åker där i bakgrunden. Och det är så jäkla magiskt. Men samtidigt, i bakgrunden så finns det alltid den där känslan att jag är dålig på något sätt. Att jag har misslyckats. Känslan av att människorna ska lämna mig för att de ser att det liksom inte är värd. De stirrar. De ser igenom mig på något vis. En rädsla av att danskapet blir tomt. Men det här är ju på en ö. Så det kommer inte bort så lätt. Så jag kör på. Jag har öppnat spelet. Nu gör vi det här tillsammans. Timmarna går och människorna tycks lita på mig. Jag dansar och de dansar. Och jag är som en shaman och publiken är stammen. Det händer nu. Musiken dunkar där och alla är i samma rytm. Som en och samma organism liksom. Det är något uråldrigt där. Det här gör jag här och nu och det har liksom massa mening. De respekterar och lyssnar. De är här. Publikens tillit får mig att övervinna de här inre känslorna av skit och skammen rinner av. Det här är en så stark move. En supermove liksom. Det går inte att planera, men när det lyckas kommer det en enorm inre sol. Katarsis, det rena. Det får inre barnet att leka. Det känns

När jag gick i skolan så var jag ganska mycket hemma för mig själv. Jag brukar sitta timtals vid datan i mitt rum och ladda ner musik. För de första digitala DJ-programmen hade just kommit. Och jag brukar nappa ner olaglig musik på Napster, LimeWire och DC++. Det var så här program som fanns då. Som jag hittade, det var hiphop, rock, pop och metal, allt möjligt. Jag hade ännu inte hittat den elektroniska musiken. Men en dag skulle jag ladda ner bangern In the Club av 50 Cent. Om du var en liten artist så kunde du namnge dina låtar efter stora hits för att få fler nedladdningar. Föräldrarnas ISDN-modem pep där, och när jag fått nedladdat vad jag trodde var 50 Cents

in the club så hörde jag bara unts, unts, unts. Och då var jag sådär att fan, jag laddade ner fel låt. Men sen, det här är ju ganska nice. Det var min första kontakt i elektronisk musik. Man kom ju inte in på någon klubb alltså minderårig. Men jag hade kommit överens om att få leka med mina nyfunna DJ-talanger på en hemmafest i Esbo. Det var i Kurtby och då fanns det en mest bara skog där. Startläget såg nu inte så perfekt ut. För jag hade ingen DJ-teknik. Jag hade inte ens en laptop utan bara en sån där gammaldags desktop som luktade riktigt kontor från 90-talet. Och skärmen, den var stor. Vägde säkert 25 kilo. Så sen kommer kvällen jag ska uppträda. Jag konkar på grejerna till dörren och knackar på. En tjej öppnar och tittar på mig från topp till tå. Hon sa åt, vem är du? Jag är DJ. Det här är inget LAN-party, svarar tjejen. Men jag övertalar henne och får komma in. Men det här var 20 år sedan så vi ser vanliga klädmärken där från början av 2000-talet. Det finns Mic Mac, Miss 60, Osiris skor. Flickorna hade toppar och pojkarna hoppade. Men det var ju ändå Esbo, så nu fanns där någon kragskjorta, lite raka byxor också. Del av Esbos DNA. Vi flyttade köksbordet och byggade ett ställe för DJ-sättet. Och jag började spela och har egentligen ingen aning om hur det kommer att gå. I något skede spelade jag den där jäkla house-låten som hade namngetts felaktigt till In The Club. Jag märker att den får mig känna mig bra. Det funkar. Det är någon slags groove i låten. Jag insåg att folk dansar annorlunda till någon pop och hip-hop. Inte en låt med sån här, en sån här groove. Det funkar på ett annat vis på dansgolvet. I den här stunden så öppnas musiken för mig på ett helt nytt sätt. Jag börjar liksom fatta. Jag får rakt in i hjärtan liksom. Och det finns en story bakom låten som börjar öppna sig. Att det finns liksom en orsak till att musiken gör så här för dansgolvet. Men det som jag fick i det var liksom mer personligt än bara att hur musiken görs. Trots att jag var en lekfull och glad social typ så mobbades jag i skolan. Jag kände skam. Men jag hittade en massa styrka i musiken. Jag har alltid varit en sån typ som känner mycket och musik liksom får det att bubbla i mig på ett sånt vis att jag hittar den där kraften som jag har i mig. Och människor, de lyssnar på mig och på musiken, så jag fick ett ljud också. Och då kommer ju rollen som DJ ganska naturligt. En social roll som man kan bygga med och få nya sociala samband förbi allt den där skamskiten. Att jag fick ett ställe att vara på, ett sätt att funka med samhället, med andra människor som jag inte riktigt hade haft tidigare. För jag var ingen fotbollskille, jag var ingen hockeykille. Inte var jag någon nörd heller. Inte var jag heller med i matematikklubben eller kulturklubben eller på någon klubb alls egentligen. Så jag grundade ju min egen. Och det kändes otroligt förstärkande. Jag hittade den där. Men vi fanns tillbaka lite till hemmafesten i Esbo. Det gick riktigt bra. Det togs emot väl. Och sen spelade jag några timmar kanske. Men sen började högtalarna brinna såklart, som de gör. Alltså bokstavligen, de började brinna. Det var rök och det var kaos. Men det var okej, för jag hade hittat min plats att vara en DJ.

Ja sen den där skammen som en ninja, en riktig martial arts mästare som gömmer sig i skuggorna. Du vet inte att den är där. Och den får dig att agera på ett visst sätt och tro saker om dig själv som inte är sanna. Det påverkar ditt liv där från skuggorna på ett otroligt starkt sätt. Det tog jättelänge för mig att överhuvudtaget komma underfund med att det existerar en sån här känsla inom mig. För den har gömt sig så jäkla effektivt och blivit en del av min personlighet. Det var en lång, lång process att komma dit fram. Att hitta den här ninjan som gömmer sig där. Och sen ändå också när man kommer fram till det så är det jättebra på att gömma sig på nytt. Och när man försöker sparka ut den här ninjan så gör den en sån här trippel-okemi och flyger ut på väggen och landar någon annanstans inne i dig. Den är sticky, riktigt klibbig. Så fan, och går inte bort. Och du tror kanske att jag tittar för mycket på Teenage Mutant Ninja Turtles när jag babblar om klibbiga ninja. Men det är så som skammen känns för mig. Det är en sån här mörk, klibbig känsla av att det är någonting fel inom mig. En som inte får bli sedd eftersom att det är farligt att någon ska se hur förfärligt typ jag egentligen är. Allt började när jag bytte skola som 8-åring i 2:an. Jag flyttade till Kungsgårdsskolan i Köklax i Esbo. Jag blev vän med en speciell kille, Oskar. Han var en typ som jag, en utforskare. En superintresserad och superkreativ typ. Och känslig. Och på det viset var han annorlunda än de andra. Han hade en stor fantasi och använde den också. Ett liksom fritt barn. Han visade. Barn skapar sociala strukturer och grupper då redan i skolan. Såklart, för att passa in så måste man vara på ett visst sätt och säga vissa saker. Min nya vän då så mobbades han så illa att han måste sen till slut byta skola. Och vad hände sen? Nå, förstås så blev jag ju sen nästa mål. Jag var ju den självklara kandidaten. Den här dynamiken ser man ju också såklart i vuxenvärlden. Tyvärr. Det finns liksom en djurisk, automatisk tanke. Djungars lag om att du får mer makt om du trycker ner en annan. Kommer med i någon grupp på det viset. För mig så handlade det inte om fysisk mobbning utan det var mer gömt. Att bli lämnad utanför. Att få hela tiden små meddelanden om att någonting är fel med mig. Det var egentligen mycket värre än ett blåmärke runt ögon. Och sen delar universum sådana kex till mig. Att huvudmobbaren som ledde den här dynamiken flyttade till samma klass också till högstadiet i Sökeviken skola. Och inte bara det, utan också efter högstadiet så till samma klass på gymnasiet i Mattliden. Och det var också där i gymnasiet jag började med att DJa då samtidigt. Det gav mig ett precis värde. Hitta nya sammanhang, fick status, trots att det låter hemskt att säga så, men det var ju så som det var. Och nu många år senare så inser jag att mitt val av karriär, att jag bland folk visar mig och kastar mig och skapar, har varit ett motstånd mot den här klibbiga ninjan. Det var inte uttänkt, men jag ville hoppa ut i världen, vara fri och bjuda på mig själv. Viljan att gå emot skammen och möta den där ninjan i ett skuggigt hörn. Den var stark. Ninjan klarar ju inte av en DJ som har publiken på sin sida och sin egen kreativitet i flödet.

0: fingers, let's go.
1: Efter 10 år som DJ började jag göra egen musik. Efter att jag släppte den första låten, Sticky Fingers, så ringa Darude och frågade om han får göra en remix på den. Helt otrolig grej. En av Finlands mest kommersiellt framgångsrika elektroniska artister ringer och vill ha din låt, din första låt. Det var kova juttu då. Fatboy Slim är också en legend inom dansmusiken. Han har otroligt bra låtar och speciellt karriären som DJ är nästan gudomlig. Nej, inte nästan. Nej, den är gudomlig. Han har spelat min låt Limbo i sina sätt. Helt sjukt. Men jag nådde också djupare med min musik ner till underground-typerna. Till exempel Avalon Emerson. Hon är världens bästa DJ just nu. Hon spelar min låt Money Money på legendariska Panorama Bar i Berghain i Berlin i fjol. Jag måste googla det många gånger för jag kunde inte tro att det var sant. Att min musik skulle spelas där. Tyckte inte det liksom var så hemskt sannolikt, men det hände. Min låt Milk It är med i Netflix-serien Inventing Anna. Och låten Snake användes också i det amerikanska tv-programmet So You Think You Can Dance i finalen. De gjorde en jättestor show kring låten med koreografi och scenografi och allt. Programmet har flera miljoner tittare i USA, så jag fick där lite också gnugga ögonen. Tänk att du väljer en liten independent artist från Finland. Du kan ju ta vilken låt som helst av all världens musik och så väljer du min låt. Det var någonting. Som DJ fick jag bekräftelse gång på gång och det kändes bra förstås. Jag kände mig egentligen sedd. Jag hade ett yrke och var helt i nya kretsar långt, långt, långt ifrån Esbos finlandssvenska. Men bakom allt så fanns det ändå ett mörker. En skugga från det förflutna följde mig och började ta ikapp mig också. För då när jag började försöka varva ner så gick det inte riktigt, för min identitet var så fast i vad jag gjorde. Och då började skammen prata igen. Den hade varit där hela tiden, men den blev starkare och började visa sig. Obehagliga känslor började dyka upp och jag försökte gömma mig bort från dem. Gör mer. Festa i flera dagar. Jobba som en djur. För att komma undan. För att inte stanna upp och känna. Men sen kom corona. Och det blev fullt stopp. Musiken var mitt sätt att vara tillsammans med andra. DJ-ande var mitt sätt att leva utan skammen. Men skuggan kom i kapp mig. Och det fanns ingenstans att fly. Fullt 100% identitetskris. En förfärlig känsla. När skammen kommer så känns det som att man har ett tungt pansar i kroppen. Nervsystemet drar ihop sig och kroppen gör sig redo för att bli mobbad. En slags mental medeltida rustning i kroppen försöker skydda mig från negativa, överväldigande känslor. Det verkar i huvudet och det känns som att jag är i fara, som jag skulle bli påkörd av en långtradare. Det är som att ha en dödskänsla. Egentligen så var det bra att coronan kom. Antagligen skulle jag bara fortsatt på samma sätt i den här dagen. Men nu var jag tvungen att stanna och möta de djupaste skithögarna inom mig. Och det visade sig att bakom dem så fanns det en liten pojke som bara inte hade blivit sedd eller förstådd. Och det enda han ville var såklart, som vi alla, att bli älskad.

Det ser ut som att han utforskar när han trycker på olika knappar på mitt DJ-set. Jag kan bara ligga på soffan, titta på honom och läsa stort. Det är så lekfullt. Jag känner igen mig själv där i honom. Felix, min son, föddes 2022. Han är så nyfiken och har starka impulser för att undersöka. Hur känns det att trycka på en sån här knapp? Sen kommer det någon ljud. Wow, okej. Vad händer med att trycka här? Så där håller han på. Han har en lugn stil när han spelar. Han trycker på en knapp och finställer det där ganska länge och sen väntar han på resultatet. Felix förstod inte att musiken kunde vara på en USB-sticka, men han förstod lättare hur en CD-skiva funkar. När man sätter skivan in så finns det någon musik där och musiken börjar spela och sen när man tar ut skivan så slutar musiken att spela. Han blev så amazed när jag förklarade det. I början gjorde han inte något annat än att mata in och ut på CD-skivorna. Det tyckte det var ganska lustigt. Men nu är det knapparna som gäller när han vill köra sin egen stil. För jag försöker visa till honom den där knappen är så här, så slår han bort min hand och säger nej, nej, nej, nej. Han är helt sin egen värld. Och det är gåvan jag har fått som pappa. Det existerar en fri varelse i Felix. En äkta shaman. Felix har hämtat så mycket ljus och varit en stor räddning. Jag får glömma olika identiteter och sociala roller när jag leker med honom. Okej, så nu har du ju alltid möjlighet att vara fri. Hoppa liksom på gatan och göra kullerbytta eller gå till närmaste lekpark och kasta sandkaka. Men antagligen så gör du inte det på grund av många olika orsaker. Och så kan det vara ju så. Att den största orsaken är sannolikt inte ens skam. Tanken att det är nolo. Att jag har inte ens några barn. Eller att du bara går på gatan och sjunger för dig själv, visslar och njuter av livet. Det går ju inte för att man börjar tänka på vad andra tänker om det. Men det lilla barnet ger dig en chans att vara en fri typ utan att analysera. För barn har ju inga skam. Den känslan existerar inte, utan de agerar fritt utan det där undermedvetna limmet som säger att det är vad du kan eller vad du inte kan göra. Varenda ett litet knytte som vandrar på den här bollen har det inne i sig, att vara fri. En äkta shaman lever fritt. En äkta shaman följer impulser och hoppar in i leken. Och Felix har tvingat mig till det. Eller gett mig den möjlighet. Så vill jag säga på det. Och när jag gått med där i leken så har jag insett att hej, jag är ju en ganska lustig typ trots allt. Det jag har det kvar i mig. Det finns där. Det har inte försvunnit någonstans. Det är helt absurt vad människor håller på med i den här världen. Det är löjligt. Oftast finns det ingen poäng i det. Vi följer sociala konstruktioner, roller och institutioner och grejer och system. Såklart man måste bygga upp dem där för att ha ett fungerande samhälle, ja. Men det är ändå någonting man har byggt upp. Och då när du har ett barn, en så här äkta liten shaman, så har du ljuset i din famn. Kommer förbi all bullshit jäkla effektiv. Det är bara vad det innebär att vara en människa, ett djur, en varelse. Någonting som existerar i det här universumet. Att bli mer äkta, mer real. Och då försvinner en massa press på att man måste ha det här och det här och det där. Och allt det som det här systemet innebär och begär av dig. Fast du ser det eller inte. Barnet, ditt inre barn, ger dig möjligheten att se de här konstruktionerna också inom dig. Hur de speglar sig från samhället, från världen in till dig. Och då kan ninjan bli sedd. Den är där i hörnet och den är naken. Den har inte sitt svärd mer. Den är så jäkla naken framför en. Så här äkta existens. Den förlorar all sin kraft. För första gången i ens liv så inser man att den inte är sann. Och då blir man fri. Skammen är the final boss. Det finns ju inte någon mer förutom döden. Och nu är det ju så här lite lustigt att man lär ju sig också. Man blir någonting tack vare sitt barn.
Att man växer själv. Det är ju det som alltid säger att barn liksom uppfostrar dig också. Nu förstår jag vad det menar. I det här fallet så visar den unga frie shamanen till en annan frie shaman sin pappa, som har lite grann glömt att han också är en frie shaman. Han visar vägen. Felix är en DJ, en Ronny Rex. Han säger pappa. Han skitar i om jag haft en låt på Netflix eller en Fatboy Slim spelat med musik. Precis som en shaman gör. In a way.

Tänk dig gaseller på en savann i Nordafrika. Ett hungrigt lejon får syn på dem. Lejonet tar språng och försöker fånga en gasell som blivit där efter flocken. Men gasellen, den är skicklig. Den kommer undan. Efter att lejonet gett upp är gasellen skrämd och i chock. Men den vet vad den ska göra. Den darrar. Däggdjur gör det för att lugna kroppen, återgå dit till ett tillstånd där de kan smälta maten, para sig och gå vidare till ett normalt däggdjursliv. Det gör en skaka ut spänningen inom nervsystemet genom att aktivera vagusnerven som regulerar matsmältningen och inflammation. Det hjälper också kroppen att slappna av och återhämta sig efter stress genom att sänka pulsen. Jag gick en kurs i TRE, Trauma Release Exercise. Efter övningar och repetition kan jag nu slappna av vagusnerven vad som helst. Ibland så blir det lite konstigt för att göra så här på allmänna platser. Man kan ju sitta på en spårvagnshållplats och darra så att det ser ut som att jag borde få direkt i mejlans. Jag har också gjort det på flygplan och sagt till flygvärdinnan att hej, det här är inte någon attack. Jag brukar liksom säga till kompisen där bredvid som sitter med göda på allmän plats. Det är synd att det är så stigmatiserat. Det är ju ett naturligt däggdjursbeteende som barn inte lär sig och då går det inte vidare. Och det anses skamfullt eller farligt eller konstigt. Kanske därför för att det har med religionens uppkomst att göra. Att människan inte vill uppfattas som ett djur. Men urmänniskan har kanske kunnat göra det här. Efter att han sprang på savannen. Helt naturligt. För mig är det i varje fall en failsafe. Det funkar alltid. Och sen finns det många andra tekniker också som jag lärt mig. Bara för att klara mig. Man kan ligga till exempel och trycka på en knöl bakom huvudet. Ett visst ställe där. Man håller huvudet stilla. Och sen fäster man blicken vid ett objekt ungefär i riktningen klockan 3. Sen andas man och håller kvar blicken. Det känns lite konstigt och kan vara tungt i början, men efter en stund börjar nervsystemet lugna sig. Kroppen kopplar av och spänningarna släpper. Det kan komma mycket känslor ut, till och med kiss i byxorna. Det är inte så kiva att sitta på ett tag och ha kiss i byxorna. Det börjar liksom droppa för att kroppen släpper loss allt. Det får man vara försiktig med. Men man lär sig, vet du. Jag ville ändå gräva i mitt psyke och hitta en terapeut som jobbar med EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. I den här psykoterapeutiska ögonterapin så kom vi faktiskt till djupet. EMDR går ut på att du går djupt in i det skiten du känner. Du vill skrika och gå igenom väggen där stunden, men samtidigt följer dina ögon en rörelse som terapeuten gör med sina fingrar. Från sida till sida till sida. Teorin där är att samtidigt du fokuserar på minne och måste aktivt följa med någonting som händer här i stunden, så funkar hjärnan så att den börjar liksom sudda bort

den, för att den där minnen får mindre kraft, mindre och mindre kraft, eftersom den inte kan känna samtidigt helt och vara här helt nu. Det är som att skala en lök. Du tar det där lager efter lager och gör det om och om och om. Så kommer du till slut till det där allsvåraste, det där juiciga inre. Och då har du kommit dit fram till kärnproblemet och till det traumatiska minne. Börjar bli grått och det får mindre betydelse. Sådana saker har jag provat på. Det har varit en lång resa med olika terapier och verktyg. Såklart så funkar det inte för alla, men för mig har det här varit bra. När jag talar med terapeuten att det här året skulle vara sista i terapi. Tänk att 7 år har gått. Snart är det slut. Om allt går bra.

Jag heter Ronny Vartia, eller DJ Ronny Rex, och är din sommarpratare idag. Efter att ha varit DJ i flera år, spelat andras musik, gjort egen musik, provat olika genres, olika klubbar och olika publikar, så vill jag spela internationellt. Inte nu för att det har någon värde i sig, utan för att jag är en utforskare. Min djupaste karaktär handlar om att vara nyfiken. Det bubblar i mig när jag får uppleva nya saker. Som 20-åring så drömde jag om att bli en superstar och allt det där, men det känns nog inte så meningsfullt längre. Det känns mycket mer sant att bara få leka och ha mig. Det är lite av min fetisch att spela på oväntade och konstiga ställen. Jag har spelat ett flygplan, jag har spelat med hundvalpar, med jätter och på en uppblåsbar enhörning ute i skärgården. En av de mest speciella grejerna någonsin nu var då när jag spelade 24 timmar i sträck. Det var 2017 när Finland fyllde 100. Det var nog många fester, klubbar och vi kontaktade dem med mitt team och frågade om vi skulle få spela liksom alla i sträck. Och sen hade vi också en producent och en kameraman som följde med mig överallt. Vi streamade alltså hela tiden, också då när vi förflyttade oss däremellan de där spelningarna. Höll på att DJ utanför Finlandia-huset på en hemmafest i en källare i Berghäll där det knappt fanns internet att streama med. Någonting kom ut i varje fall. Jag spelade också på en fin fest i Vita salen vid Senatstorget. Där till den festen fick jag låna en kostym för att passa in som jag bytte där och DJ samtidigt ändå då. Jag var ju såklart nykter under det dygnet. Helt, det är en idrottsprestation och då kan man inte ta någonting, det går inte. Man blir offline jättesnabbt annars. Man måste ha elektrolyter och protein. Kolhydraterna kommer från en banan, inte från en öl. Sista etappen, att spela i metron. Det var nog ganska horiga. Jag kunde inte motstå frestelsen att spela freestyler av Bombfunk MCs och kasta mig in i den världen. Den är ju legendarisk. Där satt jag med mitt DJ-set på en orange plastbänk i metron efter att ha spelat otaliga timmar. De var nog glada med lite förundrade miner där runt mig. Efter 24 timmar tog allt slut. Lyckan var otrolig när jag hade lyckats med att spela. Jag var inte alls säker att det kunde funka, men jag hade spelat i ett dygn. Där vann vi. Jag har en lång lista på ställen jag ska ännu vilja spela på. Det handlar kanske inte om ett specifikt evenemang, utan om rätt stämning mer. Eventet, klubben eller festivalen ska klicka med mig. Evenemanget ska vara antitrångsynt, antipurism, fritt flöde. Jag är ute efter så mycket öppenhet och lekfullhet som möjligt. Japan är ett sånt ställe. Ja, det är också mycket strikt och corporate där. Men just därför så finns det en stark motkraft där inom kulturen. Det är otroligt. Nattlivet där behövs på ett helt annat sätt. Där så andas japanerna. Och till Milan vill jag. Det finns en strikthet i teknopurismen i Italien. Men därför finns det också en motkraft där. Och via olika klubbar och konstiga spelningar så har jag hittat människorna som står bakom motkraften. Just där. Och gällande motkraft så har jag också hittat den inom mig till skammen. Där den vill att jag gömmer mig, går tillbaka till min mörkaste vrå. Så nu är det ändå jag som bestämmer. Jag säger, nej, vi går. Vi går nu dit och sen spelar jag. Vi kastar ut oss och gör oss sårbara på nytt och på nytt och på nytt. Ända tills jag blir van med att det är okej att vara just som jag är. Nu är jag hel. Jag ser annorlunda på livet. Det finns en liksom helt ny existens. Ett sätt att vara. Det finns en otrolig möjlighet till tillväxt med nya drömmar,
nya rutiner, nya mål, resultat, nya människorelationer. Jag har hittat ljuset och det håller längre och längre. Det finns liksom där. Men såklart finns det också mörkret. Men som i Star Wars så ljuset är starkare. Det kommer när man äktar med sig själv. Och jag har ju förstått att det kräver mycket att leva på en konstform i hela sitt liv. Väldigt, väldigt mycket. Det ska inte vara lätt. Man måste vara färdig och ge upp en massa annat för att det ska kunna funka. Men jag har DJat så länge att jag vet vad som krävs. Nästan 20 år. Tidigare så har jag inte varit färdig för en större internationell game. Du måste helt enkelt vara i din bästa form för att klara av det. Och du får inte något du inte klarar av. Universum ger det aldrig till dig. Det ger bara det du är färdig för. När jag spelar in det här sommarpratet så har jag en keikka senare på kvällen. Trots att jag gjort det hundratals gånger så tittar den där klibbiga ninjan fram när jag står i mörkret bakom DJ-grejerna. Skammen, min final boss. Men det kommer inte att vinna över mig, inte längre. Det inre barnet är starkare och leker nyfiket. Människorna som dansar framför mig är min styrka. Det finns en point med allt. Det är vi mot skammen, mot allt skit. Så min inre resa fortsätter. Jag vill utvecklas. Jag har provat på olika terapiformer. Nu undrar jag vad som finns kvar. Kanske slicka en groda. Det finns tydligen en man någonstans i en skog i Finland som håller på med sånt. Jag måste försöka hitta honom. Tidigare har jag inte haft mode och för 5 år sedan skulle jag inte ha klarat av det. Jag kunde ha gått sönder av allt som hände inom mig. Eller åtminstone inte förstått det. Men nu har jag kraften, jag är hel och jag kan ta det. Jag har aldrig haft en ordentlig tripp med psykedel. Nu har jag kanske rökt någonting, men det är inte samma sak som att ha en ordentlig groda framför dig. Vet du, en sån där shaman som han groda från Brasiliens djupaste skogar i Amazon. Nu är jag redo att ta grodan i handen och slicka den. Den får mig till nya dimensioner, ge mig ny visdom. Kanske redan den här sommaren. Jag heter Ronny Vartio. Tack för att jag fick vara din sommarpratare idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle gilla elitidrottaren Alva Thors sommarprat. Precis som Ronny hittade Alva sig själv och sin passion efter att ha utsatts för mobbning under skoltiden.
1: Jag höll upp fasaden jag kände att alla förväntade sig. Utanför idrotten saknade jag ett sammanhang, men sammanhanget jag känt genom idrotten var inte längre detsamma. Alla kände idrottaren Alva, men ingen kände mig. Och att tappa greppet socialt rev upp såren från högstadiet. Jag trivdes inte med mitt liv, men kände samtidigt en skuld att vara tacksam eftersom jag var väl medveten om mitt privilegierade liv. Jag kände mig ensam. Hur ska jag ta mig ur det här? Att erkänna för mig själv var det största steget.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Ronny Vartio och redaktör var Jonas Sundström.

Den 24 februari 2022 vaknar jag av pushnotiser från både Helsingin Sanomat och Yle, och jag tänker genast, nu är det igång. Ryssland anfaller Ukraina. Jag är inte överraskad. Det har redan en tid stått klart att det var en fråga om när, inte om det skulle ske. Men jag blir ändå besviken och arg. Min ilska riktar sig mot Ryssland och dess folk. Vad får dem att tro att de har rätt att invadera sitt grannland? Min besvikelse har jag däremot svårare att fästa på någon enskild aktör. Men kanske det är Europa och alla de som står för frihet här i världen som jag är besviken på. Kriget började ju inte nu, utan är vid det här laget 8 år gammalt. Varför har man inte under dessa år använt tiden bättre för att avskräcka Ryssland och få landet att backa? Mitt namn är Axel Häggblom och jag tjänstgör som officer i Försvarsmakten. Jag är din sommarpratare idag.

varje dag. Det är tomt på din meny. Det finns ingenstans att fly. Så lägg dig ner, ja. Det tjänar inget till. Vad är det som du vill?

du var krigets regissör med torped i din för. Fruktade ut av fienden, men det var nu länge sedan. Det här är krigets sista dag.

du som inte fyllt 25. Du kanske kommer hem igen och livet börjar om på nytt när demonerna har flytt. Och om vi läker våra sår, tar vårt ansvar och förstår

Låten vi hörde var den sista vargen som berättar om en tysk ubåt som söker en nödhamn i Sverige år 1945. Så hur reagerar en officer på nyheten att ens grannland invaderar ett annat närbeläget land? Förutom besvikelse och ilska delade jag nog den oro de flesta finländare kände under dessa nervösa veckor i februari och mars 2022. Jag tycker det är intressant. Endast en bråkdel av vår befolkning har upplevt det senaste invasionsförsöket av Finland 1944. Ändå verkar det kollektiva minne, nedärvt från tidigare generationer, leva starkt om vad Ryssland i värsta fall är kapabelt till. Min oro gällde framförallt min familj och min närmaste krets. Hur skulle de klara sig om det visade sig att även Finland blev angripet eller på annat sätt indraget i kriget? I min roll som pappa har jag alltid haft ett visst säkerhetstänk när det gäller familjen. Och redan långt innan 2022 hade jag sett till så att vårt hushåll var försett med en viss hemberedskap för oväntade situationer. Vattenreserver för några dygn, torrskaffning, batterier, ficklampor och givetvis ett fungerande spritkök. Nu fann jag det väl att kontrollera och uppdatera beredskapsutrustningen. Mer sprit i spritköket, en batteridriven radiomottagare och en snabb genomgång med familjemedlemmarna vad som fanns var så att alla kände till arrangemangen. Dessutom påminner jag min hustru Johanna om att det för tillfället var klokt att tanka bilen regelbundet och att inte låta bränsle i tanken sjunka under halvtanksträcket. Jag tycker att oro tacklas bäst när man kan göra något konkret för att vara bättre förberedd. Det får en att känna sig lugnare och lita på att allt kommer att gå bra. När det gällde den professionella biten, det vill säga Finlands försvar, var jag däremot inte så orolig. I min umgängeskrets bland familj och vänner var det många som vände sig till mig för att få höra min synpunkt på vad Rysslands invasion av Ukraina innebar för vår säkerhet här i Finland. En god vän, som själv i tiden valde att göra civiltjänst istället för militärtjänst, ringde mig och frågade om jag kunde rekommendera något bra vapen som han kunde skaffa sig ifall att Ryssland beslöt att anfalla Finland. Jag minns inte vad jag svarade min vän angående vapenanskaffning, men mitt svar sa jag generellt till alla som frågade var att vi kunde känna oss lugna. Jag förklarade att det som vi bevittnar i Ukraina är exakt det som vi i Försvarsmakten under hela min karriär har förberett oss på. De flesta europeiska länders krigsmakt

Peter har sedan 1990-talet och ända fram till 2022 koncentrerat sig på krishanteringsoperationer på främmande kontinenter och frångått tanken på försvar av det egna territoriet. I Finland har vi gått en annan väg och Försvarsmakten har alltid fokuserat på att i första hand förbereda för väpnat försvar av det egna territoriet och Finlands folk. Vissheten om det här plus vetskapen om att hemberedskapen var i skick gav mig mycket lugn våren 2022. Vi måste noggrant följa med händelseutvecklingen, men samtidigt kunde vi känna oss trygga. Och snart skulle vi kunna känna oss ännu säkrare. Vår statsledning gjorde under den här tiden många saker rätt. Det gjorde snabbt en säkerhetspolitisk omvärdering. Man sonderade terrängen för möjligheterna för ett finländskt NATO-medlemskap. Och redan den 18 maj, knappt 3 månader efter att Ryssland hade inlett sin invasion i Ukraina, lämnade Finland tillsammans med Sverige in sin ansökan om ett medlemskap i alliansen. Vi ödslade inte heller vår tid när det gällde att hjälpa ukrainarna. Finland skickade snabbt ett första stödpaket med vapen, ammunition och annan krigsmaterial. Flera hjälppaket skulle det bli. Till dags dato har Finland skickat militärt stöd till Ukraina för över 3 miljarder euro och är för tillfället ett av de länder som i förhållande till befolkningsmängd hjälpt allra mest.

Det här var Tiam med den legendariska Marseille-gruppen IAM. Jag är ett stort fan sedan jag var 16 år gammal och jag lyckades faktiskt under vår tid i Frankrike träffa bandet efter en konsert. Mitt namn är Axel Häggblom och det är jag som är din sommarpratare idag. Utan att underskatta lyssnarskaran ska jag kort förklara vad det är för yrke jag har när jag säger att jag är officer. Det är så att personalen i militära organisationer är indelade i tre hierarkiska skikt som börjar läggs ner från manskapet, till exempel jägare och matroser. I mellanskiktet jobbar underofficerarna, till exempel sergeanter och fältväblar. Och i ledningen finns officerare, såsom löjtnanter, kaptener och överstar. Officerare är alltså de soldater som utgör ledningsskiktet i försvarsmakten. Trots många tillbakablickar har jag inte lyckats sätta fingret på exakt vad det var som fick mig att bli officer. Men det som jag vet med säkerhet är att utan den allmänna värnplikten och tvånget måste rycka in i milin hade jag nog antagligen blivit något annat. När jag ryckte in i militären med mina kompisar från Borgo föreställde jag mig att jag skulle komma hem efter de 6 månader som manskapsutbildningen räckte. Efter 2 månader i Nylands brigad fann jag mig emellertid i underofficerskolan och måste tänkt att om det nu blir 12 månader istället för 6 kan jag väl lika gärna försöka göra det bästa av tiden. Och till sist hemförlovades jag vintern 2005 som reservofficer. Jag återvände till mina studier vid Helsingfors universitet. Jag hade börjat studera historia före militären. Det gick så där. Under ett veckoslut hemma hos mina föräldrar hade jag antagligen verkat omotiverad med studielivet. Så min mamma sa, hur skulle det vara med kadettskolan? Du verkar ju trivas i militären. Och så blev det. 1 år senare började jag på en ny studiebana. Den här gången vid kadettskolan i Sandhamn tillsammans med 130 stycken andra som siktade på en officerskarriär.

Studietiden i kadettskolan passade mig utmärkt. Till skillnad från historiestudierna, som långt bara handlade om att läsa och skriva, ofta på egen hand, så handlade officerstudierna om en intressant blandning av militärteori och praktiska övningar i allt från infanteritaktik och vapenhantering till ledarskaps- och utbildningsövningar för beväringar. Men vi fick också danslektioner med Åke Blomqvist. En officer ska ju förutom det rent militära hantverket också behärska mera allmännyttiga färdigheter som baldans och cocktailetikett. De senare färdigheterna fick vi användning för under självständighetsbalen på presidentens slott, där kadetten under sitt andra år på kadettkursen figurerar som någonting man skulle kunna beskriva som mänskligt möblemang och fria kavaljerer för dansvilliga balgäster. Som svenskspråkig hade jag blivit instruerad att gärna bjuda upp andra svenskspråkiga gäster, så det blev några valser på det tämligen fullspäckade dansgolvet med bland andra Astrid Thors. Mitt starkaste minne från balen är ändå när jag såg lyckan i min kurskompis ögon, då han äntligen lyckats lokalisera sin tonårs tv-kärlek, skådespelaren Outi Mäenpää, och hänfört släpa henne iväg mot dansgolvet för en antagligen oförglömlig sväng om.

Efter 3 år i kadettskolan började arbetslivet. Jag var nu löjtnant och kandidat i militärvetenskaper och hade klarat mig så pass bra på kursen att jag själv fick välja min första tjänstgöringsplats. Som svenskspråkig hade det kanske varit logiskt att välja Nylandsbrigad, men jag ville gärna se och erfara något nytt. Därför valde jag Kotka. När man tänker på en typisk militärgarnison ser man kanske framför sig ett tämligen stort område med enhetligt byggda kaserner i betong eller traditionell röd tegel och tusentals soldater uppdelade i flera olika enheter. Kotka kustbataljon var något helt annat. Bataljonen låg utspridd på flera ställen och var till största delen förlagd i skärgården med Kirkomas kustfort som den huvudsakliga enheten. Andra delar av garnisonen var krigshamnen i Kuusinen nära Kotka centrum, staben i Fredrikshamn, det då mer tömda kustfortet på Rankö och så övervakningsstationen på Aspö. Där på Aspö stod soldaterna uppe i de höga övervaknings- och eldedatorerna 24 timmar om dygnet under årets alla dagar och kikade ut mot Hogland och den ryska Östersjöflottans övningsområde 20 km söderut. Numera sköts det här med teknisk övervakningsteknik. I vinterkrigets slutskede hade Sovjetunionen försökt sig på ett flankanfall från just Hogland och Lövskär över den frusna finska viken mot Kotka och Fredrikshamn. Genom spärreld hade kustbatterierna på Mustamaa, Kirkonmaa och Rankö stoppat de 6000 anfallande röda armésoldaterna som vid det laget nästan hade nått Aspö. Just det här att man jobbade och i vissa fall också bodde på en av andra världskrigets krigsskådplatser gav mig en påtaglig känsla av mening med det jag jobbade med. Om vintrarna när isläget var svårt kunde det ta förbindelsebåten över 2 timmar att forcera sin väg mellan Kotka och Kirkonmaa. Då sparade man både tid och tålamod på att kunna övernatta på basen, där försvaret hade ett bostadsområde med ett dussintal radhuslägenheter för personalen att hyra. Hyresnivån var minst sagt överkomlig. För att få bo ute i Östra Finska vikens idyll betalade jag en modest månadshyra på 90 euro plus vattenavgift. Så hemskt mycket övernattande i lägenheten blev det ändå inte. Arbetsuppgifterna med att utbilda marinens sjöspanare förde med sig att jag under dessa år sov mellan 60 och 80 nätter under bar himmel på någon ö eller holme. De gånger jag trots allt åkt med förbindelsebåten satt jag ofta och försökte läsa ryska som en del av studierna på kvällsgymnasiet. För att vänja språkörat kunde jag också bara sitta och lyssna på ryska sånger, som till exempel följande låt.

Jag berättade att min första uppgift som officer var att utbilda sjöspanare. Tidigare hade man i Kotka utbildat kustartilleriverksamhet och sjöspaningsutbildningen var något ganska nytt. För att utveckla enhetens spaningsutbildning blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig att gå marinens stridsdykarkurs som utbildade spanings- och stridsförband för marinens specialstyrkor. Tanken var att man på så sätt skulle få in nya infallsvinklar och kunna utveckla sjöspaningsutbildningen. Jag har aldrig varit en bra simmare. Jag hade aldrig ens dykt ner till botten av simhallens hoppbassäng. Hur ska jag då klara av en utbildning där vatten är det centrala elementet? Men utmaningen var lockande. Och jag fick som tur mycket tid på mig att förbereda mig. Det blev hundratals timmar sim- och dykträning i Kotka simhall under det följande året. Och bataljonen stod för simhallsinträdena så jag kunde inte skylla på bristande stöd från arbetsgivaren. Satsningen lyckades. Jag kom in på kursen som en av två stammanställda elever. Och dagen då jag fyllde 28 inledde jag stridsdykarkursen vid dykarskolan i Obnäs. Som yngre spelade jag handboll på herrnivå och jag vet vad målmedveten krävande träning innebär. Via jobbet hade jag också tidigare upplevt tunga övningar med långa marscher och utbildning som satte ens fysiska och mentala ork på prov. Men stridsdykarkursen är fortfarande det tyngsta jag någonsin varit med om. Trots flera hundratals timmar träning i bassängen i Kotka kom bassängträningen under dykarkursens inledning som en chock. Varje dag bestod av 5 timmar ganska intensiv träning, varav 3 timmar i vatten. Och vattnet var fortfarande inte min bekvämlighetszon. Redan efter 2 veckor på kursen hade kroppen gått in i ett stresstillstånd som bland annat utlöste en svår bihåleinflammation. När man dyker och kroppen utsätts för varierande tryck är bihålan det sista stället på kroppen man vill ha problem med. Om jag minns rätt räckte det inte med en, utan det krävdes 2 antibiotikakurer för att inflammationen skulle ge med sig. Det som bildligt talat höll mig flytande under den här perioden var vetskapen om att jag skulle bli pappa. Jag minns att samma dag som jag hade det slutliga bassängprovet, som skulle avgöra om jag fick fortsätta på kursen eller skulle tvingas lämna den, hade vi på morgonen den första ultraljudsundersökningen på förlossningssjukhuset. Vi var nog med Johanna båda två lite nervösa inför ultraljudet. Men när det visade sig att allting var bra med fostret förbyttes min nervositet till bara enorm glädje. Vi skulle bli föräldrar, jag skulle bli pappa. Och det kändes som om det nästan saknade betydelse hur det stundande bassängprovet skulle gå. I det här lyckoruset åkte jag tillbaka till Obnäs och klarade provet på en hårsmån. Stridsdykarkursen skulle fortsätta för min del i 4 månader till. Efter hemkomsten från stridsdykarutbildningen i Obnäs hösten 2012 började tiden rinna ut för Kirkonmaa och Kotkas kustbataljon. Försvarsmakten hade tilldelat sparkrav av regeringen och Kotka kustbataljon skulle läggas ner och sjöspanarutbildningen flyttas till Obnäs. Det sista året i Kotka var emellertid jättefint. Vintern var kall, vilket möjliggjorde fantastiska spaningsövningar med mycket skidande över isarna mellan holmarna på det frusna Östrofinska viken. Och den sista midsommaren på Kirkonmaa tillsammans med kollegorna och deras familjer var närmast magisk. Vraga visa av Alf Hambe är en av de sånger jag förknippar med den här midsommaren. Den sjöng jag och spelade på gitarr för hela det finskspråkiga midsommargänget medan bålet brann ner på Kirkonmaas varma sommarklippor.

Jag ser ofta tillbaka på åren i Kotka som bland de bästa under min karriär så här långt. Men inte har det varit ointressant efter det heller. Officersyrket blir sällan tråkigt och utmaningarna avlöser varandra i jämn takt. Utbildningen jag fick under stridsdykarkursen kanske inte helt hann komma bataljonen till gången när Kotka lades ner så snabbt. Men dykarutbildningen kom att definiera fortsättningen på min karriär som några år senare förde mig till Försvarsmaktens specialstyrkor i Obnäs och därefter till Ottis jägarregemente. På vägen hade hänt en hel del och jag har fått många erfarenheter som jag är otroligt tacksam över. Det har blivit flera internationella övningar där vi har haft möjlighet att jämföra vårt kunnande med specialtrupper från andra länder och lära oss nytt. En sommar tjänstgjorde jag på Medelhavet inom EUs militära operation för att bekämpa människosmuggling. Och för några år sedan hade jag den fina möjligheten att göra mina generalstabsofficerstudier på krigshögskolan i Frankrike. Den gången hade jag också möjlighet att ta med hela familjen på kommenderingen. Allt internationellt samröre inom militären, som för övrigt har mångdubblats i och med Finlands NATO-medlemskap, har gjort mig uppmärksam på hur olika militära kulturer det finns. Och när det finns olika kulturer, då kan man få kulturchocker. Under min tid på Medelhavet tjänstgjorde jag på ett italienskt hangarfartyg. Där blev det nog flera kulturchocker, men här ska jag nämna några. I Försvarsmakten får man lära sig från dag ett att den beordrade uppgiften är, om inte hel så nästintill, och att lösa den är ens viktigaste prioritet. Det här är någonting som genomsyrar tänket i vår militärkultur. Men i Italien fick jag snabbt erfara att det viktigaste inte alltid är att lösa den militära uppgiften, utan själva processen för att lösa uppgiften, och att det som räknas är att man har det bra medan man löser den. Hemma i Försvarsmakten är alkohol strikt förbjudet på militära områden. För den italienska flottan var alkohol en nödvändighet och en kulturell oantastbarhet. På det italienska fartyget var dagens två viktigaste programnummer, det vill säga lunchen och middagen, förstörda om det inte i officersmässan serverades något gott vin eller man hann ta sig till kiosken för att köpa några flaskor Peroni till det fossila priset av 43 cent per flaska. Digestiven efter middagen hörde också till. Under den förberedande utbildningen hemma i Finland hade vi fått höra att om vi skötte våra uppgifter under operationen med samma attityd och flit som uppgifterna hemma så skulle det nog gå bra. Nåväl, det gick ju bra. Jag stortrivde som om det väl till kropp och själ. Också maten och vinerna var ypperliga. Men att stoppa människosmugglingen vid Libyens kust och därmed få uppgiften löst, den saken var det mera magert med.

En annan kulturschock upplevde jag under kursen på Krigshögskolan i Frankrike. Det var en förmiddag och vi hade en lektion i improvisation på veckoschema. Utbildaren var en utomstående föreläsare som hade bjudits in för att föreläsa om hur positiv improvisation kan hjälpa grupper att tänka och planera i nya banor. 5 minuter innan föreläsningen ska börja sitter jag ensam i föreläsningssalen tillsammans med föreläsaren och småpratar. Klockan tickar och jag börjar undra var alla kollegor är. Vi borde vara 25 stycken i salen. I en motsvarande situation hemma på Försvarshögskolan i Helsingfors hade auditoriet varit fullt vid det här laget. Jag slås av tanken på att föreläsaren och jag har fått tiden och eller ställe om föreläsningen om bakfoten. Kanske hade det uppstått den sista minuten förändring som alla utom vi blivit informerade om. 1 minut innan utsatt tid tar jag upp telefonen och skickar ett meddelande till vår grupp. Jag sitter i föreläsningssalen på andra våningen med föreläsaren, men ingen annan är här. Har jag tagit fel? Nästan genast plingar det till. Allt i sin ordning, vi är just där. Det var en så trevlig kafferast att vi blev lite försenade. Det tog mig några sekunder att finna mig i situationen. Sen förklarade jag för föreläsaren att om vi bara väntade en stund till så skulle han snart kunna inleda föreläsningen för en större skara. Den här anekdoten hade jag antagligen glömt om inte för en tid sedan hade råkat läsa en intervju med överste Petter i Kajamaa som åren 2022-2025 jobbade i NATOs högkvarter med Finlands NATO-integrationsprocess. I intervjun säger Kajamaa att en av de finländska soldaternas största dygder är att vi bär armbandsur och att vi följer det. I ett sommarprat som det här tycker det passar utmärkt med Jean Sibelius. Här är till havs, framförd av den akademiska sångföreningen.

Idag fortsätter Rysslands krig och försök att förinta Ukraina som självständig stat. Det gör också Rysslands projekt att återuppbygga det ryska imperiet med dess ryska världsordning, Ruskij Mir. Samtidigt ser det allt mer sannolikt ut att den tämligen stabila rättsbaserade världsordning som man lyckades få till stånd efter 1945 har levt ut sin tid. Hur hamnade vi här? Vad kunde ha gjorts för att stoppa utvecklingen från att gå så här långt? Antagligen ganska mycket. Men den viktigare frågan är, tycker jag, vad kommer härnäst och hur ska vi agera? Just nu är den ryska krigsmaskinen fullt upptagen i Ukraina och de ryska garnisonerna vid finska gränsen gapar tomma. Men förr eller senare kommer det till ett vapenstillestånd och förhoppningsvis också en för Ukraina rättvis fred. Och när det här sker kommer Ryssland att åter kunna öka sin militära förmåga också i Finlands närområde. Då gäller det att vara förberedd. För endast genom att vara förberedda och kapabla kommer vi att kunna avskräcka tillsammans med våra allierade. Och det tror jag absolut att vi kommer att vara. Orsaken till varför jag säger det stavas inte NATO, utan nationell försvarsvilja. I en återkommande undersökning svarade förra året 79% av finländarna att finländare borde försvara sig med vapen i hand i alla situationer också om resultatet verkar osäkert. Också 4 av 5 sade sig vara beredda att delta i försvaret enligt egen förmåga. Det här är exceptionella siffror i ett europeiskt perspektiv och de har inte förändrats i och med NATO-medlemskapet. De här siffrorna berättar enligt mig 2 saker. Dels att man har ett förtroende för försvaret och för att det lyckas. Men det berättar också, och det här är kanske ännu viktigare, att finländarna tycker att vårt land är värt att försvara. Därför säger jag med lugn på Finlands yttre säkerhet också för framtiden. Jag går inte att känna mig orolig för Finlands försvar, men det finns en annan sak som oroar mig. Som pappa till 4 barn och son till pensionerade föräldrar märker jag att min oro när det gäller framtiden har att göra med på vilken generations villkor som Finland utvecklas. De unga i Finland blir allt färre. Många av de beslut som fattas idag är kortsiktiga och gjorda av, och ofta för, en allt större åldrande generation. Om det här vittnar den brist på framtidstro som präglar den unga generationen idag. Kommer den att känna samma försvarsvilja som vi har idag? Kommer de unga i framtiden att känna att Finland är värt att försvara? De här frågorna är oerhört viktiga för framtidens försvar. Inte minst för att försvaret är något av de saker som måste byggas upp långsiktigt. Dagens beslut kommer att ta flera år, eller till och med årtionden för att nå verkan. En förändring som jag för övrigt tror att kommer att bli nödvändig inom kort är att utvidga vår allmänna värnplikt till att på riktigt bli allmän, det vill säga gälla också för kvinnor. Med mindre årskullar finns det allt färre som kan bidra till vår försvarsförmåga genom att göra sin värnplikt, det som vårt försvar tillsammans med en stark försvarsvilja till syvende och sist vilar på. Så för att sammanfatta, så länge vi lyckas trygga att finländarna är villiga att försvara sitt land och tillräckligt många har den utbildning som krävs för att göra det, har vi alla förutsättningar att se till så att det som hände i Ukraina den 24 februari 2022 inte ska hända oss, varken nu eller i framtiden. Jag heter Axel Häggblom och jag har varit din sommarpratare idag.

0: om det här sommarpratet. Kanske du också skulle tycka om Ralf Sirens sommarprat från 2024. Ralf var frivillig soldat i Ukraina. Och i sitt sommarprat berättar han om sina 5 månader vid fronten.
1: Bråte och damm regnar över mig. Hjärta slår över 200 slag i minuten. Jag springer så fort jag kan. Jag har aldrig varit så rädd. Marken skakar av explosioner. En kryssningsrobot bland molnen. Den är på väg rakt mot mig. Jag slänger mig till marken, sätter armarna runt mitt huvud och stänger mina ögon. Snälla, träffa inte mig.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Axel Häggblom och redaktör var Frida Frankenhäuser.

0: Hej Krippe!
1: Hej Ines!
0: Välkommen hit in till studion.
1: Tack så mycket.
0: När var du sist här?
1: Alltså jag har haft sommarlov nu, så att jag har liksom tappat all datumräkning och sånt. Det är knappt så jag vet vad det är för dag. Det är så som sommaren ska vara.
0: Vet du vad? Det är torsdag idag. Vilket betyder att imorgon är fredag.
1: Och imorgon sen är det fredag!

0: strålande sol, man kunna simma, man kunna bada. Det är som...
1: Ja, det har varit riktigt så där, sådär, vet du, sydeuropeisk sommar.
0: Jo.
1: Att när man går så känner man... Man känner av liksom att det är lite obekvämt.
0: Jo, och sen blir man lite, ja. Man duschar mer än en gång per dag.
1: Ja,
0: det är precis den. Men
1: jag förstår 100% din rädsla. Man vill ju liksom inte... Man vill ju vara helt och hållet ledig på sådana dagar.
0: Jo.
1: Men det finns ju nog mycket kvar av sommaren ännu. Alltså,
0: så är det, men har du kollat på väderleksprognosen? Jag var inne och kollade just, det var måndag regn, tisdag regn, onsdag regn, torsdag regn, fredag regn. Sen kanske solen lite kokar fram nästa lördag.
1: Ja, jag har gjort ett sånt beslut att jag behandlar de här väderleksprognoserna som horoskop nu för tiden. Det är alltid mycket bättre.
0: För man det är humbug.
1: Det är humbug, man kan inte lita på något. Det far upp och ner och det visar. Det är ju bara riktgivande.
0: Jag vet, men jag har ju som börjat sporta med det här nu. Jag är ganska beroende av väderleksprognoserna, för att för tillfället pågår det en fasadrempa i min lägenhet.
1: Aj, aj, aj, aj.
0: Så jag ser inte ut från våra fönster, utan det är så här plast.
1: Är det plast? Det är i alla fall inte så här en fanerskiva.
0: Nej, utan det är så här, det ska vara genomskinligt plast.
1: Ja.
0: Men det är inte genomskinligt plast, det är något så här grågrumligt plast och grej. Så jag ser ju inte ens om det är liksom soligt, eller om det regnar, eller om det blåser.
1: Ja.
0: Eller om det blåser hör jag, för då ska men fortfarande så är jag jätteberoende av väderapparna för jag går ut.
1: Ja.
0: Liksom outfit choices, you know, Krimme.
1: Ja, precis. Ja. Det är sant. Men det är nog inte det bästa sättet. Jag tror du borde typ, du rigga upp någon sån här kamera utanför som du sen skulle kunna titta.
0: Ja, slow TV av liksom utomhus.
1: Ja. Eller så ringer du en kompis och kan du gå ut och titta hur det är. Men när ni har det där plastet, betyder det att är det bra ljus hemma? Är det som en sån här softbox, softlight liksom? Har du märkt? Eller?
0: Nej, inte vet jag. Inte blir jag ju något snyggare i alla fall. Tyvärr.

0: Aftons nyheter så fick vi höra om en ny trend i Sydkorea. De heter dopaminappar.
1: Ja.
0: Och den som Laura specifikt lyft upp heter Food Never Comes. Det här, dels är det lite grammatiskt fel. Borde inte vara Food That Never Comes.
1: Ja.
0: Är det fel översatt eller är det på, bara att i Sydkorea där de pratar koreanska, ja, så använder man inte that.
1: Ja, jag vet. Men det är väl allmänt med såna app-språk och engelska. Så det, man kan ta lite mer friheter kanske när, ja, det är så här modern teknologi och sånt. Food never, ja, food, ja, that never comes. Mat kommer aldrig.
0: Mat kommer aldrig. Och det är precis vad den här liksom appen handlar om. Det är precis som alla andra så här matleveransappar. Att det finns olika restauranger. Och så kan du då välja vilken mat vill du ha. Vad vill du ha för dryck? Och, ja, ditt och datt och här och där. Och sen så beställer du den och så får du sen följa med hur den här, jag vill alltid kalla dem kiropraktor, men det heter kurir.
1: Kurir, ja.
0: Jag vet inte varför jag blandar på de två. De här kurirerna, sen följer liksom, man ska följa den på kartan, men sen kommer den som aldrig fram.
1: Ja.
0: För food never comes.
1: Det är ett intressant tanke. Alltså för nu när du förklarar det här för mig, så man får ju nog liksom en liten bra känsla när man liksom får klicka i grejer,
0: jo,
1: och sen så är det saker som är kivoga och det är roliga bilder,
0: ja,
1: och sen trycker man att nu har man köpt, och så att säkert så händer det ju nog något i hjärnan som gör att man får liksom en liten kick.
0: Är du en nätshoppare liksom i allmänhet?
1: Nej, det är jag absolut inte. Jag är egentligen raka motsatsen. Jag försöker alltid köpa från butiker. Ja.
0: Support your local stores.
1: No, det är vad jag tänker. Ja, så tänker jag.
0: Jo,
1: och jag tycker också om att fara liksom fysiskt till ställen där det är människor som jobbar.
0: Mm.
1: Där så kan man fråga där. Och sen också så hålls stadsbilden på något sätt levande. Att, det skulle vara jättetråkigt om det skulle finnas några små kaféer eller butiker. Eller hit och, så. Och faktum är att de här stora liksom nätföretagen, där är ofta så att det är en firma som vinner, för de kan pusha ner alla andra priser. Så sen blir utbudet kanske lite dåligt och sådär.
0: Ja, men så du använder som inte dem aktivt, men du har ändå köpt saker på nätet i...
1: Det har jag nog.
0: Dina tider,
1: ja,
0: här på jorden. Och får du den här kicken då? Att det är så här, åh, nu har jag beställt och nu, snart är den på väg och nu står det delivered.
1: Ja, alltså när jag beställer mat de gångerna jag gör det, ja, så då får jag absolut den kicken. Men annars så är det mer än någon så här existentiell liksom dread, för att man har du satt jättemycket pengar på något. Om jag har köpt några gitarrgrejer, ja, eller något sånt från nätet, några effektpedaler och sånt.
0: Och så vet du inte ens hur det ser ut.
1: Ja.
0: Så är det mer så här, okej, nu har jag lagt några hundra euro på det här och så, ja, vet jag inte om det ens kommer komma till dörren liksom, ja, i behåll. Ja, jag förstår det här, men jag ska inte använda Food Never Comes-appen,
1: ja,
0: för att jag vet ju, jag vill ju ha slutresultatet.
1: Ja, precis.
0: Det är ju, jag får ju kanske en del av den här dopaminkicken av till beställ, men jag tror att jag kan inte lura min hjärna. Jag vet inte, jag kan inte lura min hjärna att maten ska komma om jag är medveten om att inte den kommer.
1: Ja, jag förstår.
0: För det är lite som, jag vet att vissa är så här nätshoppar på det sättet att de lägger massor med grejer i sin inköpskorg.
1: Ja.
0: Som om de ska få till någon klädbutiks online store,
1: ja,
0: så lägger de massor i liksom ens varukorg.
1: Ja.
0: Och sen har de dem bara det där. De trycker aldrig på köp.
1: Är det som att... Ibland kan man ju sätta någon dit för att man ska lite hålla koll på att vilka har jag tittat på liksom, och det här ska jag kunna eventuellt ha.
0: Ja, men man kan likea grejer för det. Man kan sätta på ett hjärta eller någonting. Men vissa lägger som i varukorgen för att de får den där kicken, I guess, på något sätt. Att det är så här, om jag bara trycker på den här knappen nu så kommer det få.
1: Ja.
0: Nej, jag tror inte jag är dum nog för att använda den här.
1: Vad tror du då om det skulle vara en sån här liksom fake Tinder? Att man får en massa likes och sen ska man på dejta, men...
0: Ingen dyker någonsin.

0: Tjo! Walt Miguel här från Repokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk i Sverige, mannen har knall med vi är.
0: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Vi pratar här just om en app, en sydkoreansk app som heter Food Never Comes. Och det är alltså en dopamin-app där man beställer mat och kan följa med maten då den liksom kommer hem till dig. Fast sen så kommer det faktiskt inte någon mat överhuvudtaget. Utan det är som att du får den här kicken, som att du beställer någonting utan att du faktiskt gör det eller spenderar pengar på det. Och det här satt då igång någonting i mig och jag var såhär, jag måste veta vad det här finns för andra dopamin-appar.
1: Ja.
0: Och du hade en bra point här då jag frågade av dig vad en dopamin-app var. Och så sa du, det är väl alla appar?
1: Ja. Nu är det ju det.
0: Jag menar, egentligen.
1: När man scrollar sin feed så. Och alltså nu är det väl också helt de här chat-apparna med ens kompisar också.
0: Jo.
1: Så nu är det ju, nu får man ju en liten kick när någon.
0: Det är ju enda som man får av typ alltså Instagram, TikTok, varenda gång någon likar någonting eller kommenterar någonting eller postar någonting, varenda gång det kommer en ny story så får man ju lite så här, åh, vad gör den där? Så
1: ja.
0: Allting kan väl egentligen vara en dopamin-app, men på det sättet som den här Food Never Comes-appen så finns det också en liknande app som The Korea Times har skrivit om. Namnet på den kallas Smoke Break.
1: Ja.
0: Och på koreanska då. Och den är främst för personer som ändra försöka sluta röka eller inte kan röka då är på en plats där de inte kan röka. Och då försöker de på något sätt simulera den här liksom att man går ut och tar en cigg.
1: På ens dator?
0: På ens telefon.
1: Ja.
0: Och då är det liksom, appen ser ut så att det är bara en stor start liksom knapp på skärmen.
1: Ja.
0: Och så trycker du på start och då är du på din smoke break.
1: Ja.
0: Och då kan du också chatta med andra människor som samtidigt är på en smoke break, sån här virtuell smoke break. Och då kan man liksom skicka meddelanden till varandra och liksom ha ett litet samtal som man kanske har om man har på en rökpaus på jobbet.
1: Men alltså skulle det inte, det är en jättekiva idé, men sådär att det känns som att så här realistiskt vad det är att alla sitter bara där och sådär att vitsi, jag är sugen på att röka, att jag vill ha tillbaka nu.
0: Jag tror det ganska snabbt kan bli lite toxiskt att det är såhär, okej, jag skiter i dig idag.
1: Ja.
0: Jag får nog ta den.
1: Ja, vi får alla nu, skiter i den här appen.
0: Börjar en grupp motrörelse. Men det känns också, jag förstår idén och tanken bakom den är ju säkert god om det är just att man vill liksom uppmana folk att sluta röka.
1: Absolut, ja.
0: Men man kan ju också gå bara ut.
1: No, det är ju det. Man kan ju gå ut och inte röka och ta den där lilla pausen för sig själv ändå.
0: Ja, eller få till kafferummet och ta en kaffe med någon kollega om det är så att du inte vill få ut eller det öser ner.
1: Det är lite dystopiskt nog att istället så får man i något chat. Basically vad det är ju att man får till ett chattrum med andra rökare som också är sugna.
0: Ja,
1: och så pratar man med dem där.
0: Det låter som ett jättebra

0: Vi var inne på samma, vi var på samma fest på veckoslutet.
1: Jo!
0: Ja, det var det så här, som jag kallar för hopp- och skutt-evenemang, alltså så här parkour-evenemang. Sen var det en så här slutfest där vi hade bekanta som, eller båda gemensamma bekanta.
1: Mm.
0: Min fråga är egentligen så där att jag undrar att det är nu en del av så här, att har jag ålderskris eller inte? Men det var ju mycket folk där, och de var ganska så aktiva folk.
1: Jo, de var mycket aktiva.
0: Ja, de dansade och hoppade och hade sig. Och det kan man ju förstå om man samlar ihop liksom parkourgäng som tycker om att hoppa och göra grejer. Så.
1: De sitter ju knappast stilla.
0: Nej. Men var du där ännu då? Det var du säkert. Men märkte du det här? Det var alltså på en sån här övergiven industriområde under ett sån här liksom plåttak, och det var stora sån här liksom järnstolpar som höll plåttaket upp, och sen var det var riktigt så industriellt. Det var så här stora betongrör här och där.
1: Ja, man ser att man har lastat grejer där liksom.
0: Det var riktigt så där som att, vet du, att skulle jag verkligen säga ur OC, så vet du, är det så här att, vet du, nu är det gammal referens.
1: Ja.
0: Men Marissa Summerfall på något, du, det är så här lite farlig, vet du, vildfest någonstans ute, vet du.
1: Jo.
0: Det var sådana vibes.
1: Mm.
0: Men det fanns alltså en sån här stor metall, liksom, balk
1: ja,
0: egentligen, som var liksom fast i en annan metallbalk.
1: Mm.
0: Men den var liksom vågrät, och den var cirka 2 meter upp i luften, eller 2,5-3 meter upp i luften. Och på den här balken så var det en stor, det fanns en stor farlig krok.
1: Ja.
0: Och sen fanns det en rem någonstans där. Och det första som hände var att någon klättrade upp i den här balken och lösgjorde den här remmen. Så det fanns alltså en rem då som hängde från den här balken. Sen märktes det att den här hela balken går att röra på sig. Så den kunde snurra liksom 360 runt en annan liksom balke.
1: Ja, man har ju helt tydligt varit någon typ av liksom så här kran, eller man har använt det för att lyfta eller förflytta grejer från ett eller till ett annat.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det som hände var alltså, det började först med att någon tog ner den där lilla liksom repet, och sen så började folk hänga där repet och göra lite volter. Men sen i något skede så var det bara liksom så att hela den där stora metallbalken liksom höll på att snurra ganska snabbt så där 360 runt omkring, medan där är någon sån här galen tjeckisk parkourare som, vet du, utan skjorta, vet du, med vet du, damm i brösthåret, vet du, gör kullerbyttor, och vet du, riktigt så här skickligt var det.
1: Det var som Cirque du Soleil, bara att liksom...
0: Ja.
1: Lite mera mysterious version.
0: Ja, men och jag mötte så här konstiga känslor för
1: avundsjuka.
0: Det var en sak var nog det. Eller så att titta på den här individen som på något sätt barnalikt bara använder sig liksom av sin miljö för att ha det roligt helt enkelt. Jag menar, som barn har jag nog också varit sån som, vet du, hängde och flängde. Det är riktigt så här krakens spektakel liksom.
1: Mm.
0: Men sen var det också en del av mig som var sådär att, herregud, att dagens ungdomar, att
1: det här är ju helt katastrof.
0: Det här är ju farligt. Jag tänkte att någon kommer skada sig, och vet du, det var ju rostiga balkar, man vet ju inte liksom att hålla dem och sådär.
1: Nej.
0: Så det var de här känslorna som jag tampades med. Och sen var jag på, sen alltså, när jag får hem så måste jag liksom ducka den här flängande checken. För det, men jag tänkte fråga dig, hur förhöll du dig till det här?
1: Jag tror inte jag reflekterar lika mycket över det här som hände bredvid mig. Jag satt och hade en konversation, och så kollade jag till min högra sida, och så såg jag, nu har vi Tarzan själv som håller på att göra någon akrobatik. Och så minns jag att jag sa att min kompis att, oj, nej men se du!
0: Ja.
1: Och sen så kollade jag bort, och jag tror inte att jag tänkte något mer på det sen efter det. Men någon var ju också upp och klättra, och det reagerar på att det här känns lite farligt.
0: Ja.
1: Men jag är ju också klumpig och rädd för att skada mig.
0: Ja.
1: Jag har alltså knack i trä, aldrig brutit ett ben, och jag har liksom aldrig haft någon värre skada som jag är liksom själv förvållad. Att jag har fallit eller jag har gjort mig illa. Så jag tror att eftersom att inte jag någonsin har nått den tröskeln, så vet jag inte om jag klarar det, och därför är jag så överförsiktig, att jag börjar inte hoppa på någon ställen där jag inte ska hoppa, och jag klättrar väldigt, väldigt försiktigt med båda händerna på klätterställningen om jag är som det. Så jag kanske nog mer är på den här ajabaja, så där ska man inte göra sidan än på jej, det här är så kiva.
0: Ja.
1: Man kan inte riktigt helhjärtat njuta av showen, för man tänker att man måste dra fram 112-appen.
0: Ja, så är det. Sen hade jag ganska mycket ljud också. Det klingar och klongar och det bingar och bongar. Så jag tänkte att kanske någon blir... Men jag fick nog lite en sån känsla ändå att hålla på att bli liksom en sån medelålders liksom sur gubbe som inte tycker att någon ska få ha något roligt.
1: Ja, men vad ska vi göra åt det då? Är det en mindset switch eller måste du börja?
0: Jag måste börja, ja.
1: Liksom utmana dig själv. Kan du få klättra i något träd eller något balk eller inte vet jag vad.
0: Alltså, jag är livrädd för att skata. Jag hade två skatesomrar för x antal år sedan, men ja. Nu har jag känt rädsla för det. Kanske det är det som jag måste göra för att sådär, ja, helt enkelt bara så här med våld skada mig ordentligt för att bevisa att jag är inte så gammal.
1: Ja, jag tycker det här börjar låta farligt nu. Det ska ju inte på riktigt gå och göra det illa. Vi kanske börjar med mindset.
0: Ja, vi börjar med mindset.
1: Och sen fysiska kompetens.

Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Jag berättade just att jag aldrig i mitt liv har brutit i något ben i min kropp. Och nu igen knackar jag i trä för att jag vill inte göra det heller. Mm. Men jag är lite bryta ben curious, som någon som inte har liksom, den oskulden har inte farit ännu.
1: Ja.
0: Och det är, du, Krippe, har brutit ben.
1: Ja, men det är intressant för att... För när jag typ var i din ålder så, var jag i, väldigt liknande situation.
0: Nej, men...
1: jag hade inte heller brutit något. Och jag var också väldigt så här ben-curious eller benbryts-curious.
0: Ja.
1: Jag undrar liksom att hur känns det?
0: Mm.
1: För att det är ju en intressant känsla i sig. Men just, du kan ju inte ens veta hur det känns att bryta ett ben. Och det är svårt att veta. Liksom.
0: Please enlighten me.
1: Ja.
0: Vilka ben har du brutit?
1: No, alltså, det som hände var att jag bröt sen ett ben. Och det var just typ i din ålder så cyklade jag hem och sen blev jag fast i en sån här spårvagn. Tjena, en riktigt klassisk. Och sen skulle jag svänga mitt styre och sen följde jag och bröt mitt nyckelben.
0: Aj, det är väl ganska paha. Men kan man göra någonting åt det?
1: Nej, det går inte riktigt. Och den är nu lös på den här högra sidan. Så, när jag lyfter upp min hand så poppar det här ena ut. Så jag kan inte mera göra så här.
0: Du kan inte heja på Norge.
1: Nej, jag kan... då poppar det fram. Och det tar runt så att det där. Så det var inte bra. Men det som hände sen var att nu, senaste tre, fyra åren, så har jag brutit ungefär ett ben i år. Och det har mest kommit från fotisen. Jag har brutit, alltså rebenen far, det far ungefär en gång om sommaren. Och det behöver inte skumma någon stora hemska grejer. Det kan vara en liten tackling eller så faller jag fel. Men det värsta var två somrar sen, så jag sprang alltså mig själv omkull. Jag var på planen, jag hade just passat bollen och jag skulle söka en ny position.
0: Ja.
1: Och ingen var nära, ingenting. Jag sprang baklänges och sen steg jag snett. Och det kändes nog att nu...
0: Jag har brutit mitt eget ben.
1: Ja.
0: Alltså utan någon yttre...
1: Man är ju så
0: påverkan.
1: Otroligt ussel. Det är en ussel individ som bara springer sig själv omkull och bryter det. Men ja, för att komma till att hur det känns... Det beror ju hemskt mycket på vilket ben det är som man bryter.
0: Mm.
1: Till exempel den nyckelbenen som var inte så illa. Ja, sen bröt jag också ben. Jag var efter så här sushi-mat. Och sen så var det en liten bump. På cykeln. Alltså nej, på cykelbanan.
0: Ja.
1: Så gjorde den min lilla sojasås. Den hade fallit ut.
0: Nej!
1: Och så tänkte jag att det här ska jag ha. Så jag satt i bromsarna och jag hade just måste byta den här stadscykeln för att det tog så länge för maten att komma.
0: Ja.
1: Och den förra cykeln hade haft jättelösa bromsar. Nu hade jag splittat nu cykeln, men jag hade ju inte... Testa
0: bromsarna?
1: Nej, och jag trodde att jag var på den gamla, så jag satt dem fullt.
0: Nej.
1: Och så flög jag över. Och då bröt jag mitt radiusben på min vänstra hand. Och det tog nog jätteont. Det var riktigt sådär att jag började snurra i huvudet och sådär. Det är nog illa.
0: Är det som strålande? Är det som då man har ett skrapsår? Eller hur?
1: Nej, det är sådana här invärtes... Liksom, ja, invärtes smärta. Och det jobbiga är det också, för när man liksom inte ser... Man kan inte lokalisera riktigt att vad är det... Och var är det? Och sen samtidigt så fylls ju kroppen av en massa adrenalin och annat för att motverka liksom det där benbrottet. Men det är liksom, det är lite som att någonting är fel, men att man vet inte vad det är. Så det är på resten lite skrämmande. Ett sår är sådär, jag ser såret, det kommer blod ur, här är det, det här är illa, ajabaja. Men med benet så är det sådär, benbrottet är jobbigare.
0: Okej, okay, vet du vad? Jag hoppas att inte jag går samma öde till väga som öde till...
1: Vega.
0: Som

0: du
1: vill stanna på extrem, du vill inte fatta iväg.
0: Ja, jag vill ingen dera, men jag vill inte heller nu i denna ålder börja bryta ben.
1: Nej, men faktum är det att man kan inte heller välja sånt. Det kan bara hända. Och sen vill jag också säga att har man levt ifall man inte har brutit ett enda ben?
0: Jag tycker jag lever riktigt bra.

0: officiellt att Jakob Norrgård från KAI ska uppträda solo på Allsång på Skansen i år.
1: Kommer det bli något skismer mellan trion här?
0: Ja, det här är lite min spaning. Jag läser från HBL, har skrivit om det här, att det nu har blivit officiellt. Han var alltså inte med på den här artistlistan för vem som uppträder på Allsång på Skansen denna säsong. Men han var en av de hemliga artisterna och nu har det alltså kommit ut att han kommer uppträda solo. Jag vill ju inte vara den som spekulerar för nu.
1: Du vill just vara den som spekulerar.
0: Nå lite, men är liksom Jakob vår Zayn från One Direction?
1: Ja.
0: Kommer det, om någon från KAI-gänge skulle börja en solokarriär med musik specifikt, för nu vet vi ju att de alla har ju ändå lite så här side projects.
1: Ja.
0: Jakob är ju också på Svenska Teatern och har några föreställningar och
1: ditt. Men liksom, att jag skriver böcker och...
0: Jo.
1: Kevin. Ja, vad gör Kevin?
0: Pappa.
1: Ja, det är också ett jobb.
0: Det är ett heltidsjobb.
1: Okej, men de här parallellerna, alltså en parallell är ju, jag tyckte att Zayn var den bästa sångaren i One Direction.
0: Ja.
1: Och det tycker jag nog också att det där Jakob är.
0: Mm.
1: Det är inte någon, jag menar inte någon illa mot de andra, men de är alla nog bra. Men Jakob är nog extra bra. Han kan ju opera, sång och grejer. Han har ganska så här bred teknik.
0: Ja, sen fortsätter vi med parallellerna här också. Jag tycker Zayn var ju snyggast i One Direction.
1: Ja, det håller jag också med om.
0: Och nu, om man måste välja, liksom pistol mot huvud, vem i KAI är snyggast?
1: Skulle du välja?
0: Jakob?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag tror jag skulle välja Kevin.
0: Aha, okej. Okay. No, så där går vi isär.
1: Ja.
0: Men jag tycker Kevin ger inte vibes av att gå, alltså starta solokarriär.
1: Nej.
0: Men Jakob har den.
1: Jakob har det, ja. Han suktar efter så där ändå en så här lite egen...
0: The stage is calling his name.
1: Ja. Och han har delat den allt för länge.
0: Ja, och nu då det blev officiellt att de andra två i KAI, de andra två, snällt, men båda nu har blivit pappor.
1: Ja.
0: Så... Kommer han som orkar vänta på att de har pappa klart?
1: Ja.
0: Eller kommer det här nu vara som ett ytterligare push? Att okej, nu tar jag steget ut från det här. Att han kanske kan ännu göra musik med KAI, men att han även lagar musik solo.
1: Ja. Men sen är det ju också det att KAIs musik är ju väldigt så här... Det är ju ganska så här humormusik fortfarande. Så att om man vill sen göra mer så här seriöst på det sättet. Så.
0: Och jag efterlyser det helt på riktigt. Jag vet att det är humorgruppen KAI. Sen plockar de bort humorgruppen, så då är det bara KAI.
1: Ja.
0: Och då tycker jag att de ska kunna göra lite seriösare musik. Eller?
1: Ja.
0: Om någonting annat än glass och myggar.
1: Ja.
0: Förlåt. Okej. Jag tror jag kommer, nu kommer jag bli alltså korsfäst i HBL till näst. Men jag vet, det är som jag lite... Jag skulle vara jätteglad om Jakob skulle gå och till Allsång på Skansen. Han skulle smälla till dung, och så skulle han säga: jag ska släppa en sololåt.
1: En singel, ja.
0: En singel, och den handlar om hjärtekross.
1: Eller
0: död och misär.
1: Ja.
0: Och det här är vad jag kommer uppträda för er ikväll.
1: Men skulle du köpa det, undrar jag. Kan du se liksom Jakob framför dig och ta honom seriöst ifall han skulle, vet du, sjunga en så här riktigt äkta hjärtekrosslåt?
0: Jo, jag tror det!
1: Ja.
0: Jag tror nog det. Jag vet inte, det är någonting han är ju väldigt autentisk. De alla är väldigt autentiska.
1: Ja.
0: Och jag tror att de har liksom lagt energin på det här humordelen av det nu. Och det är ju därför de är roliga. För att det är väldigt så här människonära humor de har sysslat med. Vilket jag nu tycker att de börjar liksom gå lite ifrån. Men så om de bara skulle switcha det och som... ta in på en annan känsla.
1: Ja. Hej, men det blir intressant. Du fick mig till och med lite taggad på att kolla på Allsång på Spansen.
0: På Skansen. Ja, exakt. Så får vi se om det blir en big reveal eller ej.
1: Och ifall KAI då väljer, alla väljer liksom att de ska gå in i ny... Du tycker att de ska byta namn till Allvargruppen KAI.

0: Jag gjorde någonting dumt. Vet du de små stickorna med sådana bomullstussar på änden?
1: Tops!
0: Tops kallas ja. Ja, eller bomulls.
1: Sådana som man inte ska stoppa in i öronen.
0: Men gissa vad jag gjorde.
1: Stoppar du in det i öronen?
0: Jag stoppade in det i öronen. Och, jag vet inte, alltså jag har haft lite smutsiga öron på senaste tiden. Det är lite, det känns...
1: Vet du att det är lite gubbvarning på den?
0: Jep.
1: Om man har shit öron. Ja. Det är jätte gubbigt.
0: Det är gubbigt. Och jag känner mig väldigt gubbig. Jag har köpt sådana hör... Vad heter öronproppar. Ja. Sådana riktigt bra öronproppar som är gjorda efter liksom ens egen öra.
1: Oh.
0: Man sprutar in alltså fullt med silikon i öra.
1: Okay.
0: Det är ganska skönt. I båda två.
1: Ja.
0: Och sen är det lite kallt i ens örongångar. Och sen hör man allt som händer i ens kropp.
1: Oh my god.
0: Och sen ska man sitta med... käken sådär halvt uppe,
1: ja,
0: och låta det stelna. Och sen skickar de tillbaka sen sådana hör... Alltså, ja, vad heter det?
1: Öronproppar, ja.
0: Ja, öronproppar. Mm. Ja, jep. Och det är för att jag börjar musik, studera musik och det där. Det är bra att skydda sina öron. Det där,
1: så klar, jo, jo.
0: Så det har jag märkt nu när jag då sätter in de där öronpropparna och tar ut dem.
1: Är att det är, ja, shitot.
0: Det är shitot. Och jag valde så här vita öronproppar med, som lyser i mörkret också. Så om man tappar dem, vet du, på klubben så kan man hitta dem.
1: Ja.
0: Men det gör ju att det där liksom vaxet syns ännu mer.
1: Jättebra.
0: Så det är alltid så här, jag tar ut dem och sen så skäms jag över det. Och sen är det så där att...
1: Alltså, börjar man putsa
0: så att ingen ser och sen så blir jag också händerna klädd. I alla fall. Nåja, så var jag peta i öra med de här. Mm. Som man ju inte får göra. Vad är poängen med dem om man får göra
1: jag,
0: det?
1: Jag vet. Varför är de öronformade,
0: ja,
1: om de inte ska in i öra?
0: Men det som jag gjorde var att jag höll på nu där och gräva och det var riktigt så här...
1: Mm.
0: Det var en jackpot, ska vi säga.
1: Okej!
0: Och det kom allt möjligt. Men sen mitt bara så hände det. Och så hörde jag bara så här... Och sen gick allting i lås.
1: Nej.
0: Och sen var jag bara så här... Och jag hade bara tryckt in antagligen en sån här vaxpropp liksom in i örat. Och det, är så alltså, det var så störande främst. Liksom att gå omkring med liksom ett halvt öra som inte hör något. Och sen hela tiden liksom så bultade lite och knastrade lite. Och det känns så där som att man är under lock på något sätt.
1: Men vad ska man göra åt det då?
0: Nå, gubbvarning två var att jag måste gå till apotek och vara sådär, hej, jag har vax i öronen. Och sen så fick jag någon sån här spray liksom. Och det,
1: som löser upp det?
0: Ja, så satt jag det liksom över natten dit. Och sen liksom,
1: och det hjälpte? Det
0: första gången hjälpte det inte. Och sen får jag till mina föräldrar och hälsa på, för min syster fick just barn. Hon hade just haft en hurja prestation. Mm. Jag sitter där. Jag har ont i öra. Det är liksom fullt med vax och sånt. Det var också lite sådär.
1: Oh.
0: Brorsan kommer hem och någon har just fött ett barn och sen börjar man klaga om sina öronproblem. Men det löste sig upp sen till sist i alla fall. Men ja, gubbvarning två var det nog absolut när man måste börja så här skölja sina öron. Och
1: har du sett det här? Jag har aldrig själv varit på det här och jag vet inte ens om det finns i Finland, men jag har sett videor på det som ett ljus typ, eller det är någon slags papper som är en rulle som du sätter in i öra. Man ska göra det här alltså inte hemma, utan på vid någon sån här behandlingssalong.
0: Ja, men proffs.
1: Ja, och så tänder det typ på det där pappret, tror jag. Och sen drar det som ut det där vaxet. Så sen, jag vet inte hur det funkar, fysik, I don't know, jag har inte läst någon fysik. Och så kommer...
0: Ja, är det något det gör ett under, något med trycket?
1: Typ.
0: Ja.
1: Så kommer det ut och sen så fastnar det där i pappret och sen kan man veckla ut det och så kan man se på allt gott som har kommit ut ur öra.
0: Är du en sån som får så här videon på dina reels?
1: Jo, jag söker aldrig på så här...
0: Pimple popping.
1: Jo, jag söker aldrig, men alltid när det kommer upp så stannar jag nog och kollar.
0: Ja.
1: Så jag har inte ännu fått öronvax den här pandemin.
0: Nej.
1: Men kanske den kommer.
0: Men det vill jag ju säga, att kom ihåg alltså, man ska inte sätta in dem i öronen. Man, fast man vill och fast det är därför man köper dem, men var väldigt, väldigt försiktiga.
1: Och det här var Krippes public service announcement.
0: Yep. Take your shit.

0: Vi alla tvingas ju att gå till matbutiken några gånger i veckan, eller en gång i veckan om du är bra på att storhandla, men sån är i alla fall inte jag. Så det är ett sånt ställe där man måste vara och besöka ganska ofta. Och såna ställen brukar ofta vara även såna ställen där många andra människor är, och även störande människor.
1: Är det så?
0: Så det var min så här, min röda tråd. Min slutledningsförmåga var att om man är ofta där, då måste finnas störande människor. Och det här har Iltasan om att även hållit med om. De har gjort en undersökning, nämligen med, där de har frågat 5000 läsare att vad det är som irriterar dem mest i matbutiker.
1: Ja.
0: Det här är intressant. För att jag är irriterad på mycket och jag vill se om jag håller med. De har liksom frågat en öppen fråga och det har kommit mycket olika svar, men det finns topp 3 saker som stör folk mest i matbutiken. Och jag tänkte att jag vill gå igenom dem och så får vi se om vi håller med.
1: Ja.
0: På tredje plats så är otrevligt beteende mot personalen, alltså att se andra kunder som beter sig liksom dåligt mot dem som jobbar i butiken.
1: Ja.
0: Det är störande.
1: Det är inte kiva, men...
0: Men jag tycker inte det händer så
1: ofta. Jag tycker inte heller det händer så ofta. Plus att i dagens liv, det känns som att det aldrig finns ens något biträde. Allting är automatiserat och det inte kommer någon någonsin ens att fråga om man behöver hjälp eller något.
0: Nej. Det är bara på vissa så här specifika butiker, inte matbutiken. Nej. Där frågar du ju aldrig någonting. Man måste ju fan med att söka med ljus och lykta för att få lite kundservice i liksom stora matbutiker.
1: Men det är alltså lite så här no-brainer, tycker jag, som trea. Så där att jag tycker inte heller om när någon, vet du, slår någon på käften i butiken. Det inte är det kiva.
0: Men... Det är lite irriterande, tycker jag. På andra plats så är folk som tar mat med bara händerna. Alltså att de plockar lösgodis med händerna eller liksom bröd eller croissanter från pajstoppisten med bara händerna och inte använder de här tångarna.
1: Ja.
0: Och det tycker folk är också väldigt störande. Och det här är också en sån grej, jag skulle reagera på det om jag skulle säga det. Speciellt lösgodis.
1: Ja, det kan det man nog.
0: Då rör man andras godis. Pajstoppiste, så då kommer man ändå så här nappa på något sätt.
1: Jag känner mig lite nu slagen för att...
0: Är du called out?
1: Jag är called out. Alltså det hände här i veckan. Jag köpte någon sån här croissant eller något. Mm. Och sen så började jag titta liksom att var det de där? Och det fanns inga av de där knipsarna där nära.
0: Ah.
1: Och sen var det en som är perfekt så här, den där ändan som en fallos-lik liksom, så det var perfekt. Man kunde bara liksom ta i den utan att röra något annat.
0: Nä.
1: Och jag tycker att det är väl ändå helt okej. Så länge man inte rör någon annan liksom produkt.
0: Jo, jag tycker att det är okej. Och egentligen gör du ingen skada i den situationen. Men om jag skulle stå bredvid och bevittna det här...
1: Så skulle du lite döma mig.
0: Ja, då skulle jag tänka... Ja. Hoppas han har tvättat händerna efter senaste vässabesöket.
1: Men lösgodis är nog big no-no.
0: Jo, aldrig i livet. Och den topp 1 saken som folk stör sig på i matbutiker, och jag tror att det här kan många känna igen sig med, är folk som blockerar gångarna.
1: Ja.
0: Eller som står i vägen för saker. Att det är så här, du ska in i frys den här kylskåpsdörrarna typ, och så står någon där med sin kundvagn och blockar alla dörrar så man inte ens slipper att öppna det.
1: Ja. Jag hade faktiskt här, det var i förrgår, så var jag i en lite så här mindre butik. Mm. Och alltså, det var ett barn, så han blockade mig någon, alltså 5 gånger. Det var redan så här, jag var på väg förbi, jag liksom tog ett ordentligt steg för att nu ska jag fara förbi. Ja. Och sen vinglade han liksom in dit igen.
0: Men då sen, är det ju nog bara till spark åt sidan.
1: Det är det, men sen tänkte jag också att det är sommar nu. Man måste lite chilla. Det vet du, man har inte egentligen så bråttom. Och mycket av det här är ju att folk är ganska irriterade. Speciellt, jag menar, om de har kommit hem från jobbet och har bråttom hem och man har barnfamiljsliv typ och sådär, så är det ganska stressigt att få och shoppa. Men sådär att folk borde också lite så här, inte ta den shoppingen så seriöst.
0: Nej, men det är faktiskt sant. Jag är sällan på jättebra humör i matbutiken. Ja. Så man kanske blir också störd lättare och kanske beter sig mera liksom på ett irriterande sätt, även då man själv är irriterad.
1: Ja.
0: Ja, men jag vet inte. Jag håller med om alla de här spaningarna i alla fall. Jag skulle jättegärna vilja höra din åsikt, du som lyssnar. Har du någon så här incident i matbutiken som du har reagerat på? Att så där kan man ju inte bete sig, eller någonting som stör dig jättemycket. Det händer. Hör av dig jättegärna. WhatsApp-numret är 04

0: Vi pratar om irriterande saker som folk gör i matbutiken, för det händer, och det händer ganska ofta. Ilta Sanomat hade gjort en undersökning av vad folk stör sig på mest i matbutiken. Där hade de tagit fram att man beter sig otrevligt på personalen, man tar mat med bara händerna och man blockerar liksom gångar eller vid kyldisken eller någonting, så att folk inte slipper förbi. Och de här alla håller vi med om, men det finns ju fler saker.
1: Ja, men före det vill jag ännu fråga dig, hur är det med putis?
0: Med putis då man... Brukar inte finnas en liten skopa?
1: Det brukar finnas en skopa. Men alltså igår så köpte jag en ny putis.
0: Ja.
1: Och det fanns ingen skopa. Och då brukar jag ofta göra så här att man inverterar den där påsen.
0: Jo.
1: Så tar man så där. Men nu var det bara sådana här papperspåsar där. Och det är svårare.
0: Jag
1: var rädd att det skulle gå sönder sen. Liksom,
0: så då tog du med händerna?
1: Men de var ändå sådana som man bör liksom putsa och tvätta för det. Så att jag tänkte att det är väl ändå okej. Okay. Men jag vet inte. Är en del av problemet i det?
0: Det här låter ju som butikens problem och inte ditt problem. Om det dels ett inte har en potatisskopa och två sen har papperspåsar som man inte ens kan göra liksom påstrixet.
1: Men jag måste säga, de där, liksom, sån här, papper, det var en brun papperspåse. Jag känner mig som någon sån gammal 1800-tals bondgårdsherre. Kommer med en sån brun påse med peror.
0: Med peror. Ja. Jag brukar inte själv köpa de där plockpotatiserna, utan jag köper en sån här färdig påsa. Så att jag
1: är
0: inte...
1: tvättade färdig.
0: Ja, jag är inte någon potatisproffs tyvärr. Ja. Men jag tror du kommer undan med den. Jag tycker att det var inte så farligt.
1: Ja, tack.
0: Men jag har flera saker som jag stör mig på i matbutiken. Och den som jag tycker är egentligen värst, och det här är bara en sån här att jag fattar inte hur folk inte har konsekvenstänk. Och jag tror att det här kanske mest liksom riktar sig mot de yngre generationerna som inte har utvecklat den här frontalloben ännu med konsekvenstänket. För det är folk som tar frysvaror eller kylda varor ur liksom kylskåpet i butikerna, och sen någon gång under shoppingturen så inser de att nej, inte vill jag ha den här pyttipannan och heller. Och så bara slänger de den någonstans i tidningshyllan eller whatever, och då förstörs ju den här maten.
1: Ja, den blir ju helt... Det är ju intressant, alltså, man borde ju nästan... Det går ju den förstörs helt
0: och
1: hållet.
0: Ja, och annars är jag inte så petig med det här att om man måste lägga tillbaka saker därifrån man tog det. Det är så här, okej, så länge inte du förstör det.
1: Ja.
0: För nu får ju maten till spill.
1: Men där känns det också som att man kan, jag tycker inte man måste föra alltid helt tillbaka, speciellt om det är en jättestor butik.
0: Ja.
1: Men man måste lite fundera på vart man sätter det. Vet du, att ha en... Om man har en chokostång som blir, vet du, läggs vid chipsen, så känns det inte så farligt. Men vet du, skulle man sätta en blomkål, vet du, vid
0: lösgodishyllan,
1: så känns det ju konstigt.
0: Jo, exakt. För det kommer troligtvis inte vara någon som är där och plockar lösgodis. En blomkål, den tar jag också.
1: Eller kanske man borde börja göra så för att så här få folk att äta hälsosammare. Alltså alltid, varenda gång i butiken så plockar man liksom en grönsak och sätter den dit.
0: Det är lite guilt-tripping, tycker jag.
1: Det är ju det. Man är där och plockar godis, och så blir man påminn om att man borde
0: äta det. Var
1: godis.
0: Jobbigt när de började lägga bananer vid kassan.
1: Ja.
0: För att jag gillar inte den här nudgen.
1: Nej.
0: Sluta ta den här chokladstången. Då får du ta en banan istället. Jag vill inte ha en banan.
1: Det är okej med all så här beroende framgång av nikotinprodukter och du tuggis och godis och sånt.
0: Jo. Men banan ska ni ha med. 100%.
1: Här är en som skickar in att personalen som är kvar på 80-talet när det gäller att betala är störande i butiken. Jag kan absolut förstå det, för att det tar ju sin stund.
0: Ja.
1: Och det hände faktiskt också här. Jag har haft en väldigt händelserik butiksvecka här. Men jag har också varit på Loma, så jag har gått fram och tillbaka till butiken.
0: Ja.
1: Och sådär. Men det var en tant som var väldigt, väldigt långsam. Och det var helt sådär att det började ta fram sin sån gammal pengapung och dra fram någon mynt därifrån.
0: Ja.
1: Men där är det också, det är ganska inställningsfråga. Eftersom jag inte hade bråttom någonstans, så blev jag fundera på att tänk så livet har förändrats för henne. Och jag var ändå glad att hon får fortsätta, vet du.
0: Använda kontanter.
1: Ja, det finns ett jätteroligt klipp på en sån gammal brittisk gubbe. Han är i en butik och ska köpa någonting. Han köper en glass.
0: Ja.
1: Och sen så betalar han med pengar, och sen säger de att vi tar inte emot pengar här, att han som var digitalt.
0: Nej.
1: Och sen börjar han bara tala högt sådär, liksom att nästan så här med så här lagspråk, liksom att jag som individ har rätt här, titta på mig, jag sätter pengar, det här precis summan, det här är värdet för den här produkten.
0: Ja.
1: Jag tänker betala för den här nu, och sen går jag ut, och sen vill du försöka folk stoppa honom.
0: Ja.
1: Och det är också lite dystopiskt.
0: Jo, att pengar inte har samma värde om det är kontanter eller med liksom kort, att det på något sätt sätts emot varandra. I don't know, men jag tycker nog faktiskt det är störigt också om folk betalar med kontanter, om inte man har räknat mynten på förhand.
1: Ja, här är just en som säger också att folk som står i kassan och för över pengar mellan bankkonton, det är lite som samma grej som med mynten, att när man kommer dit ska man väl nog vara färdig.
0: Var förberedd. Ja. Det är precis som scouterna, alltid redo. Det är vad vi förväntar oss av de butiksbesökande också.

0: Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Vi talar före nyheterna om irriterande beteende i matbutiker.
1: Mm-hmm.
0: Och Ines berättade att Ilta Lehti eller något
1: Sanomat, yes,
0: hade gjort en undersökning när de frågade folk vad de mest störs på i butiken. Det handlar om att folk beter sig illa mot personalen och att de plockar produkter, kanske specifikt lösgodis och annat, med händerna.
1: Ja.
0: Och vad var nu nummer ett?
1: Att man blockerar gångarna, ja, och står i vägen för andra då de ska förbi eller lägger vagnen så här mitt i butiksgången.
0: Ja. Oh. Vi fick in här på WhatsApp en som skriver att jag var en gång med om i kön i snabbkassorna så stod en gammal dam som skulle betala och hon plötsligt laddade upp för mega nys och tjock dimma flög och landade på touchskärmen. Mm, mys.
1: Ja, jag tycker om den här bilden jag får i huvudet av den här gamla tanten,
0: ja,
1: damen som laddar upp för en mega nys.
0: Ja. Och då kan vara ganska våldsamma gamla tanter som nyser i er.
1: Jo, man skulle tro att det är en gubbgrej, men nej, ja, nej, tanterna kan nog dem också.
0: Jag har en sak som jag irriteras mest på i, inte bara i matbutiker, men i alla butiker. Och det har att göra med köande. Mm. Det är väl, man är ju finne ändå, så det är viktigt med köande. Men det här liksom, det är ju svårt. Det beror ju på hur de där köerna liksom, eller hur många köer det finns och hur många kassor det finns.
1: Ja.
0: Men ofta tycker jag, speciellt mindre butiker, när det finns liksom en bemannad kassa och sen mitt emot finns det då de här liksom
1: snabbkassorna.
0: Ja. Och jag tycker som så att det borde vara en kö
1: för alla.
0: För alla. Och sen går man liksom enligt den.
1: Mm.
0: Och jag blir otroligt irriterad där. För att ofta är det så att det är en kö. Och sen så får man då välja liksom att sen om man är där liksom först framme. Så antingen kan man säga att, hej, att jag behöver liksom bli betjänad. Mm. Om man köper sånt som är K18 eller något liknande. Men sen ibland så är det folk bara som går direkt. Så ofta så väntar jag liksom i kön lite längre bak. För att kolla liksom att hur det går.
1: Ja.
0: Nu blir det dåligt förklarat. Men liksom, jag vill att det ska vara en kö som splittrar sig till diverse grejer.
1: Mm. Och inte att man går fram bara till, för att jag har upplevt precis samma sak, att man står som i en kö och väntar på att okej, jag ska ha en ändra för till snabbkassorna eller till,
0: ja,
1: den vanliga.
0: Och de håller ännu på liksom där och jobbar vid snabbkassorna och sen går de bort och sen kommer någon bakifrån liksom och bara går direkt för att den ser.
1: Jo, de tror att det är som skilda köer.
0: Ja,
1: nej, vi står alla här och köar för att betala.
0: Ja,
1: jag förstår.
0: Du förstår mig, ja. Ja. Men det är ganska svårt därför, för det beror ganska mycket på den layouten i butiken liksom, att hur den är.
1: Jo, det finns en liksom allmän så här förståelse att okay, vi gör på det här ena sättet, utan det kan variera butik till butik och, ja, därför är det svårt.
0: Ja.
1: Men alla kan inte heller läsa av vad man ska göra i vilken butik.
0: Nej, men jag känner liksom att det är så här effektivt myrbeteende, liksom att det finns en kö och sen därifrån.
1: Choose your path.
0: Så man har chansen ändå liksom. Man går till ett ställe och väntar och, ja, sen får man välja liksom.
1: Ja, jag fattar ett irritationsmoment. Vi har också fått in ett fint meddelande här på WhatsApp av Johan som har skrivit en liten kort historia som jag ska försöka återberätta. Om ett irritationsmoment i butiken. Okej, okay. Den i kassan säger, var det bra så? Mommon ler och nickar. Kassatanten säger, då blir det 33,20. Mommo ler och nickar. Sen en konstpaus. Till det fattas bara att betalas. Och ja, givetvis har man varken kort eller kontanter färdigt, utan det grävs i handväskan medan man förklarar åt kassan att jo, jag har ett sånt där kort, men vad är nu koden igen? Kollar i plånboken. Säger högt och ljudligt koden medan man knappar in den. 5, 3, 2, 8. Eller sen så börjar man gräva fram just den där plånboken som är ännu äldre än själva innehavaren och häller över en hög med småmynt åt kassan och säger, ta där vad det är du behöver.
0: Ja.
1: Det här har man ju nog sett hända.
0: Ja.
1: Och det är det här också med att de har inte med att säga koden högt. Jag har upplevt det här och de har inte det här spelögat,
0: nej,
1: med att vad är privat och vad är inte privat.
0: Nej.
1: Och de har en tillit till människor som vi yngre personer kanske inte har. Speciellt också med att ibland säger du att folk har gett hela plånboken liksom åt kassadamen, ja, eller kassaherren. Och så får de själv ta pengarna därifrån. Tänk, skulle någon då vara gräva, ja, gräva ut alla sedlar där? Vad ska man göra då?
0: Men det är intressant, alltså, för när jag brukar ibland ge över bara mynt. Alltså om jag är på resa utomlands. För att alltså förstår jag inte alltid vad de säger. Och jag förstår mig inte på deras liksom, vad heter det? Vad de har för valuta.
1: Ja.
0: Så då brukar jag bara ge över. Men nu inser jag att jag måste bli skämmad. Fast hur många gånger?
1: Helt säkert.

0: Jag har inte ens en sommarkris.
1: Oha.
0: Jag vet liksom, jag vet inte vilken sill som är min favorit sill.
1: Det där är den somrigaste krisen man kan ha. Jag tänkte att det skulle vara något så här. Ja, jag vet inte. Men sill är ju nog väldigt somrigt, men jag tycker att det är för mig bundet till midsommar och det har som varje och färg.
0: Okej, just
1: för länge sedan, så nu kommer jag som inte äta någon mer sill.
0: Så jag har inte ätit sill ännu i år.
1: Va?
0: Alls. Jag vet inte, det är sant, det är ju en midsommargrej, men det har bara blivit avrigt.
1: Mm.
0: Jag undrar liksom att, men det är också, det handlar om det att när jag går i butiken eller när jag funderar på sill, så jag vet inte att det här vill jag ha.
1: Mm.
0: Och det känns som att alla vet vilken sill de tycker om.
1: Men det är väl bara för att man fortsätter äta den sillen som ens föräldrar har köpt åt en då man har varit barn.
0: Men se då, där är grejen. Vi hade inte så mycket sill hemma.
1: Är du sillös?
0: Ja, jag är sillös. Men jag tänkte fråga därför er och dig egentligen, att vilken är liksom den bästa sillen?
1: Den bästa vet jag väldigt lite om. Men jag kan ju säga vilka som jag personligen har ätit mest i mitt liv.
0: Ja.
1: Och det är ju helt klart den här senapsillen.
0: Ja.
1: Och sen så finns det en, den är typ lila. Är den lök? Är den bara som löksill?
0: Ja.
1: Det där vattnet är typ lila, det är som
0: picklad rödlök.
1: Picklad rödlöksill, ja. Typ med pepparkorn i. Och sen, ja, jag skulle säga, och sen, nu på midsommar så fick jag dessutom smaka en ny sillsort, vilket är väldigt ovanligt att det sker i min familj, för vi är väldigt så här traditionalister när det kommer till vad som ska finnas på julbordet och midsommarbordet och så vidare och så vidare. Men det var en skagensill.
0: Ja, jag har sett dem.
1: Jag vet som inte, jag smakar nu den, jag är ju inte en sillälskare från första början, så därför är jag lite småskeptisk till all sill. Men jag smakar nu den, gick in med en positiv mindset och den var helt okej.
0: Okay. Ja.
1: Alltså det smakar sill.
0: Ja.
1: Inte var det något skagen, alltså ens toner skulle jag säga, men
0: jag har liksom, när jag har tänkt på vad min sill liksom, vad min sill, man kan väl ändå kalla det för sin egen sill, det här är min sill, så jag börjar också genast, ju mer jag funderar på det, så fick jag genast en massa så här stereotypiska tankar om hur den är en människa som tycker om så här sillar.
1: Ja.
0: Så jag gjorde en sån här snabb lista, för det finns något som heter tomatsill.
1: Ja.
0: Jag har också sett det, men då har man ju nog något så här lindriga alkoholproblem om man tycker om tomatsill. För det är så nära så här Bloody Mary. Man vill ha salt. Och tomat och sill känns som en lite så här knasig blandning.
1: Liksom. Jo, nej. Jag ska aldrig stoppa dig i käften.
0: Ja, och senapsillen, för jag tycker det är helt gott. Men jag känner gärna att jag är nog världens tråkigaste person om senapsill är liksom min go-to-sill.
1: Jo, det är ju the basic. Liksom den som man tar i hyllan om man inte, when in doubt.
0: Och sen till den här räkmarinerade sillen, för jag har också funderat på den, för jag har ätit den och jag tycker att den är helt god, men den är så pass krämig och så är den ganska, det känns som så här vuxen barn liksom, så där.
1: Mm.
0: Man sätter liksom, man äter sill, men sen sätter man räkor som är liksom en godare fisksort.
1: Jag skulle hellre bara äta räkor.
0: Ja, precis. Det är ju som skagen, bara liksom sämre. Sen matjesill. Känner du till den?
1: Vad säger du? Matcha?
0: Matje. Ser man matje?
1: Jag tror du sa matcha, som det här tesorten. Jag var så här, herregud, nu har trenderna gått för långt. Om jag matchasill.
0: Det måste ju finnas matchasill. Matcha och champagnesill.
1: Ja.
0: Men matje.
1: Matje.
0: Man säger matje säkert. Jag vet inte vad det är. Men jag har en gång smakat på det, eller två gånger. Det är ganska så här starkt. Det har typ kanel i sig. Men mina tankar om det är att då är man liksom en äkta sherrybo, för det smakar väldigt sådär fiskig på något sätt.
1: Det står att, jag måste googla vad matjesille, det är pulveriserat sandelträ och kanel som ingår i kryddningen. Vad är pulveriserat sandelträ?
0: Det är väl såhär sandalwood som används ofta i såhär
1: parfymer
0: eller såhär stickor och sånt. Men det smakar lite sådär. Men det känns på något sätt lite fancy.
1: Ja.
0: Och sen finns det, alltså jag äger ett sånt här glasmästarsill. Det är också, det namnet låter så coolt tycker jag.
1: Ja.
0: Det har så här morot och pepparrot.
1: Okej, men pepparrot gillar jag. Det har jag aldrig smakat.
0: Och när jag tänkte på det så tänkte jag att om jag skulle fråga dem, vad är din favoritsill? Och sen säger jag den, glasmästarsill.
1: Det är lite kredit.
0: Vilken pondus. Så den är för sanna konnoisseurer. Så jag kom kanske fram till det att kanske det är det.
1: Bara för att det låter bra.
0: Ja, det är viktigt med liksom statusen.
1: Okej, du kommer inte ens utföra ett taste test, utan det är bara på basen av liksom vad som låter bäst och någon frågar.
0: Glasmästarsill, det är nog det. Här kom in på WhatsApp. Den bästa sillen är den som hålls långt borta från mentalrik.

0: Vi fortsätter på fiskspåret. Det är så att jag har tidigare i veckan talat om de bästa sommarjobben och att jag har lite FOMO över att jag troligtvis aldrig kommer få jobba i glasskiosk. Att mina de liksom glasskioskdagarna är mig förbi.
1: Ja, varför tycker du det?
0: Jag vet, det känns bara som att det är det sommarjobbigaste sommarjobbet.
1: Ja.
0: Att om man ska ha ett sommarjobb så är det att jobba i glasskiosk och jag har aldrig upplevt det.
1: Men jag har hört att det är ganska jobbigt.
0: Ja, det var precis det som Malin sa också. Ja. Jag pratade med henne om det, att man måste pissa och hinka någonting. I don't know.
1: Ja.
0: Det är som bara, tydligen är det jobbigt. Men nu ska vi faktiskt gå vidare till världens äckligaste sommarjobb, eller åtminstone Sveriges äckligaste sommarjobb. Det är Aftonbladet som har varit och kollat upp vad det äckligaste sommarjobbet i Sverige är. Och de tror att det är i surströmmingsfabriken i Örnsköldsvik.
1: Ja.
0: Och det här kan jag bara tänka. De som vet hur surströmming luktar.
1: Ja.
0: De vet hur en surströmmingsfabrik kan lukta. Och att stå 8 timmar om dagen, dag ut och dag in, 5 dagar i veckan och packa surströmming.
1: Det känns ju nog som att man måste vara en lite så här pervers individ som tycker om doften av surströmming och sen vill liksom utsätta sig för det dagligen.
0: Jo, men det var det som var, jag tyckte att var lite liksom

0: orättvist i den här intervjun som Aftonbladet hade gjort. För ja. Att de intervjuar några av de här sommarjobbarna som jobbar på ja. Surströmmingsfabriken.
1: Och alla av dem bara, men vi har problem med näsan, vi känner inte
0: det. Vi var bra att det skulle stinka, nej absolut inte. Tvärtom så var det alla liksom, liksom unga individer ja. Som hade sökt jobb och inte riktigt vetat vad surströmming innebar. Och de två personerna som de hade med i den här intervjun, så ingen av dem hade någonsin smakat surströmming heller. Ja. Vilket jag tycker är ett intressant val om du jobbar i en surströmming.
1: Man måste ju känna till produkter ändå.
0: Ja. No, exakt, man måste liksom kunna. Och de berättar också om att den här lukten som den sätter sig.
1: Det måste ju sättas, alltså den kommer ju med hem 100%.
0: Jo, och liksom i håret. Det var någon som sa till och med hennes hörlurar.
1: Nej.
0: De liksom luktar surströmming flera veckor efter att hon har slutat vara på jobbet. Så det, jag skulle nog klassa det som en av de äckligare sommarjobbarna där ute.
1: Men jag, sommarjobbställe.
0: Sommarjobbställe.
1: Eller kallar de här personerna också äckliga?
0: Nej. Inte sommarjobbare. Ja. Sommarjobbstället alltså i surströmmingsfabriken. Har du själv upplevt något liksom äckligt jobb eller äckligt sommarjobb?
1: No, alltså, jag har inte sommarjobbat så mycket. Jag har faktiskt
0: inte. Ja. Okej.
1: Okay. Det är inte flex, det är mera sad.
0: Ja, du inte har fått.
1: Att jag inte har fått, men också på något sätt så har jag inte. Jag har inte heller behövt, det är väl ganska så privilegierat. Men jag har inte riktigt. Jag har inte riktigt jobbat med något så här vettigt i hela mitt liv. Liksom, jag har inte gjort något.
0: Det här är jättevettigt, Krippe. Det här är också ett viktigt jobb.
1: Det kan man säga åt sig själv för man går och sova. Men ja, det är klart att det är viktigt. Men det är ju ändå inte ett normalt jobb liksom, på det sättet.
0: Nej.
1: Jag känner mig lite som en så här poser när det kommer liksom till arbetsmarknaden. Jag vet att folk liksom. Det är tungt att jobba, riktigt, riktigt tungt att jobba.
0: Ja, du är inte en blue-collar worker.
1: Nej, och jag känns lite över det.
0: Det är inte något att kämpas över.
1: Ja.
0: Men jag har nog liksom, jag har jobbat en hel del i mina dagar och jag har också jobbat med äckliga jobb. Jag har ju jobbat i köttfabrik, det jag talade om tidigare. Det är ju inte i sig äckligt, det är ju rena saker man arbetar med. Men där har jag som sett äckliga saker. Jag har fortfarande en minnesbild av en, alltså, det var en hel låda full med grisfötter där som jag gick förbi och så var jag såhär nu mitt i allt kom jag på att jag jobbar i liksom en köttfabrik. Och sen har jag också jobbat i 2 månader i sträck, liksom mitt jobb, jag volontärarbetade, så det var ju helt frivilligt, men att plocka hundskit på heltid.
1: Okej, intressant, det var som, volontärarbete.
0: Ja.
1: Var var det här skiten?
0: Det var i en husky så här safari.
1: Okej.
0: Så det var 50 stycken hundar som det enda de gjorde var åt och skit och sen sprang de.
1: Var det på vintern?
0: Det var på vintern,
1: så då hinner det ju frysa ändå relativt snabbt.
0: Ja, jag hade en liten sån här skityxa. Och en liten skit så här tjuvel.
1: Måste man riktigt börja liksom hugga?
0: Och så stod jag och hackade skiten. Och det sprättade överallt.
1: Ja.
0: Och ibland när vi hade riktig otur så hann inte liksom frys för jag skulle rensa det.
1: Ja.
0: Men så ett skitjobb har jag ju minsann gjort. Men jag vet inte om det här toppar ändå de äckligaste jobben man kan ha. Jag skulle vilja höra, har du där ute haft ett äckligare sommarjobb eller jobb i allmänhet? Är det så att du jobbar med koskit eller annat skit, eller har du sett någonting som är såhär, det där är faktiskt äckligt? Skicka in på WhatsApp-numret 044-7800-180. Vi efterlyser alltså Finlands äckligaste jobb.

0: Ciao, Krippe här från Refokalen. Visste du att vi har en livestream där vi gör musik tillsammans två gånger i veckan? Vi har gjort bland annat country.
1: Jag älskar music money. Behöver inga money. Ramshjul skåper full. Och Kina betalar min tur.
0: Boom bap.

0: snackar om världens äckligaste sommarjobb, eller jobb i allmänhet. Aftonbladet påstår att Sveriges äckligaste sommarjobb ska vara surströmmingsfabriken i Örnsköldsvik. Och jag berättar lite om mina egna skitgörar som jag har gjort i mina dagar. Men vi efterlyst också från er, du som lyssnar, vad är det äckligaste jobbet som du har gjort? Så det är kanske de som är äckelmagare, ska väl, de får en liten triggervarning här. För vi har fått in några meddelanden på WhatsApp, och du kan också höra av dig en numret dit är 044-7800-180.
1: Här var en som skickade in att jobba på demensboende, och en person hade spolat ner sin blöja och som ledde till att det kom ut bajskorvar och bajsvatten i hela väsen. På med gummistövlar bara, och så är det börja städa. Ja.
0: Det som är ännu värre, jag har ju varit och hackat alltså hundskit, men då det är människoskit så är det som ett annat kaliber.
1: Det är det, och sen också jag måste säga den där frysfaktorn i din hundskitsberättelse, det tar ner det ganska mycket.
0: Jo, jag vet, för det luktar ju inte.
1: Ja. Sen är det ju nog det är viktigt och fint arbete. Men nu är det ju äckligt att klampa omkring med gummistövlar och ställa skit.
0: Jo, nej.
1: Så är det en annan städgrej. En berättar att en bekant jobbar på en städfirma och fick sen städa upp människoblod efter en skadeskjutning på garnisonen. Jag hade tänkt mer så här, vet du, armhålssniffare, vet du, på deodorantfabriken och sånt. Det här blev mer så här.
0: Ja, vilken crime scene har du varit att städa, typ.
1: Men hur förhåller du dig till blod?
0: Jag är nog inte jättebra på det. Inte skulle jag säga att jag är så här att jag svimmar då jag ser blod, men jag har inte heller liksom, och med skrapsår och sånt har jag inget problem med.
1: Ja.
0: Men blodprov är nog lite obehagligt.
1: Ja.
0: Liksom såna grejer får jag obehag för.
1: Ja.
0: En gång så lägger jag dem in i en kanyl i mina det var jag nog som.
1: Tittar du på den eller tittar du bort?
0: Nej, jag tittar bort när de lagde in den, men sen såg man ju den efteråt.
1: Ja.
0: Nej, det får jag fortfarande obehag efter. Och sen tänkte jag glöm titta ut den.
1: Ja.
0: Jag var nog nära till. Nej, jag vet inte vad. Obehagligt oavsett.
1: Ja, men så här jobb finns det, och de är ändå alla viktiga. Jag har hört kompisar som jobbar med sån
0: roskiskobelgumma.
1: Och på sommaren så är det ju ganska. Det betyder mycket värre, bara helt enkelt för att när det har hunnit mohi där i
0: under
1: varma plus 30 sommardagar, så kan det vara ganska, ganska funky i de där biokärlen.
0: Jo. Jag, alltid när jag går förbi en roskisbil så brukar jag så här medvetet andas bara genom munnen.
1: Ja.
0: Det skulle bli en tung arbetsdag då.

0: sätter på vilka serier som helst eller spelar vad spel eller scrollar TikTok ja. Eller vad man gör. Man ska försöka ändå se ganska sharp ut när man är på arbetsplatsen.
1: Ja.
0: Men det här tänker inte alla, för jag läser på Dagens Nyheter att nu han blev lite tokigt i en förhandling. Det är så att det var en förhandling på gång i Sverige och där behövdes det en tolk.
1: Ja.
0: Och det uppdagades att under den här förhandlingen så hade den här tolken som ska sitta och översätta då vad som sägs
1: ja.
0: Samtidigt har suttit med telefonen öppet och kollat på vuxenfilmer och bilder.
1: Alltså det är nog knasigt.
0: Jag förstår inte riktigt hur tankegången har gått där. Att man öppet bland folk sitter och kollar på lite liksom naken skoj.
1: Men det här verkar ju nog som att det är en individ med någon slags så här beroendeproblem. För det ska tas ganska, det krävs ganska mycket nog så där att samtidigt, vet du, när man jobbar ännu.
0: Jo. Och han verkar ha varit ganska diskret med det ändå först. Han har liksom hållit den ner så att man inte som ser.
1: Ja.
0: Men sen blev det väldigt tydligt att den här tolken inte följer med i förhandlingarna utan hela tiden liksom kollar neråt.
1: Men han har ju ändå händerna i styr liksom.
0: Ja, det hoppas man verkligen. Ja. Men det var alltså två nämndemän som sen tog en liten koll att vad är det riktigt som sker där under bordet. Och då var det vuxen innehåll på gång där. Och det blev ju stora konsekvenser av det här också för att den här tolken har blivit av med sin auktorisation och sitt bevis om speciell kompetens.
1: Just det.
0: Som följd av det. Så att det gäller att alltså vara noga med vad man har på skärmen.
1: Ja.
0: Nu är inte för guds skull.
1: Tyckte du måste tipsa, det här är en varning till mig för du tänkte att det kan hända för mig.
0: Jo, jag tänker att var lite försiktig nu, Krippe.

0: har jag fått svara på massa frågor. Mina första, hur länge har det gått? 20 minuter. Ja. Jag känner mig helt utfrågad.
1: Ja.
0: Men, så jag tänkte att jag ska slänga något i tolv. Okay. Nelly, hur presterar du under press?
1: Jättedåligt.
0: Jättedåligt.
1: Jag har ju då alltså varit utbränd. Så att stress är inte riktigt min så här, favoritgrej. Nej, också när jag sökte jobb där under lång tid så valde jag alltså, medvetet bort jobb där det stod att man trivs i en stressad miljö.
0: Men det känns ju som att det står det i nästan alla jobbeskrivningar.
1: Ja, men vet du vad? Då ska de företagen borde bara lära sig rekrytera bättre istället för att ha en sån... Alltså, de vill ju bara bränna ut sina stackars arbetare.
0: Ja, precis.
1: Vadå, vad har du själv sagt?
0: Ja, jag presterar bra under press. Jag tycker jag får mycket gjort, jag blir väldigt så här. Men problemet är lite att jag blir väldigt one track mind. Och då blir jag också jättelätt överstimulerad. Och då liksom går ju allting helt. Så egentligen kanske inte jag presterar så bra under press. Jag var ju på väg hem igår.
1: Efter jobbet tänker du nu alltså?
0: Nej, igår var det söndag. Så då var jag på väg hem från Österbotten.
1: Ja.
0: För att jag flyr dit. Varje helg. På väg hem från tåget och jag tänkte före jag skulle fara att jag kommer att ladda telefonen på tåget. Men gjorde jag det? Nej, jag kollade serie hela vägen istället utan att ladda. Så när jag kommer till Böle station så har jag 3% ström.
1: Nej.
0: Jättebra. Klockan är också 1 på natten.
1: Och du har kommit hem sent i natt?
0: Jag har kommit hem jättesent. Jag har inte sovit så mycket i natt.
1: Nej, vad skönt.
0: Det var skönt.
1: Ljuvligt.
0: Helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, men 3% ström. Jag har ju bott i min lägenhet i en vecka nu. Jag hittar ju inte dit.
1: Nej, men och så då måste jag ta med
0: hem. Och det här skulle ändå allt ha funka, men så måste jag gå på toa också. Jag är så kissnödig.
1: Ja.
0: Så det finns inte. Alltså, och då går ju allting isär,
1: faller isär.
0: Jag bröt nästan ihop. Alltså jag springer runt, jag söker laddaruttag samtidigt som jag söker en toa, samtidigt som jag beställer en taxi, samtidigt som jag försöker kolla om jag ändå borde ta en buss eller om jag ska gå hem, men då behöver jag ju ström. Så just det, då bara laddaruttag. Okej, men hej, där finns en vässa, men den är låst. Liksom.
1: Och så här, klockan ett en söndag i Böle, Helsingfors, då är det Alva och alla andra som klockan 1 på natten är söndag så är det de som är ute. Och
0: det
1: du
0: är de
1: liksom.
0: Som är ute. Det är de som är ute och det är jag. Och jag tänkte ju att jag kommer ju måste sova här också.
1: Men sov du då på Böle station och tog dig på jobb i morse?
0: Det var nog nästan så att jag funderade att ska jag bara gå till Ylle direkt
1: så,
0: och sova här.
1: Kort sagt, skulle du säga att du hanterar press bra?
0: Men jag vill ju ändå säga att jag gör det. Jag är ju helt delulu.
1: Tog du dig hem?
0: Jag tog mig hem. Men det tog ganska länge.
1: Well
0: men jag kom hem till sist.
1: Jättebra.

0: Alva har precis nyss flyttat till Helsingfors och vi håller på att lära känna henne. Och det som jag har fastnat mest för är att hon inte heller lyssnar på Taylor Swift.
1: Ja. Det var det viktigaste. Ja, det är de här de borde ha frågat i arbetsintervjun.
0: Jag önskar så mycket att jag var en Taylor Swift-fan. Men jag kunde bara inte liksom bry mig mindre, tyvärr.
1: Men finns det någon låt som du ändå så här, men det här?
0: Nej.
1: Nej, ingenting.
0: Nej.
1: För jag kan ju ändå de här lite äldre låtarna, typ, oh, men nu kommer jag inte ihåg vad någonting heter.
0: Mm, men mer country, det är ju lite mer country som du liksom tycker om också.
1: Nej, men exakt. Den perioden när hon släppte de här Last Friday Night och de här, det är ändå...
0: Ja, ja.
1: Så det, nej, men gud, det är Katy Perry.
0: Hon har ju alltså gått och gift sig i helgen. Taylor Swift har gått och gift sig med Travis Kelce.
1: Det här är ju det sjukaste, för att som då icke-Swiftisar så vet man ju så mycket om det här ändå.
0: Jo, alltså man hänger ju tyvärr för mycket på sociala medier. Det här är också en återkommande grej. Jag öppnar ofta sociala medier, jag blir flyförbannad och sen sitter jag här och rantar om det och alla som lyssnar behöver lyssna på det. Kanske du där ute också har sett hur mycket jotton det har varit på sociala medier av just Taylor Swift och Travis Kelce och deras bröllop från i helgen. Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180 om du har några åsikter. Det här skulle alltså vara en hemlig grej. Då har de hyrt Madison Square Garden. Det hemligaste stället av
1: det här,
0: dem alla.
1: Det här är så roligt, för det här har jag tänkt på så mycket. Varför har man en hemlig grej på Madison Square Garden?
0: Alltså, men det som jag tänker så här spontant. Ja. Skulle man ha ett litet intimt bröllop på italienska, vet du, kusten. Så skulle ju ändå några paparazzi hitta dit. Så är de på Madison Square Garden så finns det ändå resurser nog att, vet du, så här, stänga alla dörrar. Gömma alla de här bilarna som de nu gjorde med gästerna som kom in där. Och, vet du, man skulle inte få se vem som kom och gick.
1: Exakt, det hörde jag ju också. Nej, men för att det har ju tak, obviously.
0: Ja.
1: Så att drönare slipper inte flyga över heller.
0: Precis.
1: Vilket de kanske skulle göra i Italien.
0: Ja, förstås. Exakt. Så jag tror på det viset, men också, en annan grej som jag tyckte var sådär, oj vad hemligt, var att Taylor Swift betalade för att man skulle lysa upp Empire State Building i blått, för att det skulle vara hennes Something Blue. Vad diskret!
1: Alltså... det här känns ju väldigt, hur gör det här så mycket om mig som det bara går? Alltså att man så här ockuperar en hel stad nästan.
0: Men I love it
1: blue.
0: I love it for them.
1: Nej, men alltså jag, för att samtidigt som det här känns som så in your face, så lyckas det ändå vara lite så här, vad gulliga.
0: Och, ja, men precis, att de inte behövde flasha med det så
1: nej,
0: mycket.
1: Det känns ändå humble.
0: Ja.
1: Vilket är sjukt, för att hon lyste upp liksom,
0: Empire State Building. Ja. Men det var ju lite skillnad när Kourtney Kardashian gifte sig och hon då blev sponsrad av det här Bolche Babana som de heter. Och det liksom printades fritt om det. Jag tror det gjordes mycket sådär inslag om det i Vogue också. många bra medier.
1: Alltså, fantastiskt.
0: Jag tänker vi måste göra en djupdykning i det här bröllopet lite grann.
1: Absolut, det finns så mycket att unpacka här.
0: Ja, alltså, fastän vi inte är Swifties så har vi saker att tycka till om.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Ja, vi har ju konstaterat här att varken jag eller Alva lyssnar så mycket på Taylor Swift, men vi har ändå nu grottat ner oss i att Taylor Swift har gift sig i helgen med Travis Kelce. De hyrde alltså med hela Madison Square Garden och lyste upp hela Empire State Building i blått för att vara Taylor Swifts Something Blue. Vilket då inte var jättediskret.
1: Nej, inte jättediskret. Det är ja, humble bragging.
0: Ja.
1: Men någonting jag funderar på med det här också var att jag tycker det är ändå lite cool att, för är man så här stor, alltså vi snackar Taylor Swift, typ världens kändaste popstjärna och Travis Kelce då, som har vunnit 3 Super Bowls, så ja.
0: Alltså, vet du vad? Wow. Wow.
1: Det är ändå imponerande.
0: Ja.
1: Så är man så här stor, så det kommer ju vara hopplöst att ha ett diskret bröllop. Så jag är ändå imponerad av att de har lyckats så bra. Men så tycker jag det är lite cool ändå det här att de har det då på Madison Square Garden, och jag vet inte om du har sett, men de hade ju på de här skärmarna utanför så lyste upp Just Married, och så var det så här Just, så var det T och T. Så ja. Taylor och Travis.
0: Men det var efter hela vigseln också.
1: Det var efter vigseln. Ja. Och det tycker jag är så fint ändå, för då lite inkluderar du fansen också. Att det var ju massa fans runt där som försöker se någonting. Inte vet jag hur de försöker se och klättra på saker, för man ser ju inte in.
0: Nej.
1: Men ändå att känner man sig ändå som att man är lite en del av det hela.
0: Alltså antagligen så har ju någon, vet du, bröllopsplanerare varit involverad i det här, men jag måste ändå säga alltså att det har ju putts in, alltså efforten som har satt in i det här är ju galen. Hörde du också om deras löften till varandra?
1: Nej, jag hör bara att de har skrivit dem själva.
0: Det har de säkerligen gjort 20 minuter, tror jag.
1: 20 minuter!
0: Och läsa upp.
1: Skojar du med mig?
0: Alltså, Taylor Swift har ju skrivit ihop, vet du så, 15 låtar är det ju typ som. Och bara sådär. 20 minuter.
1: Alltså jag... Min vigsel i sin helhet ska inte ta 20 minuter.
0: Nej, eller hur? I wanna get started. Let's get the party started.

0: Vi har ju snackat om Taylor Swifts och nu står det här säga Travis.
1: Ja, Travis bröllop. Ja, precis.
0: Nelly, tror det här är årtiondets bröllop?
1: Ja, men typ alltså. Mm. Det är om Zendaya och Tom Holland gifter sig snart då. Det kommer väl, jag vet inte.
0: Alltså, jag väntar så mycket på det här.
1: Ja, jag tror alltså nästan att de är... Men det är kanske bara för att jag inte är en Swiftie.
0: Nej, men okej, det kanske är det.
1: Ja. Du har rätt, det är årtiondets bröllop.
0: Det är årtiondets bröllop. Vi lämnar det på det. Mm. Super. Vi har snackat lite om att det är imponerande att de har lyckats hålla det så privat.
1: Ja.
0: Det här är ju också jättespännande, hur det inte har liksom läckts en enda bild från det här.
1: Nej, då, ingen fick ju ha telefoner med sig in dit, förstår
0: jag. Det var så. Jag tycker det måste ha varit så.
1: Men hur? Alltså, för så här, förstår mig rätt, men de som har varit där är ju inte... Det är ju förmögna människor som har varit där. Mm-hmm. Det är ju inte som att de inte har råd att köpa en extra telefon. Eller vet du, sådär... Kanske, var smugglar man in den? I do not know. Men ja, jag vet inte. Mm. Det är duktigt.
0: Det är jätteduktigt. Jag har funderat på det här lite själv nu också, för det är bröllopstid där. Mina sociala medier är smockfyllda med folk som gifter sig.
1: Hur känner du för det?
0: För att gifta sig.
1: Nej, så känner du att det är kul att se bilder på alla andras bröllop? Eller är du så här, okej, okay, I've seen enough?
0: Det är lite både och. För jag tycker det är jättekul. Jag är en otroligt stor romantiker. Jag blir så glad av kärlek. Och det är så roligt att se att du gamla skolkompisar gifta sig.
1: Ja.
0: Men det jag börjar fundera på är ju det här med telefoner på bröllop.
1: Ja.
0: För jag funderar lite, det kan bra hända att om den dagen kommer att gifta mig, att jag går med en sån här... Hade ni också i skolan sådana här fula röda lådor för ett prov när man fick lägga telefonen?
1: Vi fick ju inte ha telefoner.
0: Ni fick inte ha telefoner?
1: Nej, de skulle vara i skåpet liksom. Mm. Alltså, det var ju också när liksom, det var ju den första versionen av Apple-telefonen var ute som jag gick i högstadien.
0: Just det, ja. Att, du, alltså typ på stenåldern.
1: Ja.
0: Precis.
1: Tegelstenen i skåpet.
0: Ja. Det var ändå ingenting att ha med, för att vad kunde man göra på den?
1: Nej, alltså typ så. Man spelar, vet du, Nyan Cat och Candy Crush.
0: Snake.
1: Ja, men alltså verkligen. Ja.
0: Fantastiskt. Nej, men alltså jag tror det. Men sen är det där då, var har man telefonerna? För att det kommer ju sen på vigseln, under vigseln kommer ju någons telefon börja ringa. Och så kommer någon mommo försöka springa där och stänga av det.
1: Jo, jag vet inte heller hur man ska kunna göra det där. För jag har ju varit nu, de senaste åren så har jag i regel varit, eller kanske i medeltal, 3 bröllop per sommar. Och många gånger så, som jag är på bröllop nu, så är det att de säger liksom i början på festen eller innan vigseln drar igång att inga telefoner, vi vill ha bilder där ingen är på telefonerna, ta inte egna bilder, ni får ta del av kamerabilderna sen. Helt valid, såklart är det alltid någon mommo som står där i alla fall sen. Och,
0: i mittgången framför fotografen.
1: Ja. Men förstå att det har gått så långt att man behöver säga det.
0: Det är ju lite tråkigt.
1: Ja.
0: Alltså faktiskt. För att det är ju också ett sånt evenemang där man faktiskt vill vara in the moment.
1: Mm. Men kommer du ta med dig röda korgen eller tvättkorgen och säga hit med telefonen?
0: Hit med telefonen. Ni får kanske tillbaka sen.
1: Bröllopsgåvan.

0: Vi är mitt inne i sommartider och vet du, det badas för fullt och vet du, folk kanske går runt med shorts och öppnar skjortan och sen så går man runt i bikini eller bara speedosbyxorna och jag är så här, okej, var går gränsen? Hur långt från badstranden får man gå i det här?
1: Klä på er.
0: Ja. Ja, men är det, tycker du det?
1: Alltså jag är jättekluven i det här.
0: För jag menar, är du på badstranden och så säger du, den badstranden, om man nu tänker

0: ligger typ som Mallorca. Det är en sån här badstrand och sen är det en gata och sen är det en massa turistfällor där man kanske kan köpa en kaffe och en glass. Då är det ju okej att gå från stranden, gå över gatan till kiosken och köpa.
1: Absolut.
0: Okay? Sen kanske det inte är riktigt så det ser ut här i, vet du, i Finland eller i Helsingfors.
1: Det är jättespännande på det, för jag har aldrig tänkt på att det skiljer liksom vilket land du är i. Men jag håller helt med. För här kan du inte riktigt gå in på ett café ändå i bikini.
0: Kan man det? Får man det? Eller liksom, är det socialt accepterat?
1: Jag skulle säga café, kanske nog gränsen kommer.
0: Mm.
1: Men vi har ju inte heller riktigt den här samma kulturen att vi har massa butiker just bredvid stranden.
0: Nej, det är sant.
1: Utan du måste ändå gå längre in, vet du, mot centrum någonstans för att komma in.
0: Jo, varför har du gått 2,5 kilometer i speedosbyxorna?
1: Ja, det, nej.
0: En annan grej som jag tycker också är liksom sådär, ta på dig skorna, för att vi har på Åland så här i juli så brukar det vara en vikingamarknad. Jättemysig, jättehärlig, vet du, sådär. Och så är det massa människor som bor i den här vikingabyn och lajvar vikingar för några dagar.
1: Åh, oh, vad kul!
0: Men då har man alltså inga skor på sig, så går man och handlar i närmsta matbutik barfota.
1: Nej!
0: Inte lite.
1: Men det känns ju ohygieniskt för dig själv. Men egentligen stör det mig att någon annan är barfota.
0: Nej, det är det.
1: Men vill jag säga någons fötter?
0: Stör det dig mer att någon går i lilla liksom spirosbyxan i matbutiken än om de går barfota?
1: Där är det, alltså, nej, men det är faktiskt 50-50 skulle jag säga. Det är ju så sjukt egentligen. Men alltså, men då är det spiros med skor på.
0: Och gud vilken look, spiros med skorna på.
1: Mm.
0: Gud, jag tror jag måste ställa mig emot och säga spiros utan skor.
1: För spiros utan skor, det är bättre.
0: Jättekonstig look med skor och spiros. Och du vet så här, pappa höga strumporna också.
1: Strumpor och spiros.
0: Vad tycker du där ute? Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Var går gränsen? Alltså, hur långt från stranden får man gå i bara badkläder? Får man gå i matbutiken i spiros och skor?

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Förra veckan, jag vet inte om du har sett det här, men förra veckan skrevs det en del om fiskattacker.
1: Nej.
0: I Sverige.
1: I Sverige?
0: I Sverige.
1: Ja, det är tur.
0: Det är tur. För vi delar ju inte vatten med dem.
1: Men de kan hålla sig på den sidan.
0: De kan hålla sig på den sidan. Nej, men alltså specifikt gäddor som tar en liten munsbit. Mumsbit.
1: Jag får hem nu. Ja. Nu får jag.
0: På en när man simmar.
1: Hej då. Jag har alltså, desto äldre jag blir, desto mindre vill jag simma i våra Östersjöns vatten. För att det är min värsta mardröm att gäddan skulle komma och bit mig.
0: Ja, men det är ju spännande också, för jag tänker, här är det så kallt. Det finns ju mycket värre saker om vi åker söderut.
1: Ja, men det är fine.
0: Det är sjöborrar och saker.
1: Jo,
0: det
1: är lugnt. Jag är helt fine med det. Vet du vad, hajen, ta mig.
0: Ta mig. Men om en gädda kommer att smaka lite på din topp. Men det är nog inte bara sådär att en gädda kommer att bita heller, för de kan bita hårt. Och det...
1: Det blir ingen naken sim.
0: Nej. Men orsaken till hela det här då, att det har snackats om det här på sociala medier, var att det var åtminstone 2 uppmärksammade fall förra sommaren av gäddattacker. Himla roligt.
1: Ja.
0: En 23-årig kvinna och en liten pojke som blev biten. Och de här fick ändå åka in och sy sina fötter.
1: Nej men sluta. Jag kommer inte far och simma mer nu.
0: Nej.
1: Alltså jag får bli den där, vet du, medelålders kvinna som står där på kanten och är orolig för allt.
0: Ja, för sen är det ju också så här att man måste ju tänka på hur många är det som far och simmar och hur många har faktiskt blivit bitna.
1: Flera har blivit bitna.
0: Mer än en.
1: Vad sa du? Det var en pojke och en kvinna i 23-årsåldern.
0: Ja, precis.
1: Klarar de sig? Eller dog de?
0: Nej, de klarar sig.
1: Ja.
0: De har kvar sina fötter också.
1: Vad ska man göra för att hålla sig borta från gäddan då?
0: No, grejen var väl också att det här var ställen där man vanligtvis inte simmar så mycket. Så därför var gäddorna så här, kanske inte vana med att vara... För att gäddor, de kommer inte att attackera bara sådär för att de vill. Utan det är så här en jaktinstinkt typ. Men om man har mycket, liksom, ett tips var att man ska hoppa bomben och sådär, ha mycket liv i vattnet, så blir de rädda för dig.
1: Mycket noise.
0: Mycket noise. Så om någon ser mig simma i sommar som en tok och hoppar runt och skriker, så är det för att jag skrämmer bort gäddor. Extrem.

0: Om Italien har lutande tornet till Pisa, ja, så har Finland flytande huset till Lovisa.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej, nej, nej, nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en resa? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

Där slog klockan 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt fredagssällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi börjar den här fredagskvällen lite lugnare med Ingrid och låten Ruin and Reason.

and Reason av Ingrid. Ingrid Enkel som också har ett sommarprat den här sommaren. Hon var den första sommarprataren i Svenska Yles sommarpratare i år. Om du vill lyssna på det så finns det att hitta på Yle Arenan. Jag rekommenderar jättebra sommarprat. Och man fick höra Ingrids berättelse helt enkelt. Ingrid kommer också uppträda nu på lördag, alltså imorgon här i Vasa, för då är det dags för Drömmenfestival. Och Ingrid är en av line-upen där i år. Och jag fick in ett meddelande av Bosse på WhatsApp att han ska träffa, eller inte träffa, men lyssna på Ingrid imorgon. Och troligtvis då på Drömmen. Om du vill höra av dig till mig så kan man göra det just på WhatsApp. Vart telefonnumret är 044-2800-180. Du kan också höra av dig på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi. Det känns som att den här helgen som är på kommande är just lite en sån här kicka igång sommaren och sommarevenemangshelg. Jag kan, det är liksom Drömmenfestivalen i Vasa, Ruisrock kör igång, det är Tomatkarnevalen, det är Hangregattan, det är Pride-evenemang på flera håll i Finland. Har jag glömt någonting? Säkert har jag glömt någonting, men det känns som att alltid första helgen i juli så drar de här helgevenemangen igång. Och det är verkligen sommaren är här på något sätt när det varenda helg är någonting som sker någonstans. Vilket är jätteroligt för att jag känner att nu, alltså jag vet ju att sommaren har börjat och vi är ju mitt i sommaren just nu. Men på något sätt vill jag typ ändå ha känslan av att nu kan den här sommaren bara börja nu. Det känns som att den inte ännu liksom har far iväg. Alltså vi har typ vet ni, lagat i nycklarna i bilen, vi har startat bilen, men vi har inte börjat köra ännu. Där är vi. Mycket tror jag är på grund av vädret, att det inte har varit det här sommarvädret ännu. Men jag tänker att nu i juli när sommarevenemangen börjar så förhoppningsvis kommer vädret vara på vår sida. Är du på väg på just något sånt här evenemang i helg? Något av dem som jag redan nämnde, eller är det något annat evenemang någonstans i Svenskfinland som är på gång nu under helgen? Hör av dig jättegärna. WhatsApp-telefonnumret var ju 044-2800-180. Jag kommer vara ditt sällskap ända fram till klockan 7. Det är fredag, det är dags för fredagsfilis. Vi ska starta den här, ska vi kalla det första sommarhelgen, ordentligt den här kvällen. För jag fick typ också en känsla av att, inte bara på grund av att det är sommarevenemang och såna grejer som drar igång den här helgen, så också här på kontoret, jag måste hälsa typ varenda kollega trevlig semester idag. För det känns som att idag har typ alla gått på semester. Så när jag kommer komma på jobb på måndag, jag kommer vara själv här. Och på något sätt, det är ju också ett litet tecken på att nu är verkligen sommaren här.

Jag berättar precis om att det känns som att den här helgen drar sommaren igång på riktigt. Mycket på grund av att jag måste hälsa trevlig semester till typ varenda kollega idag. För det känns som att alla har gått på semester nu. Och även känns det lite extra somrigt den här helgen. För det är mycket evenemang som sker runt om i Finland. Allt från tomatkarnevalen till Ruisrock. Så det här sommaraktiviteterna är här. Och någon sommaraktivitet som verkligen är liksom ett måste för mig är att simma. Simning hör ju bara till vardagen under sommaren. Jag går inte och simmar, i alla fall inte liksom, nu snackar jag hav, sjö. Jag går inte i havet eller sjön under vinterhalvåret. Men på sommaren så tar man ju tillfälle i akt och går och simmar. Men jag går aldrig och simmar själv. För jag är ju egentligen livrädd för hav. Jag skulle säga att jag har tre stycken fobier. Det är höjd, det är hav och det är blod. Det är de tre fobierna jag har som jag verkligen på riktigt kan säga att jag är livrädd för. Och man får liksom hög puls, man får lite stress och man är bara rädd om de tre sakerna är nära. Så jag tycker inte alls om att köra båt. Jag tycker inte alls om att åka Sverigebåten heller. Alltså, oberoende om det är en roddbåt eller en ett stort kryssningsfartyg. Aldrig. Alltså, jag klarar inte av det, för jag är bara rädd för havet helt enkelt. Och jag är rädd för havet när det kommer till simning på grund av att jag är rädd att jag ska bli biten av någonting. För jag vet inte vad som finns där under, och här i Finland så har vi ju tyvärr inte turen av att ha ett så här turkost blått hav som är helt liksom genomskinligt, utan här är det ju grumligt och mörkgrönt, så jag ser ju som knappt mina egna tår. Alltså, jag gör ju inte. Så därför är jag bara livrädd att simma, så jag simmar aldrig själv. Aldrig att jag skulle gå och simma själv. Aldrig gjort, kommer aldrig ske. Jag går aldrig heller först ner i vattnet.

Utan mamma eller pappa eller sambo och kompisar, de måste gå först för att liksom säkerställa att det är fine. Sen så kan jag gå ner i havet. Sen har jag aldrig känt av känslan av att jag njuter när jag simmar. Utan det är just den här stressen som jag snackar om på grund av att det är en fobi. Att liksom man får stress. Jag vill bara, okej, jag doppar mig nice, bra, upp. Upp, snabbt, snabbt, snabbt. Så jag har också den här höga pulsen om man är stressad och sådär. Och tänk att det är så här bara på grund av att jag är rädd för en liten abborre. En 2,5 kilos abborre jag är rädd för. Alltså väger ens abborrar så mycket. Men därför så fastnade jag på en rubrik som jag läste här tidigare i veckan av P3 Nyheter. För nu har P3 Nyheter tagit reda på hur stor risk det är för att få ett fiskbett i just sjöar och hav. Och jag var ju direkt sådär att okej, wow, det här måste jag ju läsa. För nu, jag måste ju se, att behöver jag vara rädd eller behöver jag inte vara rädd? Och de tog reda på det här svaret, P3 Nyheter alltså, tog reda på det här svaret på grund av att det har kommit rapporter om att en blåfisk som kan bita av både tår och fingrar sprider sig i Medelhavet. Så ni kan ju tänka er att redan där så klickar jag ju bort från artikeln.

Jag har precis berättat om att jag är livrädd för hav. Det är en av mina tre fobier. Och jag är mycket livrädd för hav på grund av att jag vet inte vad som finns där under. Det känns bara skrämmande och det känns för stort för min lilla hjärna att liksom ta in att det finns så där mycket vatten. Och det finns så där mycket djur och skapelser där under. Och jag får rysningar bara av att tala om det. Men därför så blev jag jätteintresserad då jag såg att P3 Nyheter hade skrivit en artikel om hur stor risken är för att få fiskbett i just sjöar och hav. Och jag vill ju veta att finns det på riktigt en stor risk, att har jag som en befogad rädsla eller inte? Och de tog reda på det här svaret, just att hur stor risken är, på grund av att det finns en blåfisk som kan bita av både tår och fingrar. Fattar du vad sjukt det är? Bita av tår och fingrar. Det är inte så, ta ett litet bett. Bita av, alltså amputera bort. Det är helt sjukt. En sån fisk i alla fall så håller på att sprida sig i Medelhavet. Och då blev jag ju jätterädd. Så först så klickade jag bort från artikeln och sa att jag kommer inte kunna läsa det här, för jag blir bara ännu mer rädd. Alltså jag har hittills bara varit rädd för abborrar och gäddor. Ska jag nu också bli rädd för en blåfisk? Alltså, jag var som inte mentalt redo. Så jag klickade bort från artikeln och så gick det någon timme och så var jag sådär, okej, men jag kanske nog skulle borde läsa den här artikeln då som P3 Nyheter har skrivit, att jag går in på den igen. Och så scrollar jag vidare, läser hela artikeln och så står det lite längre ner att chansen eller liksom risken för att bli biten är otroligt, otroligt liten. Särskilt om man plaskar mycket. Och det här var ju som, det var ju goda nyheter. Då blev jag ju lite lugn att okej, att på riktigt, det är inte så stor chans att jag kommer bli biten av någon abborre, gädda, blåfisk. Att det är fine. Men jag blev ju som, jag vet ändå inte om det här har förbättrat min fobi så att säga. Men så scrollade jag lite mer ner i artikeln, läste artikeln ännu mera. Och så kom jag fram till någonting som verkligen fick min själ lugn. Det var fiskforskaren Jens Olsson som har sagt att om man har en som tar en för laget och gör bomben, är det absolut bästa. Så alltså, vet ni vad, jag kommer aldrig gå ner för stegen från bryggan och mer. Jag kommer bara göra bomben.

0: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Vi tar och fortsätter här med Olivia Dean och låten Baby Steps.

Olivia Dean med Baby Steps. Och på tal om babies, så i helg är en ganska spännande helg för mig, för jag kommer för första gången någonsin få träffa min systerdotter som föddes här för bara en vecka sedan. Så det är en jätteliten bebis som jag ska få träffa nu i helg, vilket jag är så taggad på. Och nästan lite nervös, för när det är så här små bebisar, alltså bebis som är kanske under en månad, så man är ju jättenervös. Alltså man är så rädd att liksom, vet du, ta någonstans fel, eller om jag ska hålla henne i famnen, vet du, de är så små, jag vet som inte, jag typ litar inte på mig själv, att hur ska man hålla i, får man paja, alltså man är så nervös, och också när det inte ens är en egna bebis. Jag vet ju att det är min systers barn, så det är ju ändå väldigt nära släkt, men ändå är man alltid jättenervös då man ska träffa så här små människor. Men det ska bli jätteroligt, jag är så taggad, så jag har en helt underbar helg framför mig. Men jag har också lite funderat just på det här att fara och hälsa på en familj som just har skaffat ett barn, och det här är ju verkligen jättenytt då bebisen bara är en vecka gammal. Att ska man ta med sig någonting som gäst då? För jag ska alltså träffa då syrran och hennes familj då imorgon, och ska jag köpa någonting? Ska man köpa någonting till bebisen? Ska man köpa någonting till föräldrarna? Räcker det med en blomma? Ska man redan nu köpa någon tröja till barnen? Men det är också så, de kommer inte kunna använda den här tröjan förrän om några månader. Att det är jättesvårt liksom, vem ska jag gratta? Ska jag gratta bebis? Ska jag gratta föräldrar? Var går det? Men jag kanske på något sätt har landat i att en blomma är bra, och sen så börjar man lite kämma bort barnet då det går att kämma bort, för nu är ju hon ändå jätteliten, så det kanske inte lönar sig. Så jag tänker att jag kör på en blomma, men om du som lyssnar har något bättre tips på vad ska man ge till en ny familj, så får du jättegärna hjälpa. För jag fick också av någon kompis som sa att köp ett halsband till bebisen som hon kan ha på när hon blir äldre. Och då tänkte jag, det är jättekiva idé, men alltså lycka till min syrra att hålla reda på det här halsbandet i så 15 år. Det går ju inte. Någon kommer ju tappa bort det, och så kommer det aldrig komma till användning. Så vi köper blommorna.

Jag berättade precis om att jag har en jättespännande helg på kommande på grund av att jag för första gången ska få träffa min systerdotter som föddes här bara för precis en vecka sedan. Så det är en jätteliten bebis, men nu ska jag äntligen få träffa henne. Och då känns det lite konstigt om man kommer tomhänt. För jag vill ju ändå på något sätt både gratta bebis, men jag vill också gratta min syster. Så jag har lite varit så här fundersam att vad ska man köpa? Ska jag köpa någonting? Vad är passande? Hur är hela den här kulturen? Jag har liksom, det här är första gången också vi har ett litet barn i min familj. Det är som, vet ni, första barnet för allihopa. Det kommer bli så bortkänt det här barnet, men det är värt. Men därför har jag lite så här funderat att vad ska jag köpa? Och jag frågar dig som lyssnar att har du något tips? Och jag har fått in svar, jätteroligt. Det var Benny som skickade in första svaret och han skrev att färdiglagad mat åt familjen är den bästa presenten man kan få när man har bebis. Och alltså, det här förstår jag ju. Det är ju alltså klockren idé att ge mat, för att det är kanske det sista man orkar med när man just har fått en bebis och det är mycket annat att tänka på. Så då om liksom matlagningen är borta och man har färdig mat hemma, så är det ju jätteuppskattat. Så tack för det tipset, Benny. Sen så Linnea skicka in, för jag hade först tänkt att ska jag bara köpa en blomma? Att är det liksom bra eller inte? Men Linnea svarar att köp inte blomma, det är bara en uppgift för nyblivna föräldrar. Man ska hitta vas, man måste kanske klippa dem, man ska kasta bort när de vissnar. Men istället en bra idé är en care package för nybliven mamma med till exempel favoritdricka, proteinbars, snacks och så vidare. Också helt jättebra tips. Tack, jag kanske inte ska köpa den där blomman då. För alltså, röda tråden i det här är ju just att man ska göra det så lätt som möjligt för de nyblivna föräldrarna. Att man vill ju inte ge dem något typ av extra stressmoment. Så därför kanske en blomma inte är det rätta. Sen så fick jag också in ett svar av Ellen som skickade in att mjukis/bok till bebis och godis till mamman. Speciellt Laku om hon tycker om. För det är förbjudet under graviditet. Ja, det kanske skulle vara en sån rolig grej att göra. Att man gör en liten sån bag med grejer som var förbjudet under graviditeten. Just Laku, kanske ett rosévin och typ sushi. Alltså, det kanske är jätteroligt. Och en bok till bebis. För nu läser man väl för bebisar fast de är så där små. För jag tänkte att bebisen kan ju inte läsa, men mamman kan ju läsa till bebisen. Otroligt. Jag helt tydligt så måste jag kanske lite fundera om på vad jag ska komma med imorgon när jag ska få träffa min systerdotter. Men tusen tack för alla tips.

Youngblood med Lowlife. Klockan börjar närma sig 20:06 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 20.

0: Men nu ska vi mingla.
1: Lycka till.
0: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
2: Varje fredagskväll så uppdaterar jag dig som lyssnar med några händelser från veckan eller nyheter som kan vara passande att snacka om under helgens mingel. Och tidigare under sändningen så berättade jag ju att den här första helgen i juli, den har alltid någon typ av charm. För det känns som att då börjar helgen, eller då börjar sommaren ganska ordentligt. Det är mycket evenemang runt om i Finland. Man kanske har fått semester eller i början av sin semester. Och alltså, det är bra nu. Alltså det är bra liv. Och på grund av att det kanske är mycket evenemang eller man ska träffa någon bekant som man inte har hunnit träffa under våren, så kanske man behöver ha något mingel. Snack. Och då är det ju alltid bra att ha några nyheter eller händelser som man kan snacka om så att det inte blir så stelt. Och första grejen du kan snacka om under helgens mingel är ju alltså typ världens mest omtalade bröllop. Kan jag säga så? Okej, kanske ett annat bröllop som är mer omtalat än det här var ju kanske mellan Charles och Diana. Men alltså, det här är nära. Det är ju alltså så att Taylor Swift och Travis Kelce kommer gifta sig den här helgen. Eller det i alla fall säger ryktena. Ingenting är officiellt, men tecken tyder på att Taylor och Travis inledde sitt bröllopsfirande på Madison Square Garden igår. Och det här är liksom som sagt bara rykten, men det här är vad vi vet och vad det spekuleras om. Tidigare hade gjorts en ansökan som har lämnats in om att spärra av flera gator kring Madison Square Garden i New York för ett större evenemang mellan den 2 och 4 juli. Under måndagen så började också lastbilar lasta in stora mängder teknisk utrustning i arenan och en röd matta rullades också ut över en entrétrappa. Flera medier har också rapporterat att firandet är uppdelat på två dagar. Den 2 juli, alltså igår, ska enligt CBS News vara vigt för bröllopsrepetitioner och en sån intim middag för 100 personer tillsammans med paret. Men den 3 juli, alltså idag, så hålls den här större bröllopsfesten med uppemot 1000 gäster. Enligt nöjessajten TMC så har de inbjudna tvingats skriva på sekretessavtal om att inte avslöja någonting om firandet. Om det sker i helgen eller inte, det vet vi ju fortfarande inte. För också Madison Square Garden har ju inga fönster utåt. Det är väldigt privat när du sen kommer in dit. Så jag tror faktiskt att oberoende om det kommer ske ett bröllop på Madison Square Garden i helgen eller inte, så kommer vi inte få några bilder därifrån. Men det har också kommit nya uppgifter om hela det här bröllopet. Och det är New York Post, page 6, som har rapporterat att Taylor och NFL-spelaren Travis Kelce redan har gift sig. Tidningen hänvisar till flera anonyma källor och de säger att paret ska ha sagt ja till varandra inför en liten grupp nära och kära och liksom redan för en tid sedan. Att de har redan gift sig, men att kanske nu enbart sker själva bröllopet. Hörrni, det är mycket. Det är så mycket nu. Vi vet inte vad som sker, men i alla fall någon typ av fest kommer ju ske på Madison Square Garden ikväll. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att popstjärnan Isaac Elliot är landets mest spelade artist. Och nu har han också slagit finst musikrekord. Det är popstjärnan Isaac Elliot som ligger i skrivande stund etta på Spotify i Finland. Det här innebär att Elliot är den första finländska artisten någonsin att nå 11 raka ettor på den finska topplistan. Och att en låt går in som rak etta innebär att den når första plats på topplistan samma vecka som den släpps. Utöver den senaste singeln så ligger även två andra av Elliots låtar, Sinfonia och Ai Etta, för tillfället topp 10 i Finland. Så det kan vi ju säga, att det går bra för vår finlandssvenska artist Isaac Elliot. Sista grejen du kan snacka om under helgens mingel är Roskilde-festivalen, som är Nordens största festival med ungefär 100 000 besökare. Har hållit på nu i en vecka men tar slut i helg. Festivalen äger ju rum i Danmark och i slutet på festivalen så varje år försöker besökarna få biljetter till nästa års festival. Och Hur man försöker få de här biljetterna, så det sker på ett litet speciellt sätt. För det sker genom en springtävling. Men det är inte vilken springtävling som helst, utan alla som springer måste vara totalt nakna. Och jag såg faktiskt en video på det här loppet. Och wow. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga.

Jag berättar precis lite snabbt bara om Roskilde-festivalen som pågår som bäst i Danmark. Det är ju också faktiskt Nordens största festival med runt 100 000 besökare. Och jag har aldrig varit på Roskilde-festivalen, men på något sätt har jag en fördom om att den är ganska gallin. Alltså det är mycket som sker, så att säga. Men också bara annars typ allting som sker i Danmark känns ganska fritt. Inga regler och mycket skoj. Det är liksom lite sådana mina tankar är om just Danmark. Och helt tydligt så har jag ju ändå på något sätt haft rätt när jag har sett hur man beter sig här på Roskilde-festivalen. För att få biljetter till liksom nästa års festival så kan man delta i en springtävling. Men den här springtävlingen är inte helt som vanligt, utan man måste springa den totalt näck. Och nu snackar vi inte att du ska ha på dig en bikini eller du ska ha på dina trosor. Nej, bort med allt. Alltså allt ska synas. Och jag har sett en video på det här loppet. Och alltså, wow, folk vågar verkligen bjuda på sig själv. Det är beundransvärt hur folk liksom är trygga i sina kroppar. Och jag, alltså, lucky you. Jag önskar jag också, va? Nej, men bara det här hur, nog är jag kanske också trygg i min kropp, men ja, framför mina närmsta. Inte framför 99 000 andra människor på Roskilde-festivalen som ska se mig springa i en springtävling totalt naken. Alltså, man måste ha en sån självdistans och kanske ändå självförtroende för att delta i den här springtävlingen. Och jag vet inte om det ska vara värt, eller i alla fall inte för mig skulle det inte vara värt att delta i en springtävling helt naken bara för ett par festivalbiljetter till nästa år. Alltså, hellre sparar jag den där 20 euron i månaden då, varje månad, för att ha råd med biljetten istället för att visa mig naken för hela Danmark. Men ja, det här bara bevisar ju på att mina fördomar om Danmark och om danskar alltid har varit rätt. För aldrig någonsin att svennar skulle göra det här. Inte en chans att på Way Out West i Göteborg att svennar skulle börja springa nakna framför varandra. Absolut inte. Det är ju som antingen är det danskarna eller så är det finnarna som gör någonting sånt här.

0: Dracula av Tame Impala och Jenny. Run from the sunlight, Dracula.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
0: Vi fortsätter med Juan Miguel och DJ Rullbiza med låten Jag mår illa.
2: Vad helvete har du varit på riktigt?
3: Kolla.

0: this guy. Just a little princess.
1: Klockan är 5:04 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Om du vill höra av dig till mig kan du göra det på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-2800-180. Yle Extrem. Got you on my mind. Vi fortsätter med Calvin Harris och Jazzy och låten Satisfy.

Varje fredagskväll så blir jag jätte nyfiken och jag vill ta reda på vad du som lyssnar gör. Ja, vad är det du gör samtidigt som du lyssnar på mig? Har du fått semester idag? Sitter du ute på terrassen och njuter av en Aperol Spritz? Eller vad gör du? Sitter du i bilen? Är du på jobbet? Är du på väg på något evenemang? Lagar du mat? Vad som helst. Jag vill bara veta, vad gör du? Så därför frågar jag dig frågan VGD. Alltså, vad gör du? Du kan skicka in ett svar på WhatsApp. Vad telefonnumret är 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Jag vill veta, vad gör du? Jag frågar, du svarar. Jättelätt. Du kan skicka in bara en mening, vad du beskriver, vad du håller på med, eller så kan du skicka in en bild och så ska jag försöka fundera vad du gör på den här bilden. Jag vill alltid ha in i alla fall 5 stycken svar, så jag kommer inte vara nöjd förrän jag har fått in de här 5 svaren. Så om du lyssnar just nu, så skicka gärna in ett svar på frågan VGD. Du får en låt på dig. Telefonnumret är alltså 044-7800-180. VGD, svara. Jag vill veta, vad gör du just nu? 044-7800-180.

Varje fredagskväll här runt klockan 6-tiden så blir jag alltid jättenyfiken om vad du som lyssnar gör. För jag vet ju vad jag gör. Jag sitter här och sänder radio i 2 timmar varje fredagskväll. Men jag ser ju som inte ut från den här studion. Det är en black box, jag har inga fönster. Jag vet inte vad som pågår där ute. Så därför måste jag ju fråga dig på det här sättet, att vad gör du just nu? Jag vill veta, vad gör du samtidigt som du lyssnar på mig? Så jag frågar VGD, alltså vad gör du? Och du svarar genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Och jag brukar inte bli nöjd förrän jag har fått in 5 stycken svar, och hittills har jag fått in 2 svar. Så ännu 3 personer behöver skicka in och säga vad de håller på med just nu. Du kan bara skriva ett meddelande, eller så tar du bara en bild och skickar det till WhatsApp-telefonnumret 044-7800-180. Du hinner ännu, okej, men gör det nu. Men i alla fall har jag fått in en bild av Malin som sitter i bilen. Hon är på väg någonstans. Det är fint väder var Malin är. Det är gröna träd, lite moln ändå på himlen, inte så blå himmel, men man ser ändå att det är som torrt på marken, det har inte regnat, och det verkar vara ganska nice sommar där borta. Och Malin skriver att hon är på väg på AV för att fira att semestern börjar nu. Och alltså, vilken dröm! Vilken dröm! Alltså, topp 3 känslorna i världen, i livet, är ju dagen då man får gå på semester. Och allt är framför. Underbart, alltså jag önskar dig en jättehärlig semester, Malin, och du ska njuta för fullt, för det är på riktigt min dröm. Sen så fick jag också in en bild av Mikaelina som skickade in en bild på när hon sitter med hammare, någon typ av tång, jag är så dålig på så här verktygsnamn, och någon typ av så här typ hålskapare, för det ser ut som att hon sitter med ett bälte och skapar mera hål i sitt bälte. Så då behöver man ju ha en sån här, ett vast för ett mål som skapar de här hålen. Och det sitter Mikaelina och håller på med just nu. Alltså väldigt händigt. Bra jobbat. Det var så roligt, för när man själv också höll på med sån där

alltid en sadel i mitt arbetsutrymme i min paketbil. Wow. What a woman, what a woman. Härligt, lycka till med dem, Mikaelina. Sen så fick jag in ett annat svar av Sandra som skickade in att hon just har handlat och nu ska hon hem och äta rester. Och jag jobbar imorgon. Glassigt värre. Men vet du vad, Sandra, vi behöver folk som dig också. Det är lugnt. Du ska ändå ha en skön fredagskväll och njuta av den här lediga dagen eller lediga kvällen förrän jobbet kallar imorgon igen. Och så fick jag in en bild av My som skickar en bild på när hon sitter och äter en sallad i en bil. Och så skrev hon att hon är på väg till Hangöregattan. Wow, vad roligt! Gud så skoj, du ska ha det jättehärligt på Hangöregattan, My. Där har jag aldrig varit, men man har ju ändå hört att det brukar vara helt roligt. Förhoppningsvis är bara vädret bra där borta också. Men jag önskar dig en trevlig helg, My, och kör försiktigt. Så fick jag in ett annat meddelande av Johanna som skickade in att hon kör hem från tomatkarnevalen nu. Ätit lite vårrullar och godis. What nice! Jag älskar det där. Jag var på tomatkarnevalen igår, men tydligen så får jag på fel dag, för igår hade inte ens tomatkarnevalen börjat ännu. Så det var ganska tomt på torget i Närpes. Men det är ju kul i alla fall, Johanna, om du har fått uppleva tomatkarnevalen från sina bästa sidor. Och så fick jag ett sista meddelande av Neo som skickade in en bild på när han målar skyltar. Det är blåa skyltar med vit text. Och där står till exempel Jordgubbslandet, Gröna nöden, Las Clintas och lite sånt. Härligt, roligt. Det verkar ju som att alla ändå har på något sätt en ganska skön fredagskväll, oberoende om du är på väg till Hangöregattan, har just fått semester eller äter rester. Allting är bra, enligt mina åsikter. Jag önskar er alla en jättetrevlig helg och tack till alla som svarar på min fråga, VGD. Oj, nu ska vi lyssna på en riktig gammal goding. Martin Garrix och Dua Lipa med Scared to be Lonely. Det här ger mig riktiga 2016-vibes.

Den här helgen är det mycket som händer runt om i Finland. Mycket sommarevenemang såsom Tomatkarnevalen, Hangaregattan, Ruisrock, Drömmenfestivalen, men även Vasa Football Cup. Vasa Football Cup är en fotbollsturnering för barn upp till 15 års åldern. Tror jag att där går liksom gränsen, man får inte vara äldre än det. Och det är en ganska stor fotbollsturnering faktiskt. En turnering som också jag har deltagit i när jag har varit liten. Och på något sätt är det här liksom stämningen av fotbollskuppar är någonting som man inte får på någon annan plats än på fotbollskuppar. Och just som sagt, Vasa Football Cup är ganska stort, så det är ganska liksom grov filis där borta, för det är inte bara två lag utan det är faktiskt 404 lag anmälda från hela Norden och några baltiska länder. Och Vasa Football Cup vill vara Finlands roligaste och mest meningsfulla ungdomsturnering, och deras målsättning är att skapa en cup där fotbollsglädje, gemenskap och fair play står i centrum. Och som jag sa, det är mina topp tre bästa minnen från barndomen, så där är ju Vasa Football Cup med. Bara det här hela grejen att få vara på en fotbollscup med sina kompisar, spela lite fotboll, ja, det var också helt kul. Men det var ju allt det här runt omkring som var det bästa. Gemenskapen, spänningen, man åt lite pyttipanna, man åt lite glass, man fick solsting, man for på diskon på kvällen och man fick spela finaler om man kom så långt. Så därför har jag lite så här på sistone börja känna att jag vill som uppleva den här stämningen igen, för jag har som inte fått det där samma adrenalin och stämningen som jag fick på en fotbollscup när man var liten. Och då slog det mig bara som att, men varför skulle jag inte kunna få och kolla på Vasa Football Cup? Att nu kan jag ju ändå som få dit och bara få uppleva den här stämningen då. Men på något sätt känns det lite fel att få och kolla på barn som spelar fotboll. Alltså, för jag har som ingen bekant som spelar där i år, så det är inte heller att det är som någon kompisbarn som spelar eller någon släktingsbarn som spelar som jag kan få heja på, utan jag skulle verkligen bara vara mig själv, eller bara vara jag, enbart jag, gå runt där och kolla på barn som spelar fotboll. Det känns bara lite fel. Så på något sätt känns det typ lite olagligt att röra sig på ungdomsturneringar om inte där är en ungdom som du känner. Så jag vet inte, jag kanske måste stanna hemma. Eller? För att, men alltså, det går ju inte. Jag kan ju inte gå runt där och njuta av stämningen samtidigt som jag kollar på barn. Alltså helt hemskt.

Jag pratar precis om de fina minnen man har från när man var på fotbollsturneringar som liten. För i helg så sker Vasa Fotboll Cup här i Vasa, som är en ganska stor fotbollsturnering som jag har deltagit i flera gånger. Och bara liksom minnen från fotbollskuppar och känslan av att få hänga med kompisar, spela lite fotboll. Alltså att spela fotboll var ju bara sidogrejen. Det var typ så här, vet ni, måste jag? Så det var ju allt runt omkring som var det roliga. Och jag har ändå några liksom minnen från just Vasa Fotboll Cup som jag minns lite extra. Nå, för det första så jag hade min första kyss någonsin på Vasa Fotboll Cups disco. Så det kommer jag ihåg. Och det är så sjukt att den kyssen var med min nuvarande sambo. Sen kommer jag ihåg att man var ju en sån grym drama queen när man var 10 år gammal och spelade någon fotbollsmatch mot typ Närpes lag. Och de var så jäkla bra och man var stressad. Så under tiden vi har spelat en ganska viktig match, det var kanske semifinal eller någonting, så har alla i mitt lag gråtit samtidigt som vi har sprungit där och spelat fotboll. För vi alla har haft panik och varit så rädda att förlora mot Närpes. Så bara, jag kommer ihåg att antingen hade det varit kyssar eller så hade det varit massa gråt. Och vi grät förrän matchen hade avslutats och vi vann ju den till slut. Så det var all that for nothing. Och sen sista minne från fotbollskuppar är ju alltså maskottarna. Hur alla lag hade maskottar. Men det roliga är att det var inte liksom en nallebjörn som han hade lagat på sin typ en fotbollströja på. Utan varför var alltid alla maskottar någons lilla syster? Antingen var det någons lilla syster eller lillebror som liksom var typ 4 år gammal och som tvingades att bli lagets maskott. Och de bara liksom, man bara svängde runt och där kastade barnet från famn till famn och bara yay, du måste nu ha på den här pajtan och du måste heja på oss och du måste komma med när vi gör slutramsan. Och, alltså det var katastrof. Alltså då var det ju roligt för man var så yay, ett barn är med oss. Men nu när man tänker tillbaka så stackars barn som man måste vara i maskotar i fotbollslag.

0: Nessa Barrett med Dying on the Inside. Klockan är 6:25 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. God kväll!
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
0: Och så fortsätter vi med Aves och Olivera och låten Nobody Here Knows.

Fotbolls-VM för herrarna är ju i full gång och jag har gjort det som en liten tradition här i Extremkväll att varenda kväll tippa kvällens matcher. Och jag tippar genom Yles egna tippning som man kan göra via fotbollsexperten som du hittar på Yle-appen. Ikväll så spelas det fortfarande 16-delsfinaler, men från och med imorgon så kommer 8-delsfinalerna att också dra igång. Men så därför ska vi nu tippa på de sista 16-delsfinalerna för den här turneringen. Ikväll 9 så spelar Australien mot Egypten. Där har jag tippat 4-0 till Australien. Down under, yes. 1 i natt så är det en spännande match mellan Argentina och Kap Verde. Det skulle vara sinnessjukt om Kap Verde skulle vinna den, men jag hoppas ju på Argentina. Så jag har bettat 3-1 till Argentina. Och sen i natt 4:30 så spelar Colombia mot Ghana. Och där tror jag att Colombia kommer vinna 1-0. Det kommer vara mycket mer jämnt. Eller så blir det 1-1 och så vinner Colombia på förlängning. Det är min tippning inför kvällen och nattens matcher i fotbolls-VM för herrarna som spelas borta i USA, Mexiko och Kanada. Om du också vill tippa på matcherna så kan du göra det på fotbollsexperten som finns i Yle.

0: Det var den veckan då.
1: Det var den veckan, det är fredag kväll, vilket innebär att helgen är liksom bakom hörnet. Helgen är egentligen redan här. Och vad passar bättre än lite bra musik för att starta igång helgen? Det är dags att spela min fredagslåt. Och idag hade jag faktiskt ganska svårt att välja. Jag har inte haft någon specifik feelis idag. Jag har inte heller liksom någonting som, jo, jag har ändå en ganska speciell helg framför mig, men ändå ingen låt som kanske passar till det som ska ske i helg. Så jag hade lite svårt att så här balansera hurdan feeling ska musiken ha, ska det vara långsamt, men känner jag att man kan inte gå in i fredagen, man kan inte gå in i helgen med en långsam låt. Alltså då förlåt, men då är det ju inte feelis. Så vi måste, jag måste gräva i arkivet och jag måste tänka bak i tiden om vilka typer av låtar som ger mig feelis. Och jag kommer spela till dig en gammal goding, en låt som jag alltid trycker på då jag inte vet vad jag ska spela. Då jag liksom känner att jag står, vet ni, och sminkar mig en lördag kväll och jag är sådär, nu vill jag ha feelis, men vad ska jag lägga på? Jag vet inte, jag har som ingen inspiration. Då lägger jag alltid på den här låten.

Superheldens och Becky Hill med låten Gecko. Det här var min fredagslåt för den här veckan. Jag hade svårt att välja fredagslåt, mycket på grund av att jag visste inte var jag stod. Vad var mina känslor? Vad vill jag bjuda till dig som lyssnar? Och alltid när jag har en sån liten musikkris så brukar jag på något sätt alltid gå tillbaka till den där låten. I alla fall när jag vill lyssna på någonting som ger mig feels. Bara hela beatet och soundet i den där låten får mig på något sätt att vilja rycka på axeln lite. Så jag hoppas att den där låten också gav dig fredagsfeelis. Vad ska du göra i helg? Har du redan fredagsfeelis, eller har du också haft lite så feeliskris som jag hade tidigare under dagen då jag skulle välja min fredagslåt? Du når mig på WhatsApp, och telefonnumret är 044 28 00 180, alltså 044 28 00 180. Eller så finns jag också på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi. Det är jätteroligt att jag har skrivit i den chatten hej klockan 17 idag då när sändningen börjar, och jag har ännu inte fått ett svar. Så det är bara jag och mig själv som säger hej i den chatten. Men det är härligt, vet du, det är fredag, jag fattar, folk är out and about. Och det var lite den känslan också jag fick av den här fredagslåten, att om jag nu skulle vara out and about och jag skulle sitta i en bil till exempel på väg till Hangaregattan och jag ska lyssna på Extremkväll och min fredagslåt ska ha kommit på, hylsan skulle ha öppnats så att säga.

0: say.
1: Olivia Rodrigo med Stupid Song. Artisten Olivia Rodrigo ger mig bara nästan PTSD för att det enda man gjorde när man var 19 år gammal och mådde dåligt var att lyssna på hennes låt Driver's License. Och jag vill inte tillbaka till den tiden.

Kehlani och Usher med Shoulda Never. Klockan är 7:14 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Men småningom så lyssnar du inte på Extrem kväll med Malin mer, för jag är bara ditt sällskap fram till klockan 7. Men efter det så kommer det fortsätta att spelas musik här på Extremkanalen. Det är så att Extrem nonstop tar över, vilket betyder att det är musik nonstop i en timme. Och varje fredag kväll så är det throwback-musik. Och alltså, om det är någonting som får en på bra musik, bra humör, så är det ju throwback-musik. Alltid när man är på klubben och man börjar höra en 2010-banger av Katy Perry, så pff,

du ser mig på dansgolvet. Så jag rekommenderar dig som vill ha fredagsfilis att stanna kvar här på Extrem efter att jag har stängt av, för då får du höra på några gamla godingar.

0: Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming communityn Svensk Finland har skådat. Vi skådar!
1: Och så fortsätter vi med en av mina favoritartister just nu. Noah Kahan och låten The Great. Låten The Great Divide.

med The Great Divide. Klockan är 5:05 och du har lyssnat på Extrem kväll de senaste 2 timmarna. Men nu börjar klockan närma sig 7, så det är dags för mig att också ta helg. Men vi hörs ju igen nästa vecka torsdag från klockan 5 framåt. Jag önskar dig en jättetrevlig helg, vad du än gör, och jag är taggad på min egna helg, för jag ska få träffa min systerdotter för första gången någonsin. Jag vill avsluta den här sändningen med en speciell låt, låten heter Scooter. Nej, nu får det fel. Låten heter Maria, I Like It Loud med Scooter. För den här låten så lyssnar de på idag på morgonen i Extrem morgon, och den bara gav mig sådär en känsla av att vi måste avsluta kvällens sändning med den. Så här får du Extrem kvälls sista låt för idag. Vi hörs nästa vecka. Puss, hej!

Hej på er solstrålar och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Alltså guys, jag har en toppen dag idag. Jag vet inte varför, men jag vaknade upp på rätt sida. Det kan bero på att igår så var jag och mina kompisar på vår årliga utflykt till Terjärv. Det finns en grill i Terjärv som heter Terjagrillen och den är fantastisk. Den är liksom jättetrevlig att fara till. Och det här är någonting jag och mina kompisar gör en gång i året ungefär. Och ja, men det är alltid bra diskussioner som sker vid Terjagrillen. Och det är liksom en ganska lång resa dit också. Man måste verkligen vallfärda dit från Jakobstad. Det tar ändå lite tid att köra dit. Och efter att vi har varit vid den här grillen så har vi också som tradition att vi kör till en allmän tupp som finns i typ Essie eller någonting. Så det börjar med att man äter grillmat och sen får man något kack på den här tuppen. Och varför den här tuppen är så speciell är för att man får sitt fler personer i samma tupp. Alltså det är liksom en stor tupp med typ 5 hål. Så det ryms 5 stycken härliga rumpor att bajsa i symbios på den här tuppen. Vilket ju passar bra efter grillmat. Så vet ni, jag är liksom fylld av kärlek och omtanke och känner mig riktigt pepp idag. Pepp in the step. Och det hoppas jag ska spegla sig i dagens avsnitt av Supernova. Det här är ju förstås programmet för dig som tycker om musik. Men inte bara musik, utan kanske man ska stå ut med att lyssna på mig också för att det här ska bli en njutbar timme. Jag babblar ganska mycket och har mycket egna anekdoter och sådär. Och särskilt nu, för att nu är jag hemma i Österbotten över sommaren och det betyder att mitt liv är ganska händelserikt. Det är det sjuka, för man skulle kanske tänka att mitt liv är mycket mer spännande när jag är i Stockholm, där jag annars bor. Jag spenderar väldigt mycket tid i Finland också, för jag jobbar väldigt mycket här. Men jag är ju liksom främst bosatt i Stockholm. Och man skulle tro att där händer det skojiga saker, men faktiskt så är det jättetråkigt där. Alltså jag gör ingenting kul. Mest av mina kompisar bor kvar i Österbotten, eller jag liksom i Finland i alla fall. Så det är liksom när jag kommer hit som jag har det jävla roligt. Att vara i Sverige som till jobb. Så hörni, jag har det toppen. Jag mår. Och idag är dagen jag också ska göra en annan spännande grej här i Österbotten. Jag och mina kompisar ska på get-yoga. Yes, you heard it right. Här är alltså yoga med getter. Och jag är så fucking excited för det här. De får bajs på mig, de får piss på mig. I don't care, men getter är gulliga och vi ska stretcha tillsammans. Jag har också hört att, eller fick en varning att man måste ta med sig en badhandduk istället för en yogamatta. För att tydligen så kan de här jätterna börja äta på yogamattan. Det är tydligen lite allätare de här. De tycker om grönsaker och kött och plast och det liksom spelar inte så stor roll. Så hörni, det här ska bli en spännande dag. Men låt oss nu dyka in i musiken. Det är därför vi är här. Idag i Supernova ska vi bland annat ta upp en ny tortyrmetod. Och den här tortyrmetoden innehåller bara en ingrediens och det stavas Ed Sheeran. Det är ett fotbollslag som har testat på den här nya metoden och den lär funka riktigt jävla bra. Det är Englands fotislag som fick en, ja, mer eller mindre påtvingad livekonsert av Ed Sheeran under deras rest day. Och det här har nog fått lite kritik. Vi ska prata mer om tortyrmetoden Ed Sheeran alltså om en liten stund. Utöver det här så ska vi också prata lite om The Kia Asylum. Vet man inte vad det är så kommer man få en förklaring väldigt snart. Men jag kan säga så här mycket. Vi ska prata om en av de fångarna som har suttit där längst. Är Rita Ora och vi ska prata lite mer om henne också om en liten stund. Och lyssna på ny musik. Om henne är bra, här får vi fan se. Utöver det här så blir det också ny musik av bland annat Tove Styrke, Alexandra Stan i dagens Guilty Pleasure. Hörrni, det blir lite Eurosummer. Och så ska vi också lyssna på en finsk underground-artist som jag hittat. Och jag är helt obsessed med den här musiken. Så hörrni, detta och mycket mer i dagens Supernova. Men här nu till först så lyssnar vi på Bronze Avery med låten Dog Safe.

0: Yeah.
1: Ni har säkert hört om The Kia Asylum. Och om ni inte har hört om det så vill jag bara säga grattis. Det betyder att du inte är chronically online. Alltså du har ett liv högst antagligen och hänger inte bara på internet. Så kul för dig. Men nu kommer jag ändå komma att förstöra din idylliska vardag och tillvaro med att berätta om vad det är för någonting. Kia Asylum syftar på en gammal artist från typ 90-talet, 2000-talet som hette Kaya Dom. Och hon blev kanske störst med låten My Neck, My Back, Like My Pussy and My Crack. Fantastiskt verk, men som ni kanske hör också så var det liksom ett litet hattrick som funkar en gång och sen blev inte så mycket mer. Man kan kalla Kaya för ett one hit wonder. Och The Kia Asylum då, det syftar på ett asylum, alltså ett fängelse eller liksom något slags mentalsjukhus där artister hamnar som just har de här one hit wonders än. Ibland är det two hit wonders eller three hits till och med. Men de lyckas aldrig riktigt komma ut därifrån. Alltså de hamnar liksom i en så här geggsoppa av att bara släppa ganska mid musik.

inte har världshits, utan du måste vara ganska desperat och en ganska, alltså, jobbig personlighet egentligen. Du måste ju liksom vara lite sådär, fuck, jag måste få spela på Madison Square Garden. Alltså, om du inte är så, så hamnar du inte i Kia Asylum. För nu när jag tänkte på det, så finns det ju massa musiker och kändisar som inte har haft de här megahittarna. Men till exempel mina favoriter, vi tar James Blake eller Bon Iver, som rör sig mera i indie-sfären. De har ju inte liksom någonsin blivit såna här stora namn som Ariana Grande då, till exempel, som jag tog här tidigare, eller Justin Bieber, whatever. Men det är ju inte riktigt det de siktar på heller, utan jag tror att de är helt content med att vara där i indievärlden och vara några av de största namnen där. Men de behöver aldrig liksom breakthrough in the mainstream och är väldigt nöjda med det. Så för att vara i The Kaya Asylum så måste du nog vara en popartist också. Alltså, du ska göra den här tuggummi-poppen som vill bli till radiohits, men kanske inte alltid riktigt klarar av det. Och visst finns det någonting ännu mer sorgligt i folk som gör musik bara för att andra ska tycka om det. Exempel på folk som är in The Kaya Asylum. Jag tycker på min liksom första plats så har vi ändå Meghan Trainor. Hon slog igenom med låten All About That Bass, som i princip handlar om att ha en plus size kropp och vara jävla stolt över den. Det var någonting som behövdes verkligen i mitten av 2010-talet. Och det blev hela Meghans brand att hon var plus size. Men nu har hon gått på Ozempic och har en lite annat brand och försöker krampaktigt hålla sig kvar vid kärnstatusen, och därför har jag och resten av internet också remitterat henne till Kaya Asylum, för att ja, mycket komplex situation, men det funkar inte riktigt. En annan artist skulle till exempel kunna vara Lizzo, som faktiskt har ganska mycket likheter med Meghan Trainor i och med det här att, ja, men de gjorde sin karriär kring kroppspositivitet. Lizzo har ju kanske inte gått och vänt på det brandet så mycket, men hon har gjort andra saker istället, bland annat varit rättsprocesser och betett sig som ett as åt folk hon jobbar med, och ja, så det har varit mycket skit där. Dessutom har vi inte fått någon hitlåt av Lizzo på länge, så hon måste också tyvärr remitteras till Kaya Asylum. Folk som har kommit ut ur Kaya Asylum, där har vi till exempel Charlie XCX. Hon var där i typ 15 år, men nu äntligen så har hon ju blivit verkligen ett household name. Men som vi också ser, jag har ju kritiserat Charlie XCX också ganska mycket efter att hon kom ut från The Kaya Asylum, för nu tycker jag att hon har börjar göra ganska mycket. Alltså, jag tycker det har blivit ganska bland, och jag tror hon har lite tappat bort sig själv. Så det är inte bara positiva saker heller med att komma ut från det här asylumet, eller vad nu heter på svensk. Nåja, nästa artist vi ska lyssna på har permanent residens in The Kaya Asylum, och jag pratar om Rita Ora. Om man frågar gemene man, vet du vem Rita Ora är? Så tror jag ändå att ganska många säger ja. Men om man ställer följdfrågan, varför är hon känd? Så tror jag inte att det är så många som kan svara på det. Ärligt talat så vet jag inte riktigt själv heller. Jag försöker researcha, liksom, fanns det något moment? Men, ja, men hon har ju släppt massa musik, figurerat i olika tv-sammanhang och så här. Och liksom, ja, men verkligen morra och på. Men jag har aldrig riktigt lossa. Och någonting med hennes liksom sätt att ta sig an branschen tycker jag också har och luktar av den här desperationen att jag måste bara få vara in the spotlight. Och det om någonting är ju faktiskt ganska osexigt för en publik. I alla fall tycker jag att den här nya låten var ganska bra. If It's Not Love heter den. Och vad en fresh EDM-låt ändå. Hon har ju förstås med sig andra producenter här. Det är Metaboy som har gjort en remix på den här som jag tyckte var nice. Så hörni, vi tar dansa lite på Asylum igen och till Rita Ora.

det är ju fotbolls-VM i full rullning just nu. Och jag har faktiskt tittat lite på det här, vilket känns helt sjukt att yttra. För jag är en, alltså inte antisportare, men jag, vet ni så här, jag är jätteoatletisk och jag har varit här hela livet mätt. Sen förstår jag inte sport så bra heller. Alltså jag tycker det är som ganska tråkigt att titta på. Fram tills nu, för att nu har jag faktiskt försökt sätta mig lite in i fotbolls-VM, för att jag tycker väldigt mycket om han här Erling Haaland, whatever. Ni vet, han är norska fotbollsspelaren som är helt sjukt bra på att göra mål. Jag tycker han verkar jävligt sympis och han har också en väldigt fin collection med designer bags. Så jag gillar honom. Och han försöker se lite på fotboll för att jag nu hejar på Norge. Och det har faktiskt varit ganska mysigt. Det jag gillar med fotboll och VM särskilt är den här community-känslan. Alltså det känns som att alla hänger ihop lite och man har någonting att snacka om med alla. Och jag vet inte, jag tycker det är en trevlig folkfest. Vilket är helt sjukt att det kommer från mig, på riktigt. För jag har varit en sån sporthatare och nu har jag mjuknat upp. Så att jag ska inte prata om sport, utan jag ska härleda det här till musik. Don't worry. För det är så att England, som ju fortfarande är med i VM och håller på och tävlar om finalplatsen, de hade någon slags training camp och fick ett litet besök på sitt training camp av en mycket, mycket känd engelsk artist. Det var nämligen så att när de satt där då och skulle recover och liksom, jag vet inte vad man gör i fotboll, planera strategier och så vidare. De satt i alla fall där och hängde och plötsligt får de ett special performance av ingen mindre än Ed Sheeran, som kommer in dit och till deras relax-avdelning och sådär. Hörni, vänta lite, jag ska bara spela Castle on the Hill åt er. Och det här är kanske den mest fantastiska videon jag har sett på länge. För att nu vet jag ju inte vad viben på riktigt var där. Jag har bara sett ett kort klipp från nätet. Men det ser ut som att de här fotispelarna vill död Ed Sheeran. Alltså, det är så fint! Fans till det här fotislaget har varit sådär, alltså här Norge som har betalat för det här satans gigge. Alltså här någon plott bakom det här. Någon annan har skrivit att det är en tortyrmetod mot laget som deras nya tränare har hittat på för att liksom, ja men, göra dem lite mer psykiskt resilient. Alltså, fotismänniskor, ni har lite humor ändå. I like this. Nåja, det kom sen fram då efter att media pratade med Ed Sheeran och var sådär, hej, det verkar som att alla hatar att du får spela på det här fotbollstrainingcampet. Och han var sådär, nej men alltså, jag har gjort det här flera år i rad och jag är jättebra kompis med de här fotbollsspelarna, så vi är liksom lads about it. Jag funderar om det här är lite av en KBT-situation för Ed Sheeran. För jag tänker mig att han är en person som oavsett vilket rum han går in i, vilket sammanhang han än går in i, så är han kändisen. Alltså han är den som folk ser upp till och som folk blir starstruck av. Men jag tror ju nu att Ed Sheeran är ett megastort fotbollsfan. Skulle inte förvåna mig, han är ju engelsman liksom. Alltså jag tror att han är jätte into fotboll. Och jag tror att det här är hans sätt att liksom få vara lite, ja men få vara starstruck av andra människor. Jag tror att det här är kanske lite som torture porn för honom, för att han får liksom, det här är det enda sammanhanget där folk ser ner på honom. Det här är liksom, de är fotbollsspelarna som han älskar så mycket, de är bara sådär, oh my god. Ja, hörni, lads, okej, okay, klockan 2 kommer Ed hit, jag ska spela igen. Ja, men vi måste liksom, ja, skärp er nu, måste vi se glad ut. Att han får liksom försöka kämpa för någonting här, vilket han inte annars behöver göra. I don't know! Ed kom ju ut med en ny låt för inte så länge sedan tillsammans med Martin Garrix, som tydligen var en låt som de skrev redan 2015. Repeat It heter den här låten och vi ska ta och lyssna på versionen som de gjorde 2015. Den kom precis ut. Nu har vi ju en ny version som de, jag vet inte, har liksom fixat till lite, men vi ska ta och hör på originaldemon här.

Det är ju intressant att man vill släppa en sämre version av en låt. Det här var Repeat It med Ed Sheeran och Martin Garrix. Och det här var alltså deras demo från 2015 som jag nu inte riktigt fattar varför de releasar, för den var ju nog väldigt tråkig och ganska dålig också. Så att, men intressant val av Martin och Ed. Hörni mina vänner, vi ska gå vidare här i Supernova. Och nu ska vi ta och lyssna på en ny låt av David Guetta som hamnar så jävla långt ner på topplistorna. Jag fick liksom söka med ljus och lykta var den här nya David Guetta-låten hade hamnat, men den syntes knappt till. Och jag började bara trycka på play i några sekunder innan jag insåg, okej. Här har någon lyssnat på Swedish House Mafia. Alltså det var sån rip-off av hela det soundet och den vågen. Och nu pratar vi om Martin Garrix också. Och liksom det är kanske lite samma tidsera av musik, samma genre. Men den här EDM-en som var som allra störst under 2010-talet. Jag själv som producent har börjat se den här typen av musik komma tillbaks lite. Och något som jag tycker är jätte nice med det är att 2010-talets EDM, det må ha varit lite cringy. Alltså nu tänker jag, vem var de största artisterna? No, det var Avicii, Swedish House Mafia också, Martin Garrix förstås, Alan Walker, Kygo. Många nordiska typer i den här lilla smältdegeln också. Vi ska ju inte glömma David Guetta nu som vi snart ska lyssna på också. Så ja, listan går on and on and on. Men det som jag tyckte var roligt med den här tidens EDM var att den var ganska glädjefylld. Alltså den var ganska peppig. Och trots att den var lite cringe emellanåt och kanske lite för pretentiös på ett så här naivt sätt. Alltså det var väldigt mycket, we're gonna save the world guys, genom den här EDM-låten. Nu fan tar vi en till shot och så räddar vi världen. Alltså så här, come on bro, här gör vi inte. Men det var någonting lite naivt och fint och gulligt med den här typen av EDM som jag tycker att jag saknar i musik. Idag. Idag är musik ganska deppig och det här är väl någonting som följer the zeitgeist, att vi lever i ett ganska deppigt klimat just nu. Det är mycket shit som händer ute i världen och man kanske inte vill göra sån här protortig EDM som går ut på att fara till Ibiza och tro att man räddar världen. Ni vet. Och den här eran av musik, den var som allra störst när jag fyllde 18. Så mina första gånger på klubben var fyllda av religiösa upplevelser. Alltså hörni, jag hade så jäkla bra på dansgolvet. Det som dock är lite tråkigt är att nu när jag går på klubben idag så är det ofta ganska samma musik som spelas fortfarande. Vi har liksom börjat stampa på ställe och det är ju någonting med festmusik. Den ska ju ändå vara rolig och där tror jag också, precis som jag sa här, att på grund av att världen ser ut som den gör idag så har vi lite svårt med att skapa någon ny festmusik. Det är liksom inte läge just nu. Då allting brinner så känner man kanske inte att, men hörni, vad om vi skulle liksom ta och laga ett Avicii-drop på det här nu då? Jag börjar bara tänka på en fin berättelse som min kompis, eller inte fin, den är ganska hemsk egentligen, men hon berättade ett fruktansvärt minne från när en släkting till henne gick bort. Och hon var då på sjukhuset och satt i väntrummet och väntade på att höra några resultat eller någonting. Och det här var sommaren när Pitbull och Kesha's Timber var jättestor. Så det enda hon minns av när hennes släkting gick bort var att hon satt i väntrummet och de spelade It's going down, I'm yelling Timber! Och hon bara, vet ni, är inte läge för det här just nu. Och lite så känner jag med all sån här protortig EDM idag. Det känns lite liknande som att sitta i den där väntesalen och så kommer Timber på. Men att det är liksom, nej, inte just nu. Nåja, någon som försöker råda bot på det här är i alla fall David Guetta. Här tillsammans med Third Party och John Martin. Här kommer den här Swedish House Mafia rip-offen. Om jag får säga så, Human heter den här låten.

av orsakerna varför jag som håller på med musik vill ha flyttat till Stockholm och varför det kändes som ett naturligt nästa steg var för att dels så är Stockholm en av de tre största musikstäderna vi har i världen. Vi har Los Angeles, vi har London och vi har faktiskt Stockholm. Lite föga förvånande, men det är ju det svenska musikundre som man pratar om. Som man börjar med ABBA och nu idag ser det ut som Sara Larsson, Robin, Tove Lo och så vidare. Det är jättemycket bra popmusik och stora producenter, stora låtskrivare och artister som kommer från Sverige och har klarat sig väldigt bra i internationella mainstream-världen. Utöver det här så tycker jag också att kanske minst lika viktigt att nämna är den väldigt intressanta underground-scenen i Sverige. Där tänker jag nu på artister som, eller de är ju inte underground numera, men de har i alla fall börjat där. Jag tänker på Young Lean, jag tänker på Blade. Finns väldigt många bra namn där, jag ska kunna hålla på hur länge som helst. Men i alla fall, det har alltid funnits en väldigt intressant underground-scen i Sverige också, som har inspirerat mig väldigt mycket och också en av orsakerna varför jag valt mig att söka mig just till Sverige. För att jag har kanske upplevt att, jo, förstås har det funnits en underground-scen i Finland också, men den har kanske inte varit så mycket till mitt intresse. Jag har ju alltid varit intresserad av elektronisk musik, blandat med hiphop, blandat med liksom väldigt experimentella grejer och som gärna får ta pop-element också, men göra det till någonting nytt. Där är ju Finland ett klassiskt rockland. Alltså det är mycket band som kommer från Finland, mycket liksom klassisk instrumentering. Man har en banduppsättning på 4 personer som spelar akustiska instrument och sådär. Sen har ju Finland också en stor rapscen, men den här scenen är ju i princip endast på finska. När man kollar på topplistorna vad som streamas i Finland idag så är det otroligt mycket finsk rap. Och det har jag inte någonting desto mer emot, men inte heller någonting desto mer för. Vart jag är på väg med det här är att jag har länge försökt söka efter intressanta finska underground-artister. Och nu tror jag att jag hittar en som jag åtminstone kommer ha jävligt bra koll på i fortsättningen. För den här musiken låter jävligt bra och intressant. Den här artisten heter Gleiden, baserad i Helsingfors. Och vi ska ta och lyssna på senaste singeln som har ett så fint namn som Sarah Jessica Parker. I love this. Hörni, här kommer Gleiden, Suomi mainittu.

Rebecca Gladen var det här med låten Sarah Jessica Parker. Och jag älskar det här soundet. Jag tyckte det här var så nice. Och jag tycker också om att det kom in lite elgitarr där. För att understryka det finska arvet. Rocken som är så stark i det här landet. Det är alltid trevligt när man hör hur ett lands musik också har påverkat någon sound. Nu vet jag ju inte om det är det. Men det kändes i alla fall lite finskt och melankoliskt. Och härligt med det här elgitarrsolo. I love it. Hörni, vi ska vidare här och nu ska vi ta och lyssna på lite jamaikansk musik. Vi ska ta här på en ny singel av Vibes Cartel tillsammans med Shy FX och Clips. Jag vill bara ha liksom lite karibiska rytmer här nu. Jag känner att det behövs i det här varma vädret. Jag googlade dock Vibes Cartel för jag var sådär inte riktigt säker på hur hans karriär har sett ut genom åren och blev ganska förvånad faktiskt. Det visar sig att Vibes Cartel, alltså han är ju en av de största dancehall-kärnorna som vi har, men redan tidigt i sin karriär så fick han lite anklagelser för att ha kopplingar till olika våldsamma gäng i Jamaica, och det här var saker som också kom fram i hans låttexter och så vidare. Men jag menar, det här är ju inte någonting ovanligt för musiker. Han fälldes några gånger för lite mindre brott. Det var typ marijuanainnehav och sånt här. Men det som kanske var mest uppseendeväckande med hans lilla historia med rättssystemet, det hände 2011. Då greps han och anklagades för mord på en person, och det var ett ganska knepigt mordcase, för att det var nog en person som ska ha blivit dödad efter en konflikt om några försvunna vapen. Men man hittade aldrig den här kroppen. Bevisningen som det här åtalet innehöll, det baserar sig på sms och vittnesmål och andra tekniska grejer. Och det här ledde faktiskt till en fällande dom för Vibes Cartel tillsammans med 3 stycken andra medåtalade. Och han hamnade på livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning, men det här var liksom efter typ flera decennier. Och det här var då 2014. Men efter bara 10 år så hände någonting väldigt märkligt. 2024 så bestämde sig domstolen för att upphäva det här mordåtalet. De menade då att det fanns allvarliga fel i den här rättegången. Bland annat så skulle det ha funnits någon jurymedlem som försökt påverka andra jurymedlemmar. Och ja, domen slog helt enkelt fast att Vibes Cartel var oskyldig och att rättegången inte alls hade gått till så som en riktig rättegång ska göra. Så han blev frisläppt. 2024 fick han alltså gå ut genom portarna, och jamaikansk domstol bestämde också att det inte ska bli någon ny rättegång, utan här var nu här. Och han blev alltså frigiven efter ungefär 13 år i fängelse. Så idag är han alltså inte dömd eller skyldig för mord enligt rätten, men ja, många är fortfarande övertygade om att han var ju nog lite sass hädde. Så man vet inte riktigt. Han menar ju förstås att han var oskyldigt dömd hela tiden, och ja, vet ni, I don't know. Alltså jag vågar inte riktigt tänka på det, men jag tycker att Vibes Cartel har ganska bra musik, så att om vi lägger det åt sidan, vi liksom har det här som en disclaimer att okej, det här är kanske inte riktigt helt ylle nu, men som sagt, han är frigiven i domstol, så vi får väl hoppas på det bästa, men vad ska man nu veta? Vi tar och lyssnar på den här låten nu i alla fall, och ja, låt oss

0: Dagens Guilty Pleasure.
1: Hjärtligt välkomna ska ni alla vara till dagens Guilty Pleasure. Det här är stunden på dygnet när vi allihop tillsammans får njuta av någonting riktigt pinsamt utan att känna skuldkänslor. Alltså kalorierna räknas inte just nu, utan är liksom, man får verkligen vältra sig i det mest vidriga som man tycker om. Man får bejaka lustelsen här nu, för att idag har ni ska vi lyssna på någonting riktigt jävla pinsamt, fast ändå bra. Det är det som karaktäriserar en Guilty Pleasure. Och idag hörni så ska vi ta och damma av en gammal kärna från 2000-talet, som det ju så ofta blir i dagens Guilty Pleasure. Och idag hörni är det riktigt en deep cut. För kommer ni ihåg Miss Alexandra Stan? Yes, Alexandra Stan, född 1989 i Constanta i Rumänien. Och hennes genombrottslåt var ju förstås Mr. Saxo Beat. Hey sexy boy, set me free. Alltså kanske världens sämsta text, men vad fan, inte klandrar jag någon för en lite lökig text liksom. Helt okej. Den här låten hamnar först som etta i Rumänien, för att sen sprida sig som en löpeld genom Europa. Och i Sverige så blir den här topp 3 våren 2011. Och här är nog någonting jag kommer ihåg, för den här låten var överallt. Alla blev helt loco i dragspel, och det var liksom, ja men det formade en hel ungdomskultur. Efter det här så har Alexandra Stan släppt massa musik, alltså hon har varit jätteaktiv, men ingenting har ju nått höjderna som Mr. Saxo Beat gjort. Hon har dock liksom en diskografi som är ganska intressant. Hon har bland annat gjort samarbeten med Daddy Yankee och med Inna, och sen, oj här, en låt med Mohombi. Wow, okej, det är någonting jag måste kolla in efter det här. Men idag hörni så ska vi ta och lyssna på senaste singeln alltså. Hon gör en liten comeback här tillsammans med Trena Kria. Den här låten heter We Are Free. Jag vet inte hörni, jag är lite rädd för att lägga på det här, för jag vill att det ska vara bra, men jag tror inte att det kommer vara så bra. Alexandra Stan har ju liksom ändå försökt släppa en ny hit i, ja vad blir det, 16 år, och har inte lossat. Så vi ska nu se, gör det den här gången? Jag vet inte, men vi säger i alla fall We Are Free, och så kör vi igång den här nya singeln. You may

ett jättebra tecken när man inser att man håller på och tänker på någonting helt annat när man lyssnar på en ny låt. Det här var Alexander Stan tillsammans med en DJ som har ett superkomplicerat namn. Trenakria, tror jag man uttalar det som. Och den här låten heter We Are Free. Och varför jag spelar det här då är ju förstås för att Alexander Stan är en av mina guilty pleasure artister. Och det här är segmentet Dagens Guilty Pleasure. Hello, välkommen. Men det här var ju nog ganska prutt faktiskt. Jag hade ju hoppats på en ny Mr. Saxo beat. Det här var ju inte någonstans i närheten ens. Utan jag bara satt och zona ut för att det här var så shit. En annan intressant grej som den här låten innehöll väldigt mycket av var en sån grej som låtskrivare hatar. Och det är liksom när man

Jag vet inte om det har ett namn, det har det helt säkert, men jag är inte jättebra på terminologi och teori och sånt där. Men det är liksom, när man skriver en låt så är det ju trevligt om stavelserna matchar bra med det man sjunger, så att det låter smidigt och snyggt. Ett väldigt bra exempel på en låt som bryter mot det här, det är Katy Perrys Unconditionally. Man säger ju ordet unconditionally precis på det sättet. Katy Perry i sin låt However sjunger det unconditionally, eller hur fan den här melodin går, vilket ju är en jättekonstig betoning. Man betonar liksom lite fel stavelse, det låter lite weird. I den låten dock så funkar det på något märkligt sätt, för det blir så konstigt så att det blir nästan lite nice, det får lite karaktär. När Alexander Stan gör det i den här låten dock så känns det bara fucking lazy. När hon sjunger To Own A Story, alltså det var många sådana grejer att man känner att nu har du skrivit jättemycket ord och här ryms inte riktigt med i den här låttexten. Så istället för att bara liksom korta ner antalet ord så försöker du prompt trycka in dem. Det var väldigt mycket sådana grejer som verkligen är en pet peeve för mig. Så jag tyckte det här var extremt lazy och bajs. Så sorry Alexander Stan, jag hoppades på dig, men det här var faktiskt inte alls min sommarhit. Jag är nog bara tvungen att fortsätta höra på Mr. Saxo Beat tills du släpper något bättre.

Fantastiska Tove Styrke var det här med låten Sunflower. Och på riktigt, jag blir så arg när jag hör på det här, för att jag känner bara att Tove Styrke är så otroligt underrated. Det hon har släppt på den senaste tiden har varit helt otroligt. Fräscht, bra texter, poppiga, men ändå lite mer left så att det hålls intressant. Och jag tycker den här låten var toppen verkligen. Jag hoppas att Tove Styrke får all den framgången som hon förtjänar. Det här kändes som en svensk FK Twigs, om jag får vara riktigt ärlig. Hörni, nu är det tyvärr så att Supernova är slut för den här gången. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Så vill du höra på pinfärskt Supernova så är det bara att klicka sig in på arenan nästa vecka. Sen kommer du också höra mig i Etern på Extrem varje måndag, tisdag, onsdag, klockan 5. Och sen kommer det massa repriser också tydligen. För jag får hela tiden höra, ja, hör då, du var på radio igen. Så det lär snurra ganska ofta, men jag tycker det här är supertrevligt. Och såklart så får du jättegärna gå in och följa mig också. Jag heter @veryfunny på Instagram om du vill skicka in någon ris eller ros. Eller kanske du själv har ett projekt med musik som du håller på med som du skulle vilja att jag spelar här. Då får man absolut slänga iväg ett DM till mig. Sen ska man också gå in och följa @yleextrem på Instagram. Där händer det ett och annat skojigt. Nu till sist här ute idag så har jag en ny låt av Big Freedia, Sophie och Muna. Och den här låten heter La Messia. Och jag spelar ganska mycket Big Freedia åt er här idag. För att jag känner att den här typen av musik, det här är exakt det som jag vill ha på min nästa födelsedagsfest. Nu är det ju så här att jag är tyvärr född med lasten att vara ett lejon i kärntecken. Vilket betyder att jag tycker jättemycket om uppmärksamhet på alla de där sämsta sätten. Vet ni, jag har ingen finess med det. Det finns liksom ingen tvekan. Jag är en attention whore. Jag menar, varför fan skulle jag annars sitta här i Radio Babbel? Alltså det är liksom i mitt DNA. Och nästa år så fyller jag faktiskt 30. I know. Snart fyller jag 29. Och det betyder alltså att om ett år så är det 30 år. Och det är som att Gud ska planera min födelsedag. För jag fyller 30 på en lördag. Och det här betyder ju förstås att det ska bli en stor fest. Det som är märkligt med mig är ju dock att jag typ egentligen är introvert. Alltså jag egentligen så tar det väldigt mycket energi av mig att ordna fest, bjuda in människor. Och som ett brev på posten, varje gång jag gör det här så får jag jättemycket ångest innan. Alltså varje gång så är jag livrädd att ja, inte någon kommer komma. Och det där kommer jag liksom aldrig riktigt över. Så även om jag är ganska bra på att ordna fest och har ordnat en hel del fester i mitt liv, så kommer det med ett jävla pris. Och det är att jag mår skit i månader innan. Men det är någonting så här tvångsmässigt med mitt festande. Att jag känner att jag gör liksom samhället en tjänst i och med att jag planerar ihop grejer. För någon måste ju göra det. Om inte någon bjuder in till fest, så var det inte en fest. Nåja, nu har jag alltså jinxat det här, jag har sagt det. Jag kommer ha en stor 30-årsfest i planerna i alla fall. Och jag skulle lite vilja att musiken på den här festen kommer låta så här. För mig, i och med att jag är musiker själv också, musiken är ju fucking A och O. Och det här är ju toppen, för det här är ett tillfälle där jag får vara diktator över vad som spelas. Och det är ju helt fantastiskt. Så hörni, jag drömmer mig iväg till min förhoppningsvis ångestfria 30-årsfest som händer om lite över ett år. Lämnar er här som sagt med Big Freedia, Sophie och Muna här med Let Me See. Supernova är tillbaka igen snart. Hoppas du har det bra tills dess. Puss och kram!

Svenska Throne där med en låt som heter Rehearse. Det här är faktiskt ett band som jag vet att... Alltså ett band som jag måste säga att jag har inte vetat direktligt om. Flera av er har skrivit åt mig på Instagram och önskat det här bandet. Jag har fått mail också vad det här bandet har önskat. Så nu kom det ny musa av den. Det här låten heter alltså Rehearsed. Och när jag var på Tuska-festivalen sommaren 2026 så såg jag faktiskt en hel del Throne t-skjortor också. Och bandet var helt svinbra live. Så att där får jag än en gång tacka lyssnarna för att också ni utbildar mig. Jag heter Kjell from Hell. Det här programmet heter Extrem Metall. En timme med metallmusik här på Yle Extrem eller Yle Arenan. Jag kan ju säga här direkt under de första sekunderna av programmet att ifall du lyssnar på det här nu på radio, så det är ju kiva, då betyder det att det är säkert söndag kväll eller tisdag kväll. Men om du lyssnar nu och du tänker att wow, heavy metal på radion, det här är ju ganska nytt och exklusivt, så kan jag berätta att det finns ännu mer av det här, av det goda, på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Du kan favoritmarkera extrem metal, så får du en notifikation alltid när det händer. Jag kan spoilera direkt här att notifikationen kommer antagligen då på torsdag morgon, för på torsdag morgon tidigt så släpps det ett nytt avsnitt på Arenan. Ja, men oberoende var du lyssnar, så varmt välkommen. En timme med metallmusik med bred variation tänkte jag bjuda på idag. Ifall det där förra funkar åt dig, så kan det hända att det tillhör något ställvis samma kategori som det här, nämligen Throne kategoriseras var också som metalcore, och samma behandling brukar det här bandet få, bara att det här bandet är mycket större. Det här hör till de större banden i metalcore-genren. I Prevail, de är aktuella med nytt material som jag ska bjuda på till er här till förande. Det här låten heter Paradise.

Där bandet kommer från Columbus, Ohio, och det är Like Moths to Flames, och låten heter How to Be Lonely. Och jag vet, för en som inte diggar metalcore och deathcore, så är det ganska sådär metalcore-tung start här på detta program. Men det kommer att komma, eftersom jag varje vecka i Extremmetall ändå siktar på mångfald. Jag hoppas och försöker, eller liksom inte försöker, att jag gör det helt enkelt, att varje sändning har liksom tillräckligt med bredd, att det inte finns då bara metalcore eller bara black metal eller bara traditionell heavy metal, utan det finns lite allt. Men att nu är här ganska mycket gemensamt nu med de här första låtarna helt enkelt, för att följande band är kanske lite från samma genre och är till och med från samma stad. Men för er som inte diggar metalcore, jag vet att det finns liksom såna som det här tycker att det är då, vet du, för barn det ungefär. Det finns också äldre människor som tycker om metalcore, så det är inte en åldersgrej. Men för er som diggar lite andra grejer, så jag har alla möjliga mycket brutalare grejer till exempel, och kanske lite mer melodiska grejer på kommande lite senare. Men det känns som att Columbus, Ohio kanske har blivit ett sånt här högnäste, för jag har liksom ändå märkt när jag brukar ändå ta reda på alltid varifrån e-band som jag spelar. Är det sen detta program eller är det något annat? Och jag har bara märkt att metalcore och deathcore verkar ha en otroligt bra scen just i Ohio-delstaten av lag, och sen då Columbus, Ohio. Det där då verkar vara kanske ett högkvarter då för metalcore. Kanske alla har, vet du, sleeve-tatskor eller halstatskor och det där ärmlösa t-skjortor med stora hål i och kepsar och många fina stora piercingar. Så fördomsfull jag är. Jag ber om ursäkt. Beartooth ska vi gå vidare med här i, och även de som sagt från Columbus, Ohio. Det här låten, den heter Bullshit.

Detta var brittiska Graphic Nature och en låt som heter Faceless. Jag heter Chell from Hell och det här är Extrem Metall. Det kommer att bli intervju med en kille som jag haft äran att tala med tidigare. Då har vi träffats helt face to face på Nosturi-klubben en gång i Helsingfors för många år sedan. Han heter Mortis, eller han kallas Mortis. Mortis såg sina första ljusstrålar inom metallmusik som artist åtminstone, som basist för Emperor för väldigt många år sedan på 90-talet. Han var egentligen bara liksom helt i början av bandet och han var inte med under Emperors kanske glansperiod. Men Mortis har alltid varit dragen till, trots att det finns liksom mycket metall i hans musa. Så alltid när det kommer ett album av Mortis så kan det vara svårt att gissa liksom, att vad kommer det här gången? Kommer det liksom sån här god musik som är lite sådär mera syntigt, lite åt Depeche Mode-håll, eller kommer det liksom sådär lugn ambient, eller kommer det liksom kanske sådär punkig metall? För allt har han gjort, och det där, och för er nu som är liksom, så jag tycker att det är ett metallmusikprogram, ska man spela metallmusik, så tänker jag, framförallt när det bara en timme i veckan. Jag kanske lite töjer på mina egna gränser idag, för att Mortis nya album som heter The Ghost of Europa är ju nog väldigt syntigt. Att det är inte liksom sådär jättegitarrstarkt det här. Men jag tänkte, för att jag inte talade med Mortis på länge, blev erbjuden en intervju med honom, och så tänkte jag att nä fan, jag skulle nog vilja snacka med Mortis. Han är en jättebra kille att snacka med, och vi kommer ju att tala om både metalldelen, vi kommer att tala om hans trollmask med näsa och öron och allt möjligt, och han kommer själv att öppna sig här liksom vad gäller det här nya albumet. Att hur kommer det sig att det här nya albumet är kanske lite mindre metall och lite mera synt? Men ifall ni tänker att jaha, vad har det här nu blivit för pianoprogram, Kjell? Varför spelar du inte heavy? Så jag kommer att spela en låt från nya albumet, men så kommer jag också att spela en mycket tyngre Mortis-låt för att liksom ändå göra det här programmet till rätta. Men före allt detta så tar vi något. Ifall du nu har tröttat på liksom det här metalcore-aktiga musan som har kommit hittills, så här får du lite tyngre grejer från Holland. Det här bandet heter Heathen Peace och låten heter The Ides of

0: Det var ett tag sedan, jag vet inte hur många år sedan, men vi har ringt som minst per telefon. Vi har också setts på klubben Nosturi i Helsingfors för väldigt många år sedan. Mortis, okay. Hur behandlar sommaren dig?
1: Ja, det är väl ganska bra. Det har varit ganska varmt, men vi sätter väl nya värmerekord varje år nu, känns det som. Så man är van. Jag har en fläkt här, så det går bra. Utöver det så är skivan är ute och nu sitter jag och gör intervjuer.
0: Hur är det här med plattan faktiskt? Det är ju, man vill ju göra tidlös musik som funkar år efter år och årstid på årstid. Men vad skulle du säga? Det är ju ändå ganska sådär mörk musik. Det är ju inte, vet du, direkt cheerful reggae som det blev inte den här gången heller. Ganska mörka toner och sånt här. Till hurdana sommarögonblick skulle du säga att Ghosts of Europa skulle passa bra. Om vi tänker den finsk, norsk, svenska sommaren.
1: Det är ju ingen, det är väl ingen feel good hit of the summer som man har gjort precis, men nej, det blir ju så när man vad ska man säga, när man försöker vara ärlig med sin musik. Och jag egentligen så försöker jag inte tänka sig allt för mycket överhuvudtaget. Jag bara låter musiken göra sig själv liksom. Alltså man får ju sina idéer och så följer jag dem utan att liksom bekymra mig så allt för mycket över vad blir det här för stil, hur kommer det låta. Jag bara följer alla idéer och instinkter jag har och så hamnar man där man hamnar liksom. Och då känns det ju ändå ganska ärligt, tror jag. Och det visar sig ju att någon gång så är jag väl en melankolsk person. Jag vet inte, jag känner mig inte alltid som det, men i musiken så kommer väl kanske en annan del av mig fram, jag vet inte.
0: Den världen var Mortis musik är eller var, så har ju varit någonstans mellan rock och metal och sen mera liksom syntdriven, elektronisk, lite ambient-aktig musik. Nu är vi kanske lite mera i synt-ändan, känns det som, här på det här nya albumet.
1: Det är mycket synta nu.
0: Precis. Men du berättar att du låter liksom instinkterna leda. Men är det alltså där när du skapar, finns det liksom, det är inte utstuderat, nej, att nu har du en plan att du ska ge ut en punkskiva och till nästa blir det en teknoskiva, utan det här, du låter, men de där, kan du alltså förklara de där instinkterna? Är det så att du tar till gitarren eller tar till piano och så blir det vad det blir? Vaknar du med en känsla någon gång att idag så känns det som en syntdag, eller hur, kan du alltså förklara hur det där funkar?
1: Alltså jag spelar inte gitarr sånt sätt. När jag ska ha gitarr på mina grejer så ringer jag in någon eller liksom mailar någon eller liksom då gör ett avtal med en av de gitarristerna som jag känner och som kan ställa upp liksom. Och så försöker jag förklara för dem lite vad jag tänker. Men alltså jag vaknar inte liksom och idag är det en gitarr, idag är det en synt. Alltså det är mer sån, idag är det en musikdag helt enkelt. Alltså Jag slår på grejerna och då blir det, jag har ju en keyboard framför mig, en sån master keyboard då, som man får koppla upp mot alla möjliga olika syntar och moduler och sånt där. Och sen ett ljudbibliotek med en miljard jävla olika konstiga ljud och loops och grejer som jag har liksom kanske börjat på och som jag kanske vill fortsätta på. Alltså, det är helt enkelt sånt, idéerna börjar komma när man står på, man hör ljuden och man hör musiken, så genererar det idéer. Och jag har ingen koll på vad det kommer bli. Det är klart, man kan ju, när man har, liksom, de gångerna jag kanske är lite mer regimenterad, alltså lite mer metodisk, det är när jag har kommit en bit på väg med musiken och jag tänker att nu börjar låten bli färdig. Då kan det vara så att jag tvingar mig själv att nu är vi färdiga med alla konstiga experimentella idéer. Nu har vi hittat soundet. Vi har hittat vilket håll låten ska gå åt. Nu fuckar vi inte mer runt. Nu liksom håller vi oss här. Då blir man lite mer som producent, kan man väl säga. Du vet, nu är nog bullshit. Nu kör vi den här linjen liksom.

0: nu får du rätta mig om jag har fel, för att det är ju liksom något som människor har kopplat ihop Mortis, artisten Mortis med näsan, öronen, sminket. Men visst var det så att du körde i något skede här emellan utan den där signature-masken?
1: Ja, skitlänge. Jag kommer inte ihåg när jag liksom droppade masken.
0: Var det typ på 00-talet?
1: Ja, det var det. Men om det var någonstans runt 2010 kanske, någonting sånt där, 2008. Ja, kanske till och med tidigare, kanske 2007 till och med. För då var jag liksom i den här industri-rockfasen kan man säga. Ja, då gjorde jag mycket hårdare och argare musik. Jag var ju jävligt förbannad på den tiden, kan man väl egentligen säga. På saker. Så då blev det ju hårdare musik ett tag, och så då tyckte inte jag att masken riktigt passade in längre. Det kändes liksom att masken funkar upp till och med en viss tid. Sen efter det så känns det som att den har ingen funktion här längre liksom. Så jag helt enkelt, det blev en sån artistic decision där liksom, bara okej, vet du vad, då lägger vi den, då la jag den på vinden kan man väl säga. Och höll på en hel del år och gav ut liksom Perfectly Defect och Great Deceiver och liksom ett par andra skivor. Och så blev det lite Dungeon Synth-grejen helt enkelt. Och då kom masken tillbaka. Mm. Då kändes det naturligt igen. Jag tror det var 2017. Så jo, fan, fucking 10 år.
0: Mm.
1: Ganska nöjaktig 10 år. Så det var ett bra tag.
0: Det var det länge. För du hade den med The Grudge. Albumet hade du den en nu, eller hur? Men kanske kort efter det eventuellt så skippar du.
1: Ja, så vi turnerade ju en del på Grudge och kom någon remixplatta och DVD och lite sånt där. Och sen hamnade man i den där fasen som jag kallar för The Lost Years. Jag jobbade väldigt mycket på musik, men jag var inte signad. Jag hade lämnat Eric. Och vi försökte ett tag att få en ny skivkontrakt, men det var inte så lätt, för jag tror nog att Mortis som genre blev så jävla, man faller mellan två stolar brukar man ju säga.
0: Fanns masken konkret någonstans eller fick du skapa en helt ny?
1: Nej då, den låg nedpackad någonstans. Jag har, och liksom när man gör sådana här masker, det är så prostetiska, det är typ så här. Jag vet, vad fan, jag vet inte vad det heter på svenska nu, men foam latex, det är nog ganska mjukt material. Ja. Det är en Hollywood-grej, det är ju där jag liksom designar masken. Det är ju de sån typ av firma då, som opererar med mycket film och teaterskrifter och allt sånt där. Så när du gör en sån mask, du gör en casting och du gör en jävla massa grejer för att den ska passa ditt ansikte och sånt. Och så kan man beställa x antal masker i taget. Jag tror minimumsbeställningen var 5 i taget, så jag brukar alltid ha ett par stycken liggande. Så nu kommer jag inte ihåg i 2017 hur många jag hade liksom på min. Men jag tänkte att jag hade kanske 2-3 stycken max. Alltså. Så bokstavligt talat låg nedpackade. Och sen fick jag väl krabba runt där för att leta fram den, när jag bestämde mig för att jag ska börja använda den igen.
0: Har du gjort flera sedan dess? Liksom? Har du alltid några reserv?
1: Det var ett tag där jag faktiskt i princip bara hade en. Så den var jag jävligt försiktig med. Jag måste ha gjort 100 spelningar med bara den ena masken. Alltså. Jag har den fortfarande. Den är ganska så grym och grimy nu. Den är nog inte så där jättehygienisk, tror jag. Jag har ju svettat som fan och andas i den här jävla grejen i miljard gånger. Men, och du kan ju inte tvätta sådana saker. Jag vet inte, då går det med fan i upplösning.

Där hörde vi lite inhemsk black metal av Azaghal. Noita lasia heter låten. Vi hörde det tidigare också Mortis. Och tusen tack Mortis för pratstunden. En väldigt, väldigt, väldigt trevlig människa. Jag hoppas att jag skulle få träffa honom live också. Se Mortis live, för att jag måste erkänna att jag aldrig sett Mortis live. Jag var en gång på väg på det där, en spelning som var på Nosturi-klubben. Men jag hade fått fel tidtabell. Så jag kom när cakeen var slut. Så det var ju lite pinsamt. Hoppas Mortis kommer till Finland, och han brukar spela här ganska ofta. Vi hörde där först en lugnare låt från det här Ghost of Europa-albumet, som är alltså helt splitternytt, släpptes runt midsommar. Den låten heter Violent Silence. Men sen hörde vi också, jag tänkte att vitsi, det är så pass liksom god synt betonad det här nya albumet, att jag tror nog att jag måste nog ge något annat också åt en metallpublik. Metallpublik ska ha metallmusik. Så därför grävde jag fram en gammal favorit som råkar dyka upp här i mitt flöde riktigt nyligen. Jag hade inte hört låten på länge. Från The Grudge-albumet Decadent and Desperate. Jag heter Kjell från Hello Extreme Metal. Fortsätter ännu en liten stund. Jag har ett antal låtar att spela åt er. Och det här följande artisten. Alltså jag har ju hört namnet tidigare, och jag har spelat några låtar här och där, både på denna kanal och på andra. Och jag har liksom mottagit när jag har spelat det här artisten har varit väldigt, väldigt bra. Det handlar om Disfiguring the Goddess, och det är väldigt tung musik. Det är liksom väldigt slam det här. Men det här är ett enmannaband. Det är en människa som är det här bandet, och han spelar alla instrument och programmerar allt själv. Han heter Cameron Argon. Och det där, och jag tänkte som så att okej, om Disfiguring the Goddess uppträder live, så är det säkert Cameron plus ett band, att han har ett band live-medlemmar. Och nu måste jag säga att jag har inte riktigt med kunskap för att veta om det här är fallet, men jag vet åtminstone att Disfiguring the Goddess brukar göra alltså DJ-sets, vad det är. Vad det är bara han ensam på scenen. Här har vi en ny låt som heter Kiss the Dice.

Gutsrectomy, nätta låt där med Chainsaw Vasectomy, som jag inte vet om jag nu det här sommaren kan riktigt rekommendera åt någon. Hör ni, bästa människor, bästa extremmetall-lyssnare, om ni lyssnar på det här just nu, så jag hoppas ni gör det, annars pratar jag åt mig själv. Men så det här är det sista extremmetallen nu på ett tag som är i så kallad realtid. De här programmen sänds ju, om ni lyssnar på dem på radio, så sänds de ju aldrig live, utan det här är ju huvudsakligen en Arenan-produkt som ni hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Tycker fortfarande att du ska gå och favoritmarkera extremmetall, som du skriver alltså extremmetall. För då får du alltid notifikation när det kommer ett nytt avsnitt. Men jag är ju en man som inte tycker om repriser. Jag tycker att till exempel extremmetall-lyssnare, jag vet att jag har ändå hängivna lyssnare som följer med det här programmet varje vecka och som hör av sig och skriver feedback och sånt. Det får man göra via Instagram till chellhell666. Så jag vill inte göra mig så besviken. Jag vill inte att man ska att man väntar på ett nytt avsnitt och så kommer det förra veckans avsnitt. Sånt går jag inte med på. Så därför vill jag säga att för att jag kommer nu från och med när jag säger de här orden i en studio, så några dagar efter det så har jag stuckit på semester. Jag kommer att vara 5 veckor ledig, så att jag kommer att vara ledig från halva juli till lite över halva augusti. Och givetvis under den lediga tiden så producerar jag inte några nya avsnitt av till exempel extremmetall. Men som sagt, ett stort nej till repriser, så ni kommer att få ny content längs med hela sommaren. Och för er som har följt med programmet redan länge och följt med programmet kanske några år, så kanske är bekanta med det här konceptet att på somrarna så brukar jag ha gäster med mig i extremmetall, så det blir lite mera snack och lite mera inte bara helt splitter ny metall. Och jag kan berätta åt er vilka som kommer att gästa mig i extremmetall denna sommar. Från och med nästa vecka så kommer ni att höra i denna ordning otroliga anekdoter och stories. Nästa vecka har jag Mickey D, trummisen i Motorhead och Scorpions och Lex Legion, en av de roligaste människorna att prata med. En annan lite nyare bekantskap för mig, det är Krista Nedergård som är vokalist i Mandy Manala. Henne blev jag bekant med här ett tag sedan och tog kontakt med henne, hör ni, om 2 veckor. Sen så blir det intervju med Paul och Isaac från Blood Incantation, spaciga progressiva death metal bandet som besökte Tuska. Senare efter det så kommer vi att tala en hel del Åland och åländska metalscenen, för det finns en och har funnits en, och den bästa att prata om det är mannen bakom en hel del metallgigs på ön, men också bandet Tinner, nämligen Grulle Eklund joinar mig. Och sen sist ut har vi killen som sjunger i bland annat Death Chain och i Kuroishi. Det är Kaitsu Jaakkola som jag snackar med. Sådana på kommande. Hoppas ni har en bra sommar. Jag lämnar er med Nuclear Tomb och Falling Out of the World of Lies.

0: Vill du kanske höra Lisas lilla hemlighet?
1: Ja!
0: Du vet att jag inte är så bra på att hålla hemligheter för dig.
1: Nej, jag vet.
0: Och det har kommit ut nu att jag ska sommarprata i år.
1: Det är så galet.
0: Visst kan du act lite som att inte du vet det här redan fler månader innan?
1: Varför skulle jag göra det?
0: För att när man blir tillfrågad att sommarprat så säger det åt en, du får absolut inte säga det här åt någon, det här är hemligt. Och det tog starka 20 minuter från att jag fick veta att jag ska sommarprat till att du fick veta att jag ska sommarprat.
1: Alltså har de erat sign sådana här NDAs?
0: Jag har alltid sagt här att NDAs kommer inte funka på mig.
1: Det är bevisat.
0: Men jag har inte sagt att det var innehållet.
1: Nej.
0: Utan här har jag faktiskt hållit lite pant på. Mm. Men jag har längtat väldigt länge nu. Under tiden som jag skriver det här och när jag har spelat inne så har jag bara längtat till dagen som jag får se din reaktion till det här.
1: Jag är jätterädd för det här av någon anledning. Alltså jag vet ju ingenting om det och jag vet att vi ganska ofta sitter här och pratar om obekväma saker. Men det här är första gången som jag känner en sån där hjärtklappning. Alltså, grejen är att jag tycker väldigt mycket om sommarprat, men det är också så jävla tårdrypande ofta. Alltså överlag, historier berör mig väldigt mycket.
0: Ja.
1: Och sen när det är din bästa vän som ska berätta en historia, så berör det på ett obekvämt sätt.
0: Det här sommarpratet så handlar ju om ensamhet i grund och botten, men handlar också jättemycket om vänskap. Här finns en del som handlar om dig i det här, som jag framförallt vill liksom på något sätt, jag vill lyssna på det här tillsammans med dig.
1: Okej. Okay.
0: Och vi kommer höra på några snuttar från det här sommarpratet. Du hittar sommarpratet i sin helhet på arenan.
1: Oh god!
2: Du är sorglöslös, sorglöslös.
0: Hur illa mår du just nu?
1: Jag mår inte illa, jag bara vet inte vad som ska komma.
0: Tänk om jag nu bara ska komma liksom så här 45 minuter av mina bästa skämt. Inget tårdryp, ingenting.
1: Det skulle vara så mycket lättare för mig att hantera det.
0: Jag vet.
1: Men alltså, det här är ju typ den ultimata leveln av kändisskap som du kan nå i Svenskfinland precis efter att vara med i Efter Nio. Och de här sakerna bara händer och sker för dig nu.
0: Mm.
1: Du är on such a
0: trajectory.
1: Ja!
0: Jag vilar inte förrän jag är inbjuden på presidentbarn. Då kan jag lägga mig backa.
1: Okej, okay. Så du har inte ännu känt den där butterfliesen av att vara kändis?
0: Nej, alltså jag har ju hybris, jag tror ju allt. Alltså, länge sedan innan vi började den här podden så har ju jag haft hybris över att jag känner mig så jävla känd. Go figure.
1: Okej, okay, hit me.
3: Jag sitter på sängen i mitt flickrum och tar den första klunkan de moserar vina. Det är min 18-årsdag och inköpet var någon slags halvhjärta försök att komma i stämning.
1: Okej, för det första. När du pratar i den här inspelningen,
0: ja.
1: Försöker du, för jag har förstått på sistone att logopeder kan få sin röst att låta mer attraktiv.
0: Ja, alltså jag brukar inte anstränga mig så mycket i podden för att jag bryr mig inte. Men det känns det som att när jag är på ett annat projekt så kanske inte jag måste sitta och vet du, kraga ut allting.
1: För att när jag hör på det här så är jag som, vet du, det låter inte som du, alltså det är ju din röst och allting,
0: ja.
1: Men det är sådär att när har du någonsin liksom pratat till mig med den där tonen? Aldrig, aldrig.
0: Jag vet inte om jag också att de har liksom en audio engineer i deras team. Det känner från dig och mig som vi är the audio engineers av den här podden. Spoiler alert, är vi som gör allt efterarbete på den här podden till ett visst pris.
1: Men också, det är så sällan du på något sätt vaggar mig till sömns med den där rösten, förstår du? Att jag och du är aldrig i sådana tillfällen där du får använda den där rösten på mig.
0: Alltså nu kunde jag ju börja prata lite mer som hur jag pratar när jag är min talterapeut-roll.
1: Ick.
3: Så här i efterhand så kan jag fortfarande fundera på vad det var som hindrar mig från att kyla en så billig och pissäcklig vinflaska. I stunden tänkte jag mest på att jag inte ville att mamma med sin stränga syn på alkohol skulle ta mig på bar gärning. Men kanske handlar det mest om att jag verkligen inte ville att någon på hela planeten skulle veta att jag inte har någon att fira min 18-årsdag med.
1: När jag sa att det skulle vara tårdrypande så förväntade jag inte mig att redan första... Vi är på 1:12 just nu, Lisa. Och du ska redan gräva ner mig och gräva upp mig och gräva ner mig igen.
0: Det är ungefär så det här sommarpratet kommer gå.
1: Men varför ska det alltid vara så här? jag blir samtidigt irriterad som jag blir imponerad. Mm. Stark början.
3: Oj, tack. Hur har jag hamnat här? Utan en enda vän att dela en flaska vin med på min födelsedag. Vad är det som egentligen hindrar mig från att låta någon komma riktigt nära? Vad är det som gör att andra vågar? Länge hade jag tänkt att det du inte har heller inte kan lämna dig. Och jag var så lamslående rädd för att låta andra komma så nära att de verkligen får syn på mig.
1: Alltså igen.
3: Hur ska jag någonsin kunna överleva att någon kommer mig nära för att sen lämna mig för att jag kanske inte duger? Nästan ohörbart tyst följs den tanken av en annan. Hur ska jag någonsin kunna överleva ett så här ensamt liv? I den stunden insåg jag att om inget ändras så är det här inte ett liv jag vill ha. Jag firar min 18-årsdag med att inse att jag nu inte har någonting kvar att förlora.
1: Gråter du?
0: Ja.
1: Det är ju du som har sagt de här sakerna.
0: Jag vet, men jag är så rörd över hur bra jag skriver det.
1: Men jag måste hålla med. Alltså, du borde ha någon slags offentlig karriär i att typ bara skriva om saker för att få folk till pil.
0: Det låter jättejobbigt och inte så lukrativt.
1: Alltså det känns ju som att typ Karl-Ove Knausgård och hans fru har gjort en ganska bra karriär av det.
0: Ja, oh, sant. Alltså, det kanske behövs den moderna Knausgård.
1: Han är inte död. Så hittills alltså Lisa 1, Alva 0. Du har gråt mer än jag.
0: Kan vi ha en gråtcounter på det här?
1: Sen vill jag också fråga, är det så att de tvingar dig att prata högsvenska?
0: Nej, men jag tycker alltså här kommer mer sen när jag blir varm i kläderna, tror jag. Mm. Att det kommer mer en sån här blandning.
1: Jag har bara alltid undrat vad vet du ramarna för det här är.
0: Nå, nu ska att... du prata förståelig svenska och tydligen är inte så här ren pedasidialekt. Det är mest förståeliga på planeten jorden.
1: Jag har en sån bild av att de här som leder det här sommarpratet står med pisk och vet du, som är samma om du säger någonting på dialekt.
0: Vi ska se om jag slunkar igenom någonting. Jag försöker nog prata det här på ett sätt som känns som jag. Mm. Men vi ska se om jag har lyckats med.
3: Nästan 9 år senare sitter jag på sängkanten igen. Det är oktober 2025 och jag drar mig för att kliva upp ur sängen. Jag vet vad som komma skall. Synfältet mister sin skärpa för en stund när vi tar våra platser framför kamerorna i mitt vardagsrum i bakre Tölö. För avsnitt 7 har vi beslutat oss för att prata om det jag kände mig allra mest rädd för att erkänna offentligt. Att jag inte hade vänner innan jag blev vuxen.
1: Jag kommer ihåg så bra den där dagen och det här... ämne då när vi pratar om ensamhet, så det har ju satt igång en boll som har varit i rullning nu sedan dess. Men vi har ju gråt väldigt mycket kring den här inspelningen och före och efter när vi har liksom revisitat de här gamla minnena. Och det var en jättefin tid också i vår vänskap, just de här dagarna kring att du gjorde det här avsnittet, för att du var så sårbar och så öppen liksom.
0: Jag skulle inte kanske våga prata om det här ifall inte skulle vara så att jag sitter framför min bästa kaveri och pratar om de här sakerna.
1: Så jag förstår att du vill börja den här historien därifrån, för det var en väldigt speciell dag.
0: Verkligen.
3: I den stunden, öga mot öga med Alva framför kamerorna, så visste jag inte ännu hur publiken skulle reagera. Men över en natt välde in över 600 lyssnarberättelser och kommentarer i min inbox. Det faktum att så många verkar känna igen sig i min mörkaste hemlighet har gett mig mod att göra det här sommarpratet och dela mina upplevelser kring hur man tar sig upp från en bottenlös känsla av ensamhet. Jag ska försöka berätta om hur jag till sist kröp över murarna jag hade byggt runt mig själv under så många år. Eller, egentligen ska jag berätta om de vänner, Robin, Linnea, Klara och sen några till, som räckte ut sin hand för att dra mig över kanten. Jag heter Lisa Hummelskär och jag är din sommarpratare idag.
1: Shiver!

0: sommarprat inleds med, så är någon slags, jag vet ju inte, jag har inte hört det här för, men någon slags typ kärleksförklaring till ett gammalt ex du har.
1: Det blev nu så den här gången. Jag tror att det kommer make sense.
0: Brave move.
2: Jag tror att fler kan känna igen sig i att ens första riktiga kärlek med stor sannolikhet även är den första personen som verkligen fått komma in under huden på en. Så var det med Robin åtminstone. Robin jobbar dubbelt som både min partner och min bästa vän under många år.
0: Okej, gråt count 2-0.
1: Jag är bara lite fuktig i ögonen.
2: Han var och är en av de människor som jag har älskat mest i hela världen. Om det hade räckt med bara kärlek hade jag aldrig kunnat slita mig från honom. Han var min stora trygghet. Ett par axlar som ofta fick bära även det som var mitt. Med åren utvecklade vi ett lite egendomligt sätt att kontinuerligt utvärdera kvaliteten på vår relation. Med ungefär 6 månaders mellanrum så brukar flaskan med sojasås ta slut hemma. Av någon anledning fick vi för oss att man måste utvärdera hur man mår i relationen innan man får köpa en ny flaska sojasås.
0: Tell me you're vegan without telling me you're vegan.
1: Alltså jag går åt så fruktansvärda mängder sojasås när man är vegan och försöker få lite smak på sin sak.
2: Vi gjorde slut strax innan julen. När dammet hade lagt sig och diskussionen sinat ställde vi oss i köket och lagade mat tillsammans en sista gång. Receptet efterlyste en skvätt sojasås och jag plockade fram den ut kylen. Bara för att inse att det verkligen bara fanns en skvätt kvar innan flaskan var slut. Våra blickar möttes och jag visste att han också tänkt på samma sak. Vi behövde inte säga någonting. Cirkeln hade slutits.
0: Fortfarande, alltså shivers. Alltså sättet som du berättar på är så bra. Och jag ser redan framför mig HBL, årets sommarpratare, Lisa Hummelskär.
1: Alla det kan gå och koksa.
2: Han är min största hjärtesorg. De flesta av de värsta saker jag någonsin sagt och gjort har varit mot honom. Så mycket onödigt dumt och elakt som han bara fått ta.
0: Jag tycker det där är jättefint att du kan own up till också, vet du, att du inte har gjort allting rätt i ett förhållande. För att det där har jag märkt också, att det är så mycket lättare att prata om allting som den andra har gjort mot en. Att man glömmer att i många pressade situationer så har man själv sagt och gjort jättefuckade saker. Och det är också en del av förhållanden. Alltså, man blir ju bättre år efter år att kanske hindra sig själv från att säga de där värsta sakerna. Men att jag kan också se tillbaka på många förhållanden där var det känns som att ju mer åren går så inser jag att det där narrativet jag har från förhållanden har blivit ganska förvrängt. Att jag ser alltid de dåliga sakerna som den personen gjorde mot mig, men inte de där alla dåliga som jag har också gjort mot den personen.
1: Alltså tyvärr får man ju mer perspektiv ju äldre man blir och ju bättre man blir på förhållanden. Att fan vad jag hade mycket att lära mig då. Och det här började ju vara 5-6 år sedan. Och det är klart som fan att jag inte är samma person som då. Men det är fortfarande så jävla hemskt att någon som man har älskat så mycket och brytt sig så mycket om och på något sätt hoppats på ett liv med tillsammans i något skede, att man har gjort det så mycket dåligt.
0: Jo.
1: För att man inte kunde bättre och man vet inte bättre.
0: Och samtidigt är det också grunden till anknytningsteorin att liksom de personer som du älskar mest och är mest trygg med är också de som får se dina allra värsta sidor. Att jag kommer ihåg när jag gick en anknytningskurs så sa till och med den här läraren på kursen, det var en äldre dam, hon hade egna barnbarn, och så sa hon att varenda gång när hennes barnbarn äktar upp eller typ så här är elak mot henne så tar hon det indirekt som en komplimang för att det betyder att de känner sig typ nära med henne. Eller jag försöker tänka med mycket sådana situationer där var jag inte har kanske betett mig bra mot en förälder eller typ mot någon nära, att det ändå har funnits någon slags grundtrygghet för att jag har vågat liksom säga de där sakerna som jag har sagt. Sen att de där sakerna har varit totalt out of line, så det kan ju gräma en efteråt. Men lite får man också vara snäll med sig själv.
1: Det får man.
2: Första julen utan Robin var jag i totalt upplösningstillstånd. Jag visste inte var jag skulle fira jul längre. Jag bestämde mig till slut för att fråga om jag skulle få fira jul med en liten del av släkten som inte tillhör närmsta familjen och dit könsmässogrolla inte hade spridit sig. Jag sa som det var, att jag är hjärtekrossad och kör och bara behöver ett hörn att vila ut i.

0: De sa att jag var så välkommen, oavsett vilket skick jag var i. Den julen är ett töcken i mitt minne. Jag känner mig skyldig över att jag inte kunde komma i julstämning, men det rymdes inte bland all hjärtesorg just då. Jag hoppades att det kanske var okej ändå. Men bara efter några dagar tog några av släktingarna mig åt sidan för att prata. De förklarade att de skulle vilja få fira resten av julen för sig själva och frågade när nästa färja till Umeå går så att jag kunde åka hem igen. Skammen ilade genom min kropp när jag insåg att jag hade stannat längre än vad jag var välkommen. Hur kunde jag, skalet av en människa, ha varit så mycket till besvär utan att märka det själv? Jag sov ingenting den natten och tog följande färja hem. Min bästa studiekompis Linnea hade haft min hemnyckel under julen, så jag meddelade henne att jag var på väg hem till Umeå i förtid. Vid terminalen står Linnea och väntar på mig. För första gången sedan jag lämnade Jakobstad bryter jag ihop. Istället för att köra mig hem tar Linnea med mig till sin familj. Linnea delar tveklöst med sig av det finaste hon hade, som också var det som jag behövde allra mest i den stunden. Sen den julen har jag spenderat vareviga jul hos Linneas familj. Linnea är den mest generösa människa jag känner.
1: Alltså det här tycker jag är det finaste, att du har fått in liksom lärdomar som du har fått av de här olika vännerna. För jag förstår ju att det är jättebra för mig som känner alla de här människorna du snackar om. Men att det är tillräckligt liksom allmänt och sådana allmänna lärdomar så att vem som helst kan känna igen sig i att det här är jätteviktiga delar i att växa upp. Jag kommer ihåg under tiden som du var ihop med Robin, så då hatade du ju Umeå av hela ditt hjärta. Alltså det var typ, du hade varit där och studerat en kort tid, det blev corona, du kom hem tillbaks till Jeppis. Och så var du som sådär att jag vill inte få tillbaks dit, jag vill inte få dit, jag hör inte hemma där, jag hatar skolan. Och du hade en så negativ bild av Umeå. Och den där skillnaden som ju till stora delar är tack vare Linnea och också förstås andra av dina svenska kompisar som du har fått via henne.
0: Mm.
1: Den är så sjuk att nu pratar du om Umeå som ditt hem. Du får dit liksom varje jul, varje chans du får, varje påsk. Och man märker ju att det är liksom det ställe där var du känner dig som tryggast och mest välkommen. Vänner och sammanhang är verkligen A och O för att du ska kunna känna dig hemma någonstans.
0: Och det är så sjukt vilken katalysator Linnea har varit. Så mycket av mina närmsta vänner och mina finaste upplevelser har varit för att hon är lite bjussig.
1: Mm.
0: Och är som så här, men nu ryms en till med.
1: Och jag älskar också det med vårt kompisgäng, för det finns så mycket kompisgäng som är så slutna och att allting är på något sätt reserverat bara för dem som har varit medlemmar i det där kompisgänget liksom sedan dag ett. Medan jag tycker vårt kompisgäng är jättebra på det där att har du dina kompisar här från Sverige, har jag mina kompisar här från utlandet. Det kommer nya vänner hela tiden, andra far, andra flyttar bort, men att så där, vi är alltid öppna till att andra ska få vara med. Och det tycker jag är vad som gör ett bra kompisgäng.
0: Fast det kan kännas ibland som att man måste hålla till en mindre grupp för att få till den där sammanhållningen. Så jag tror ju inte på det alls. Mm. Utan jag tror att cementet på något sätt sätter sig mycket bättre. Ifall man också visar att mycket folk är välkommen.
1: Mm.
0: Att det inte är en statisk sak, den där vängruppen. Utan att den lever med en.
1: Och ifall att du också är villig att välkomna andra människor in i din vängrupp, så kanske det i förlängningen gör att andra människor är mer villiga att välkomna dig till deras vängrupp. För vi är ju människor som flyttar runt och vi är människor som inte bor kvar där var vi har bott sedan vi var små. Och då är det väldigt, väldigt viktigt att det finns de där människorna som säger att hej, kom med på det här, eller
0: exakt,
1: du får komma på min fest, eller du får göra det här. Det är en så otroligt viktig egenskap.
0: En av de första gångerna jag umgicks ensam med Klara började med att jag satt ensam hemma i min studielägenhet på Rotgränd och det plötsligt knackade på dörren. Jag hade inte förväntat mig gäster och jag kände knappt någon i stan. Där stod Klara, som jag hade träffat någon enstaka gång hos vår gemensamma vän Linnea. Jag gick förbi ditt hus på vägen hem och så såg jag att det lyste ditt fönster, så jag tänkte se om du är hemma, säger Klara muntert och har redan sparkat av sig skorna. Jag hinner inte fråga hur hon vet var jag bor. För Klara, som är så imponerad över hur mycket förvaringsutrymme min 20 kvadrats lägenhet rymmer, har hon rotat igenom alla mina skåp och lyckats hitta min låda med sex leksaker i processen. Det är svårt att inte bli nära med någon som är så mycket sig själv som Klara. Hon råkar också vara en av de vänner som jag känner igen mig själv allra mest i. Jag är nämligen också typen som lätt börjar känna sig så hemmastad hos någon att det känns naturligt att rota runt i deras skåp. Ibland är vi två tämligen lätt distrahera, slarvig och oeftertänksamma. Det här säger jag förresten med all kärlek. Klara har gett mig sin välsignelse att berätta det här och alla vänner som figurerar i den här berättelsen är också med på noterna.
2: Förutom Alva Stenman.
1: Ursäkta mig. Jag är inte med på noterna. Jag har inte fått läsa någonting, inte ens min egen del i det här.
2: Nej, har jag sagt att, det att du skulle vara med i det här?
1: Jo, det har du.
2: Okay,
1: och jag har bett om att få läsa det och du har sagt nej.
2: Men ingen har fått läsa sin del i det här.
1: Jaha.
2: Förutom Klara.
1: Okej. Okay. Varför det?
2: No, för att jag säger ju ganska mycket sådana saker som till ytan låter som att jag dissar Klara. Och att Klara är så slarvig och Klara är så ditten och dattan. Men jag vill verkligen som så här prata igenom det med henne.
1: Mm.
2: Att vad liksom kontentan blir. Och förhoppningsvis kommer vi ju dit.
1: Jo, jag tolkar inte alls. Jag tolkar det bara som att vits är vilken kvinna. Alltså, ja, det här gjorde mig så inspirerad till att laga ett eget... Alltså, varför lagar inte man egentligen bara en egen kärleksförklaring till alla sina kompisar?
0: Mm.
1: Och liksom just det här formatet av att alla får en egen låt. För att, som sagt, som jag var inne på, det är det bästa formatet. Och jag vill också någon gång ta tillfälle i akt att liksom faktiskt berätta åt sina kompisar vad de har betytt för en. För att det är en så absurd grej och det måste inte ens vara liksom så djupt. Utan jag skulle bara vilja vara sådär att alltså, Vera, varenda gång du får på öl med mig så är det den bästa ölen jag har tagit i mitt liv. Vet du?
2: Ja.
1: Bara för att ha det sagt.
2: Alltså jag är ju lite dramatiskt lagd på vissa sätt. Och jag har en anteckning i mina notes på, vet du, ifall det skulle vara så att jag dör i en freak accident så finns det liksom ett litet meddelande till alla mina bästa vänner som jag säger det här åt dig nu för att alltså du står ju i mitt testamente, har vi väl sagt någon gång.
1: Jo.
2: Men att ifall jag dör så ska du få rota mina anteckningar på telefon.
1: Det kommer vara så svårt att tömma ditt bankkonto efter att ha läst så fina saker om mig.
2: Ja, men alltså här låter nog som ett problem du ändå kommer komma över relativt fort.
0: Ett krav som jag har ställt på mig själv sen liten är att jag alltid måste ha sett och klara mig själv. Det kravet vägd och skavd ända tills min kropp kollapsade. Då jag spenderade en vecka på sjukhus i sviterna av en livshotande allergisk reaktion.
1: Alltså för att jag skrattar, men det är bara så fakt. Alltså, nu när man komprimerar allt det här som du har varit med om och som vi ju har pratat i separata avsnitt om.
2: Ja.
1: Och säkert liksom vem som helst livshistoria skulle väl låta jättedramatisk ifall att man skulle som just komprimera en största livshändelser. Men i det här formatet så är det verkligen så här att jo, min pojkvän lämnade mig. Jag hade inga kaverina. Jag hade ingen att fira jul med. Jag blev drabbad av en mystisk sjukdom som tänkte att leva av mig. Alltså som, wow, när jag sa tårdrypande så jag vet inte ens vad jag var in för.
0: När jag var fysiskt på mitt absoluta botten var jag tvungen att lära mig att låta någon annan ta hand om mig. Men det tog ändå så jävla mycket emot att fråga efter hjälp. Och om min vän Karin hade frågat om lov att komma och hjälpa mig så hade jag nog sagt nej. Men som tur är så är inte Karin typen som frågar. När jag hemförlovades från sjukhuset var Karin på en Halloweenfest. När jag skrev till henne att jag skulle skrivas ut ringde hon genast upp och meddelade att hon kommer hem till mig och ska sova över. En halvtimme senare dök hon upp, utklädd till fransman med en baguette under armen, iklädd svartvit rajtapajta och en smakfull mustasch och en röd baskar på sniskan. Det är många gånger som Karins praktiska form av kärlek har räddat mig. Vi två älskar på väldigt olika sätt. Vi är närvarande i varandras smärta på det sätt vi vet och kan. Generellt är jag den som pratar för att trösta, medan Karins kärlek är en tyst men bestämd handlingskraft. Karin har släpat ut mig ur högar av smutstvätt och obetalda räkningar för många gånger för att det ska gå att räkna. Karin har borstat tovor i mitt hår och sitter stilla bredvid tills saker blir bättre. Eller tills saker bara blir annorlunda. Ibland kan man inte kräva mer än annorlunda.
1: Var det där allt om Karin?
0: Mm.
1: Alltså jag börjar ju gråta nu just när jag trodde att du skulle komma in på det här tårdrypande. Det där var ju bara vackert.
2: Man måste inte alltid krusta ut de där tårarna.
1: Men alltså jag måste säga att det där Karin hittar hårdast, för att som du säger, alltså, du har beskrivit de här andra människorna, Robin och Linnea och Klara, med jättestora ord och jätte, alltså så här, väldigt målande situationer. Och det gjorde nog med Karin också, men jag tycker om det här att det behövs inte sägas så mycket mer än så där. För att alltså, Karin är ju liksom ett lugn i stormen.
2: Alltid.
1: Man känner sig så omhändertagen också när någon kan typ på riktigt på det där väldigt praktiska typ moderliga sättet vara där för dig.
2: Det är inte att man håller på och liksom förklarar allting i all oändlighet tills man känner sig tröstad och sådär, utan hon är som bara att let's fucking go, let's betala lite räkningar, let's äta medicin och fara och sova.
1: Får jag fråga varför du inte börjar hela det här som att prata med mig? Du pratar om mig, men är det tillräckligt?
2: No, jag tänkte väl lite så här att det bygger ju upp till någon slags final. Ja. Och du är ju så viktig.
1: Just nu är jag så viktig. Eller vad menar du?
2: Nej, alltså i den här historien som jag håller på att berätta så ja. Är du ju en väldigt viktig del. Så på något sätt så när man tänker den här dramaturgiska kurvan igen så var det ju som viktigt att vi börjar starkt och så fortsätter vi starkt och så slutar vi starkt.
1: Men nu är vi i mitten, Lisa. Så nu är vi på den svagaste delen och där har du placerat mig.
2: När du får väl se hur det passar och hur det smakar sen när du har hört det här.
1: Jag tycker bara att om det här skulle vara i kronologisk ordning så borde det här börja med jag var ensam, jag satt på mitt rum, Alva kom och räddade mig, vi gick hand i hand ner i solnedgången.
2: Och där är vi ännu till denna dag.
1: Fuck Robin, fuck Lara, fuck Linnea. Alltså, jag behöver ett sommarprat som bara handlar om mig.
2: Okej.
1: Är det för mycket begärt?
2: Just idag var det kanske lite mycket begärt.
0: Nu kommer vi till den av mina vänskaper som höjer flest ögonbryn i min omgivning. Om man frågar gemene man så ska man nog inte ha den här typen av vänskapsrelationer när man närmar sig 30. Jag och Alva är som ett romantiskt par på alla sätt. Med undantag för den skriande bristen på attraktion till varann.
1: Did you really have to throw in the skriande brist på attraktion?
2: Det är du som alltid leder den här konversationen när du säger hur lite kåt du är på mig, hur fundamentalt ointresserad du är av mitt kött och blod.
1: Men skriande brist, alltså det
2: är vad du har beskrivit till mig.
0: Hälften av tiden bor vi tillsammans. Vi har prylar och kläder hos varann som vi inte längre minns vem det är som äger. Det går inte en dag utan att vi pratar i telefon. Ibland har jag svårt att minnas vad jag börjar och Alva slutar. Men min och Alvas relation börjar ganska knackigt.
1: Du tog inte upp någonting om den när det kom till de andra kompisarna.
2: Men det här är kanske viktigt.
0: Första gången jag såg Alva var i korridoren på högstadiet när vi började sexan i Oxhamns skola. I mina ögon var Alva den mest excentriska människa jag någonsin träffat.
1: Folk måste sluta beskriva mig som excentrisk.
2: Då måste du sluta vara excentrisk. Har men du tänkt på det?
1: Jag tror ju inte att jag är det. Okay. Jag kan inte tro på det. Det här är som när folk säger att jag blir hangry. Det är det största bullshit jag har hört i mitt liv.
2: Det är största faktan som finns på planeten jorden.
0: Redan då, när vi var finniga på Bertala och gick runt med Galaxy Tights och tubhalsduk.
1: Jag hade aldrig finna.
2: Grov efterkonstruktion.
0: I Alvas ögon, enligt henne själv, var jag en av de mest störiga människor som vandrar på denna planet. Jag ville inget hellre än att vara hennes vän. Ibland hatar jag också henne för att hon vågar vara så där.
1: Exakt hur var det jag vågade vara, Lisa? Men jag var ju ett skal av mig själv. Jag mådde ju så då. Alltså jag ville ju bara inte synas.
2: Jo, men utåt så såg det ju inte ut. Så du var fortfarande så här, du höll på med fiol och du var i körer och du var en fucking musikal. Nej, och du gjorde jättemycket så här kreativa saker och samtidigt så var du med de här typ coola pojkarna och vet du, snusa på rasterna och vet du sådär. Du var ju i mina ögon personen som hade allt.
1: Överlag, alltså det är så nyttigt ibland att höra hur ens kompisar ser på en. De flestas kompisar ser säkert med snällare ögon på en än vad man själv gör.
2: 100%.
1: Mycket av tiden.
0: Samtidigt var saken också den att jag överhuvudtaget inte hade nära vänner, varken i högstadiet eller gymnasiet. Sommarloven är långa perioder av isolation från jämnåriga, för de av oss som bara har skolvänner. Under juni och augusti kändes det som att Instagram var fyllt i bredden med alla andras halvsuddiga bilder från somriga utekvällar och nattdopp i havet. Jag satt på sommarstugan kvällarna i ända och bara hoppades på att någon, vem som helst, kanske du, skulle höra av sig och fråga om inte jag skulle hänga på. En dag ringde telefon.
1: Jag kan inte förstå att vi ska ta upp det här igen.
2: Det måste hända.
1: Alltså jag vill bara skippa den här delen. Det finns ingenting som får mig att må så dåligt som att höra det här nu igen.
0: Mitt hjärta hoppade över ett slag när jag såg vem det var som ringde. Det var Alva. Hon hade aldrig tidigare ringt mig. Men nu händer äntligen det som jag hade väntat på så länge.
1: Du är on a mission to cancel mig.
2: Nej.
1: Jo. Men alltså det här är livets största misstag. Alltså, du vet sådana misstag som du också har gjort, som vet, du grämer dig om natten.
0: Mm.
1: Det här är mitt sånt. Och nu är det andra gången jag måste sitta och höra på när du beskriver det. Men... och jag mår så dåligt över den här hela grejen. Det är så fruktansvärt. Jag vet inte ens vad jag ska säga om den och mer.
2: Men grejen är att ifall det här är ditt värsta misstag, så slutar jag ändå jävligt bra. För du är ju fortfarande min bästa vän idag.
1: Jo.
2: Egentligen så anledningen till att jag vill ta upp det här, så här kommer fram här senare, men att det handlar mycket om att vi allihopa gör fel när vi är ung. Eller som sådär att jag dold så mycket min ensamhet att du hade ju inte en jävla aning. Hur skulle du ha haft en aning om att jag sitter och väntar och längtar efter att du ska ringa åt mig?
1: Nej, men det är ju det som är så sorgligt, att du har verkligen ingen aning om vad som pågår i någon annans liv. Mm. Och sen så gör man sån denna dumma tonåringsbeslut som att busring till någon. Och sen kan det på riktigt vara det som gör att någon känner sig jätte ensam eller utlämnad eller någonting.
0: Mm.
1: Och det som, jag tror att det är det som är så svårt att greppa. Vet du vilken makt man har över andra? Det är ju bara jag som har gjort fel i den här situationen. Men det är bara så hemskt att höra det.
0: Mm.
1: Och att det på något sätt... åtminstone när du har berättat om det här i ensamhetsavsnittet som vi gjorde, och sen nu igen, så är det ju liksom den där ultimate lone.
2: Ja.
1: Och det är jag som har skapat den.
2: Men alltså, det var inte ditt fel.
1: Alltså det var ju mitt fel.
2: Just den där situationen med busringningen som eventuellt lite ditt fel, men som hela den här situationen jag hade försatt mig i, så var ju också år av att jag är så rädd för folk. Och jag är så rädd för att bli sårad. Att jag på riktigt inte vet hur jag formar relationer. Här hade ju du ingenting att göra med. Och det här var ju som en jätteviktig lärdom för mig. Alltså jo, hela den här situationen så var ju liksom del av den här stora brytpunkten.
1: Ja, alltså, och inte men jag vill inte heller att du ska nu sitta och vara sådär att du måste må dåligt över det här, för att det som vi har sagt redan många gånger, så det är ju glömt sedan länge. Men jag tror att många känner igen sig också i att man har gjort saker under högstadietiden eller typ när man inte hade en fullt utvecklad hjärna som man känns så jävla mycket över. Och det är på riktigt sådana saker som kan väcka en i sömnen. Och man är sådär att fan om jag bara skulle kunna ta tillbaka det där.
2: Och alltså sist och slutligen, anledningen till att vi kan prata om det här är ju för att allt var förlåtet långt innan vi ens spelade in det där första avsnittet.
1: Och att du kan sitta och prata om det i det här sommarpratet tror jag att det är ett enormt stöd för många andra som kanske känner sig ensamma eller sen drömmer om att bli kompis med någon. Eller, jag vet inte, det känns ändå ganska empowering att det där har hänt och att vår vänskap har varit igenom det. Och sen ändå har vi liksom en jättebra vänskap idag. Men alltså det är bara tårdrypande.
0: Ja.
1: Mitt mest använda ord. Om vi har en gråt count på dig, kan vi ha en tårdrypande count på mig.
0: Ja.
1: För alltså, orsaken också till att jag kanske känner att jag måste hålla mig bort från att börja gråta är för att jag är inte som du, att jag kan sitta och liksom fingråt i ett avsnitt, utan om man öppnar den kistan så är det som en ändlös, alltså som wormhole av att jag kan inte stoppa mig själv.
0: Min puls pumpar i öronen och jag tar ett djupt andetag innan jag svarar. Ja, hallå. Svarar jag på det mest nonchalanta sätt jag bara förmår. Men ingen nonchalans i världen skulle helt kunna täcka det enorma leende jag har på mina läppar. Är du nu jag kommer få en inbjudan till något åldersenligt nattligt äventyr? Ja, hej. Jag skulle vilja beställa en calzone, hör jag Alva säga. För en sekund förstår jag ingenting. Jag vet att jag måste svara någonting och snabbt. Alva, Jag har ditt nummer spara, försöker jag. Jag rycker till när telefonens högtalare sprängs av en grupp människor som skrattar i kör. Förlåt Lisa, vi spelar sanning och konka på en hemmafest och jag var tvungen att busringa någon jag inte känner. Alva skrattar hjärtligt och jag gör mitt absolut bästa för att också låta lämpligt underhållen. Vi lägger på och jag konstaterar att min ensamma sommar fortsätter. Jag sätter mig på Fisilava, alltså längst ner i bastun, och låter tårarna rinna för mina kinder. Nästa minne jag har av mig och Alva är något år senare, när vi båda två är helt makalöst berusa på en klassresa som ordnades från gymnasiet för att uppleva Åbo som studiestad. För mig och Alva så gick resan mest ut på att uppleva maxgränsen för vår alkoholtolerans och hitta på diverse hus och ofog tillsammans. Det var första gången som vi hade roligt tillsammans på det där extraordinära sättet som med tiden kom att svetsa oss samman. Human och samförståndet kring vad som är roligt är cementet i min och Alvas relation. Vi kan underhålla oss själv i timtal med att vända och vrida på formuleringar och berätta samma historier åt varann för tusende gången om.
1: Alltså, det låter ju typ som att vi ska ha en så här helt makalöst bra humor, men det är ju fan
2: det är bara att vi tycker det är så jävla roligt.
1: Alltså, det är precis som du säger, att vi säger något riktigt unhinged och så ser vi vem som kan toppa det med någonting mer unhinged.
2: Man är riktigt pjassolapp, jag tycker du om och jag tycker jag om.
1: Alltså, jag är lite som en millennial på det sättet, jag tycker om sån där chockhumor. Men det är som att om du skulle dra upp Paito och visa Tessa nu så skulle jag tycka att det var hilarious.
2: Du brukar inte tycka att det är så nice när jag gör det.
1: Nej, sant, det gäller inte.
2: Alla andra får göra så, men inte jag. Men alltså, håll med ändå om att det var där vändpunkten på riktigt i vår relation var. Alltså de här första gångerna som vi hade så jävla roligt tillsammans och liksom fattade där att vi båda två går igång på samma typ av så här. Alltså man basically sitter i en runkcirkel och liksom bara jobbar den här ena typ meningen eller storyn om och om igen. Det, alltså, den blir helt absurd.
1: Kanske. Alltså, jag är så ledsen över att jag inte har ett sånt här minne som du har. För du, alltså, sakerna som du kommer ihåg, du borde vinna en slags Nobelpris i kom ihåg.
2: Jag vill att du gissar på förhand nu vad din låt kommer vara.
1: Du har inte lagt Breakaway av Kelly Clarkson. Om du skulle ha satt Breakaway av Kelly Clarkson så skulle jag på riktigt ha squirt av lycka. För jag och Lisa har en sån här vocal stim som vi alltid gör när vi är med varandra i de mest opassande situationerna. Så. I spread my cheeks and I...
2: Vi måste get through this en gång utan att skratt. Vi tar varannan mening.
1: Jag vill ta första.
2: Okay.
1: För sen kan inte jag hålla mig med. Okej. Okay. I spread my cheeks. I spread my cheeks and I learn how to fly.
2: I pee and poo poo just trying to get by.
1: Do a piss.
2: Eat my ass.
1: Mega dude.
2: And break away.
1: Det där kommer i de värsta tillfällena.
2: Alltså den här begravningsstämning. Då kommer Mega Dudu Breakaway. Och det är varför vi inte umgås med några andra folk.
1: Jag tog mig igenom det.
2: Du gjorde.
1: Jag har suttit här med gåshud. Alltså, särskilt slutet tycker jag var så otroligt. Och du satt ord på jättemycket i sådana saker som jag har tänkt på också. Jag som också har mycket den där rädslan av att folk ska lämna mig. Som är kompisar så är det så sällan som den aktualiseras på något sätt. För att du vet vad du har dem. Många av dem har du haft i så många år så att de har bevisat i dig gång på gång att de kommer vara där för dig. Mm. Och det är helt priceless. Och sen också det här att ditt sommarprat är inte bara en berättelse om ensamhet. Egentligen är det väldigt lite en berättelse om ensamhet. Det är ju en berättelse om vänskap. Mm. Och därför tror jag att alla människor, bokstavligen alla människor, kan relatera till det vad du berättar.
2: Och jag vill verkligen få fram det här att jag i mig själv har inte kanske haft verktygen att komma ur ensamhet. Utan jättemycket av det jag har lärt mig har ju kommit från att jag har lärt mig saker av andra. det har varit en jättevärdefull insikt för mig att det gör inte någonting att folk kan lämna en. Utan egentligen så är ju det finaste som finns.
1: Mm.
2: Att folk får bara välja till vara i ditt liv. Och du får välja dem.
1: Mm.
2: Men det finns ingenting som binder någon till att stanna kvar ifall du inte vill. Förutom du är ganska bunden till mig.
1: Ekonomiskt, kontraktsmässigt.
2: Poddmässigt.
1: Vet du vad vi ska göra nu, Lisa?
2: No.
1: Och det här ska jag säga att det här har du förtjänat. Alla som har lyssnat på den här podden vet att jag är inte en physical touch person.
2: Ska alltså, jag få röra dina tår nu?
1: Du ska få motorboat mina tissar. Skoja. Alltså jag tycker inte om fysisk närhet. Men just nu, Lisa, så ska du få vara med om en historisk stund.
2: Oj, jag vet fortfarande inte vad det är som händer.
1: I spread my cheeks and I'll learn how to fly.
2: I pee pee and poo poo just trying to get by.
1: Take a piss.
2: Do a poo.
1: Make a doo doo and
2: break away. Vad fel tonart.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.